Trôi qua rồi má ha. Con biết má vẫn ngày ngày lo cho gia đình mình mà chẳng bao giờ kể mình cực như thế nào. Con gửi bài hát này thay cho lời cảm ơn đến má. Chúc má cuối tuần thật nhiều sức khỏe, nghe nhạc vui và nhớ giữ gìn sức khỏe để chờ tụi con về nhà nha. Sau đây mời quý thính giả cùng nghe ca khúc Chưa bao giờ mẹ kể qua tiếng hát của Min và Eric.

Ca khúc tiếp theo được bạn Bảo Châu gửi tặng nhóm bạn thân thời cấp 2 với lời nhắn: tụi mình lâu rồi chưa có dịp gặp mặt đông đủ. Cuối tuần nghe lại bài hát này chắc sẽ nhớ nhau nhiều lắm. Chúc cho hội bạn thân của tôi lúc nào cũng vui, công việc thì thuận lợi và dù bận cỡ nào cũng nhớ giữ liên lạc với nhau nha. Mời quý thính giả cùng nghe ca khúc Giấc mơ.

Bạn Minh Nhật gửi tặng ekip nơi anh đang làm việc tại Rạch Giá An Giang, ca khúc Đi Giữa Trời Rực Rỡ, kèm theo lời nhắn gửi. Một tuần làm việc ai cũng mệt rồi, nên em gửi bài hát này đến cả ekip như là một món quà tinh thần cuối tuần. Chúc mọi người có những ngày nghỉ thật vui, ngủ thật ngon và nạp đầy năng lượng để tuần mới mình lại cùng nhau cố gắng tiếp nha. Mời các bạn cùng đến với ca khúc Đi Giữa Trời Rực Rỡ qua tiếng hát của ca sĩ Ngô Lan Hương.

Ca khúc Chờ Trông Ai ngày hôm nay được bạn Thanh Vy gửi tặng người yêu đang công tác xa. Với lời nhắn, cuối tuần người ta được đi chơi cùng với người thương, còn em thì lại ngồi nhớ anh. Em chỉ mong anh giữ gìn sức khỏe và đừng làm gì quá sức. Chúc anh có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và thật bình yên. Và nhớ là ở quê luôn có một người đang chờ anh về nha. Đây là một sáng tác của Hồ Phi Nan và sẽ do chính anh thể hiện. Mời quý thính giả cùng nghe nhé.

Bạn Út Nhung gửi tặng ông ngoại ở Đồng Tháp ca khúc Còn thương trâu đắng mọc sau hè, kèm theo lời nhắn gửi: cuối tuần con không về thăm ngoại được nên gửi tặng ngoại bài hát này. Còn nhớ những bữa cơm quê và những buổi chiều ngoại kể chuyện ngày xưa. Chúc ngoại nghe nhạc thật vui, ăn ngon, ngủ ngon và luôn mạnh khỏe ngoại nha. Ca sĩ Phương Mỹ Chi sẽ thể hiện ca khúc này ngay sau đây.

Ca khúc tiếp theo được bạn Gia Quy gửi tặng em trai của mình, ca khúc Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ qua giọng ca của Liên Ly. Anh chỉ mong em có một tuổi thơ thật đẹp, du tư và luôn vui vẻ. Cuối tuần rồi, nhớ chơi nhiều hơn một chút nha. Đừng có suốt ngày mà ôm điện thoại nữa. Chúc cậu em trai của anh lúc nào cũng cười thật tươi. Cùng nghe các bạn nhé.

Bạn Khả Hân gửi tặng chính mình ca khúc Muốn Khóc Thật To qua giọng hát của Trúc Nhân với dòng nhắn gửi. Một tuần vừa qua em đã cố gắng rất nhiều rồi, nên cuối tuần này cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi một chút, nghe vài bài nhạc buồn rồi ngủ thật ngon. Mong cho những ai đang áp lực cũng sẽ tìm được chút bình yên cho riêng mình.

chỉ mong một lần được trở về với tuổi thơ để êm đềm giấc mơ, để gom nhặt hết những kỷ niệm đẹp và rồi xếp đầy vào trí nhớ những bỡ ngỡ của ngày ấu thơ. Bao nhiêu dại khờ chỉ còn

Ca khúc Tạm biệt tháng 5 được tập thể lớp 12C4 trường Trung học Phổ thông Châu Thành gửi tặng cho cô chủ nhiệm tên Thảo. Cuối tuần này tụi em muốn gửi đến cô một bài hát thay cho lời cảm ơn. Chúc cô luôn nhiều sức khỏe, lúc nào cũng vui và mãi giữ nụ cười hiền với những thế hệ học trò sau này nha.

Thính giả Tường Vi gửi tặng hội bạn thân đại học ca khúc Mình cùng nhau đóng băng với lời nhắn gửi như thế này. Tụi mình lớn hết rồi nên ai cũng bận cả. Nhưng mà cuối tuần nếu nghe được bài hát này thì nhớ nhắn tin vào nhóm nha. Chúc cho hội bạn của tôi luôn được hạnh phúc, xinh đẹp và dù có đi đâu cũng nhớ tụ họp ăn uống nha. Ca sĩ Thùy Chi sẽ thể hiện ca khúc này ngay sau đây.

Ca khúc Tình bạn đẹp nhất được bạn Mai Thi gửi tặng cô bạn thân hơn 10 năm qua. Cảm ơn mày, vì đã luôn ở đó mỗi khi tao buồn vui thất thường. Cuối tuần rồi nên nhớ dành thời gian nghỉ ngơi nhiều vào nha. Chúc cho tình bạn của tụi mình sẽ mãi luôn lâu bền như bây giờ. Và Kaka sẽ thể hiện ca khúc này, mời các bạn cùng nghe.

Khép lại chương trình sẽ là ca khúc Mong ước kỷ niệm xưa được tập thể lớp 12C4 trường Trung học Phổ thông Châu Thành gửi tặng tất cả thầy cô và các bạn cùng lớp với lời nhắn. Vậy là tháng 5 là gì? Tháng của những cánh vườn đỏ, của những trang lưu bút viết dội. Và cũng là tháng tụi em phải nói lời chia tay mái trường thân quen sau nhiều năm gắn bó. Mới ngày nào còn bỡ ngỡ bước vào lớp 10, vậy mà giờ đây tụi em đã cùng nhau đi qua biết bao kỳ thi, những buổi học nhóm thức khuya, những lần cùng nhau áp lực vì thi chuyển cấp. Có lúc mệt mỏi, có lúc muốn bỏ cuộc, nhưng thật may vì tụi em luôn có thầy cô ở bên động viên và có bạn bè cùng nhau cố gắng. Rồi mai đây mọi đứa sẽ bước vào một ngôi trường mới, gặp những người bạn mới và bắt đầu một hành trình mới. Nhưng mà chắc rằng những năm tháng dưới mái trường này sẽ mãi là ký ức đẹp nhất của tuổi học trò. Tụi em xin gửi ca khúc này thay cho lời cảm ơn đến thầy cô, những người đã luôn yêu thương, dạy dỗ và đồng hành cùng với tụi em suốt chặng đường vừa qua nha. Cuối tuần rồi, kính chúc thầy cô thật nhiều sức khỏe, luôn vui và có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Còn với các bạn của tôi thì mong rằng sau này dù có đi đâu thì chúng ta vẫn sẽ nhớ về nhau bằng những ký ức đẹp nhất của tuổi học trò. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng lòng lại nghe ca khúc Mong ước kỷ niệm xưa qua nhóm Tam Ca 3A.

Quý thính giả thân mến, cuối tuần sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi chúng ta biết dành cho nhau một lời hỏi han, một bài hát hay đơn giản là một lời chúc bình yên. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng với chương trình nha. Thu Hương xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một cuối tuần thật nhiều niềm vui, thật thư giãn bên những người thân yêu của mình.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức

0: quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, ban tổ chức triển khai nhiều hình thức đăng ký linh hoạt. Cụ thể, đăng ký trực tuyến qua fanpage. Thí sinh truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026, điền thông tin theo biểu mẫu đăng ký trực tuyến do ban tổ chức cung cấp. Đăng ký qua Zalo, thí sinh gửi thông tin đăng ký qua số điện thoại 0839 167 171, tên Zalo Tiếng Hát Từ Trái Tim. Đăng ký qua trang thông tin điện tử của báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang tại địa chỉ website angiangtv.vn. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thí sinh gửi hồ sơ về báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong suốt thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.
2: Chuyên mục Bình Dân Học Vũ Số.
3: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Bình Dân Học Vũ Số của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trước hết, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn phần điểm tin.
4: Ủy ban Nhân dân xã Nhân Mỹ tổ chức hội nghị giới thiệu các giải pháp chuyển đổi số phục vụ công tác quản lý điều hành. Đến dự có ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Mỹ. Về đại diện VNPT có ông Trần Thanh Khỏe, Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Giải pháp VNPT An Giang, cùng đại diện các phòng ban ngành ban ấp xã Nhân Mỹ. Tại buổi làm việc, VNPT An Giang giới thiệu bộ giải pháp chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo quản lý dữ liệu, cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy kinh tế số, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của cấp xã trong triển khai chuyển đổi số. Giới thiệu tổng quan 12 hệ thống nền tảng và giải pháp quản lý công việc dữ liệu không gian số, tuyển quân, thông tin đất đai, điều hành khu phố, ấp, tri thức thông minh, số hóa hồ sơ, an toàn thông tin, hạ tầng mạng, Wi-Fi, hội nghị trực tuyến, camera giám sát và truyền thanh thông minh. Qua đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã đánh giá cao các giải pháp, khẳng định nhu cầu ứng dụng công nghệ là cấp thiết. Hai bên thống nhất sẽ tiếp tục phối hợp khảo sát, xây dựng lộ trình triển khai phù hợp, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
3: Tại ấp Thi Một, xã Long Điền, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á chi nhánh Chợ Mới đã tổ chức lễ khai trương hệ thống OnePen tại xã Long Điền và chính thức đi vào hoạt động. Được biết, ngân hàng OnePen chi nhánh Long Điền được trang bị một quầy giao dịch, một máy VTM cùng hệ thống ngân hàng số hiện đại. Theo đó, với phương châm một chạm mọi trải nghiệm, đến với OnePen, khách hàng sẽ được thực hiện các giao dịch mọi lúc 24/7, 365 cộng ngày trên năm. Điều đó có nghĩa OnePen sẽ đáp ứng nhu cầu giao dịch ngân hàng của khách hàng bất cứ thời điểm nào trong ngày, trong tuần, kể cả dịp lễ Tết mà không phụ thuộc vào giờ hành chính để khách hàng chủ động về thời gian. Đồng thời, tại OnePen, khách hàng còn có thể nộp rút tiền từ tài khoản của tất cả các ngân hàng tại Việt Nam bằng QR code theo tiêu chuẩn Việt QR và là ngân hàng Việt đầu tiên triển khai dịch vụ này. Bên cạnh đó, khách hàng có thể tự trải nghiệm các giao dịch, như gửi tiền tiết kiệm, mở tài khoản thanh toán hóa đơn điện nước, thanh toán thẻ, chuyển khoản 365 cộng, không giới hạn thời gian không gian, giao dịch và chuyển chứng từ tự động. Đáng lưu ý, những dịch vụ tiện ích nói trên của OneBank đều được tích hợp ngân hàng số Open Banking, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Ngoài ra, tất cả các giao dịch trên đều được thực hiện đơn giản, an toàn, bảo mật, nhanh chóng. Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo ngân hàng OneBank cho biết, việc đưa vào hoạt động điểm giao dịch tại xã Long Điền nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ tài chính hiện đại như mở tài khoản, gửi tiết kiệm, chuyển tiền, thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng và phát triển kinh tế xã hội địa phương. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, bà Lê Trần Minh Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Điền, đánh giá cao sự quan tâm đầu tư của ngân hàng OneBank trên địa bàn xã, đồng thời nhấn mạnh việc ngân hàng lựa chọn xã Long Điền để đầu tư, khai trương và đưa vào hoạt động trong thời điểm hiện nay có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống dịch vụ tài chính ngân hàng trên địa bàn, mà còn mở ra nhiều cơ hội mới trong thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh và nâng cao đời sống nhân dân. Sự hiện diện của ngân hàng OneBank hôm nay chính là minh chứng cho niềm tin của doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư tại địa phương. Tôi tin tưởng rằng với tiềm lực tài chính vững mạnh cùng định hướng phát triển hiện đại, ngân hàng OneBank sẽ nhanh chóng trở thành địa chỉ tin cậy trong cung cấp các dịch vụ tài chính, tín dụng, thanh toán cho người dân và doanh nghiệp, qua đó góp phần hỗ trợ tích cực cho quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, thương mại dịch vụ và kinh tế số, chuyển đổi số trên địa bàn. Tiếp theo chương mục Bình dân hợp vụ số kỳ này có bài viết Long Kiến Bình dân hợp vụ số mở cánh cửa số cho mọi người dân.
4: Thưa quý vị và các bạn, từ chiếc điện thoại thông minh nhỏ gọn trong tay, hôm nay người dân có thể thực hiện nhiều công việc vốn trước đây phải đi xa, chờ đợi hay làm bằng giấy tờ thủ công. Từ thanh toán tiền điện, tiền nước, đăng ký thủ tục hành chính đến kết nối với người thân, công nghệ số đang từng ngày thay đổi cách sống, cách làm việc của mỗi người. Nhưng giữa nhịp chuyển động ấy, vẫn còn nhiều người dân ở vùng nông thôn, nhất là người lớn tuổi, còn bỡ ngỡ trước những thao tác trên môi trường số. Không ít người chưa quen sử dụng điện thoại thông minh, ngại tiếp cận công nghệ vì sợ làm sai hay do bị lừa đảo trên không gian mạng. Hiểu được điều đó, tuổi trẻ xã Long Kiến đã và đang chung tay thực hiện phong trào bình dân học vụ số bằng những việc làm gần gũi thiết thực. Những đoàn viên thanh niên không chỉ hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng, hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt hay sử dụng dịch vụ công trực tuyến, mà còn kiên trì cầm tay chỉ việc giúp bà con từng bước tự tin bước vào môi trường số. Từ những việc làm bình dị ấy, một cánh cửa số đang dần được mở ra cho mọi người dân nơi vùng quê Long Kiến. Giữa cái nắng của vùng quê Long Kiến tại Trung tâm Phục vụ Hành chính Công xã, hình ảnh những đoàn viên thanh niên kiên nhẫn hướng dẫn người dân thao tác trên điện thoại thông minh đã trở nên quen thuộc. Người thì hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNEID, người hỗ trợ đăng ký dịch vụ công trực tuyến, người lại cầm tay chỉ từng bước cho các cô chú lớn tuổi cách quét mã QR thanh toán. Anh Nguyễn Trường Nhân, bí thư xã đoàn Long Kiến cho biết, ngay từ đầu khi triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số, đoàn thanh niên xã Long Kiến đã chủ động thành lập hai đội hình thanh niên tình nguyện, một đội hình trực tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công để hỗ trợ người dân làm hồ sơ, cài đặt các ứng dụng cần thiết. Đội hình còn lại chia thành nhiều nhóm nhỏ đi đến từng ấp, từng hộ dân để hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, thanh toán điện tử và tiếp cận các tiện ích số. Hai đội hình với tổng cộng 28 đoàn viên thanh niên đã trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào bình dân học vụ số tại địa phương. Mỗi ngày, các bạn hỗ trợ từ 80 đến 100 lượt người dân. Đối tượng được hỗ trợ chủ yếu là người lớn tuổi, tiểu thương, những người ít tiếp xúc với công nghệ. Không chỉ hướng dẫn tại trung tâm hành chính công, các đoàn viên còn trực tiếp đến từng nhà dân để cầm tay chỉ việc. Nhiều trường hợp, người dân đi lại khó khăn, không quen sử dụng điện thoại thông minh, các bạn trẻ vẫn kiên trì hướng dẫn nhiều lần cho đến khi người dân thao tác được. Theo anh Nguyễn Trường Nhân, điểm nổi bật của phong trào tại Long Kiến là tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm của lực lượng đoàn viên thanh niên. Địa phương đã tổ chức nhiều lớp tập huấn về chuyển đổi số cho người dân với phương châm dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Anh Nguyễn Trường Nhân, bí thư xã đoàn Long Kiến, tỉnh An Giang cho hay.
5: Trong thời gian qua thì đối với đoàn thanh niên xã Long Kiến xác định là cái nhiệm vụ chuyển đổi số nhiệm vụ trọng tâm, nên trước mắt thì đoàn thanh niên cũng đã tổ chức được cái 3 lớp mà tập huấn về cái chuyển đổi số này cho người dân. Thì đến đó các chú, các ba, các anh cũng tham dự rất là đông. Đến tham dự thì chỉ việc, chỉ tay cầm việc cho từng người, chỉ từng chút cho mọi người hiểu. Để đó là cái vấn đề nổi bật nhất. Cái thứ hai nữa là các bạn mà đoàn viên của mình thì cũng rất là nhiệt tình, nhất là những các bạn mà có cái trình độ về công nghệ thì các bạn tham gia rất là đầy đủ, hỗ trợ cho từng người, rồi nhất là những cái chú các bác mà lớn tuổi.
4: Từ những buổi hướng dẫn trực tiếp ấy, nhiều người dân trước đây chỉ dùng điện thoại để nghe gọi, nay đã biết thanh toán trực tuyến, tra cứu giấy tờ, đăng ký dịch vụ công hay liên lạc với con cháu qua mạng xã hội. Là một trong những đoàn viên tích cực tham gia phong trào, bạn Trần Quốc Khánh, đoàn viên chi đoàn ấp An Lạc, xã Long Kiến cho biết, chính mong muốn giúp người dân tiếp cận công nghệ dễ dàng hơn đã thôi thúc bạn tham gia đội hình thanh niên xung kích chuyển đổi số. Bạn Trần Quốc Khánh chia sẻ, hiện nay công nghệ số đã trở thành một phần rất quan trọng trong cuộc sống. Tuy nhiên, ở địa phương vẫn còn nhiều người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, còn gặp khó khăn khi sử dụng công nghệ. Em nghĩ thanh niên có lợi thế tiếp cận công nghệ, nên việc hướng dẫn lại cho người dân là trách nhiệm của tuổi trẻ trong thời kỳ chuyển đổi số. Những ngày tham gia đội hình tình nguyện, Quốc Khánh cùng các bạn đoàn viên thường xuyên đến các ấp để hướng dẫn người dân cài đặt VNEID, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và nhận diện các hình thức lừa đảo trên không gian mạng. Quốc Khánh kể, lúc đầu nhiều cô chú còn rất e ngại, sợ thao tác sai, nên các bạn phải hướng dẫn thật chậm, trực tiếp thao tác mẫu nhiều lần. Ngoài hỗ trợ trực tiếp, các đoàn viên còn lập nhóm Zalo để tiếp tục hướng dẫn người dân bằng hình ảnh, video khi gặp khó khăn. Bạn Trần Quốc Khánh, đoàn viên thanh niên ấp An Lạc, xã Long Kiến cho biết thêm.
6: Điều làm em cảm thấy vui và ý nghĩa nhất là sự thay đổi tích cực của người dân sau khi được hỗ trợ. Nhiều cô chú trước đây không biết sử dụng điện thoại thông minh, nhưng sau khi được hướng dẫn, có thể tự thanh toán tiền điện, tiền nước, tra cứu giấy tờ hoặc liên hệ với con cháu qua ứng dụng trực tuyến. Khi được hỗ trợ thành công, bà con thì ở đây rất vui và phấn khởi. Có nhiều cô chú còn chủ động gọi điện nhờ hướng dẫn thêm hoặc giới thiệu cho hàng xóm cùng tham gia. Những lời cảm ơn chân thành và hào hứng của người dân chính là động lực để tụi em tiếp tục tham gia phong trào. Qua những hoạt động này, em cảm nhận được rằng cần kiên nhẫn, nhiệt tình và gần gũi. Người dân sẽ rất cực tiếp cận công nghệ. Em tin rằng phong trào bình dân học vũ số sẽ ngày càng lan tỏa mạnh mẽ và góp phần xây dựng cộng đồng số ngày càng phát triển hơn tại địa phương.
4: Không riêng Quốc Khánh, nhiều đoàn viên thanh niên tại Long Kiến cũng xem phong trào bình dân học vũ số là môi trường để rèn luyện trách nhiệm, kỹ năng và tinh thần phục vụ cộng đồng. Bạn Ngô Quốc Công, bí thư chi đoàn ấp An Phú, xã Long Kiến cho biết, quá trình hỗ trợ người dân đã giúp bản thân hiểu rõ hơn những khó khăn của bà con khi tiếp cận công nghệ số. Theo Quốc Công, sau thời gian được hỗ trợ, nhiều người dân đã thay đổi rõ rệt, không còn tâm lý sợ công nghệ. Bà con bắt đầu chủ động sử dụng các tiện ích số trong đời sống hàng ngày. Bạn Ngô Quốc Công, bí thư chi đoàn ấp An Phú, xã Long Kiến, tỉnh An Giang, nói.
7: Điều làm em vui nhất là bà con dần tự tin hơn khi tiếp cận công nghệ, thấy được lợi ích thực tế của chuyển đổi số trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và qua cái hoạt động này thì bản thân em cũng học được nhiều điều, rút ra được nhiều kinh nghiệm, nhất là cần phải sự kiên nhẫn, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng giao tiếp với người dân. Nhìn lại những cái con số mà tài khoản được kích hoạt cũng như những hồ sơ mới được xử lý thành công trên hệ thống thì bản thân em cảm thấy rất ấm lòng và xúc động, bởi phía sau những cái con số đó không chỉ là kết quả công việc mà tụi em đem lại mà còn là sự thay đổi trong nhận thức của người dân. Là niềm vui khi bà con dần biết được tiếp cận và sử dụng công nghệ số trong cuộc sống hàng ngày. Đó cũng là động lực để giúp em tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động vì cộng đồng trong thời gian tới. Em nghĩ cái phong trào bình dân học vũ số này không chỉ giúp người dân tiếp cận công nghệ mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, để mọi người đều có cơ hội tiếp cận các cái tiện ích của xã hội hiện đại.
4: Thực tế, triển khai phong trào tại Long Kiến cũng gặp không ít khó khăn. Phần lớn đoàn viên thanh niên đều kiêm nhiệm công việc, nên thời gian tham gia hỗ trợ còn hạn chế. Trong khi đó, nhiều người lớn tuổi thường xuyên quên thao tác sau khi được hướng dẫn. Một số người dân còn sử dụng điện thoại cấu hình thấp nên việc cài đặt ứng dụng gặp khó khăn. Trước thực tế ấy, đoàn thanh niên xã Long Kiến đã chủ động đổi mới cách làm. Ngoài việc hướng dẫn trực tiếp, các bạn trẻ còn xây dựng những video ngắn hướng dẫn thao tác cụ thể, đăng tải lên mạng xã hội để người dân dễ theo dõi. Các nhóm Zalo tại địa phương cũng được tận dụng để tuyên truyền, hỗ trợ người dân từ xa. Bên cạnh đó, đoàn thanh niên còn phối hợp với lực lượng công an, các đơn vị viễn thông, tổ chức nhiều đợt ra quân hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng, tuyên truyền phòng chống lừa đảo trên không gian mạng và hỗ trợ điện thoại thông minh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Theo anh Nguyễn Trường Nhân, thời gian tới, đoàn thanh niên xã Long Kiến sẽ tiếp tục duy trì hai đội hình tình nguyện, đồng thời đổi mới nội dung tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng để người dân dễ tiếp cận hơn. Anh Nguyễn Trường Nhân, bí thư xã đoàn Long Kiến, tỉnh An Giang cho biết.
5: Trước tiên thì đối với đội thanh niên xã Long Kiến sẽ tiếp tục duy trì hai đội hình thanh niên tình nguyện này. Tuy nhiên sẽ thay đổi cách thức làm việc để mà nghiên cứu những cái nội dung nào nó phù hợp với từng đối tượng, từng người dân, nội dung để mà người dân có thể tiếp cận thật nhanh. Cái thứ hai nữa là sẽ duy trì cái việc ra quân, chủ yếu tập trung vào có thể là nửa tháng hoặc là một tháng. Bên cạnh đó thì tiếp tục sẽ hỗ trợ người dân cài đặt cái dịch vụ tiến công ở mức độ cao hơn. Cái thứ ba nữa là tiếp tục tuyên truyền để người dân thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ, các hộ kinh doanh nhỏ, rồi hướng dẫn người dân nhận diện được các hình thức lừa đảo không gian mạng. Và bên cạnh đó thì chủ yếu tập trung vào các bạn đoàn viên thanh niên để nâng cao cái kỹ năng mà công nghệ số các bạn lên, để từ đó mới hỗ trợ người dân hiệu quả hơn.
4: Bình dân học dù số hôm nay có một ý nghĩa lớn, đó chính là giúp người dân tiếp cận tri thức để không bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển của xã hội. Ở Long Kiến, hành trình ấy đang được tiếp nối bằng màu áo xanh tình nguyện, bằng những buổi đến từng nhà dân, hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, bằng sự kiên nhẫn cầm tay chỉ việc của tuổi trẻ địa phương. Có thể những việc làm ấy còn nhỏ bé giản dị, nhưng chính từ đó, nhận thức của người dân dần thay đổi, khoảng cách số từng bước được thu hẹp và cộng đồng số nơi vùng quê đang hình thành từng ngày. Và trong hành trình chuyển đổi số hôm nay, tuổi trẻ Long Kiến đang góp thêm một nhịp cầu để công nghệ đến gần hơn với người dân, để không ai bị bỏ lại phía sau trên con đường phát triển của quê hương đất nước.
3: Quý thính giả thân mến, đến đây chung một bình dân hợp dụ số của báo và phát thanh truyền hình An Giang đã hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 diễn ra từ ngày 1 tháng 5 đến 31 tháng 5 với chủ đề Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số. Theo đó, trong tháng hành động tập trung vào các hoạt động như thông tin, truyền thông về an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động và phòng ngừa tai nạn lao động, đổi mới nâng cao chất lượng các hoạt động huấn luyện, tập huấn, hướng dẫn về an toàn vệ sinh lao động, hạn chế đến mức thấp nhất các tai nạn rủi ro có thể xảy ra, tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp. Chương trình Chuyện quê mình của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện có nhan đề An toàn để sản xuất phải an toàn của tác giả Lê Thắng.
1: Bà Út ơi bà Út, cái bà này đi đâu rồi không biết nữa, giờ này mất tiêu mất biệt à. Chắc lại đi qua nhà con Sáu Ly tám chuyện thiên hạ rồi chứ gì.
2: Cái gì? Cái gì mà ông càm ràm tôi vậy ông Út?
1: Trời đất ơi, tôi có nói gì bà đâu. Mới ở ngoài hè dọn cỏ vườn xài vô định kiếm bà. Hai vợ chồng ăn cơm chung. Bà biết tôi ăn cơm mà không có bà ê, ăn đâu có ngon, đúng không?
2: Trời thôi đi ông ơi, già cả hết trơn rồi. Nói vậy tụi nhỏ nó nghe được chắc tôi độn thổ quá.
1: Ôi trời đất ơi, cái bà này ngộ. Vợ chồng già mà thương nhau, con cái phải mừng chứ có gì đâu bà mắc cỡ.
2: Trời ơi, trẻ thì nói gì cũng được, chứ già rồi nó không vậy nghe nó sượng sượng quá ông ơi.
1: Thôi tôi biết rồi.
2: Mà nè ông, uống ly trà đá cho mát đi, rồi tôi vô trong bếp dọn cơm cho ông ăn nha.
1: Tôi cảm ơn bà. Trời nắng chang chang có được ly trà đá của bà, ta nói nó đã gì đâu.
2: Trời ơi, mấy nay thời tiết nóng quá, làm chút thôi, thấy nắng gắt thì vô nhà nghỉ nha ông. Chứ đừng có tham công tiếc việc à. Giờ già rồi có gì đổ bệnh đó.
1: Tôi biết chứ bà. Bởi vậy sáng sớm tôi tranh thủ lúc trời còn mát tôi ra vườn tôi làm. Nào nắng lên thì vô nhà nghỉ. Vườn tược ở nhà mình, mỗi ngày làm chút thôi hà.
2: Phải rồi đó ông ơi. Trẻ thì không nói gì. Giờ mình già rồi, sức đề kháng nó kém lắm. Giữ gìn sức khỏe cho con cháu nó nhẹ lòng ông ơi.
1: Tôi biết rồi. Thằng Tùng nhà mình đó, nó nghe tôi ham làm đó, nó còn la làng lên nữa đó. Nó đâu có cho tôi làm đâu. Sợ tôi làm tôi mệt rồi tôi bệnh. Nói để đó đi nó làm cho.

0: chuyện lắm, không bằng.
1: Cái này tự bà nói nghe, tôi không có nói bà nhiều chuyện rồi nghe.
0: Tôi nói ông nghe nè,
1: Sao?
0: sớm giềng tối lửa tắt đèn có nhau mà ông. Tôi qua hỏi thăm chồng con sáo lia, nghe nói mới té ở công trình gì đó.
1: Trời đất quỷ thần ơi, thiệt hả bà? Tôi có biết ất giáp gì đâu. Rồi rồi rồi, rồi nó có làm sao không?
0: Trời ơi, nó bị gãy cái tay ông
1: Ý
0: ơi,
1: trời đất ơi.
0: phải bó bột nữa đó. Nằm một đống ở bển kìa, vợ nó phải đút cơm cho nó ăn luôn đó.
1: Cái thằng xui rủi gì đâu á. Mới đi làm đâu hình như được hơn tuần chứ nhiêu. Ngày thường thấy nó ở nhà làm ruộng không mà.
0: Thì thường làm ruộng nương nó rảnh rỗi mà. Nó đi với mấy đứa trong xóm làm phụ hồ kiếm thêm chút tiền đó mà. Ngặt nổi cái thằng chồng con Sáu Ly á, nó ỷ y lắm ông ơi, nên giờ mới thành dương quá đó.
1: Trời ơi cái bà này, giờ này mà còn phim kiếm hiệp nữa. Ủa mà nó gãy tay trái hay tay phải mà bà phải đút cơm vậy bà?
0: Nó gãy cái tay trái ông ơi.
1: Còn tay phải không tự múc cơm ăn được sao mà phải đầy vợ con vậy không biết?
0: Chồng con Sáu Lia nó thuận tay trái mới chết chứ.
1: Ờ trời.
0: Thấy cũng tội nghiệp lắm. Mà tôi qua thăm rồi cho vợ chồng nó hộp bánh. Mà bữa con Mai á, vợ chồng thằng Tùng nó mua đó ông.
1: Cái bánh kinh công gì đó phải không bà?
0: Thôi đi cha già dịch ơi, chọc ghẹo tôi tối ngày à. Bánh kinh đô chứ kinh công nổi gì. Tại tôi quên thôi, nghe ông nói là tôi nhớ liền à.
1: Hôm trước tôi thấy nó mua nhiều lắm á. Nói bà có gì gửi cho nhà Sáu Ly ăn lấy thảo với nó đó.
0: Thì bởi vậy tôi qua thăm rồi gửi cho tụi nó một ít luôn đó.
1: Kìa, vợ chồng thằng Tùng nó về kìa bà.
0: Ừ hé, hai đứa nó về rồi hả? Cả nhà cùng ăn cơm trưa luôn ha.
2: Thưa ba má con mới về.
3: Dạ thưa ba má con mới về.
0: Vô nhà đi con. Ra đằng sau rửa tay rửa mặt đi. Rồi má dọn cơm cho cả nhà mình cùng ăn cơm nè.
1: Mà từ từ cho hai đứa nó thở một chút đi bà. Trời nắng chang chang vậy đó, cho tụi nó nghỉ mệt xíu đi ha.
0: Kìa con có ca trà đá trên bàn kìa. Uống miếng đi cho mát nghe hai đứa.
3: Dạ tụi con cảm ơn ba má. Ủa mà giờ này ba má ăn cơm chưa mà ngồi đây vậy?
1: Bà má chưa có ăn, đang ngồi nói chuyện ở vụ thằng Lành chồng con Sáu Lia kìa.
2: Vụ gì vậy ba?
0: Thì thằng Lành đi phụ hồ bị té gãy cái tay.
2: Trời đất ơi, rồi có sao không má? Làm ở mấy công trình nhà cao tầng phải cẩn thận, bảo hộ lao động, chứ không có giỡn chơi được đâu nghe má. Nguy hiểm đến tính mạng luôn đó.
3: Ủa mà con nhớ là anh Lành chồng chị Lia thường ngày là làm ở ruộng mà. Ủa sao nay lại đi phụ hồ vậy?
0: Đúng rồi đó. Thì lúa thóc vừa xong nên là nó đi làm với phe thằng Nê ngoài đầu rạch mình nè. Phụ kiếm tiền để chuẩn bị mua quần áo, rồi thêm sách vở cho con nó nữa. Thì sắp tựu trường rồi đó mà.
2: Dạ, đi làm kiếm tiền là tốt, ảnh giỏi vậy thì mừng, nhưng mà làm cái gì cũng phải cẩn thận mới được. Báo đài người ta đưa hà rầm mà không có nghe trơn mấy cái vụ tai nạn lao động đó má.
1: Trách nó thì phải rồi, nhưng mà thấy cũng tội nó con ơi. Nghèo khổ không có tiền không bạc thì mới đi làm, chữ nghĩa thì lại không biết. Thiệt là xui rủi gì đâu à.
0: Mà Tùng nè,
2: Dạ.
0: con làm cán bộ công đoàn hay là đi tuyên truyền cho anh em công nhân hoài đó, thì bữa nào qua nói chuyện với thằng Lành cho nó hiểu đi con. Chứ đi làm mà leo trèo cao sao má thấy ngán quá trời à.
2: Dạ, bà má biết không, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao động, nhưng mà nguyên nhân chính vẫn là từ phía doanh nghiệp và người lao động trong cái việc mà chấp hành những quy định về an toàn vệ sinh lao động đó bà má.
1: Ủa, con nói vậy là sao?
2: Vì nè ba, bên cạnh doanh nghiệp chấp hành tốt, quan tâm, chăm lo đến đời sống của người lao động, thì vẫn còn một số ít doanh nghiệp thờ ơ nè, xem thường các quy định đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.
3: Chưa hết đâu nha ba má. Và thậm chí là có doanh nghiệp dù đã được các đơn vị chức năng kiểm tra nhắc nhở rồi đó mà vẫn cố tình vi phạm những lỗi rất là cơ bản như là không trang bị bảo hộ lao động đầy đủ nè, rồi môi trường làm việc cũng không có thông thoáng, công tác phòng cháy chữa cháy vẫn chưa có đảm bảo nữa.
0: Như vậy thì cái đó là mấy con nói thì về phía doanh nghiệp. Như vậy thì còn về người lao động thì sao con?
2: Dạ, vì nè má, về phía người lao động á, cái lỗi dễ nhận thấy nhất là ý thức tuân thủ an toàn vệ sinh lao động còn hạn chế. Nhiều người lao động á, mặc dù biết á, tính chất công việc của mình á, nhưng mà vẫn chủ quan nè, không chấp hành các cái nguyên tắc đảm bảo an toàn khi tham gia sản xuất, như là không mặc đồ bảo hộ nè, cũng như là không đeo các thiết bị an toàn đó má.
1: Đúng rồi đó, làm cái gì cũng phải cẩn thận thì mới được, chứ ẩu tả gì nguy hiểm lắm á con ơi.
2: Đúng rồi đó ba, chỉ cần một phút lơ là thôi, không ít người lao động đã phải đánh đổi cả tính mạng của mình để lại nỗi đau dai dẳng cho người thân. Còn nếu mà cứu sống á, thì thương tật để lại suốt đời, khó khăn trăm bề luôn đó ba.

0: Ôi trời đất ơi, y như trường hợp của thằng Lành luôn đó ông ơi. Bữa người ta kêu phải mang giày nè, rồi đội nón bảo hộ, rồi bao tay này kia rồi đó. Mà nó cũng chấp hành nha, mà làm một hồi thì nó cởi ra. Nó nói nực lắm, đeo không có quen.
1: Cái thằng này đúng là thiệt tình, giờ bị vậy đó cho nó tởn tới già luôn.
2: Dạ đúng rồi đó bà má. Công ty con á, cũng thường xuyên tuyên truyền để cho anh em công nhân nắm vững kiến thức về an toàn vệ sinh lao động. Rồi á, hả còn tổ chức thi an toàn vệ sinh viên hàng năm nữa đó bà má. Và nhờ vậy mà anh em công ty con ai cũng chấp hành tốt quy định hết trơn á. Đặc biệt á, là công ty con nhiều năm liền không có xảy ra tai nạn lao động đó má.
0: Con nói cái gì Mai? Vệ sinh viên là cái gì con? Má nghe mà sao nó lạ quá vậy con?
2: Dạ vậy nè má. An toàn vệ sinh viên là người lao động trực tiếp am hiểu chuyên môn và kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động, tự nguyện và gương mẫu trong việc chấp hành các quy định an toàn vệ sinh lao động và được người lao động trong tổ hay là nhóm làm việc bầu ra đó má.
1: Vậy hai vợ chồng con đi làm cũng phải cẩn thận đó nghe. Thấy chuyện cái thằng Lành cái tự nhiên ba cũng thấy lo cho hai đứa bay quá hả?
3: Dạ ba má yên tâm, con biết mà, con là kỹ sư điện. Đặc thù công việc của con á, thì tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động cao, đặc biệt là trong cái bối cảnh mà nhu cầu cung cấp về điện cho sản xuất và đời sống ngày càng tăng, tiến độ các công trình ngày càng cao, đòi hỏi phải gấp rút nè, rồi công tác đảm bảo an toàn càng được đặt lên hàng đầu. Chính vì vậy mà năm nào con cũng tham gia hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi đó ba má.
2: Ý nè, em cũng có tham gia hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi mà. À, bên công ty của con á, cũng vậy đó ba má ơi. Năm nào cũng có tổ chức hết trơn á. Cuộc thi này là nhằm mục đích đến đánh giá chất lượng hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên của các đơn vị, làm cơ sở cho việc bồi dưỡng, huấn luyện, nâng cao chất lượng đội ngũ an toàn vệ sinh viên, góp phần là thúc đẩy phong trào lao động sản xuất đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả và an toàn cao đó ba má.
1: Ba cũng nghĩ là cần cải thiện điều kiện làm việc, tạo môi trường an toàn để người lao động yên tâm sản xuất. Trách nhiệm này là trách nhiệm của doanh nghiệp. Tuy nhiên về phía người lao động mà cũng phải được trang bị tốt các cái kỹ năng nhằm đảm bảo an toàn, tránh tâm lý chủ quan lơ là và xem thường những nguyên tắc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động đó.
3: Dạ, tai nạn lao động á, là điều mà không ai mong muốn bởi nó để lại những hậu quả trực tiếp với người lao động cũng như là những hệ lụy cho gia đình của họ. Cùng với các doanh nghiệp hay là người sử dụng lao động cũng phải có trách nhiệm về mặt pháp lý tùy theo mức độ, sự việc cũng như là hậu quả. Chính vì vậy mà công tác an toàn lao động được các đơn vị coi trọng đặt lên hàng đầu với phương châm là an toàn để sản xuất phải an toàn đó ba má.
1: Vậy mới được chứ con.
3: Ba má biết không? Tỉnh mình cũng vừa phát động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 đó bà má.
2: À, anh Tùng nói đúng đó bà má. Và năm nay là tháng công nhân năm 2026 của tỉnh An Giang được triển khai với tinh thần là đổi mới, thiết thực, hiệu quả và hướng về cơ sở. Nhiều hoạt động trọng tâm được tổ chức đồng bộ như là chương trình cảm ơn người lao động, đối thoại gặp gỡ giữa người lao động với lãnh đạo doanh nghiệp và giới chính quyền, ngày hội vì sức khỏe người lao động, diễn đàn đoàn viên góp ý xây dựng Công đoàn Việt Nam trong kỷ nguyên mới đó.
1: Chà, có bộ nhiều hoạt động quá con ha.
3: Dạ nhiều lắm đó ba.
0: Ủa các con như vậy thì mấy cái trường hợp mà bị tai nạn lao động á thì có được thăm hỏi gì trong dịp này không con?
2: Dạ có đó má.
3: Má biết không, năm nay á, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang chỉ đạo các cấp công đoàn á, tập trung nguồn lực chăm lo hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo nè, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Riêng cấp tỉnh thì hỗ trợ 2.000 suất với tổng số tiền là khoảng 1 tỷ đồng từ nguồn kinh phí công đoàn. Đoàn viên người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo được hỗ trợ theo số lượng thực tế từ công đoàn cơ sở đề nghị. Mức hỗ trợ cho đoàn viên là 1 triệu đồng trên một suất, người lao động là 700 ngàn một suất đó ba má.
1: Trời đã ha, phải vậy mới được chứ.
3: Dạ, lãnh đạo tỉnh An Giang cũng cho biết là sau khi mà sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy đã nỗ lực ổn định tình hình, duy trì đà tăng trưởng, thúc đẩy đầu tư, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh. Qua đó thì góp phần quan trọng giải quyết việc làm nè, bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động trên địa bàn của tỉnh mình.
2: Bữa phát động con cũng có đi nữa đấy nha bà má. Tại buổi lễ thì lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị các cấp công đoàn, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể đoàn viên người lao động trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động để có thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới đó bà má.
3: Dạ, đồng thời thì cũng kêu gọi toàn thể đoàn viên nè, công nhân, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng tháng công nhân, tháng hành động về vệ sinh an toàn lao động năm 2026 bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả. qua đó thì góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
1: Hừ, ba nghe vậy cũng thấy mừng luôn. Bà thấy khi mà lãnh đạo tỉnh, liên đoàn lao động và doanh nghiệp quan tâm, còn người lao động thì chấp hành tốt quy định, chắc chắn là sẽ hạn chế thấp nhất tai nạn lao động, phải không nè?
3: Dạ.
1: Và hơn hết là cái kinh tế xã hội của tỉnh mình cũng sẽ ngày càng phát triển, phải không?
3: Dạ, dạ. Bà nói chí lý.
2: Bà nói chí lý luôn.
0: Thôi, cả nhà vô ăn cơm đi, trưa lắm rồi nè. Này má có nấu cái lóc kho bầu với rau luộc nha.
1: Ừ, con cá đó ra ba mày bắt ở ngoài cái mương nhỏ kế vườn xài nhà mình đó. Con cá bự chảng luôn đó nghe.
3: Dạ, để hai vợ chồng con xuống phụ ba má cho nhanh, con cũng đói bụng quá trời luôn rồi.
2: Còn hả, để con gọt mấy cái trái ổi luôn, để một hồi cả nhà mình ăn tráng miệng nữa.
0: Rồi đi con ơi.
2: Dạ, dạ.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện có nhan đề An toàn để sản xuất phải an toàn của tác giả Lê Thắng qua phần thể hiện của Hiệp Sang, Tú Quyên, Lê Thắng, Khánh Bình. Đến đây, chương trình Chuyện quê mình của báo và phát thanh truyền hình An Giang đã hết. Kính chào tạm biệt.
1: Bài ca đi cùng năm tháng.
2: Bài ca đi cùng năm tháng.

Mến chào quý thính giả đến với chương trình BK đi cùng 5 tháng của làn sóng phát thanh An Giang. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz, FM 93,1 MHz vào lúc 7 giờ sáng thứ Sáu và 8 giờ 30 phút sáng thứ Bảy hàng tuần, trực tuyến trên trang thông tin điện tử tổng hợp, đó là www.bangiangtv.vn.

Quý thính giả vừa nghe ca khúc Dân Người Tiếng Hát Mùa Xuân với tiếng hát nghệ sĩ ưu tú Hồng Vy, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương. Quý thính giả thân mến, giáo sư nhạc sĩ, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Văn Thương là một nhạc sĩ nổi tiếng, thuộc thế hệ đầu tiên của tân nhạc Việt Nam. Nhắc đến ông, người yêu nhạc thường nhớ ngay đến Trên Sông Hương, Đêm Đông, Bình Trị Thiên Khói Lửa, Dân Ta Đánh Giặc Anh Hùng, cùng một di sản âm nhạc đồ sộ với nhiều bản khí nhạc đáng nể. Và trong chương trình Bài Ca Đi Cùng Năm Tháng hôm nay, mời quý thính giả cùng đến với những sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương. Liên tục chương trình sẽ là bài Thu Hà Nội, Mùa Thu Tuyệt Vời qua tiếng hát ca sĩ Hồng Hạnh.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương sinh ngày 22 tháng 5 năm 1919 tại Dân Thê, Hương Thủy, Huế. Cha là một công chức Tây hộp đam mê âm nhạc, mẹ thích chơi đàn tranh và thuộc nhiều làn điệu cao quý. Năm 9 tuổi, ông đã chơi đàn huyệt và thuộc nhiều bản cổ nhạc do mẹ truyền lại. Những giai điệu âm vang qua tiếng đàn, giọng hát trong ngôi nhà nhỏ ấy đã ươm mầm cảm xúc âm nhạc trong tâm hồn của ông. Năm 1932, khi vào học Quốc học Huế, ông đã sớm tiếp xúc với nhạc cụ phương Tây như accordion, guitar, piano, saxophone. Từ đó, ông say mê tự học lý thuyết âm nhạc qua cuốn sách ký âm của nghệ sĩ piano và lý luận âm nhạc Pháp Antoine Francois Marmontel. Và cũng kể từ đó, ông đã cho ra đời nhiều tác phẩm âm nhạc đi cùng năm tháng. Sau đây mời quý thính giả cùng nghe hai ca khúc Bài ca Việt Lào và Gửi Huế Giải Phóng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương qua tiếng hát nghệ sĩ nhân dân Thanh Quyền.

Quý thính giả thân mến, đêm giao thừa Tết Kỷ Mão 1939, do không có tiền tàu xe về nhà ăn Tết, nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương đã phải ở lại Hà Nội. Chàng trai trẻ 20 tuổi ngày ấy đã lang thang trên những con phố Hà Nội, buồn nhớ nhà giữa mưa phùn và rét mướt. Ông đã dâng trào cảm xúc, viết nên một ca khúc trữ tình để đời trong tân nhạc thời tiền chiến rất nổi tiếng lúc bấy giờ, đó là ca khúc Đêm Đông. Đêm đông xa trong cố hương buồn, lòng chinh phu. Đêm đông bên sông ngẩn ngơ kìa, ai mong chồng. Đêm đông, thì nhận lắng nghe tâm hồn tương tư. Đêm đông, ca nhi đối hương ôm sầu riêng bóng. Sau đây sẽ là ca khúc Đêm đông qua tiếng hát nghệ sĩ nhân dân Lê Dung.

Thành công của Đêm Đông đã kích thích Nguyễn Văn Thương tiếp tục sáng tạo. Làm việc ở Bưu điện Sài Gòn, nhân một lần đi qua trường nữ trung học Gia Long. Nhìn cảnh tượng hàng trăm tà áo trắng nữ sinh tung bay như đàn bướm trắng, nhẫn nhơ giữa ngày đẹp trời, Nguyễn Văn Thương đã đầy rung cảm hát lên một thanh xuân chan chứa. Ông gọi vật phẩm này là bướm khoa.

Quý thính giả vừa nghe tiếng hát nghệ sĩ nhân dân Lê Dung qua ca khúc Bướm Qua, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương. Thưa quý thính giả, Nguyễn Văn Thương được xem là người tiên phong của nền tân nhạc Việt Nam ở Huế với bài Trên Sông Hương viết năm 1939. Khi đó ông là một học sinh 17 tuổi, vừa tốt nghiệp Quốc học Huế. Ca khúc Trên Sông Hương từ lâu được ca tụng là một trong những bản nhạc hay nhất viết về dòng sông Hương. Trong hồi ký của mình, nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương cho biết, ông sáng tác bài này sau những ngày tháng rất dài ấp ủ nung nấu. Năm ấy 1936, tôi vừa thi đỗ bằng thành chung nên cùng với mấy người bạn thân trong lớp tổ chức một buổi dã ngoại để chia tay. Chúng tôi thuê chiếc thuyền chèo đến điện Hòn Chén, mang theo đàn guitar, mandolin và cả một máy quay đĩa lên dây cót. Đó là một đêm trăng sáng, ánh trăng lung linh in bóng xuống dòng nước. Chúng tôi thả thuyền trôi theo dòng Hương Giang, cùng nhau đàn hát và thưởng thức cảnh trí thơ mộng của đất Đế Kinh. Tôi còn nhớ lúc về gần cầu Bạch Hổ, chúng tôi neo thuyền lại rồi cùng nhau xuống tắm ở đoạn sông có bãi cát bồi khá rộng. Chuyến du ngoạn đêm ấy đem lại những ấn tượng và cảm xúc sâu sắc, nên khi về nhà tôi đã sáng tác bài Trên Sông Hương. Mấy tháng sau, khi anh Dương Thiệu Tước đến gặp tôi đề nghị cho xuất bản. Liên tục chương trình, mời quý thính giả cùng nghe ca khúc Trên Sông Hương với tiếng hát nghệ sĩ nhân dân Lê Dung.

Quý thính giả thân mến, trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương rời khỏi ngành bưu điện, bước vào sáng tác chuyên nghiệp ở vùng tự do khu 4. Khi ấy, ông đã viết nên một khúc tráng ca về Bình Trị Thiên trong một đêm xúc động khi nghe tin quê hương bị quân xâm lược giày xéo. Bài hát ra đời như một ngọn lửa đốt cháy bừng bừng lòng yêu nước và căm thù. Đó là bài Bình Trị Thiên Khói Lửa. Đây là tác phẩm đánh dấu sự chuyển biến của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương từ bút pháp lãng mạn sang hiện thực cách mạng. Tráng ca được mở đầu bằng những điệu hò và lý miền Trung dàn dụa và ước trồng qua những địa danh tha thiết thấm vào lòng người. Hướng về Nam, ai từng vô sông Hương từ Trương Thiên Mụ, từng ngủ đập đá, giang xá, trùi đông. Hướng về Nam, ai đã vô Đông Hà, đã qua Ngô Xá, đã đi Bích La, Thúy Ba, Triệu Phong. Lời ca khúc giọng vang gây sự chú ý cho người nghe ngay từ đầu, lôi cuốn mạnh mẽ tình cảm mỗi người. Bài hát sẽ do nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ thể hiện sau đây.

Sau đây mời quý thính giả cùng nghe ca khúc Bài ca trên núi, một bản tình ca hay những năm đầu thập niên 60 của thế kỷ trước. Bài hát cực kỳ ngắn gọn xúc tích. Bầu trời có sao chiều sao sớm, đầu núi kia có hai người, dù đi cùng trời, dù đi khắp núi. Trời chỉ có sao sớm sao chiều, núi chỉ có hai người yêu nhau. Đó là toàn bộ lời bài hát. Bài hát ra đời trong hoàn cảnh đạo diễn Mai Lộc mời nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương làm nhạc cho bộ phim truyện Vợ chồng A Vũ, chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Tô Quài. Chất liệu dân ca Mông hiện rõ trong bài hát, với âm hưởng xa gần ẩn hiện, dàn dẳng dàn giọng cho ta cảm giác đúng là nghe giọng hát ở trong hang đá. Đến tiếng có trong câu trời chỉ có sao sớm sao chiều, âm thanh được dút lên khá đột ngột, làm cho người nghe có cảm giác khác dòng trái tim của đôi trai gái, mạnh đến mức vượt ra khỏi hang đá chật hẹp, dang vọng giữa bầu trời vô tận, không có gì có thể ngăn cản, nén kìm được. Giai điệu uyển chuyển, uốn lượn, tiết tấu mang tính ngâm ngợi, kết cấu cực kỳ chặt chẽ, ngắn gọn, lại có những quãng thú vị, khiến cho bài hát đầy vẻ lãng mạn được công chúng nhanh chóng ưa thích, và thế hệ trẻ xem phim ngày ấy nhớ đến bây giờ.

Quý thính giả thân mến, sinh thời, trong gia tài âm nhạc của mình, nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương dành nhiều tình cảm cho một ca khúc viết về một người phụ nữ đặc biệt của cuộc đời mình, đó là mẹ của ông. Bài hát Từ xa gửi mẹ, ca khúc này được ông viết trong giai đoạn khi đang học tập tại nước Đức xa xôi vào năm 1970. Khi ấy, ông đã xa gia đình suốt 25 năm và không nhận được tin tức gì. Đó là một ngày mùa đông lạnh lẽo. Ông nhớ nhà, nhớ đến người mẹ tảo tần. Mãi đến năm 1971, học xong ông trở về. Đến năm 1975, giải phóng miền Nam, được về thăm gia đình. Về đến nơi, ông mới biết mẹ mình đã mất. Cũng vào đầu năm 1970, đúng vào những ngày mình ông cảm thấy đau đớn trong lòng và viết bài Thư xa gửi mẹ. Mời quý thính giả cùng nghe ca khúc này qua tiếng hát nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền.

Quý thính giả thân mến, với những đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam, nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương đã được nhà nước phong tặng nhiều quân quy chương, nhiều danh hiệu và giải thưởng cao quý như quân chương độc lập hạng 3, quân chương kháng chiến chống Pháp hạng 2, quân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, nghệ sĩ nhân dân, giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Và kết thúc chương trình hôm nay với những sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, mời quý thính giả cùng nghe ca khúc Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ qua tiếng hát nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ.

0: Quý thính giả thân mến, chương trình Bài ca đi cùng năm tháng hôm nay cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.
1: Cảnh báo thiên tai.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Cảnh báo thiên tai kỳ này có những nội dung chính như sau. Hưởng ứng tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2026, cải thiện chất lượng dự báo thiên tai, Đồng Tháp cảnh giác với các hiện tượng thời tiết bất thường, Gia Lai đẩy nhanh tiến độ các dự án ổn định dân cư vùng thiên tai. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị, ngày 13 tháng 2 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 173 về tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai. Theo đó, hàng năm lấy thời gian từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 22 tháng 5 là tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp các ngành và toàn thể nhân dân trong công tác phòng chống ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Hưởng ứng tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2026 với chủ đề Cộng đồng chung tay phòng chống thiên tai, ngành y tế tăng cường công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời chủ động bảo đảm công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong mọi tình huống. Thiên tai như mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất, lũ quét, ngập úng luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, việc chủ động phòng chống thiên tai, nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó với thiên tai là trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Để chủ động phòng chống thiên tai hiệu quả, người dân cần thực hiện tốt một số nội dung sau đây.
2: Chủ động theo dõi thông tin dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai, thường xuyên cập nhật thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, chấp hành hướng dẫn sơ tán, di dời của chính quyền địa phương khi có nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất hoặc ngập úng. Chủ động bảo vệ sức khỏe và chuẩn bị nhu yếu phẩm cần thiết, dự trữ nước sạch, thực phẩm thiết yếu, thuốc, thiết bị y tế, đèn pin, pin dự phòng và các vật dụng cần thiết để sử dụng trong trường hợp thiên tai kéo dài. Gia đình có người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai hoặc người mắc bệnh mãn tính cần có phương án chăm sóc sức khỏe phù hợp. Giữ gìn vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh sau thiên tai. Sau mưa lũ, cần vệ sinh nhà cửa, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, xử lý nguồn nước ăn sạch và sinh hoạt, thực hiện ăn chín uống sôi, rửa tay bằng xà phòng để phòng tránh các bệnh truyền nhiễm như tiêu chảy, đau mắt đỏ, bệnh ngoài da, sốt xuất huyết, tay chân miệng. Chủ động sơ cứu, cấp cứu và thông báo cơ sở y tế khi cần thiết. Khi xảy ra tai nạn do thiên tai, cần sơ cứu ban đầu đúng cách và nhanh chóng liên hệ cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ kịp thời. Ngành y tế luôn sẵn sàng nhân lực, thuốc, hóa chất, phương tiện cấp cứu nhằm đáp ứng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong các tình huống thiên tai thảm họa. Mỗi người dân hãy nâng cao ý thức chủ động chuẩn bị và cùng chung tay thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai để giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
0: Hưởng ứng tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2026 là hành động thiết thực nhằm lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự chung tay của toàn xã hội trong công tác phòng chống thiên tai vì sự an toàn của cộng đồng và sự phát triển bền vững của đất nước.
2: Trong bối cảnh thiên tai cực đoan gia tăng, yêu cầu nâng cao độ chính xác của công tác dự báo khí tượng thủy văn ngày càng trở nên cấp thiết. Các nhà khoa học đang nghiên cứu mô hình hybrid tích hợp nhiều nguồn dữ liệu và trí tuệ nhân tạo AI nhằm cải thiện chất lượng dự báo.

0: báo và hỗ trợ ra quyết định phòng chống thiên tai hiệu quả hơn. Giải pháp tích hợp hybrid trong cảnh báo sớm thiên tai do Viện Khoa học Tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, giới thiệu được xem là mang tính đột phá trong công tác dự báo thiên tai tại Việt Nam. Tiến sĩ Bùi Du Dương, Phó Viện trưởng Khoa học Tài nguyên nước cho biết, giải pháp hybrid là giải pháp dự báo tích hợp nhiều nguồn dữ liệu và nhiều loại mô hình, tận dụng điểm mạnh của từng phương pháp. So với các mô hình truyền thống, đây là giải pháp mang tính linh hoạt, ổn định hơn, dự báo sát thực tế hơn. Tuy nhiên cũng là giải pháp bổ trợ và không thay thế các mô hình dự báo truyền thống. Về nguyên lý, giải pháp hybrid là sự kết hợp của nhiều nguồn dữ liệu và nhiều loại mô hình, tận dụng điểm mạnh của từng phương pháp để kết hợp giúp chuyển đổi các dữ liệu rời rạc thành thông tin hữu ích. Từ đó có thể cải thiện số liệu đầu vào, giảm sai số, tăng giá trị cảnh báo sớm và hỗ trợ việc ra quyết định. Giải pháp này lấy mô hình toán lý truyền thống làm cơ sở khoa học, sử dụng công nghệ viễn thám để quan sát diện rộng, sử dụng số liệu thực đo để hiệu chỉnh và kiểm chứng. Ngoài ra còn sử dụng thuật toán kết hợp phương pháp sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để tính toán, đưa ra những kết luận thông thường. Đó là các kết luận chính xác giúp cho ngành dự báo có thể làm giảm tỷ lệ sai số của dữ liệu cơ sở, đưa ra những dự báo và cảnh báo sớm chính xác kịp thời. Có 4 mô hình được ứng dụng giải pháp hybrid gồm dự báo mưa, dòng chảy, cảnh báo sạt lở đất, nguy cơ xói mòn lưu vực và bồi lắng hồ chứa, dự báo ngập.
1: Các giải pháp này không chỉ tận dụng dữ liệu khí tượng thủy văn truyền thống, mà còn tích hợp dữ liệu vệ tinh, mô hình khí tượng toàn cầu và các thuật toán học máy, qua đó hỗ trợ dự báo viên xử lý khối lượng thông tin lớn và đưa ra cảnh báo sớm sát thực tế hơn. Để triển khai 4 mô hình đó, Viện Khoa học Tài nguyên nước đề xuất một số giải pháp, nhóm giải pháp hybrid trong công tác dự báo cảnh báo thiên tai, đó là giải pháp GM for CPAT cập nhật hàng ngày. Có thể cung cấp thông tin lượng mưa đồng bộ và có độ phân giải cao, giảm sự không chắc chắn do quan sát hạn chế hoặc không đồng đều, hỗ trợ hoạt động vận hành hồ chứa hàng ngày và lập kế hoạch ngắn hạn. Giải pháp tiếp theo, dự báo trước từ 16 ngày tới 6 tháng, cũng cập nhật hàng ngày, có thể dự báo mưa tổ hợp từ mô hình toàn cầu. Đối với các giải pháp mô hình hybrid, giải pháp này dự báo dòng chảy dầu hồ trước 16 ngày, cập nhật hàng ngày là sự kết hợp giữa các mô hình toán, lý và mô hình học máy, được tăng cường bằng dữ liệu từ vệ tinh và mô hình khí tượng toàn cầu. Bên cạnh mô hình hybrid giám sát, dự báo dòng chảy cùng giải pháp tác động hệ thống liên hồ chứa đến dòng chảy và trầm tích, việc dự báo cảnh báo sớm nguy cơ sạt lở đất được xem là giải pháp xây dựng căn cứ trên kết quả nghiên cứu quy lực thiên tai, cho phép đưa ra những dự báo về nguy cơ sạt lở đất trên cơ sở dữ liệu thực địa và lượng mưa tiềm năng. Giải pháp cuối cùng là dự báo phạm vi, độ sâu và thời gian ngập. Trong thử nghiệm tại vùng hạ lưu Mekong, hệ thống hybrid có thể tính toán phạm vi và độ sâu ngập hàng ngày chỉ trong khoảng 30 giây, với thời gian dự báo trước lên tới 18 ngày. Theo các kết quả nghiên cứu và thử nghiệm, giải pháp hybrid có thể giúp tăng độ chính xác của dự báo hơn 40%, chưa kể lượng thông tin dự báo viên có thể cập nhật và tổng hợp lớn hơn nhiều trong khi thời gian công sức được rút ngắn hơn. Sự kết hợp các giải pháp, nhóm giải pháp nêu trên đã bổ sung khắc phục hạn chế của những giải pháp truyền thống, góp phần giúp công tác dự báo thiên tai của Việt Nam đổi mới theo hướng nhanh, chính xác, thông minh hơn, đồng thời tận dụng được thành tựu mới của khoa học công nghệ. Thưa quý vị, thời gian gần đây, tại tỉnh Đồng Tháp xuất hiện những cơn mưa chuyển mùa kèm theo dông lốc, làm sập và tốc mái hàng trăm căn nhà. Theo dự báo của cơ quan chức năng, từ nay đến cuối tháng 5 năm 2026, Đồng Tháp bắt đầu bước vào mùa mưa, có khả năng xuất hiện dông lốc, sét, gió giật, nên các cơ quan đơn vị địa phương và người dân cần chủ động phòng tránh nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra. Theo nhiều người dân ở xã Long Phú Thuận, trận dông lốc vào chiều ngày 10 tháng 5 là mạnh nhất, khủng khiếp nhất mà bà con từng thấy. Dông lốc mạnh tới mức hất tung những mái nhà khung thép tiền chế, làm gãy, ngã nhiều trụ điện, mất điện cục bộ. Trên địa bàn xã, dông lốc đã làm sập và tốc mái 50 căn nhà. Bà Lê Thị Mỹ Lệ, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ.
2: Qua gì dữ phải không? Cái nhà tôi nắp xuyên nghiêng, cái tôi chạy ra. Tôi sợ đi tôi trong đó nó mắc kẹt, cái bà kia nó chạy ra, cái... đang mưa là bắt đầu nó ngã cái nhà luôn.
1: Bà Nguyễn Ngọc Hằng, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp cho biết.
3: Rồi về coi nhà thì mở ra là cửa kiến là bởi kiến thường lần cửa, một cái tủ phê, nó dưới lọc mấy to nó trước bị dở hết trơn, gãy hết trơn toàn bộ đó.
1: Thống kê năm 2025, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có 26 trận mưa lớn cực đoan kèm dông lốc sét làm 2 người tử vong, 23 người bị thương, sập và tốc mái 819 căn nhà, làm hư hại nhiều tài sản, cây trồng, ước tính thiệt hại gần 35 tỷ đồng. Sang năm 2026, chỉ tính từ giữa tháng 4 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xảy ra 3 vụ dông lốc, làm sập 6 căn nhà, tốc mái hơn 130 căn nhà, cùng một số công trình trường học. Ông Khương Lê Bình, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp, nói.
4: Từ đầu tháng 5 năm 2026, thì trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện những cơn mưa. Những cơn mưa này cũng còn nhỏ và chưa rộng khắp các nơi trong tỉnh. Tuy nhiên, những cơn mưa này đã kèm theo dông lốc, gây thiệt khá nhiều về tài sản của người dân trên địa bàn tỉnh.
1: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp dự báo, trong những ngày tới, thời tiết trên địa bàn tỉnh sẽ dần dần chuyển sang mùa mưa và mùa mưa năm nay đến trễ hơn hàng năm, khoảng từ 5 đến 10 ngày. Trong thời kỳ chuyển mùa, vào buổi chiều và buổi tối, có thể xuất hiện các cơn mưa kèm theo dông lốc, sấm sét cực đoan, nguy hiểm. Ông Khương Lê Bình, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp, thông tin.
4: Đầu mùa mưa là những cái hiện tượng thời tiết nguy hiểm nó sẽ xảy thường xuyên xảy ra trên địa bàn. Nên là bà con và người dân hết sức lưu ý những hiện tượng thời tiết nguy hiểm này. Đài Khí tượng Thủy văn thường xuyên phát hành các bản tin cảnh báo mưa dông trên địa bàn và gửi trên các nhóm Zalo và khuyến cáo trên báo và đài truyền hình.
1: Trong bối cảnh thiên tai diễn biến phức tạp khó lường, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đài Khí tượng Thủy văn khuyến cáo người dân cần chủ động gia cố chằng chéo nhà cửa, khi xuất hiện mưa dông phải tránh xa những vật dẫn điện và không nên trú tránh dưới những tán cây cao.
0: Mỗi mùa mưa bão đến, nỗi lo về sạt lở và ngập lụt luôn là gánh nặng đè lên vai hàng trăm hộ dân vùng cao tỉnh Gia Lai. Giờ đây, nỗi lo ấy đang dần được giải tỏa khi các dự án tái định cư khẩn cấp đang được khẩn trương hoàn thiện, mang lại niềm hạnh phúc và mở ra một cuộc sống an cư lạc nghiệp cho bà con. Trước yêu cầu cấp bách bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân vùng thiên tai, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai 7 dự án tái định cư tại khu vực phía Tây tỉnh. Với tổng kinh phí hơn 880 tỷ đồng, chủ dự án nhằm mục tiêu sớm ổn định chỗ ở và tạo sinh kế lâu dài cho người dân. Trong số các địa phương đang triển khai dự án, xã Gia Rê dù xuất phát điểm chậm nhưng đến nay đã đảm bảo về tiến độ. Ông Cao Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Rê, tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Đối với cái dự án này thì nhằm cái mục đích là đảm bảo cái tài sản, tính mạng của người dân với cái biến đổi của cái thời tiết bất thường. Dự án này thì đưa vào cái thuộc diện là đầu tư khẩn cấp. Thì đấy cũng là cái tính cấp thiết của cái dự án. Thì tỉnh cũng chỉ đạo địa phương là thực hiện đẩy nhanh cái công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Rồi các cái chủ đầu tư là triển khai xây dựng các cái cơ sở hạ tầng và di dân, ổn định dân sớm để cho người dân là trước mùa mưa bão năm 2026.
0: Dự án sắp xếp bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai Buôn Bà Lắc, tỉnh Gia Rê được xây dựng trên quy mô gần 6 hecta, mức đầu tư hơn 102 tỷ đồng. Giúp tái định cư khẩn cấp cho 80 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở, ngập lụt cao. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng và san lấp nền đã hoàn thành 100%. Các tuyến đường nội bộ đạt từ hơn 90%. Song song với việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đã có 25 trong tổng số 80 ngôi nhà đã thi công phần móng nhà. Ông Nay Tên, trưởng buôn Nông Siêu, xã Gia Rê, tỉnh Gia Lai, nói.
6: Buôn Nông Siêu là thiệt hại nặng và đăng ký cũng tương đối nhiều, là trong đó là 50 hộ là di dời tới Buôn Black. Với vai trò là trưởng thôn của buôn thì cũng vận động và tuyên truyền cho bà con là nên di dời với tái định cư mới để ổn định hơn, sợ sau này là nếu mà có lũ lụt thêm thì nó không có bị

0: ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và tính mạng của con người là trên hết.
1: Anh Cơ Bắc Rào Hầu, Buôn Bá Lắc, tỉnh Gia Rê, tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Có cái chủ trương của đảng và nhà nước thì cho di dời tái định cư tại nơi an toàn. Gia đình là rất là hạnh phúc và vui mừng. Tới nơi mà tái định cư thì là như vừa người ta đang làm cái mặt bằng. Thôi như thế này là thấy là rất là hoành tráng, được làm bài bản.
1: Việc hoàn thành cái dự án theo kế hoạch không chỉ giúp người dân dùng thiên tai an cư ổn định cuộc sống, mà còn là nền tảng vững chắc để bà con yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế và chủ động thích ứng với những diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết.
3: Chuyên mục cảnh báo thiên tai kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
4: Chuyên mục thông tin đối ngoại.
5: Chuyên mục thông tin đối ngoại.
3: Mời quý vị các bạn theo dõi chuyên mục thông tin đối ngoại trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Việt Nam, Sri Lanka mở ra không gian hợp tác mới. Chủ tịch Quốc hội làm việc với thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại. Củng cố mối quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam, Liên bang Nga. Việt Nam, Trung Quốc tăng cường hợp tác cà phê, mở ra cơ hội mới tại Vân Nam. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Tiếp sau chuyến thăm cấp nhà nước đến Cộng hòa Ấn Độ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 đến 8 tháng 5 theo lời mời của Tổng thống Anuradhapura Dissanayake. Trong chuyến thăm, hai bên đã ra tuyên bố chung và nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác toàn diện. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Sri Lanka Anuradhapura Dissanayake, hội kiến Thủ tướng Harini Amarasuriya, hội kiến Chủ tịch Quốc hội và có bài phát biểu tại Quốc hội Sri Lanka, chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác, dự diễn đàn hợp tác thương mại đầu tư du lịch Việt Nam Sri Lanka, gặp gỡ cộng đồng người Việt cùng cán bộ và nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka. Tại các cuộc tiếp xúc, trong bầu không khí cởi mở, chân thành, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, các nhà lãnh đạo đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, bày tỏ vui mừng về quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt đã trải qua hơn nửa thế kỷ với tin cậy chính trị thủy chung, sự ủng hộ chí tình, sự tương đồng về văn hóa Phật giáo và đều là thành viên tích cực của phong trào không liên kết. Hai bên đã trao đổi toàn diện và thực chất về các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hài lòng trước sự phát triển của quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước và chính thức tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác toàn diện. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra không gian hợp tác mới toàn diện hơn, thực chất hơn và hiệu quả hơn giữa hai nước. Một dấu mốc mang ý nghĩa lịch sử khi lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Việt Nam phát biểu trước Quốc hội Sri Lanka. Tại đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chia sẻ về hành trình phát triển của Việt Nam, đặc biệt là công cuộc đổi mới gần 40 năm qua. Khi bắt đầu công cuộc đổi mới năm 1986, Việt Nam đứng trước muôn vàn khó khăn. Việt Nam đã lựa chọn đổi mới. Đổi mới trước hết là đổi mới tư duy. Để phát triển đất nước, phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng thực tiễn, mạnh dạn thay đổi những cơ chế không còn phù hợp, khơi dậy sức sáng tạo của nhân dân, phát huy vai trò của doanh nghiệp, mở cửa hội nhập với thế giới và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, ngày nay Việt Nam mong muốn biến tình hữu nghị truyền thống thành nguồn lực phát triển thực sự, biến sự tin cậy chính trị thành hợp tác kinh tế cụ thể, biến giao lưu văn hóa thành sự hiểu biết sâu sắc, biến khát vọng chung thành những dự án, chương trình và lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Sagat Wickramarajan cảm ơn Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khi chọn Quốc hội Sri Lanka làm nơi diễn ra bài phát biểu đầu tiên trước một nghị viện nước ngoài, thể hiện sự tôn trọng và tình hữu nghị sâu sắc giữa hai nước, đồng thời là cột mốc quan trọng trong mối quan hệ truyền thống lâu dài Sri Lanka-Việt Nam. Sự hiện diện của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Quốc hội Sri Lanka là một biểu tượng mạnh mẽ

0: của tình bạn, đoàn kết và khát vọng vì hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên thế giới. Việt Nam và Sri Lanka có nhiều điều kiện để phát triển du lịch văn hóa, du lịch Phật giáo, du lịch di sản, du lịch biển và du lịch sinh thái. Trong chuyến thăm lần này, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Thủ tướng Harini Amarasuriya và lãnh đạo cấp cao hai nước, Việt Nam Airlines và Vietjet đã ấn nút mở đường bay thẳng giữa thành phố Hồ Chí Minh, Colombo. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm không gian Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Thư viện Cộng đồng Colombo. Trong suốt 56 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 21 tháng 7 1970, quan hệ hữu nghị truyền thống đã không ngừng được củng cố và vun đắp. Hai nước đã từng giúp đỡ, ủng hộ lẫn nhau trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đặc biệt, trên hành trình tìm đường cứu nước và hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng 3 lần đặt chân đến Sri Lanka vào các năm 1911, 1928 và 1946. Nhân dân Sri Lanka luôn tôn kính và dành cho người tình cảm hết sức đặc biệt. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy tình hữu nghị giữa Việt Nam và Sri Lanka vẫn luôn bền chặt, dựa trên tinh thần tự cường và hỗ trợ lẫn nhau. Với việc nâng cấp lên đối tác toàn diện, hai quốc gia đã sẵn sàng cho một giai đoạn hợp tác sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
1: Thưa quý vị, vừa qua tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc làm việc với Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban trong năm 2026. Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng luật pháp, bởi càng đổi mới thì chất lượng xây dựng luật càng tốt hơn. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban khẩn trương phối hợp chuẩn bị để xem xét đưa vào chương trình lập pháp năm 2026-2027 các dự án luật, tăng cường giám sát việc thực thi các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, các bản thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và các nước. Ủy ban cần lập một chương trình riêng để theo dõi kết quả thực hiện các thỏa thuận mà Quốc hội đã ký kết với các nước. Về phương thức làm việc, Chủ tịch Quốc hội lưu ý Ủy ban chuyển từ trạng thái đi chậm sang đi nhanh, làm việc với cường độ, hiệu quả cao hơn. Mỗi cán bộ, công chức, đại biểu chuyên trách phải xác định rõ nhiệm vụ trách nhiệm, sản phẩm đầu ra. Trong đó, đại biểu chuyên trách tập trung cho công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Còn cán bộ cấp vụ phải được phân công nhiệm vụ rõ ràng cụ thể. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, số hóa và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của Ủy ban. Các thành viên Ủy ban, cán bộ công chức phải chủ động khai thác hiệu quả các nền tảng, công cụ số, trong đó có các ứng dụng phục vụ hoạt động của Quốc hội.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 20 đến 23 tháng 5, theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov, ngày 21 tháng 5, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đã đến dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ ở thủ đô Moscow và trồng cây lưu niệm. Nghi thức dâng hoa được tổ chức trang nghiêm theo điều lệnh, thể hiện tính kỷ luật và danh dự của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Giữa lòng thủ đô nước Nga, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cùng đoàn đại biểu đã dành phút mặc niệm, kính cẩn dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, đồng thời cam kết tiếp tục củng cố mối quan hệ hợp tác quốc phòng, khẳng định trách nhiệm và bản lĩnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế. Sau lễ dâng hoa, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đã thăm hỏi thân mật và trò chuyện ngắn với các chuyên gia Nga đã từng giúp đỡ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tiếp đến, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng đã trồng cây lưu niệm ngay dưới chân khuôn viên tượng đài Bác. Trước đó, tối ngày 20 tháng 5 theo giờ địa phương, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã đến thăm làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nga. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang bày tỏ hy vọng thời gian tới, quan hệ song phương giữa hai nước sẽ phát triển tốt đẹp, đồng thời chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Nga tiếp tục quan tâm và thúc đẩy hợp tác Việt-Nga trong các lĩnh vực chiến lược giữa hai nước.
1: Chiều ngày 20 tháng 5 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp đồng chí Lee Sung-kook, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chúc mừng Triều Tiên đã tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ 9 và Hội nghị Nhân dân tối cao khóa 15. Thủ tướng trân trọng gửi lời thăm hỏi đến Thủ tướng Nội các Triều Tiên Park Tha-sung và các đồng chí lãnh đạo Triều Tiên, đánh giá cao nỗ lực của Đại sứ Lee Sung-kook và tập thể Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam và Triều Tiên, nhất là đã phối hợp thu xếp thành công chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 10 năm 2025 và mới đây là chuyến thăm Triều Tiên của đồng chí Lê Hoài Trung, đặc phái viên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Bày tỏ vinh dự được đến chào Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại sứ Lee Sung-kook vui mừng báo cáo một số kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế xã hội Triều Tiên gần đây và những tiến triển tích cực trong quan hệ hai nước. Khẳng định lập trường trước sau như một của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Triều Tiên trong việc mở rộng phát triển quan hệ giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực phù hợp với định hướng. Mong muốn chung của nhân dân hai nước đúng theo tinh thần thỏa thuận đã đạt được trong chuyến thăm lịch sử tới Triều Tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 10 năm 2025. Thủ tướng đề nghị hai bên cần phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả nhận thức chung và các thỏa thuận đã đạt được trong các chuyến thăm của lãnh đạo hai nước. Trọng tâm là tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua việc thúc đẩy hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, trong đó có Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, khoa học, kỹ thuật, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, y tế và giao lưu nhân dân. Tích cực phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm. Nhất trí với những ý kiến chỉ đạo định hướng quan trọng của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại sứ Lee Sung-kook khẳng định sẽ nỗ lực hết sức đóng góp vào sự phát triển của quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên, mong muốn Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho công tác của Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam. Thưa quý vị, quan hệ hợp tác cà phê Việt Trung bắt nguồn từ lợi thế địa lý liền kề và điều kiện tự nhiên tương đồng. Tây Nguyên Việt Nam nổi tiếng với cà phê Robusta, trong khi dân Nam chủ yếu trồng Arabica. Sự bổ sung này mở ra cơ hội trao đổi kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất và phát triển thị trường chung. Trong bối cảnh hợp tác nông nghiệp và thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng được thúc đẩy, ngành cà phê hai nước, đặc biệt tại tỉnh dân Nam, đang ghi nhận nhiều bước phát triển đáng chú ý. Lễ hội cà phê núi tuyết Ngọc Long lần thứ hai vừa khai mạc tại cổ trấn Mạch Sa, Lệ Giang, trở thành điểm nhấn kết nối doanh nghiệp, chuyên gia và người tiêu dùng, mở ra triển vọng hợp tác mới. Ông Lưu Hải Phong, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê, Phụ Nhĩ cho biết.
2: Cà phê là cầu nối thế giới, cũng là nét văn hóa kết nối tất cả chúng ta. Trước hết xét về phía Việt Nam, chúng ta có thể tiến hành hợp tác trên nhiều phương diện. Ví dụ, chúng ta có thể thúc đẩy giao thương, trao đổi thương mại song phương thông qua phát triển kinh tế cửa khẩu. Đồng thời, tôi cho rằng hai bên có thể giao lưu về mặt nhân lực. Ngoài ra, đối với các hoạt động giao lưu hay đào tạo, chúng tôi hiện có hệ thống đào tạo rất hoàn thiện. Tôi tin rằng hai bên vẫn còn nhiều lĩnh vực để có thể tiến hành hợp tác và giao lưu.
1: Bên cạnh thương mại, các hoạt động giao lưu thưởng thức cà phê cũng mang ý nghĩa quan trọng. Một tách cà phê không chỉ là sản phẩm, mà còn chứa đựng nền văn hóa, tạo cơ hội hợp tác và giao lưu giữa hai nước. Ông Nguyễn Bảo Quy, công ty Arcom Việt Nam thông tin.
3: Hiện tại thì Trung Quốc đang là một trong những thị trường nhập khẩu cà phê lớn của Việt Nam, và cái sự phát triển thương mại này giữa Việt Nam và Trung Quốc diễn ra rất là mạnh mẽ, và sản lượng cà phê nhập khẩu từ Việt Nam tăng lên hàng năm. Về triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và Vân Nam trong giai đoạn sắp tới thì có thể liệt kê ra một vài điểm, có thể liệt kê về vấn đề văn hóa, hợp tác về văn hóa cà phê. Chúng ta có thể triển khai những cái chương trình du lịch về cà phê để mình kết hợp, mình giới thiệu cà phê Vân Nam và cà phê Tây Nguyên, đặc biệt là vùng Đà Lạt có những nét tương đồng với Vân Nam. Ngoài ra có thể xúc tiến những cái chương trình trao đổi về kiến thức giữa song phương giữa hai nước, kiến thức cho người nông dân cho đến những barista để cùng nhau nâng cao chất lượng và định hình cà phê Vân Nam cũng như Việt Nam trên bản.

0: đồ cà phê thế giới.
1: Ông Nguyễn Bảo Quy cũng nhấn mạnh một số thách thức cần giải quyết để củng cố vị thế cà phê Việt Nam tại Trung Quốc, như quảng bá sản phẩm còn hạn chế, thiếu các quán cà phê và công ty rang xay đậm chất Việt Nam. Ông Nguyễn Bảo Quy, công ty Acom Việt Nam nói.
0: Việc đầu tiên là phải giới thiệu cho người dân ở đây biết cà phê Việt Nam là gì. Thứ hai là mình phải chỉ ra sự khác biệt giữa cà phê Việt Nam và cà phê Vân Nam, và có những cái nét đặc sắc gì đó mình có thể mình kết hợp hoặc là mình tách biệt, thì đó là những cái điểm đầu tiên mình phải làm. Tiếp theo là mình phải có chiến lược về marketing, chiến lược về giới thiệu quảng bá sản phẩm.
1: Hợp tác cà phê Việt Nam Trung Quốc đang bước vào giai đoạn phát triển toàn diện, từ kết nối văn hóa, thương mại đến du lịch. Các lễ hội và chương trình trải nghiệm cà phê không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn tạo cầu nối văn hóa, nâng cao chất lượng và định hình thương hiệu, góp phần thúc đẩy hợp tác bền vững giữa hai nước.
2: Chuyên mục Thông tin đối ngoại kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.
3: Quán và quen.

quán và que. Tùy Dương và ekip thực hiện chương trình ca nhạc quán nhạc quen xin gửi lời chào đến quý thính giả đang thưởng thức chương trình. Quý thính giả thân mến, nhắc đến dòng nhạc trữ tình, chúng ta luôn nghĩ đến một dòng nhạc có sức lan tỏa mạnh mẽ và sức sống lâu bền trong lòng những người yêu nhạc. Từ nông thôn cho đến thành thị, từ đời xưa cho đến hôm nay, từ những cụ già đến lớp trẻ, dòng nhạc ấy vẫn là món ăn tinh thần chưa bao giờ phai nhạt. Thậm chí trong những năm gần đây, nhạc trữ tình càng có sức sống mãnh liệt đi vào lòng người nghe bằng sự da diết, nồng nàn và chan chứa tình cảm. Và trong chương trình Quán Nhạc Quen hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe các ca khúc nhạc trữ tình gắn bó với nhiều thế hệ khán thính giả yêu nhạc. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Đam Mê, sáng tác của Doãn Bình qua giọng ca Hoàng Hải.

Thưa quý vị, ca khúc Hai Sắc Hoa Tigon được nhạc sĩ Hà Phương sáng tác dựa theo cảm hứng từ bài thơ Hai Sắc Hoa Tigon nổi tiếng của nữ sĩ TTKH, in trên báo Tiểu Thuyết Thứ Bảy vào năm 1937. Bài thơ gây chấn động giang đàn một thời với những câu chữ đầy bi thương về một mối tình giang dở, để rồi giai thoại về nữ sĩ cũng trở thành một ẩn số cho đến hôm nay. Nhạc sĩ Hà Phương đã đưa những cảm xúc ấy vào ca khúc, biến nỗi buồn trong thơ thành giai điệu sâu lắng của nhạc, và nữ ca sĩ Hoàng Châu, một giọng hát vàng trong dòng nhạc bolero trữ tình, đã góp phần đưa ca khúc này đi vào lòng bao thế hệ. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Thưa quý vị, trong đời ai cũng từng có những buổi hẹn hò được chờ mong, nhất là vào những chiều cuối tuần khi phố xá lên đèn, khi trong lòng đang khát khao một bóng hình bên cạnh. Nhưng cũng có những chiều thứ bảy thật buồn khi cuộc hẹn quá thành nỗi chờ đợi, còn kỷ niệm ngọt ngào chỉ còn lại trong ký ức. Ca khúc Thứ Bảy Chiều Nay của nhạc sĩ Ngọc Sơn đã chạm đến đúng nỗi lòng ấy. Lời ca là tiếng thở dài của một trái tim yêu thương mà không thấy người thương đến. Câu hát da diết: Thứ bảy chiều nay ngẩn ngơ đợi chờ, thứ bảy chiều nay tâm tư thẫn thờ, đợi hoài mà em chẳng đến, hiu hắt tiếng mưa buồn rơi. Đã gợi lên biết bao nỗi buồn khi tình yêu bỗng trở thành một khoảng trống khó lấp đầy. Và khi ca sĩ Quốc Đại cất giọng, nỗi buồn ấy càng thêm da diết, như một lời tâm sự gửi đến những ai đã từng trải qua cảm giác chờ mong rồi hụt hẫng. Kính mời quý vị cùng lắng nghe bài hát Thứ Bảy Chiều Nay.

Thưa quý vị và các bạn, trong dòng nhạc Bolero trữ tình, có một tên tuổi mà mỗi khi nhắc đến, người yêu nhạc đều dành sự trân trọng và kính nhớ, đó là nhạc sĩ Trúc Phương. Ông được mệnh danh là ông Hoàng Bolero, không chỉ bởi số lượng sáng tác phong phú, mà còn bởi mỗi bài hát của ông đều thấm đẫm nỗi buồn chia xa, những cuộc tình lỡ dở và cả những ngõ hẹp gập ghềnh của kiếp người. Trong số những tác phẩm để lại dấu ấn sâu đậm của Trúc Phương, Hai Lối Mộng có lẽ là một trong những bản nhạc giàu sức gợi nhớ nhất. Âm nhạc của Trúc Phương vốn gắn bó mật thiết với số phận của nhiều người dân bình thường. Những chàng trai, cô gái nơi phố nhỏ, những đôi lứa lạc nhau giữa dòng đời. Và Hai Lối Mộng cũng vậy, nó không chỉ kể một câu chuyện tình mà còn là tâm sự chung của biết bao con người từng một lần yêu mà không thể đi đến tận cùng. Điểm nhấn của ca khúc còn nằm ở giai điệu chậm rãi, tha thiết, gợi hình ảnh bước chân nặng nề của kẻ lữ khách trên con phố nhỏ, nơi từng bước in hằn nỗi nhớ và sự mất mát. Niềm ưu tư tôi đếm, từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm, sao rụng nửa đường đêm. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe nhạc phẩm Hai Lối Mộng, sáng tác của cố nhạc sĩ Trúc Phương qua phần trình bày của nữ ca sĩ Phương Anh.

Thuở mới yêu, ai cũng mong mình được là người tình ngọt ngào bên cạnh nửa kia để cùng nhau xây đắp mộng đẹp, để hiện diện ở cạnh nhau từ bình minh cho đến lúc hoàng hôn khép lại. Yêu là khi người yêu đi vào giấc mộng, làm đêm đầm ấm. Đã qua từng mùa lá bay, đã nghe tim dạt dào, hồn đã ngất ngây. Những rung động đầu đời ấy luôn tinh khôi và nồng nàn đến mức có thể khiến một đời người không quên được. Nhạc sĩ Phương Kim được biết đến với nhiều ca khúc trữ tình chạm sâu vào đời sống tình cảm. Trong số đó, Nếu Được Làm Người Tình là một khúc hát chứa chan mộng ước như lời thổ lộ chân thành của một trái tim yêu tha thiết và chỉ mong được yêu bằng tất cả những gì đẹp nhất. Và ca khúc ấy trở nên dịu dàng đầm thắm hơn khi được nữ ca sĩ Hà Dân thể hiện bằng chất giọng ngọt ngào trong trẻo, đem đến hơi thở mới mẻ cho một tác phẩm vốn đã quen thuộc với nhiều người yêu nhạc. Xin mời quý thính giả cùng đến với ca khúc Nếu Được Làm Người Tình, sáng tác của nhạc sĩ Phương Kim.

Quý thính giả thân mến, vừa rồi là nhạc phẩm Ngày Còn Em Bên Tôi, sáng tác của Trầm Uyên Khanh qua giọng ca của Duy Hòa. Chương trình ca nhạc Quán Nhạc Quen hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả vào khung giờ này tuần sau. Mến chào tạm biệt.

0: Thưa chào quý khán giả đến với Thông tin Văn hóa Văn nghệ. Chương trình được phát trên hai làn sóng phát thanh FM 99.4 và 93.1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 6, không gì thích thú hơn khi các khán giả nhí khám phá những bộ phim đầy hấp dẫn. Mời quý vị cùng tham khảo vài bộ phim hoạt hình sau đây.
1: Bí kíp luyện rồng, How to Train Your Dragon sẽ là cái tên đầu tiên được nhắc đến. Ba phần phim trải dài gần một thập kỷ, từ 2010 đến 2019, đã xây dựng nên một hành trình cảm xúc hiếm có trên phim hoạt hình. Hai nhân vật trung tâm của phim là Hiccup, một cậu bé Viking vụng về nhất làng, và chú rồng răng súng, tưởng chừng hung dữ nhưng lại đầy tình cảm. Bộ đôi chinh phục trái tim hàng triệu khán giả, giúp cả series nhận tổng cộng 5 đề cử Oscar qua các năm, với tổng doanh thu 3 phần vượt 1,6 tỷ đô la Mỹ toàn cầu. Đây là một trong những trilogy, bộ tam hoạt hình thành công bậc nhất của hãng DreamWorks.
0: Điều làm nên sức sống của bí kíp luyện rồng không phải là những cảnh bay lượn mãn nhãn, mà là chiều sâu cảm xúc hiếm có. Mỗi phần phim là một giai đoạn trưởng thành, học cách tin tưởng, học cách mất đi và học cách yêu thương đủ để buông tay. Không phải ngẫu nhiên mà năm 2025, bản live action của chính bộ phim này đã phá vỡ kỷ lục phòng vé, minh chứng cho sức hút vượt thời gian của câu chuyện về Hiccup và răng súng.
1: Cũng là một tác phẩm của DreamWorks, Cruise, gia đình Cruise, kỷ nguyên mới, lại tạo nên một hành trình phiêu lưu thời tiền sử đầy ắp tiếng cười và những thông điệp nhân gian sâu sắc. Series này gồm hai phần ra mắt vào năm 2013 và 2020, kể về cuộc sống sinh tồn của nhà Cruise, băng qua những vùng đất kỳ lạ đầy sinh vật lạ lẫm. Trong gia đình, Drug là người cha cổ hủ, bảo thủ nhưng thương con hết mực. Cô con gái Eve lại đầy nổi loạn, khao khát khám phá thế giới bên ngoài. Sự xuất hiện của anh chàng thông minh Guys cùng những phát minh quái đản đã làm đảo lộn cuộc sống của gia đình này.
0: Groot có nhiều những pha hành động hài hước nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc sâu lắng. Khi Groot nhận ra rằng giữ gia đình an toàn và để gia đình được sống đôi khi là hai điều rất khác nhau. Thành công của series gia đình Cruise không chỉ đến từ thế giới muôn thú kỳ ảo hay những pha chọc cười lầy lội. Qua mỗi chặng đường bước ra khỏi hang tối, các nhân vật phải học cách rũ bỏ nỗi sợ hãi để thay đổi, học cách bao dung trước sự khác biệt và hiểu rằng gia đình chính là điểm tựa vững chắc nhất trước mọi biến động của cuộc sống.
1: Phim Nhóc Trùm, The Boss Baby được tạo ra từ ý tưởng kỳ quặc. Một đứa trẻ sơ sinh mặc vest, đeo cà vạt, nói giọng Alec Baldwin và làm việc cho

0: một tổ chức bí mật. Thế nhưng chính ý tưởng này đã giúp cho hai phần phim ra mắt vào năm 2017 và 2021 tạo ra một cơn sốt phòng vé nhờ góc nhìn hài hước nhưng vô cùng thực tế. Phim được kể qua góc nhìn của Tim, một cậu bé 7 tuổi vốn là con một, bỗng dưng phải chia sẻ tình yêu thương của bố mẹ với nhóc trùm bí ẩn mới đến. Sự đối đầu ban đầu giữa hai anh em nhằm tranh giành tình thương của bố mẹ dần chuyển thành một liên minh chiến lược dở khóc dở cười. Bộ phim được khai thác khéo léo ở hai tầng nghĩa. Bên ngoài là cuộc phiêu lưu hài hước, bên trong là câu chuyện rất thật về nỗi lo bị lãng quên. Thông qua hành trình của bộ đôi Tim, Ted, nhóc trùm đem đến những pha hành động giả tưởng siêu quậy của hồi em bé, cũng như bài học sâu sắc về tình cảm gia đình.
1: Phim Lorax chuyển thể từ cuốn truyện tranh kinh điển năm 1971 của Dr. Seuss được xem là tác phẩm không thể bỏ lỡ với khán giả nhỏ. Khác những tác phẩm thuần giải trí, sức hấp dẫn của Lorax nằm ở lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về môi trường và chủ nghĩa tiêu thụ vô độ. Nội dung phim xoay quanh Ted, một cậu thiếu niên sống trong thành phố nhân tạo Nitville, nơi cả một không khí sạch cũng phải bỏ tiền ra mua. Để ghi điểm với cô gái mình thầm thương, Ted quyết định trốn ra ngoài bức tường thành để đi đến một cây thật. Từ đây, cậu gặp Wansler và được nghe kể về Lorax, vị thần bảo hộ rừng và da cam, cá tính. Có bộ râu ria vĩ đại luôn tìm cách ngăn chặn sự tàn phá của lòng tham con người.
0: Lorax buộc người xem từ trẻ nhỏ đến người lớn phải tự vấn về trách nhiệm của bản thân trước thiên nhiên, câu thoại kinh điển của phim. Nếu một ai đó như bạn không quan tâm một chút nào, thì mọi sự sẽ không thể khá lên được. Cho đến nay, vẫn là một trong những thông điệp truyền cảm hứng mạnh mẽ của phim hoạt hình đương đại. Tác phẩm đã tạo nên tiếng vang lớn khi càn quét phòng vé với doanh thu hơn 340 triệu đô la Mỹ toàn cầu, trở thành một trong những cột mốc định hình nên phong cách hoạt hình đầy màu sắc nhưng không kém phần đặc biệt của xưởng phim Illumination.
1: Từ ngày 1 đến 5 tháng 6, Viện Phim Việt Nam phối hợp Đại sứ quán Thụy Điển tổ chức tuần phim thiếu nhi Việt Nam Thụy Điển tại Hà Nội với nhiều hoạt động điện ảnh, giao lưu và trải nghiệm dành cho thiếu nhi nhân dịp quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6. Theo ban tổ chức, chương trình nhằm giới thiệu các tác phẩm điện ảnh tiêu biểu về đề tài thiếu nhi của Việt Nam và Thụy Điển, đồng thời tăng cường giao lưu, hợp tác văn hóa giữa hai quốc gia thông qua điện ảnh. Tuần phim cũng hướng tới việc giáo dục thẩm mỹ, bồi dưỡng tâm hồn, khơi gợi khả năng sáng tạo cho trẻ em qua những tác phẩm giàu giá trị nhân văn.
0: Lễ khai mạc tổ chức vào sáng 1 tháng 6 với nhiều hoạt động và chiếu hai bộ phim mở màn, gồm phim hoạt hình Việt Nam Đáng đời thằng cáo của đạo diễn Lê Minh Hiền và phim truyện Thụy Điển Pippi tất dài của đạo diễn Oli Helbom. Trong 5 ngày diễn ra sự kiện, khán giả nhỏ tuổi sẽ được thưởng thức 14 tác phẩm, gồm 11 phim hoạt hình Việt Nam và 3 phim truyện của điện ảnh Thụy Điển. Nhiều tác phẩm quen thuộc sẽ được giới thiệu như Chuyện Ông Gióng, Con Sáo Biết Nói, Mèo Con, Ronja, Con Gái Tên Tướng Cướp, Anh Em Nhà Sư Tử.
1: Bên cạnh hoạt động chiếu phim, nhà xuất bản Kim Đồng sẽ giới thiệu bản tiếng Việt bộ truyện tranh về nhân vật Pippi nổi tiếng của nhà văn Astrid Lindgren, gồm Bạn Có Quen Pippi, Pippi Đi Mua Sắm, Pippi Trên Đảo Kỳ Khôi và Pippi Giải Cứu Giáng Sinh. Theo sự kiện cũng diễn ra các chương trình đố vui xoay quanh bộ phim Pippi Tất Dài nhằm tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi.
0: Phim Người Được Chọn của đạo diễn kiêm biên kịch Mai Thế Hiệp là tác phẩm tiên phong khai thác chủ đề tâm linh hầu đồng với mong muốn giúp các bạn trẻ thêm yêu và trân trọng văn hóa. Phim vừa chính thức khai máy. Chia sẻ về dự án tâm huyết, đạo diễn kiêm biên kịch Mai Thế Hiệp cho biết, dù có rất nhiều đề tài để làm phim, nhưng bản thân anh là người rất yêu văn hóa, đặc biệt là tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ và Hầu Đồng của Việt Nam.
1: Theo anh, đây không chỉ là một thực hành tâm linh mà còn là nét văn hóa gắn với sự tri ân các vị thánh, các anh hùng dân tộc đã hy sinh để bảo vệ và xây dựng đất nước, đồng thời hướng con người về tổ tiên ông bà của mình. Là một người làm nghệ thuật, tôi mong muốn được chia sẻ những góc nhìn của mình về văn hóa Việt Nam, những điều mà tôi yêu quý để các bạn trẻ cũng có thể yêu và trân trọng văn hóa dân tộc mình hơn, đạo diễn Mai Thế Hiệp chia sẻ.
0: Điểm nhấn trong dàn diễn viên của người được chọn là sự xuất hiện của các gương mặt nhiều kinh nghiệm diễn xuất như nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy, nghệ sĩ ưu tú Giang Báu, ca sĩ Phương Thành, Thanh Hương và cả các gương mặt trẻ như Quỳnh Phúc, Mai Ngô, Thanh Hương, Phương Thành, Võ Đăng Khoa, Âu Trê Nguyễn, Cát Tường, Khánh My. Tác phẩm của hai đạo diễn Mai Thế Hiệp, Nguyễn Tôn Anh Quân dự kiến ra mắt khán giả vào ngày 6 tháng 11.
1: Liên hoan phim Cannes 2026 đã chính thức khép lại với chiến thắng Cành Cọ Vàng danh giá thuộc về bộ phim Shore của đạo diễn người Romani Christian Mungiu. Mùa giải năm nay ghi dấu ấn đặc biệt khi ban giám khảo quyết định trao giải đồng hạng trong nhiều hạng mục quan trọng. Ban giám khảo liên hoan phim Cannes 2026 đã trao giải Cành Cọ Vàng danh giá cho đạo diễn Christian Mungiu với bộ phim Shore xoay quanh một gia đình Romani có 5 người con nhập cư vào Na Uy. Kịch bản phim dựa trên một câu chuyện có thật với sự góp mặt của ngôi sao Hollywood Sebastian Stan cùng nữ diễn viên người Na Uy Renate Reinsver.
0: Với chiến thắng cùng cho, đạo diễn Christian Mungiu trở thành nhà làm phim thứ 10 có 2 lần giành được giải Cành Cọ Vàng trong lịch sử các kỳ liên hoan phim Cannes. Vào năm 2007, ông giành giải thưởng này với phim Four Months, Three Weeks and Two Days. Đáng chú ý trong liên hoan phim Cannes 2026, ban giám khảo đã trao giải đồng hạng cho nhiều hạng mục. Trong đó, giải đạo diễn xuất sắc được chia cho Pavel Polikowski, người Ba Lan với Fatherland, và hai nhà làm phim Javier Calvo, Javier Ambrosi, người Tây Ban Nha với The Black Ball.
1: Giải nữ chính xuất sắc thuộc về Virginie Efira, người Pháp, và Tao Okamoto, người Nhật Bản, mở màn kết hợp trong All of a Sudden của đạo diễn Nhật Suyusuke Hamaguchi. Hạng mục nam chính xuất sắc cũng được trao cho hai diễn viên là Valentin Campan và Emmanuel Marcia với tác phẩm Cowork của Lucas Dehon. Giới chuyên môn cho rằng kết quả liên quan phim Cannes 2026 cho thấy ban giám khảo đề cao sự phối hợp giữa các nhà làm phim và diễn viên thay vì chỉ tôn vinh một cá nhân nổi bật.
0: Mỗi dịp hè về, hình ảnh chú mèo máy đáng yêu đến từ Nhật Bản Doraemon lại tràn ngập khắp mọi nơi, đánh dấu kỳ nghỉ đầy thú vị cho các bạn nhỏ đã chính thức bắt đầu. Vào mùa hè năm 2026, như thường lệ, các bé và cả các fan của Doraemon sẽ có một tháng hè ngập tràn màu sắc với hàng loạt hoạt động thú vị cùng mèo ú và những người bạn.
1: Như một món ngon không thể thiếu trên bàn tiệc điện ảnh mỗi mùa hè, loạt phim điện ảnh 2D của Doraemon sẽ trở lại với phần phim thứ 45, phim điện ảnh Doraemon Nobita và Lâu đài dưới đáy biển, phiên bản mới. Đây là phiên bản làm lại từ bộ phim cùng tên năm 1983, cũng là phần thứ 4 trong loạt phim Doraemon trên mảng rộng. Phim lấy chủ đề về đại dương xoay quanh chuyến picnic dưới đáy biển của một nhóm bạn vào mùa hè. Cả nhóm vô tình gặp một con tàu đắm, từ đó quen một người bạn mới và cùng khám phá một vương quốc dưới đáy biển mang tên Liên bang Mu. Lúc này, lời nguyền về lâu đài quỷ sống dậy, đe dọa an nguy của tất cả mọi người. Cả nhóm Doraemon sẽ cùng nhau bắt đầu hành trình bảo vệ bạn bè và cả trái đất.
0: Là phiên bản làm lại của phần phim vốn đã rất nổi tiếng, phim điện ảnh Doraemon, Nobita và Lâu đài dưới đáy biển, phiên bản mới mang đến cho khán giả những thay đổi thú vị cả về câu chuyện và kỹ thuật điện ảnh. Nhiều chi tiết trong phần phim gốc được thay đổi, nổi bật nhất là thiết lập nhân vật L, chàng thiếu niên đến từ liên bang Mu mà cả nhóm gặp gỡ. Phần cốt truyện cũng có sự phát triển đáng kể, thêm phần lớp lan và kịch tính hơn để đảm bảo mọi khán giả, dù là các fan cũ hay khán giả mới, đều có trải nghiệm trọn vẹn, phấn khích nhất trong rạp. Và trên tất cả, những thông điệp ý nghĩa về tình bạn, sự đoàn kết và quyết tâm bảo vệ môi trường vẫn sẽ được gìn giữ và truyền tải trọn vẹn.
1: Chuyển sang lĩnh vực âm nhạc, thưa quý vị, ca khúc Ôm Anh Khi Em Muốn Khóc đã dấu sự tái ngộ đặc biệt của Quang Vinh với Bảo Thy sau 18 năm kể từ bản hit đình đám với thế hệ 8X, 9X, Ngôi Nhà Hoa Hồng. Năm 2007, album Ngôi Nhà Hoa Hồng của Quang Vinh và Bảo Thy đã tạo nên một hiện tượng âm nhạc V-pop. Cũng từ đây, hình tượng hoàng tử công chúa hay câu chuyện tình yêu thanh xuân lãng mạn ra đời. khởi xướng trào lưu gây sốt một thời. Chính vì vậy, gần hai thập kỷ trôi qua, fan vẫn rất trông đợi Quang Vinh và Bảo Thy tái hợp bằng một sản phẩm âm nhạc chính thức.
0: Ôm Anh Khi Em Muốn Khóc xuất hiện không chỉ đánh dấu sự trở lại của cả hai nghệ sĩ, mà còn đánh thức hồi ức thanh xuân của biết bao khán giả. Ca khúc ballad do nhạc sĩ Bảo Thạch sáng tác mang giai điệu nhẹ nhàng, nói về một mối tình chưa trọn vẹn với tông màu buồn nhưng không bi lụy. Quang Vinh kể, từ sau Ngôi Nhà Hoa Hồng, anh đều đặn gửi nhạc cho Bảo Thy, nhưng mãi đến năm thứ 18, cô mới nhận lời. Về phần Công Chúa Bong Bóng, nữ ca sĩ cho biết, nhiều năm qua, cả cô và Quang Vinh đều có định hướng riêng và cuộc sống cá nhân cần chu toàn. Hiện tại, tới thời điểm thích hợp, Bảo Thy mới nhận lời tái hợp cùng đàn anh trong sản phẩm âm nhạc chính thức.
1: Ôm Anh Khi Em Muốn Khóc cũng là ca khúc được đầu tư nhất trong album phòng thu của Quang Vinh. Trước đó anh từng giới thiệu Lạnh Từ Trong Tim và Mong Chúng Ta Hạnh Phúc. Đây là album tiếp theo của nam ca sĩ kể từ Love Song ra mắt cách đây đã 13 năm. Trong MV, Quang Vinh quá thân thành ca sĩ U50 đã bước qua một chặng đường dài từ đỉnh cao hào quang đến khi lặng lẽ giữa ánh nhìn của khán giả. Bảo Thy lại là hiện thân của ký ức không tên mà nhân vật của Quang Vinh đã bỏ lại giữa những năm tháng mải mê trên sân khấu. Cô không xuất hiện rõ ràng, như gợi lên sự tò mò, không có câu trả lời cụ thể. Những tầng lớp cảm xúc chất chồng trong MV góp phần biểu đạt chiều sâu của ca khúc, cân bằng giữa xu hướng âm nhạc hiện tại và sự hoài niệm mà khán giả của cặp song ca chờ đợi.

0: Ca sĩ Quốc Đại chính thức phát hành hai phiên bản MV Câu Giọng Cổ Tìm Vợ. Đây là sáng tác mang âm hưởng dân ca trữ tình của Hamlet Trường, được đạo diễn Quỳnh Phúc Thanh Nhân khoác lên tinh thần hiện đại bằng hình ảnh được dàn dựng giữa chất liệu thực tế và AI. Bước thử nghiệm này được các nghệ sĩ thực hiện cẩn trọng, kỹ lưỡng để vẫn giữ lại những cảm xúc chân thực nhất cho dòng nhạc quê hương sở trường của Quốc Đại. Đạo diễn Quỳnh Phúc Thanh Nhân là người chủ động đưa ra ý tưởng thực hiện MV với sự hỗ trợ của AI.
1: Để tái hiện chân thật không khí miền Tây những thập niên trước, ekip ghi hình liên tục rong ruổi qua các con sông nhỏ, chợ nổi, cánh đồng và sân khấu cải lương tại Đồng Tháp, Cà Mau để bắt trọn chất liệu đời sống. Câu Giọng Cổ Tìm Vợ không đơn thuần là một MV mà còn là nỗ lực đưa chất liệu văn hóa truyền thống đến gần hơn với khán giả trẻ bằng ngôn ngữ hình ảnh hiện đại. Bên cạnh các cảnh quay thực tế, ekip ứng dụng công nghệ Deep Line AI Hybrid vào quá trình hậu kỳ nhằm tăng chiều sâu cảm xúc và hiệu ứng hình ảnh. Xuyên suốt quá trình dàn dựng MV, kim chỉ nam của ekip là ứng dụng công nghệ để nâng tầm ý tưởng câu chuyện. Quốc Đại chia sẻ.

0: Tối ngày 24 tháng 5, Binzy phát hành album đầu tay mang tên Gặp Lại, đánh dấu sản phẩm dài hơi mới của nam rapper sao ép Kiếp Cầm Ca. Album gồm 10 ca khúc với sự tham gia của một số nghệ sĩ khách mời như Subin, Phan Mạnh Quỳnh, Obito, Hà Lê và Suji. Một điểm đáng chú ý trong album lần này là màn tái hợp giữa Binzy và Subin ở ca khúc Em. Phần kết hợp này được giữ kín đến thời điểm album ra mắt. Trước đó, Binzy và Subin từng có một số sản phẩm chung, trong đó có phiên bản Em từng nhận được sự quan tâm trên các nền tảng nghe nhạc và video.
1: Bên cạnh Subin, album Gặp Lại còn có sự xuất hiện của Hà Lê trong ca khúc Nợ, Suji trong Không Ai, Obito trong Nếu và Phan Mạnh Quỳnh trong ca khúc Chủ Đề. Sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ khiến album có thêm các màu sắc âm nhạc khác nhau, từ rap, R&B cho đến pop.

lúc này nâng bệnh mật chế tìm mật rấy, bọn tốt đâm nào bị nứt chế đại nơi bọn đá không thật nơi khẩn tâm bọn phần nông bàm bì bày núi, còn lòng tên thamay thamay ní, kênh nạp bọt tì phù này kênh nạc cầm mà thị ca bác khai lãng giáng, đất nôm đòi lô nguyên tiên hái, xa má chức kênh nạc cầm mà thị ca mà chấm bác, lê khá bác khách, bọt thiên kênh nạp bọt tì phù tâm năng trí khai lãng giáng bàn ảnh chương tư bị nứt sản phẩm, áp phí bọt tì cho nâng sản phẩm áng stock tức, lợi phù mật sạc không ổ lắm, nâng trì tùng. Anh chân chô rùm chư mùi kênh nạp bà tì phù đà miên, nạ sầy nguyện thị mình thúy, áo bà thiên kênh nạc kàm thị kà bà chư chân khách, rùm chư mùi thân nạc lực nòm bàn đà mần tì, kênh nạc phân nạc thân nạc khách. Kênh nạp bà tì phù bàn anh chân tàu bình nạc thân nạp hiếp sạc kàm hạp hiếp nơi tâm bọn kê đâm nạc bà bò tà sạc phân nông tực chốc không ổ lắm. Nơi tí ní kênh nạp bà tì phù bàn tờ tết sà nà chì chạc đánh bọn đá xâm nọng đời khăn tâm bọn kê đồng náy l, nâng đập rô bài kà bì xong bọn cồm hôn xa máy, ông bích thà nạp hiếp sạc kà mạp hiếp tết chó, kà nghi ạ phí rẽ nâng bụng rì đâm lấy kê đồng náy l, bọ bọ tờ sạc khăn nông rô dạp bê cân lòng. Tâm bọn kê đồng náy l bọ bọ tờ sạc phân nông tực chốc, cư chì ạ xây thàn cò hòm đài miên ạ thân đầy giang xâm khánh, khăn nông kà ọp rùm bọ bì nì bạc đề bọt, chỉ tí còn lại cút ra nơi bọn đà khai chân nằm thơ sông kìm đỏ ông ai khá hán, nâng sát đây đỏ trò chắc trò chọn rồi bóc con tòa nâng bộ chí chân khai ảnh giáng, khăn nông xa mai tòa xu bà chàng Amarik, sông cổ chiếc. Tam rồi dạ ca, bên nền chạy đầy, lô nguyên tiên hải, lê khá bạc khai bàn bị đâm lại cấp bố trong bộ ca không bằng bà ánh, rồi bọc mô lật thàn, nâng ông cập hiếp, cộp cộng, khăn ông ca thay đặt xa, nâng ạ phía đạt đồng lấy bộ bò tờ xa kê đồng lãn ní, bồm chì mùi nốt, sản xâm phoan, cộm hôn xa máy bằng tò dục chật tục đá. Vị đề dục có sang bằng thay bằng đạp bằng tập hòa tờ chó, xoáp chì mùi ca ọp rung bộ bì ní, rung châm nay, tiện tiên phía tờ chó mục tờ xa ná, nâng xoay dục bộ bò tờ xa.

0: lục lệ khá bạc khai bản sản bản đà mần tì, phần này khai nâng ách nhà thô một lợt thán, xa hạ ká chư mùa xâm quan cồng hôn sao máy, đàm bay đọc sài ca lùm bạc ở bản toàn bởi bì lý, nơi khốn ca cồng cồng đừng áp phí vọt trích cho nơi tì nì. Khốn ốc càng lịch đáy kênh áp bảo tì phù, ca nghi nơi kênh áp ca mạc thị ca, bạc khai là áng giáng có bản ảnh chênh tự ốc thô nơi tâm bón kê đồng nà bảo vọt sạp nông tự chốc, đàm bay đồng lực, cô nô bạc cà rác đó thông thênh rô bọc bì rẹp. Chút trị chân bè lý đã bàn lẽ bóng chìa vết đảm bày ai kỳ định bởi tế chiến, đảm bày xoắn tiếp hiệp nâng sốc phép mình cổ rút bóc bởi trị chân. Prom chư mùi nốt kỳ nạp bởi tế phù bàn ảnh chân tư, vì nên bắt chọc bọn nạp hiếp, ca prao prao prao phóp tức xâm rạp bòm rao ca prao chùm chì bởi hiếp, nâng ca phật cả xe cắm, nơi an tức ô thống, khung ô lầm. Nơi tí nốt, lô nguyên tiền hái, lê kha bạc khai bàn xoắn nào. Mình tí cả sẽ cắm nâng bà rạch thán, rồi bà rạch làng vĩnh bót bà nhạt nâng cho bạp đàm bây bà cổ sách chôn mùa thàn mà chắc ca không cả nâng bọt gồm rốn, sda, an, tực làng vĩnh, khi nếp bà sách tập hiếp ca sẽ tục tức bàm ra là ó, đó đồng ràng ca bà chùm chì bà phiếp, nâng bà tập cắm rồi bót bà chì bà rạch. Rồi bà rạch thàn hợp hiếp bà chọc bón nâng tức đai thơ ca nâng tâm bọn an, tức tà bá, phnom, cô tố không tùy tồn nơi tí ní ác nhà thô không tùy tồn bàn tùy cả ẩm bì sản hợp hiếp cổng cổng cả bà bà đại lý thôn thiên bề chớ có đôi chỉ tức đầy phán cả cho áp chí mùi cả ác phí vọt tích chó nâng ác phí đại tích sập hiếp thò mà chết nơi ác tức tạp bá phong đại. Lúc lê khá bạc khai bàn sản hợp bàn tùy cả sĩ cam nâng bà đại thán xa hạ ca chí mùi ác nhà thô mùa thán. Chốt tớ trút bởi nâng ca nghi cổng cổng đại thí, cổng cổng bởi chớ, cổng cổng tức rình bọn đá xa ca mà phiếp tới chó nâng bóng cân. Ca nghi thí niên xoắn tớ sốc xoắn đạp thân hợp nâng khốn tâm bọn. Lúc lê khá bạc khai có bàn xa ai mùa thán tớ xa hạ ca chì mũi, tháp bàn xa mặt tạc kích, thơ bà chọc bọn hợp phiếp khlâm xa. Nâng ca đâm ra ở bàn toàn bế, phán ca lùm ách nây cổng rộng tớ cho cả sĩ cám tương chùm nưa, nơi an. Tức tạp bá, đám bách thiên nhiên sắp tới đừng tức đại ạc phí vọt đùm đồ bọc khát nâng một thàn nếp bếp bắt chọc bọn đi.
1: Lâu nửa nếng nâng bệnh mệt chế tích mì trầy, cho môi bệnh thiên nâng bắt, thân nhiên sắp vọt tập hiếp á há, ca bí ca bùl á há, nâng khăn nông xê vạc cầm á há, nâng á há tam trên trăm phá, khai sạc ca mập hiếp sắp vọt tập hiếp á há, chăn bí bọn nộp hay bà mũi, còn bông tư tuột bàn ca chục chật tục đ nông bùng rừng ca nghe trượt bình nất, đồng bay tốp skát, nâng cắt bằng thay rừng bố lạ hà, nâng khăn mùa lạ thàn ập rúm, xây bà cam chùm này ạ hà, nâng ạ hà, tam chân chàm phẩu. Đồng bay thân đi sử vật tập hiếp ạ hà, khăn ông khai sử ca mập hiếp sử vật tập hiếp ạ hà chăm nít, kỳ nạ này nôm ăn trả phân ách sử vật tập hiếp ạ hà, nây sẵn cắt lòng xuyến, riêp chấm cổng trượt bình nất chìa bà chấm, bà đá xà la mật tấy, phô dân dịch thán, nâng cửu sát thuê chìa bà cam ạ hà, tam chân chàm phẩu, lơ phô mật xà. Nói chung nói trượt bình nít, cổng càng nghĩa bàn bắt đầu lời ca trượt bình nít bắt bởi nhất âm phí sử vật tập hiếp ở hà, đôi chi ai cả xa bẹp bốn, sản tập hiếp ở nà mây cần lãnh cài cháy, bà phục tức, ca rẻ xa tốc ở hà, bà phục đám nay vượt thổ thiết, ở bà có cài cháy chế đám. Bên tòa bì mùi khai tranh tốt, cổng trượt bình nít ơn trả phân ách bàn trượt bình nít xây và ca mà hộp ở hà chiên đập răm cần lãnh, mùa lật thàn ập rung chùm nuôn hà sập răm, riêp chăm ai cổ xa lụ ở hà tam trên trăm phá chùm nuôn bởi cổ xa, cho cách sản giá ảnh nợ vốt thân sử vật tập hiếp ở hà, nơi không sở cảm ở phiếp ở chi bậc cảm. Tam bì dạ ca trượt bình nít, phía trát bởi đa mùa lật thán, bàn ảnh nợ vốt tam bật bởi nhát sử vật tập hiếp ở hà giang lò. Nẹ sầy Nguyễn Thị Trúc Linh, nơi dị ca xà la mật tay ăn khang, sẵn cạch lòng xuyến, khát ăn giáng, ban ói đằng thà.
2: Để đảm bảo sức khỏe cho trẻ
1: ban bình định mơ vật thổ thiệt đam nòm trôl, đôi chi vị ca dị bắt đai miên bảo phục đam cho bà loa. Rồng bái tra sầm át chỉ riêng đoàn thang ngay, hai bộ cực lực rồng bái, nâng trồng phớ tra bẹ sầm liệm bẹ ca bì cực cồn. Vân toa bì riêng trăm à hà ruếch bộ cực lực nâng trồng phớ tra rệ sạc tục à hà. Nẹ sầy lê thị tú anh, bà thiên kà gia lây và bà thoa sẵn cống sẵn cạch lồng xuyên khát ăn giáng ban ái đăng thà.
2: Vừa qua đi kiểm tra thì một số
1: thay nín dân khi nhóm ban trượt bị nứt tia ba sẽ là liên chỉ tràn hai ban ao khơi thà sẽ là liên đang núng ban thân liên lệ cái nào mình để cháy được bao mà hộp à hà đòi ăn được vua tam bị tệ vì thi cái chân này trầm trừ nẹt thay toàn nâng bộc lực tia ba tiếng óng ban từ tua ca và đốt bản đa làm biển làm mây nâng sự vật tập hiệp trong này à hà đâm nai cầm sàn ní miên bà giáo dùm rạp tiền ơn cập hiếp nâng bà chí chân miên này thay.

0: dân ban thân yêu sọc cấp hiệp sát thị ra nạ. Chỉ biết xác cứ ăn vật ló ca nghị khúc xa, sắp xài, bê tổ căn mù lập thàn mà hộp ở hát tam trình trang plâu. Khai sạc cam ở phép sạc tập phép ở hà, xâm đá vi tầm đáy sạc thàn ở phép bạch chấp ấn, nơi ca ăn đợi vật bạp bạch nhất đáy bì ăn mai sạc tập phép ở hà, rồi bọc bộ cúl, mù lập thàn phá lật ở hà, nơi không sẵn cách lòng xuyên. Tân tâm nâng nút, tam đề dạ sạc cam ở phép trượt bí nứt, đâm bay rô khớn, tập sạc, nâng vi nị chạy bằng đá cả rà này là mở chấp bạp sạc tập phép chấm nay ở hà, cắt bằng thay rừng phút ở hà, nâng chấm ngữ đài tròn tam ở hà, rùm chấm nay không ca thay tuấm, nâng ca bia sạc cập phép bạch chí chún, ai căn tái bạch xa lạng. Nẹ sài lê thầy tu ăn, bà thiên cà rà dài và bà thoa sẵn cống sẵn cạch lồng xuyên khát ăn giáng bàn ái đăng bàn tham tiệt thả.
1: Để cho việc
0: đồng bài thị nế bàn nơi sử dụng tập hiệp nâng nằm mây ở hà, các bế sổ cập hiệp sớm, nâng các bế nẹ bà prăng, cọng ca nghĩa nâng bụng rừng ca trượt bí nứt, chế bí xác ca trượt bí nứt đòi chạy đòn, đồng bài chỉ viên dụt thị xác kịch về. Cho bố mù là thát đại ban cho cách sân nhà cài tầm rãi không lợi trượt bí nứt muốn núng, dẫn nâng thuê ca trượt bí nứt lang vinh. Đồng bái mơ thà ta phụ kế ban đọc sài bánh hà tàng nụ hai rừng nâu, dẫn còn nâng bấn to lợi cầm phú ca dội đằng, nâng giả ca chê mùi ăn trạp này, đồng bái trượt bí nứt phong đài. Cái này nhóm ăn trạp này sẽ bắt tập hiệp ả hà, đầy sẵn cạch lòng xuyến, nâng bấn to rẽ xa ca trượt bí nứt, khâu snap sạp sái, nâng vi nị chai giang tăng rứng, chấm phú ca rừng lớp bấm biến. Dòng đá lợi cầm phố phát xa tập hiếp, nơi ca thân yêu sử dụng tập hiếp à hà, lợi phố mà xa.
2: Lúc này nâng bệnh mật chế tìm mật rấy, chi mùi nâng cầm nàn sẽ tới kết chuyện đọc phí rồi. Khát an giang công phụng sọp xài bồn bồn kỳ nơi đồng nọ xài chữ chán, đọc bấy chùm rũnh ô xa hạ cầm, xa bà nạ cầm, nâng xe bà cầm đi chùm rán khá khá. Tôn tâm được nữ, đọc xài chùm nuôi có tía, xâm rạp à chì bà cầm, nâng bóng cao cầm lăng cho là có, xâm rạp à phí vọt, khuyên xe tới kết nơi khnông chân nằm bì bọn mập phây bà mùi. Nơi chân nằm bì bọn mập phây bà mùi khát an giang bàn phát đách nhà rẽ xa sân tố cầm nàn sẽ tế kích đòi bắt đau lơ sọ sọ tòm sầm khăn bì cư tòm bọn ưu xa hạ cắm sạp bà nạ cầm nâng bị xe xe bà cầm. Chắp bì khai tăng bì đàm chân nằm mốt sân tố sẽ tế kích chỉ chán bàn cốt ra tổ tố sọ tớ xa chá bì chờ miền đài bóng cá chư mù lật thán. Ông nói phó xâm rạp ca xâm rạch bán nơi cổ đáy cầm nọt. Chết đành, xôn tốt rạch ưu xa hạ cảm khnông rực dạ về bí khai đám chân năm ca ơn láng đập rám cơ đọc xây nhà hốc xa bàm bí phía rồi thiếp nâng đâm nạc ca bên chân môn. Phát tập phó xâm khăn chỉ chán miễn cầm nán cô áo chắp ở rộng. Đồ chí trái bà xây tạc cắm ca ơn láng chết xài xập bốn phía rồi mà xin cân sở ca ơn 37% 1 xì mong cán chiến 40% nếu cứ chí vị xây miên tù nền tì giang xâm khăn nơi khnông rách chân nà xâm phòn sẽ tự kết đồ bọc khái rùm châm nài châm rùnh ca nòm chênh nâng bóng cán đâm lấy phá ra tạc cảm nơi khnông vị xây bình trị cảm tương xây bạc cảm ca lụ rí tục nâng chìa xà rộp nâng xây bạc cảm xâm rạch bàn chiến hoặc xa prám cận đọ xây nhà mùi bọn bọn đình đồng. Ai tôi lưu đặt tập hợp đa xâm rạch bàn, khát an giang bàn cầm nọt cô đa cầm nàn sẽ tế kịch nơi khnông chân năm bì bọn mà phây bọn mối cư chùm nuốn, đọc con đọ xe nhà chật sập mùi phì rối, nâng khát khom lơ bì đọc mùi phì rối. Khnông tâm bọn ưu xa hạ cảm từng sạp bàn ạc cắm, bán kê trùm bừng thạt đừng miên cầm nàn càn láng mà phây mùi cơ đọ xe nhà hà sập bì phì rối. Đào lại bị xây sạp bàn ạc cắm bàn cầm nọt cô đa trì chùm nán
3: 38%กระดอกสัญญา38%วิสัยเซบากรรมคัดคอมอามินกำนันดอกมวยกระดอกสัญญามาเผยปรามพีร้อยบ้านยังเอาประจำนวนลุกตีตมนิจิสรบหนึ่งเซบากรรมปิดมวยชนะสำหรับบ้านชิดใบร้อยแปดสิบปอนด์ลินดงนักนุ่งวิสัยจุ่มนิ้งคัดกอบบ้านดักโกลดาสำหรับบ้านดำไล่น้อมเจนจำนวนปีกระดอกสัญญาหกสิบปรามปี ปอนด์ดินดอลลาร์อเมริกรวมจำนวนนู้ปุ่งริทีฟซาตการตำบอลประชมบุปผีหนึ่งอเมริกขางทบงบันทามตีดดังไปอนุวัตโกลดาวแตกนี้บานเจเลคาดอังยางกำปุงจำนวนกาปิดยกเลือกให้ทัดในจนาสมปวนหนึ่งอภิวัตธรรมปุลก่อการหลังวิ่งมีนกรมรงตรงตรีทมจีจานกำปุงบานสับสายอนุวัตโดยจีโรงจะธรรมปุลชีวะมาอังยางมวย
2: miền bồn lý nộp hiếp 50 MW. Cộng rộng tham mạp bồn bồn lưu bà ả tịch nào dàng thành nâng án cứ rùm chì môi tình đựng bồn đồng ưu xa hạ cam xâm khăn đồ chì và an nâng mỹ phú. Cảm ơn bì ní khát có công phụng tâm rộng tứ bằng các bần thèm bánh hà nơi xâm hạt xâm phò nơi khăn nông ca tiếp chấm nâng pháp đồ tì tăng đầy bồn đồng ưu xa hạ cam đòi bằng cách lệ khăn ông nói Paul xâm rạp a à chì bà cam đi tì bì tì hiốc rồi dạ bè vến phát thăm mây bà chạy cả bì chí nâng bóng cán xâm mật tập hiếp bà cốt bà chênh. Còn nay tùm rung luật thập báo bàn tò ca cầm nọt thà chì phát nay trì chùm đoàn mùi. Khát an giang miên cô đáy cắt bần thoi bài bọt đọt thập báo chàng tích bóng phót xàm sập phì rồi đạp bây bóng cán bà sạch tập hiếp xa cà mập hiếp siêu côi cắt bằng thoát bệnh viện lì, nâng ca chậm nái, xâm rạp thu đề kịch. Prom chỉ mùi nốt, ca nghe chung rũnh, bên này chỉ cắm bàn chung rũnh kháng, chấp bố tờ rộng tìm xa, đài miền sạc đà nộp bốn, chi bí xét cư bật tế, đài miền sạc nà Islam. Đói xe mặt đây sạc cắm kháng, khá, khai an giang đâm rời ôi mần tì, phần này tương một thà lý ní, bóng cán ca tù tù khổ trời, nâng đo xe rai bánh hà, tẹt tinh, cắt lăng cắt bị phản cả ở bàn toàn bề bề lý mình tốt ở bắc bộ đó cả ở phía bờ đông cô đã ở đại địa cư bằng cắt bắt địa cả bị dị dục tâm là phía rồi lún nâng miên âm nói phật chuỗi ở ác chi vật cam ở phía bờ đào sẽ đập phía nâng chế đập phía
0: lâu nữa nâng bảy mươi chín mét trai chi vật phía bờ bắc cua sa cây cào chỉ chán nắp không sừng cặp thời sớm ca bị muốn miên ca lầm bạc khắng, đòi xa tài khoa đàm tuần phật tạc cắm, nâng ca nghĩa mình sẽ thay đập hiệp. Bạn tái tổ bày đồ chân này có đói, đòi miên tầm rung rốt tù tiền xóm sớp bì cam bị thi cổ đòi chết, cắt bần thoại phiệp gây gró, bạc góp đòi chạy đập hiệp. Cô xa chỉ trả ấn, bạn chiên lại sẽ thay đập hiệp, chỉ đập hiệp, nâng cam tài miên tầm nục chất, nếp bất ảnh cột. Nói không tiết tội mũi rộ bò bò Nguyễn Văn Cường, nơi ảnh sẵn cách trả xứ, ấy là ní miên phiệp ủ ó nâng rút rộ vợt. Đại miên mình đủ tạch ná, đại mình đăng thà. Cả bì muốn cổ xa ní, thuộc chùa bà tiết nâng ca lâm bác, nâu bê đại bòn chìa nẹ rột xì trên trăm cổ xa. Đại miên xa mạch trực bùn nét, ban chùa cổ thân hạ khăn ông bê đại cầm bùng tờ dốc tực thân hạ. Cả thịa bì lời cổ bố, ban thơ bơ ai bón bạc chân châm ní chiến bàm bì. Ở rìa bê chì dù một hỡi, quát mình ai thơ bơ ca bán, hai rồi bình tục tiếng ớt đầy ca rột bạc trên trăm chì vứt. Nâng ca bằng thầy sạc xa rực bọc côn bì nhẹ, rực bọc quát, bàn thầy lợi xa rực bọc sở trái chế bà phần quát. Đại dô bì xa nập hiếp rực bọc quát, nào chăm bì bò nộp hệ bún, ạ nhà thô mù lật thán, bàn đo chùm nuôi chùm nuôn mà phê liền đúng, bì cam vị thi cổ đòi chết, cặp bàn thầy phiếp gây gró, đòi chạy rực hiếp, đòi cổ xa quát, đâm bay ạ nập vót tầm rung trên chấm cổ sạch. Bì bà phập tùn ở bà thấm, bàn bàn tình cổ nhì mùi bán, đâm bay co sang chì bà phiếp rung nợ. Một đoàn bạch bắn, bằng tòa bị ca thay tòa mùi rời dạ bếl, cô nhi mùi cơ bál, ban bằng càn lãng bày cơ bál. Hai sập tháng ấy, cô mê cầm buồn miền tẩy bố chích cạt cốn mùi cơ bál tiệt. Xâm rạp cổ xa bóng cường, nít mình trăm tay chi trọp xâm bát bần đồ tế, tay thaym tiên chỉ có đầy sẵn khứng, xâm rạp chi vập hiếp thay rập hiếp chiên muốn phong đài. Bọn Nguyễn Văn Cường, anh ụ sẵn cặp trả xứ, sẵn cặp thời sớm, khát an giáng, bạp thà.
4: Phường cũng thấy khổ, hoàn cảnh cũng khổ, hết sức lao động.
2: Sthan phiep kru sa khnyom chuop ka lam ba, hai khnyom bat kamlang palakam. Khoen duch ne sangkat ko chuoy opatham dol khnyom ma phai lin dong teing ko mok chincham. Ai lai ni a tomrong robos khnyom ko kompong chincham ko, kompong ban tich chamran prasa dai. Ni yi teu oy trong te choh asrai doy mien a tomrong ni. Hãy có bàn cả con trụ đòi bởi trí chân cây cỏ đôi trí đục nhóm cư lõ nà. Rú sọc nông ní khám miền với cả bì cả chân châm cô nụ tì. Thôi được bây xếng có mình tự tù hò đôi chân châm cô nị đài.
0: Mình đòi lại ấy tại cửa xa rợi bọc bọn cường bởi nụ tế. Miền cửa xa chỉ tràn xếng tiết nơi sẵn cặp thời sớm có cập bùng miền ổ cả bằng thám. Không ca bổng rịch xây thật cách bị tầm rung trên chấm khóng dục tận. Nói không tế đã xâm mạnh như đã bỏ lâu trung văn sự. Nói không ảnh đủ sẵn cặp tài hứng, sẵn cặp thời sớm. Xâm ốc khóng ban riệp trăm giang lâm đắp lâm đói, giang sát. Nói chung vinh tì thịa kháng cài bổng tế đã tội mùi. Đói bị ca chân tàng phí, និងរស់នៅតែម្នាក់ឯងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះជីវភាពរបស់លោកពឹងផ្អែកជាចម្បងលើការជួយឧបត្ថម្ភពីសហគមន៍ក្នុងមូលដ្ឋាននិងបងប្អូនជុំវិញពីប្រភពទុនកម្មវិធីគោលដៅជាតិកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដល់ចីរភាពលោកបានឧបត្ថម្ភចំនួន10សម្បុកដែលមានតម្លៃប្រមាណ25លានដុងដើម្បីអភិវឌ្ឍរបស់រោគទទួលទាន

0: đặc cận sau cái phía bắc chỉ bán được bạc quan. Lộc Trung Văn Sự, anh được sang cắt tay khánh, sang cắt thời sớm, khát ăn giáng, ban ấy đằng thà.
1: Địa phương này thì quá tốt.
2: Mua là than đi, lọ nát bàn chuột chật thuộc đạn đòi mình được trả. Nẹp bị ca thì hai bàn thay thay tiền chuột chật thuộc đạn. Bị chật. Nhóm nơi liều hai cỏ trời bị ca chân tiền pi. Bàn tay bàn ruột chuột chật thuộc đạn. Ông bật thầm bị ca mạ bị thi ở cạt bàn thoi phía bảy cỏ. Nít cư chi ở tùm rung là ọ. Sát khám mông ní, mình trời ca thay toàn tràn tê.
0: Cô xa nẹ mình nền ơn, có bán tư tùa ca ở bật thăm tầm rung khám mông đọc sầm bốc phong đài. Bởi chí chân khám hát đài rùa nà khăn hông sẵn cát, gom bùng bùng rì tầm rung kinh châm khám mông ní bàn tạch mệt đón, bàn tạch mệt đón. Bàn tòa bì ca thay toàn mùi rì dạ bếl, khám mông rực bọc quát bàn càn làng bì đọc tạc đập bách sầm bốc. Vì bà phập ở hà thò mà chết, bì rục khởi chết bà cá, nâng ở sát nơi chung bình tế. Tâm rung ní, bàn rung bưng tục thá, nâng bà đo tực khám mông khăn ông bè chập chập ní, đâm bách bằng càn bà chìm nốl, xâm rạp cụ rù xa quát, nì bè khăn mục. Dông tam lô Nguyễn Trung Thành, nì dụ cụm hôn mê cùng bí, ông cập hiếp tê tâm rung ní miên bà sát thà. Cả ở bà thăm đo bà chì chấn, mân bằng ông trâm bà đo bụi sát bà nô tế, tái thaym tiàng bà đo nơ bà chạy kê tê thai tuám, vị thi bằng bạch vốn. Nâng mà tình phật tập hóa rồi bác bụi quát tịt phòng. Bác chấp ơn cửa hôn bàn sạp xài tầm rung nít xâm rạp cửa xa châm lùn một phê bằng báy nơi khôn phù mật xa xâm rạch bàn bà hà xám xa phía rồi phán cách cầm nọt. Nếu bệnh ảnh ạc cốt, ông cập hiếp nâng bùng rịch tầm rung nít chỉ bằng tỏ tiết đâm bái chùi cửa xa chỉ tràn tiết áp hiệp vật xây thực cách bì rồi bác chân châm khôn dục tực. Bà Nguyễn Trung Thành, nữ dụ cửa hôn mê cùng bí miên bà xa thà.
3: Công ty Mekong Bay cũng rất là
2: khang cầm hôn miền phía đi đi khẳng đại đại bàn xã hạ ca chỉ mùi nâng sòng cắt thời sơn đảm bay sọp sai cả mạng vị thi cô đại chiết chui chỉ bờ phía cây cọ bàn chạy đập phía đòi bóng ôn được khung sòng cắt thời sơn sọp thái chỉ khung sọp sai bàn mập hay pram cru sa ở về pram khai sọp sai từ tạm rồi gặp sắp xài khởi tha vùng khâm mùm sắp xài xâm lạp bóng ôn nơi mùa lật tháng cứ miên ca rì chồng rơn là ồ hai tuần tùm nốt cồm hốn có tiếp chồng nôn bệnh trái kẻ tê nâng bóng bài vùng ở bóng ôn và chọc bón bóng bài bàn bà hai chìa xàm xa phì rồi hai rồi dạp bê khám múc nâng đầm nào cả bẩm bài bông chỉ bẩn tỏ tiền.
0: Pi tập trung từ tiền chặt đánh, càng nghĩ cắt bẩn thoi phịa cây cỏ nơi không sừng cặp thời sớm, còn cũng từ bàn lật tập phao vị chấm miến chỉ bẩn đá bẩn đà. Dòng tam lộ lương huy hùng, bà thiên cả gia lai xây thực cách nơi kinh nghiệm mặt thì cả về chỉ chân sừng cặp thời sớm, để dạ pe cần lắng tới nít khủng ban ạ nó vót đầm nào sai chỉ chán, đầm bái chui về chỉ chân áp phịa vót xây thực cách, không nút miên tập trung chỉ chậm cổ sách năng chỉ chậm không dục tự. Rồi hốt một đòi bạch bắn, sân cắt tiền mũ, nào miền cửa xa cây cỏ trăm tay mà phê cửa xa, nâng cửa xa biệt cỏ, chìm rồi hộp sắp rầm bay cửa xa bằng nọ. À nhà thông mùa là thán, nâng bằng to chụp rình khăn tâm rộng bằng cắt rồi bò rộp từ tổ tiến, đã xăm sắp tầng sản phẩm phép chạy đánh, rồi bỏ cửa xa nửa mùi, chui bởi chế chốn miền ảo cắt căn tài chán, đồng bài chiên làng chạm phốt về phép cây cỏ đòi cháy đập hiệp. Càng cắt bằng thoại phép cây cỏ, mình mến còn tài chi cả ở bật thăm chung buồn mục đồ tế. Bàn tay sầm khăn chiên đi tổ tiết, cứ bằng cách rồi bỏ rộng tổ tiến. Đâm bái bởi chi chân chiên làng thay đập hiếp chi vập hiếp bằng tạch mặt đón bằng tạch mặt đón. Nâng chạm phát bị phép cây cỏ đó chạy đập hiếp. Tam để dạy ảnh vọt chạy đánh, sau ấy khởi thà. Nào sẵn cặp thời sớm, tầm rung quam trô cả áp hiếp vọt xây thực cách cầm bùng bàn sọp xài, sắp tam lẹ cả nạ chạy đánh rồi bỏ bù lật thàn. Chạp bì cổ bút, xâm bốc mông tối tốt, rồi hốt đòi ca rụm đâm ná rồi bỏ ảnh nhà thố, nâng ảnh chi vào cắm. Đâm ná cắt bằng thoại phép cây cỏ nào thời sớm, sắp ngày ní, cứ chị đâm ná nơi cả bắt đầu ổ cá, nâng bắt đầu nào tầm lục chất, đâm bái bởi chị chân thề rập hiếp chì vừa phép rụ nữ, bằng tạch mệt đón, bằng tạch mệt đòn. Hai bì tầm rung chạy đánh chẳng ní, sân khâm thà, chì vừa phép rụ nữ rồi bỏ bỏng bổn, nâng ban thu thí chiên mụn.

Chào lục ngày nín năm prai mật chi ti mệt trai đầm bay bên chóp cam vị thiên bên ní sông chuồn bót. Bà rộp bọn khá nhóm cổ mộng mạnh đố, chỉ riêng đó của nệ trong riêng sụp hôn nâng xương nào vị.

xôm cổ rộp lộn đơn hình nâng bởi mật triệt tì mật rầy. Cảm ạ, vì thịp xài này cả xài nâng vệ sụ tù tù an giang. Thằng ngày ní, có xôm chọc tái bần này. Xôm ọ cột nâng xôm chùm điệp đi.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trưa nay thứ Bảy, ngày 30 tháng 5 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Triển khai phối hợp trong công tác giải quyết các tranh chấp về dân sự, khiếu kiện hành chính. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh chúc mừng lễ Phật đản tại chùa Xà Lôn. An Giang tìm giải pháp nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương. Họp ban chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026-2027. Sau cùng là phóng sự, chia sẻ yêu thương qua Tết Roya Haji. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng 29 tháng 5, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong chủ trì cuộc họp trao đổi, thảo luận và thống nhất các giải pháp triển khai, phối hợp trong công tác giải quyết các tranh chấp về dân sự, khiếu kiện hành chính. Từ sau sáp nhập tỉnh, ngành Tòa án Nhân dân tỉnh, số lượng các vụ việc dân sự, hành chính thụ lý, giải quyết tăng cả về số lượng vụ việc, tính chất, mức độ tranh chấp ngày càng gay gắt phức tạp. Tòa án Nhân dân tỉnh luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy và chính quyền địa phương trong việc phối kết hợp trong công tác giải quyết các vụ việc dân sự hành chính, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ của tòa án trong năm 2025. Bên cạnh đó, Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc như việc phối hợp hoạt động giữa tòa án với Ủy ban Nhân dân tỉnh và các xã phường đặc khu chưa được thuận lợi. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong khẳng định, việc phối hợp với Tòa án Nhân dân tỉnh là yêu cầu tất yếu nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Do đó, yêu cầu sau buổi làm việc này, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nêu cụ thể các khó khăn vướng mắc. Tòa án Nhân dân tỉnh tổng hợp bằng văn bản, Ủy ban Nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo tháo gỡ kịp thời. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các sở ngành địa phương cũng thường xuyên trao đổi thông tin với các cơ quan tư pháp, đặc biệt là Tòa án Nhân dân khu vực để cùng nhau tháo gỡ khó khăn vướng mắc, cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dịp này, Tòa án Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã ký kết quy chế phối hợp trong giải quyết các vụ việc dân sự hành chính.
1: Ngày 29 tháng 5 2026, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lê Hồng Thắm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, Dương lịch 2026 tại chùa Xà Lôn, xã Âu Lâm. Cùng tham gia đoàn có đồng chí Trương Thanh Thúy, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, đồng chí Mai Thị The, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Âu Lâm, ông Châu Sóc Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã cùng đại diện các ban ngành địa phương. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Lê Hồng Thắm gửi lời thăm hỏi, chúc mừng đến chư tăng, Phật tử đón mùa Phật đản an vui, đoàn kết và hạnh phúc. Đồng thời thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua với nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực như phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ vững quốc phòng an ninh và nâng cao đời sống nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đoàn công tác cũng ghi nhận và đánh giá cao vai trò của các cơ sở tôn giáo trong việc đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thay mặt nhà chùa, Hòa Thượng Châu Sơn Hy, Phó trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, trụ trì chùa Xà Lôn, bày tỏ niềm vui trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và địa phương nhân dịp đại lễ Phật đản. Hòa Thượng hứa thời gian tới sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động bà con phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Bên cạnh đó, nhà chùa sẽ tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của các mạnh thường quân để chăm lo đời sống cho bà con đồng bào dân tộc Khmer còn khó khăn, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
2: Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin khác. Thưa quý vị, sáng 29 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức hội thảo khoa học giải pháp cải thiện và nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương PII tỉnh An Giang năm 2026 và định hướng cho những năm tiếp theo. Tham dự hội thảo có Phó Cục trưởng Thường trực Cục Đổi mới sáng tạo Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Thúc Đạt, Phó Chủ tịch tỉnh An Giang Lê Trung Hồ cùng các chuyên gia, nhà khoa học, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo các sở ngành trong tỉnh. Năm 2023, lần đầu tiên chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương PII được Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai thu thập trên toàn quốc. Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương PII là công cụ quan trọng phản ánh năng lực điều hành, môi trường thể chế, trình độ phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của từng địa phương. Theo kết quả công bố năm 2025, An Giang đạt 31,68 điểm. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung phân tích những điểm nghẽn trong từng nhóm chỉ số thành phần, làm rõ nguyên nhân ảnh hưởng đến điểm số và thứ hạng của tỉnh, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ tại địa phương. Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ nhấn mạnh, chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương là công cụ quan trọng phản ánh năng lực điều hành, môi trường thể chế, trình độ phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của mỗi địa phương. Đây cũng là cơ sở để đánh giá chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của tỉnh An Giang, đặt mục tiêu đến giai đoạn 2026-2030, đưa chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương vào nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Vì vậy, tỉnh An Giang kỳ vọng sẽ tiếp thu nhiều giải pháp khả thi để cụ thể hóa thành các chương trình nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao thực chất chỉ số PII, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững trong thời gian tới. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các sở ngành địa phương nâng cao trách nhiệm trong việc cải thiện các chỉ số thành phần, xác định rõ đầu mối thực hiện và tăng cường phối hợp liên ngành. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu tham mưu các cơ chế chính sách mang tính đột phá nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong giai đoạn mới.
1: Sáng ngày 29 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026-2027 nhằm đánh giá công tác chuẩn bị kỳ thi và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức kỳ thi tuyển sinh năm nay. Tham dự có lãnh đạo các sở ngành tỉnh. Cuộc họp được trực tuyến đến 102 xã, phường đặc khu trên địa bàn tỉnh. Tổng số học sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 năm nay là 47.750 học sinh, đạt tỷ lệ 91,66%. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của các trường có cấp trung học phổ thông công lập là 35.901 học sinh, đạt tỷ lệ 68,91% so với tổng số học sinh lớp 9 và đạt tỷ lệ 75,18% so với số lượng đăng ký tuyển sinh. Toàn tỉnh có 102 trường công lập, trong đó có 70 trường thi tuyển và 32 trường xét tuyển. Số học sinh đăng ký thi tuyển là 39.586 thí sinh, bố trí 1.685 phòng thi với khoảng 5.100 nhân sự tham gia phục vụ công tác coi thi. Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành 11 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp nhằm triển khai đồng bộ công tác tuyển sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, các trường trung học cơ sở tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ học sinh và phụ huynh thực hiện đăng ký tuyển sinh trực tuyến, đảm bảo đúng tiến độ và chính xác dữ liệu. Công tác tuyển sinh được thực hiện không theo địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh. Học sinh được đăng ký tuyển sinh theo nguyện vọng chuyên, nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2, phù hợp năng lực và điều kiện học tập. Hiện nay, các đơn vị đã chuẩn bị tương đối đầy đủ các điều kiện tổ chức thi, đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy, an ninh, an toàn theo yêu cầu, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ công tác ra đề, in sao đề thi theo đúng quy định, thực hiện nghiêm túc các quy trình bảo mật, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong tất cả các khâu ra đề, in sao, vận chuyển và lưu giữ đề thi. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy đánh giá cao công tác chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026-2027, đồng thời đề nghị các sở ngành địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị tốt các điều kiện, tổ chức kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, quy định đề ra. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy yêu cầu đảm bảo tuyệt đối quy trình bảo mật đề thi, quan tâm công tác coi thi, chấm thi, phúc khảo, xét tuyển, đảm bảo công bố, công khai, minh bạch, khách quan, tổ chức tư vấn đầy đủ, khách quan công tác tuyển sinh để đảm bảo quyền lựa chọn, học tập của học sinh, không giới hạn tuyển sinh theo địa bàn. Trong quá trình coi thi, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đúng các quy định nghiệp vụ coi thi, đảm bảo công bằng, đánh giá đúng năng lực học sinh. Đối với các xã phường đặc khu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy đề nghị thực hiện kỳ thi tuyển sinh trên địa bàn đúng theo kế hoạch quy định, công khai minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh, phụ huynh đưa đón con em trong quá trình thi, đồng thời rà soát đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng học, đội ngũ giáo viên, quy mô học sinh, nhất là các khu vực có nguy cơ quá tải trường lớp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn khu vực vùng sâu, vùng xa, biển đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an tỉnh, đảm bảo công tác an ninh, an toàn công tác tuyển sinh, nhất là triển khai các phương án bảo vệ khu vực ra đề, in sao đề thi, vận chuyển và bảo quản đề thi, bài thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo và công bố kết quả thi, đảm bảo kỳ thi đúng quy chế, quy định và an toàn. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng, hạ tầng kỹ thuật phục vụ đăng ký tuyển sinh trực tuyến, công bố thông tin và tra cứu kết quả.
2: Thưa quý vị, sáng ngày 29 tháng 5 năm 2026, Trường Cán bộ Thanh tra phối hợp cùng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang cùng tổ chức lễ bế giảng và trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho 133 học viên tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra chuyên ngành an toàn thực phẩm K06 năm 2026. Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 25 tháng 5 đến 29 tháng 5 năm 2026 với sự tham gia của các cán bộ, công chức, viên chức thuộc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công thương, Trung tâm Y tế, Ủy ban Nhân dân và Trạm Y tế các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh An Giang. Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được giảng viên của Trường Cán bộ Thanh tra cùng các chuyên gia trong lĩnh vực an toàn thực phẩm truyền đạt nhiều nội dung thiết thực như tổng quan hoạt động kiểm tra chuyên ngành an toàn thực phẩm, trình tự thủ tục kiểm tra, kỹ năng thực hiện quyền trong hoạt động kiểm tra, kỹ năng xây dựng văn bản, kỹ năng phát hiện và xử lý vi phạm, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Ngoài nội dung lý thuyết, các học viên còn tham gia thảo luận, làm bài kiểm tra cuối khóa, đồng thời trao đổi, chia sẻ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tiễn công tác tại địa phương và được giảng viên giải đáp, hướng dẫn cụ thể, qua đó góp phần nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và năng lực thực thi nhiệm vụ. Phát biểu tại lễ bế giảng, Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra, đánh giá cao tinh thần học tập nghiêm túc, trách nhiệm của các học viên, đồng thời mong muốn sau khóa học, học viên sẽ vận dụng hiệu quả kiến thức được trang bị vào thực tiễn công tác kiểm tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại cơ sở, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.
1: Các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, Tết Roja Haji là một trong những lễ trọng đại của đồng bào Chăm Islam tỉnh An Giang. Không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng, đây còn là dịp để mọi người trở về sum họp bên gia đình, cùng nhau chia sẻ yêu thương và gắn kết cộng đồng bằng những việc làm đầy nhân văn. Những ngày này, tại các xóm Chăm ở xã Châu Phong, không khí Tết Roja Haji rộn ràng từ sáng sớm. Người thân ở xa sau nhiều năm lập nghiệp nơi thành phố cũng tranh thủ trở về quê nhà để đoàn tụ cùng gia đình. Những cái bắt tay, lời hỏi thăm và những bữa cơm sum họp đầu năm mới đã làm ấm lòng mỗi người con xa quê. Đối với chị Charlie Haisha, nhiều năm sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, Tết Roja Haji luôn là khoảng thời gian thiêng liêng nhất để trở về với gia đình, với xóm làng thân quen và gìn giữ truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình. Chị Haji Amina, xã Châu Phong, tỉnh An Giang nói:
3: tại một năm bên đạo Islam của tụi em thì có hai cái Tết. Dạ, nhưng mà cái Tết này là cái Tết lớn của hai thi của tụi em. Nên em cũng phải bỏ hết cái việc công việc làm để đến quê ăn cái Tết của mình mới được sum họp gia đình. Tại mỗi người một nơi xa đó anh, thì có dịp mình mới đến được gặp nhau để mà ấp cao kiểu như xin tha thứ nhau gì đó, những cái gì mình làm lỗi lầm thì mình xin tha thứ hết tất cả.
1: Chị Haji Amina, xã Châu Phong, tỉnh An Giang nói:
4: như mà Tết Binh Kinh á, là mùng 1, mùng 2
3: Cái đây là Tết lớn, bên đây cũng giống như vậy.
4: Là mò.
3: Với lợi thứ hai nữa là làm được làm bên đây kêu là quýt phàn, rồi bên đây là mình phát sanh là mình làm mấy người ta có điều kiện, ta tài trợ một con bò đó mình cắt cho dân chúng dân cư bên đây nè hưởng phần ăn để lấy thảo lấy phước đó mà.
1: Không chỉ là dịp sum họp, Tết Roja Haji còn mang đậm tinh thần sẻ chia. Theo truyền thống của đồng bào Chăm Islam, những gia đình có điều kiện sẽ phát thịt bò cho bà con trong xóm như một cách gửi gắm tình cảm và sự quan tâm đến mọi người. Năm nay, ban đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh An Giang đã tổ chức nhiều đoàn đến các xóm Chăm để trao thịt bò cho bà con. Hơn 2 tấn thịt bò được chia đều cho 9 xóm Chăm trong tỉnh, giúp nhiều hộ gia đình có thêm niềm vui trong những ngày Tết. Những phần quà tuy giản dị nhưng chứa đựng nghĩa tình, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ của đồng bào Chăm Islam. Ông Haji Mustafa, chánh văn phòng ban đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh An Giang nói:
5: Hàng năm nhân dịp Roja thì ban đại diện vận động bò đó là thịt chia sẻ cho bà con để cho bà con cùng nhau thắt chặt tình đoàn kết, mang lại những niềm vui hạnh phúc ấm no mùa Roja vui tươi và đầm thắm hơn.
1: Tết Roja Haji không chỉ là ngày lễ tôn giáo mà còn là dịp để mọi người mở lòng tha thứ, sẻ chia và gắn kết với nhau hơn. Những giá trị nhân văn ấy đã góp phần làm nên nét đẹp văn hóa đặc sắc của đồng bào Chăm tỉnh An Giang, nơi đầu nguồn sông Hậu.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
0: Tiết mục thư viện truyền thanh.
6: Xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục thư viện truyền thanh được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 5 giờ 45 phút sáng thứ bảy hàng tuần trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
7: Thư viện truyền thanh do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp cùng với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng trên hai tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz.
6: Trong thời lượng của chương trình hôm nay, Thư viện truyền thanh sẽ cập nhật các hoạt động, sự kiện Thư viện vừa diễn ra, đồng thời giới thiệu những quyển sách hay, hữu ích, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập và giải trí của bạn đọc.
7: Kính thưa quý bạn đọc, sáng ngày 21 tháng 5, Thư viện tỉnh An Giang tổ chức buổi làm việc thông qua dự thảo kế hoạch, chương trình chuyên đề từ trang sách bước ra thực tế lần thứ nhất năm 2026. Buổi họp có sự tham dự của đơn vị phối hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp trí tuệ Hoa Sen cùng đại diện ban giám hiệu, đoàn thanh niên các trường trung học phổ thông trên địa bàn.
6: Với chủ đề Tinh hoa lịch sử, địa chí An Giang, chương trình dự kiến diễn ra vào ngày 3 tháng 7 năm 2026. Chuỗi hoạt động sẽ kết hợp phát triển văn hóa đọc với giáo dục di sản, di tích qua các nội dung như sân khấu hóa lịch sử, hội thi kiến thức, triển lãm tem, nghệ thuật truyền thống, trưng bày sản phẩm địa phương và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh.
7: Tiếp đến, vào sáng ngày 23 tháng 5, Thư viện tỉnh An Giang, trụ sở 2 phường Long Xuyên đã đón tiếp hơn 80 giáo viên và học sinh trường tiểu học Lương Thế Vinh đến tham quan.
6: Tại đây, các em học sinh được tham gia vào không gian đọc sách thân thiện, tự chọn sách theo sở thích và trải nghiệm các trò chơi trí tuệ, đố vui kiến thức phù hợp với lứa tuổi. Đây cũng là hoạt động khép lại chuỗi sinh hoạt ngoại khóa dành cho thiếu nhi trong tháng 5 của đơn vị. Các hoạt động này đã mang lại những trải nghiệm thực tế bổ ích, góp phần lan tỏa văn hóa đọc và trang bị cho các em nhiều kỹ năng, tư duy, phối hợp cần thiết.
8: Mỗi tuần, một quyển sách.
7: Quý bạn đọc thân mến, kỳ thi chuyển cấp quan trọng cuộc đời đang đến gần. Khoảnh khắc mà biết bao bạn trẻ đang gánh trên vai không chỉ là những đêm ôn bài mà còn cả những lo lắng, những kỳ vọng và những câu hỏi chưa có lời đáp. Mình muốn làm gì? Mình sẽ đi về đâu? Và liệu mình có đủ sức bước đi không? Hôm nay, Thư viện tỉnh An Giang trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc quyển sách nhỏ, nhưng chứa đựng nhiều điều lớn lao, rất phù hợp để đồng hành cùng các bạn học sinh trong hành trình định vị bản thân, phát triển nội lực và kiến tạo phiên bản tốt nhất của chính mình.
6: Cuốn sách mang tên Thái độ tuổi 20 quyết định cuộc sống của bạn do hai tác giả Thanh Thảo và Xuân Vũ biên soạn, được nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam ấn hành năm 2023. Lật mở trang đầu tiên, chúng ta sẽ nhận được một lời nhắn nhủ đầy ý nghĩa, một kế hoạch cho tương lai sáng lạng và rộng mở thênh thang. Viết cho mình 10 năm sau không hối tiếc.
7: Lời nhắn nhủ ấy cũng chính là điểm khởi đầu cho một chuỗi những trăn trở về thời gian và sự trưởng thành. Câu hỏi mà hai tác giả đặt ra cho mỗi bạn đọc trẻ rất giản dị nhưng vô cùng thấm thía. 10 năm sau nhìn lại tuổi 20 hôm nay, bạn có tự hào không? Câu trả lời nằm ở những gì bạn chọn lựa ngay lúc này. Và quyển sách là người bạn đồng hành giúp bạn đưa ra những chọn lựa đúng đắn đó.
6: Cuốn sách dày 195 trang, được chia thành 4 chương xúc tích. Chương 1, biết con đường phải đi, thấy đâu là đích đến, giúp bạn xác định mục tiêu, lắng nghe tiếng gọi nội tâm và thoát ra khỏi những ảo tưởng mơ hồ để bước đi trên con đường thực sự của mình.
7: Chương 2, học hỏi không ngừng, chính mình tỏa sáng, chia sẻ về tinh thần quyết liệt, kỷ luật sắt đá và tầm quan trọng của việc không ngừng trau dồi bản thân.
6: Chương 3, định vị bản thân, sống đời xứng đáng, dẫn dắt bạn vượt qua những cám dỗ, xây dựng giá trị bản thân và những mối quan hệ tốt đẹp, bền chắc.
7: Chương 4, thách thức bản thân, vươn tầm trí tuệ, khích lệ bạn đón nhận khó khăn như người thầy, không trói buộc giấc mơ mà sống với ngọn lửa khát vọng luôn bừng cháy.
6: Điều làm nên sức hút đặc biệt của cuốn sách là dòng văn chân thành, gần gũi, không giảng đạo, không áp đặt, mà như một người bạn lớn ngồi tâm sự cùng với bạn về những điều thực sự quan trọng của tuổi đôi mươi. Hai tác giả không hứa hẹn một công thức thần kỳ, thay vào đó họ trao cho bạn một thứ quý giá hơn, đó là thái độ đúng đắn trước cuộc đời.
7: Quý bạn đọc thân mến, lật mở đến những trang cuối cùng của quyển sách, chúng ta và đặc biệt là các em học sinh đang chuẩn bị bước vào mùa thi. Điểm số có thể mở ra những cánh cửa đầu tiên, nhưng chính thái độ mới là thứ dẫn bạn đi xa hơn, sống trọn vẹn hơn và không hối tiếc. Hãy đọc quyển sách này như một người bạn đồng hành tin cậy, không chỉ cho mùa thi hôm nay mà cho cả hành trình dài phía trước.
6: Chuyên mục Mỗi tuần một quyển sách vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thư viện Truyền thanh sáng nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi, Mỹ Duyên, Thu Trang cùng kỹ thuật viên Lệ Hằng. Thân chúc quý thính giả có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu của mình.
7: Mời quý thính giả đón nghe lại chương trình trên trang fanpage của Thư viện tỉnh hoặc trang thông tin điện tử www.thuviện.angiang.gov.vn.
6: Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào 5 giờ 45 phút sáng thứ Bảy hàng tuần trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang.
4: Chuyên mục Bình dân học vũ số.
9: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Bình dân học vũ số của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Chuyên mục Bình dân học vũ số kỳ này có bài viết Long Kiến Bình dân học vũ số mở cánh cửa số cho mọi người dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ chiếc điện thoại thông minh nhỏ gọn trong tay, hôm nay người dân có thể thực hiện nhiều công việc vốn trước đây phải đi xa, chờ đợi hay làm bằng giấy tờ thủ công. Từ thanh toán tiền điện, tiền nước, đăng ký thủ tục hành chính đến kết nối với người thân, công nghệ số đang từng ngày thay đổi cách sống, cách làm việc của mỗi người. Nhưng giữa nhịp chuyển động ấy, vẫn còn nhiều người dân ở vùng nông thôn, nhất là người lớn tuổi, còn bỡ ngỡ trước những thao tác trên môi trường số. Không ít người chưa quen sử dụng điện thoại thông minh, ngại tiếp cận công nghệ vì sợ làm sai hay do bị lừa đảo trên không gian mạng. Hiểu được điều đó, tuổi trẻ xã Long Kiến đã và đang chung tay thực hiện phong trào bình dân học vũ số bằng những việc làm gần gũi thiết thực. Những đoàn viên thanh niên không chỉ hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng, hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt hay sử dụng dịch vụ công trực tuyến, mà còn kiên trì cầm tay chỉ việc, giúp bà con từng bước tự tin bước vào môi trường số. Từ những việc làm bình dị ấy, một cánh cửa số đang dần được mở ra cho mọi người dân nơi vùng quê Long Kiến. Giữa cái nắng của vùng quê Long Kiến, tại trung tâm phục vụ hành chính công xã, hình ảnh những đoàn viên thanh niên kiên nhẫn hướng dẫn người dân thao tác trên điện thoại thông minh đã trở nên quen thuộc. Anh Nguyễn Trường Nhân, bí thư xã đoàn Long Kiến cho biết, ngay từ đầu khi triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số, đoàn thanh niên xã Long Kiến đã chủ động thành lập hai đội hình thanh niên tình nguyện, một đội hình trực tại trung tâm phục vụ hành chính công để hỗ trợ người dân làm hồ sơ, cài đặt các ứng dụng cần thiết. Đội hình còn lại chia thành nhiều nhóm nhỏ đi đến từng ấp, từng hộ dân để hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, thanh toán điện tử và tiếp cận các tiện ích số. Hai đội hình với tổng cộng 28 đoàn viên thanh niên đã trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào bình dân học dụ số tại địa phương. Mỗi ngày, các bạn hỗ trợ từ 80 đến 100 lượt người dân. Đối tượng được hỗ trợ chủ yếu là người lớn tuổi, tiểu thương, những người ít tiếp xúc với công nghệ. Không chỉ hướng dẫn tại trung tâm hành chính công, các đoàn viên còn trực tiếp đến từng nhà dân để cầm tay chỉ việc. Nhiều trường hợp người dân đi lại khó khăn, không quen sử dụng điện thoại thông minh, các bạn trẻ vẫn kiên trì hướng dẫn nhiều lần cho đến khi người dân thao tác được. Theo anh Nguyễn Trường Nhân, điểm nổi bật của phong trào tại Long Kiến là tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm của lực lượng đoàn viên thanh niên. Địa phương đã tổ chức nhiều lớp tập huấn về chuyển đổi số cho người dân với phương châm dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Anh Nguyễn Trường Nhân, bí thư xã đoàn Long Kiến, tỉnh An Giang cho hay.
10: Trong thời gian qua thì đối với đoàn thanh niên xã Long Kiến xác định là cái nhiệm vụ chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, nên trước mắt thì đoàn thanh niên cũng đã tổ chức được có 3 lớp tập huấn về cái chuyển đổi số này cho người dân. Thì đến đó các chú, các anh cũng tham dự rất là đông. Đến tham dự thì chỉ tay cầm việc cho từng người, chỉ từng chút cho mọi người hiểu. Để đó là cái vấn đề nổi bật nhất. Cái thứ hai nữa là các bạn mà đoàn viên của mình thì cũng rất là nhiệt tình. Nhất là những các bạn mà có cái trình độ về công nghệ thì các bạn tham gia rất là đầy đủ, hỗ trợ cho từng người. Rồi nhất là những cái chú, cái bác mà lớn tuổi.
2: Từ những buổi hướng dẫn trực tiếp ấy, nhiều người dân trước đây chỉ dùng điện thoại để nghe gọi. Nay đã biết thanh toán trực tuyến, tra cứu giấy tờ, đăng ký dịch vụ công hay liên lạc với con cháu qua mạng xã hội. Là một trong những đoàn viên tích cực tham gia phong trào, bạn Trần Quốc Khánh, đoàn viên chi đoàn ấp An Lạc, xã Long Kiến cho biết, chính mong muốn giúp người dân tiếp cận công nghệ dễ dàng hơn đã thôi thúc bạn tham gia đội hình thanh niên xung kích chuyển đổi số. Bạn Trần Quốc Khánh chia sẻ, hiện nay công nghệ số đã trở thành một phần rất quan trọng trong cuộc sống. Tuy nhiên, ở địa phương vẫn còn nhiều người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, còn gặp khó khăn khi sử dụng công nghệ. Em nghĩ thanh niên có lợi thế tiếp cận công nghệ, nên việc hướng dẫn lại cho người dân là trách nhiệm của tuổi trẻ trong thời kỳ chuyển đổi số. Không riêng Quốc Khánh, nhiều đoàn viên thanh niên tại Long Kiến cũng xem phong trào bình dân học dụ số là môi trường để rèn luyện trách nhiệm, kỹ năng và tinh thần phục vụ cộng đồng. Bà Ngô Quốc Công, bí thư chi đoàn ấp An Phú, xã Long Kiến cho biết, quá trình hỗ trợ người dân đã giúp bản thân hiểu rõ hơn những khó khăn của bà con khi tiếp cận công nghệ số. Theo Quốc Công, sau thời gian được hỗ trợ, nhiều người dân đã thay đổi rõ rệt, không còn tâm lý sợ công nghệ. Bà con bắt đầu chủ động sử dụng các tiện ích số trong đời sống hàng ngày. Bạn Ngô Quốc Công, bí thư chi đoàn ấp An Phú, xã Long Kiến, tỉnh An Giang nói.
11: Điều làm em vui nhất là bà con dần tự tin hơn khi tiếp cận công nghệ, thấy được lợi ích thực tế của chuyển đổi số trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và qua cái hoạt động này, nhìn lại những cái con số mà tài khoản được kích hoạt cũng như những hồ sơ mới được xử lý thành công trên hệ thống, thì bản thân em cảm thấy rất ấm lòng và xúc động. Bởi phía sau những cái con số đó không chỉ là kết quả công việc mà tụi em đem lại, mà còn là sự thay đổi trong nhận thức của người dân. Là niềm vui khi bà con dần biết được tiếp cận và sử dụng công nghệ số trong cuộc sống hàng ngày. Đó cũng là động lực để giúp em tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động vì cộng đồng trong thời gian tới.
2: Thực tế, triển khai phong trào tại Long Kiến cũng gặp không ít khó khăn. Phần lớn đoàn viên thanh niên đều kiêm nhiệm công việc, nên thời gian tham gia hỗ trợ còn hạn chế. Trong khi đó, nhiều người lớn tuổi thường xuyên quên thao tác sau khi được hướng dẫn. Một số người dân còn sử dụng điện thoại cấu hình thấp nên việc cài đặt ứng dụng gặp khó khăn. Trước thực tế ấy, đoàn thanh niên xã Long Kiến đã

0: chủ động đổi mới cách làm. Ngoài việc hướng dẫn trực tiếp, các bạn trẻ còn xây dựng những video ngắn hướng dẫn thao tác cụ thể, đăng tải lên mạng xã hội để người dân dễ theo dõi. Các nhóm Zalo tại địa phương cũng được tận dụng để tuyên truyền, hỗ trợ người dân từ xa. Bên cạnh đó, đoàn thanh niên còn phối hợp với lực lượng công an, các đơn vị viễn thông, tổ chức nhiều đợt ra quân hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng, tuyên truyền phòng chống lừa đảo trên không gian mạng và hỗ trợ điện thoại thông minh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Theo anh Nguyễn Trường Nhân, thời gian tới, đoàn thanh niên xã Long Kiến sẽ tiếp tục duy trì hai đội hình tình nguyện, đồng thời đổi mới nội dung tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng để người dân dễ tiếp cận hơn. Bình dân học dù số hôm nay có một ý nghĩa lớn, đó chính là giúp người dân tiếp cận tri thức để không bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển của xã hội. Ở Long Kiến, hành trình ấy đang được tiếp nối bằng màu áo xanh tình nguyện, bằng những buổi đến từng nhà dân, hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, bằng sự kiên nhẫn cầm tay chỉ việc của tuổi trẻ địa phương. Có thể những việc làm ấy còn nhỏ bé giản dị, nhưng chính từ đó, nhận thức của người dân dần thay đổi, khoảng cách số từng bước được thu hẹp và cộng đồng số nơi vùng quê đang hình thành từng ngày. Và trong hành trình chuyển đổi số hôm nay, tuổi trẻ Long Kiến đang góp thêm một nhịp cầu để công nghệ đến gần hơn với người dân, để không ai bị bỏ lại phía sau trên con đường phát triển của quê hương đất nước.
1: Quý thính giả thân mến, đến đây chung một bình dân hợp dụ số của báo và phát thanh truyền hình An Giang đã hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Chương trình câu lạc bộ sân khấu

0: Thanh Giang và Thu Hương mến chào quý vị và các bạn đang đến với buổi sinh hoạt câu lạc bộ sân khấu được phát trên sóng phát thanh kênh FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin kính chúc quý vị có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ, ý nghĩa.
1: Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 12 giờ trưa thứ bảy hàng tuần và phát lại vào lúc 21 giờ cùng ngày. Đừng quên đón nghe chương trình quý vị nhé.
2: Tin sân khấu gần xa.
0: Thưa quý vị và các bạn, tối 27 tháng 5 tại phim trường báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình âm thanh phù sa mùa 4 đã chính thức ghi hình. Đây là chuỗi hoạt động trọng tâm đồng hành cùng cuộc thi chuông vàng giẫm cổ lần thứ 21 năm 2026 do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương thực hiện. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ tài tử cải lương, các gương mặt trưởng thành từ cuộc thi chuông vàng giọng cổ cùng câu lạc bộ đơn ca tài tử Trích đoàn cải lương tỉnh An Giang tham gia biểu diễn. Mở đầu chương trình là tiết mục giọng cổ Thương nhiều hai tiếng An Giang do Hoàng Long và Kim Kim Sang biểu diễn. Tiếp đó là các tiết mục cải lương tân cổ giao lưu nghệ sĩ và khán giả xoay quanh hành trình gìn giữ phát huy nghệ thuật cải lương Nam Bộ. Chương trình năm nay tiếp tục tạo không gian kết nối giữa nghệ sĩ và công chúng yêu nghệ thuật truyền thống, đồng thời quảng bá cuộc thi chuông vàng giọng cổ đến đông đảo khán giả các địa phương. Ông Nguyễn Thành Đoàn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Cuộc thi chuông vàng giọng cổ đến nay đã được tổ chức 21 năm liên tục và chương trình đồng hành âm thanh phù sa luôn là một cái chương trình được HTV sản xuất để lan tỏa cái niềm đam mê văn hóa nghệ thuật cũng như cái truyền thống dân tộc, khơi dậy cái niềm đam mê ở trong giới trẻ của Việt Nam, như là đưa đến cái sự đam mê cho cả nước. Thì năm nay đặc biệt là chương trình âm thanh phù sa của chúng tôi cùng với đài truyền hình An Giang đã sẽ tổ chức cái chương trình tại thành phố Rạch Giá với mục tiêu là quảng bá, giới thiệu các cái danh lam thắng cảnh cũng như phát triển phong trào đờn ca tài tử của thành phố Rạch Giá, tỉnh An Giang. Thông qua đó thì chương trình đồng hành rất là mong muốn khơi dậy và lôi kéo niềm đam mê của các khán giả, nhất là các khán giả trẻ đối với bộ môn nghệ thuật cải lương của Việt Nam chúng ta.
1: Bằng những trích đoạn cải lương cải biên, các bài tân cổ giao duyên ca ngợi quê hương đất nước, chương trình đã tạo nên một không gian âm nhạc truyền thống vừa chuẩn mực vừa mang hơi thở hiện đại, thu hút sự quan tâm lớn từ độc giả địa phương. Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu với các nghệ sĩ xuất sắc từng bước ra và thành danh từ chiếc nôi chuông vàng giọng cổ như nghệ sĩ ưu tú Thu Dân, chuông chàng Bùi Trung Đẳng, chuông chàng Phan Văn Nhân và Nguyễn Thị Cua. Các nghệ sĩ đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp, câu chuyện gắn bó với sân khấu cải lương và phong trào đờn ca tài tử. Đặc biệt, việc lựa chọn An Giang làm điểm dừng chân của chương trình lần này được ban tổ chức đánh giá là địa phương có phong trào đờn ca tài tử phát triển, giàu truyền thống nghệ thuật Nam Bộ. Ông Nguyễn Thành Đoàn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
3: Năm nay ban tổ chức âm thanh phù sa chọn Rạch Giá, tỉnh An Giang để làm nơi tổ chức chương trình đồng hành âm thanh phù sa. Đây là một cái quyết định chiến lược của ban tổ chức chúng tôi với mục tiêu là quảng bá du lịch, quảng bá những danh lam thắng cảnh của Rạch Giá đến với khán giả cả nước, cũng như lan tỏa phong trào đờn ca tài tử của Rạch Giá. Đây là một phong trào rất mạnh của Rạch Giá. Thì qua chương trình âm thanh phù sa, chúng tôi rất là mong muốn lan tỏa cái sự lớn mạnh cũng như là quảng bá các địa điểm du lịch của Rạch Giá đến với khán giả trong và ngoài nước.
1: Khép lại chương trình, các tiết mục song ca, tân cổ đặc sắc do nghệ sĩ ưu tú Thu Dân, chuông chàng Bùi Trung Đẳng cùng các nghệ sĩ Trung Nhân và Khánh Đan thể hiện đã tiếp tục khẳng định sức sống, giá trị văn hóa tinh thần của nghệ thuật cải lương và phong trào đờn ca tài tử Nam Bộ trong đời sống hiện đại. sự phối hợp đồng bộ chặt chẽ trong công tác sản xuất nội dung chuyên nghiệp và khai thác hiệu quả hạ tầng kỹ thuật hiện đại của báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang là yếu tố then chốt giúp tạp ghi hình hoàn thành đạt chất lượng cao. Chương trình Âm thanh Phù Sa mùa 4 tại phường Rạch Giá khép lại đã để lại ấn tượng nghệ thuật sâu sắc trong lòng công chúng địa phương. Qua đó, khẳng định mạnh mẽ vai trò của cơ quan báo chí đảng trong công tác thông tin chính thống, tích cực giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống cốt lõi và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương trong tình hình mới.
0: Tối 23 tháng 5 tại nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ tổng kết và trao giải cuộc thi tài năng diễn viên cải lương toàn quốc năm 2026. Thí sinh Nguyễn Thị Bích Trâm đến từ quê hương An Giang cùng với 3 thí sinh đoạt giải nhất cuộc thi. Cuộc thi tài năng diễn viên cải lương toàn quốc năm 2026 diễn ra từ ngày 17 đến 23 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Cuộc thi có 36 thí sinh đến từ 12 đơn vị nghệ thuật cải lương chuyên nghiệp cả nước tranh tài. Kết quả cuộc thi, ban tổ chức trao 4 giải nhất cho các thí sinh Nguyễn Thị Bích Trâm, công ty trách nhiệm hữu hạn Vũ Luân Entertainment với vai Thị Bình trong trích đoạn Lô Vũ; Trương Trọng Nhân, đoàn cải lương tuồng cổ Quỳnh Long với vai Người nghệ sĩ trong trích đoạn Diễn kịch một mình; Lê Hoàng Nghi, đoàn nghệ thuật cải lương Dàm Cỏ tỉnh Tây Ninh với vai Heroes Treasures trong trích đoạn Kẻ đốt tiền; và Ngân Hà, nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam giúp vai Macbeth trong trích đoạn Tùy hứng phu nhân Macbeth. Bên cạnh đó, ban tổ chức trao 9 giải nhì, Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam trao giải thưởng cho 10 thí sinh xuất sắc. Nguyễn Thị Bích Trâm sinh năm 1986 tại xã Vĩnh Phước A, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, nay là xã Gò Quao, tỉnh An Giang. Đam mê nghệ thuật cải lương từ nhỏ, Bích Trâm đã chinh phục khán giả bằng chất giọng đẹp, phong cách biểu diễn tự tin, làm chủ sân khấu và luôn nhận được những tràng pháo tay của khán giả mỗi khi xuất hiện trên sân khấu.
2: Sân khấu xưa và nay.
1: Quý vị các bạn thân mến, tuồng, chèo, cải lương, ba loại hình tưởng chừng rất khác biệt, lần đầu tiên cùng hội tụ trên một sân khấu. Không chỉ là một cuộc gặp gỡ nghệ thuật, chương trình tạp kỹ còn mở ra một thử nghiệm táo bạo cho tương lai của sân khấu truyền thống Việt Nam. Tiếp theo buổi sinh hoạt câu lạc bộ sân khấu hôm nay, mời quý vị cùng nghe bài Hành trình mới của sân khấu truyền thống Việt Nam của tác giả Hồng Dân, Kim Nhung, Quyết Thắng. Tuồng mang đến sự mạnh mẽ, kịch tính và tính ước lệ đặc trưng. Chèo tạo nên nét chí dỏm, gần gũi và giàu chất dân gian, trong khi cải lương đem lại chiều sâu cảm xúc qua những làn điệu da diết. Ba dòng chảy nghệ thuật tưởng chừng khác biệt nay sẽ cùng song hành, hội tụ trong một chương trình biểu diễn được mang tên Bí ẩn triều đại phép thuật do nhà hát sân khấu truyền thống Việt Nam thực hiện. Nếu ở phần tuồng, trích đoạn, ôn đình chém tá mang đến bầu không khí bi tráng và kỳ ảo của dở sân hậu, chèo thì lại mang đến sắc thái dân gian dí dỏm qua trích đoạn Phù thủy sợ ma, thì phần cải lương khắc giọng đắc kỹ lại mở ra thế giới quyền ảo. Việc đưa ba loại hình vốn có ngôn ngữ biểu đạt, nhịp điệu và phong cách kể chuyện khác nhau lên cùng một sân khấu được xem là thử thách lớn. Tuy nhiên, với các nghệ sĩ, đây cũng chính là cơ hội để tạo ra một mô hình sân khấu mới. Nghệ sĩ Vũ Mệnh Linh, đoàn tuồng, nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam cho biết.
4: Mỗi một loại hình đều có một cái đặc trưng riêng, thì phải giữ được cái riêng của từng loại hình. Nhưng khi chúng ta biểu diễn cùng với nhau trên một sân khấu, thì chúng ta phải tìm ra cái phương án nào đó để cho nó phù hợp nhất và nó hiệu quả nhất. Chứ còn chúng ta cùng biểu diễn, chứ không phải là chúng ta hòa nhập vào nhau, chúng ta bị trộn vào nhau là không phải.
0: Nghệ sĩ Nguyễn Văn Phương, đoàn chèo, nhà hát sân khấu nghệ thuật truyền thống Việt Nam chia sẻ.
5: Cùng một lúc trên một sân khấu diễn ra ba loại hình nghệ thuật, như vậy thì đây cũng một cái rất hay. Tức là khi khán giả được đến xem thì mình được tiếp xúc, được xem, được thưởng thức ba cái bộ môn nghệ thuật khác nhau trong cùng một thời điểm. Thì đó cũng là một cái thì rất là tuyệt vời để cho khán giả có thể nhận biết được cái sự khác biệt giữa nghệ thuật chèo, nghệ thuật tuồng và nghệ thuật lương.
0: Nghệ sĩ Nguyễn Anh Tuấn, đoàn cải lương, nhà hát sân khấu nghệ thuật truyền thống Việt Nam thông tin thêm.
4: Cái cách diễn của tuồng, cái động tác hay là cái lời hát hay cái gì đó, nó thiên về tả ra cái thần của cái nhân vật đó nhiều hơn. Và còn chèo thì có cái tính dân dã hơn. Cải lương thì nó có thể nó nằm giữa hai cái này. Nó tả thực nhiều hơn. Nó tả thực nhiều hơn nhưng mà lại trên âm nhạc, nó không phải hẳn là như kịch. Để phân biệt được thì chắc chắn là phải nói về nghe âm nhạc. Nghe kỹ thì sẽ phát hiện ra là ba cái dòng nó khác nhau.
0: Để tạo thêm một chương trình liền mạch, các đoàn nghệ sĩ dẫn tập luyện riêng theo từng loại hình trước khi ghép tổng thể với sự điều phối của đạo diễn. Dù là những trích đoạn kinh điển, mỗi vai diễn vẫn được ôn luyện kỹ lưỡng, bởi với sân khấu truyền thống, sự chính xác luôn đi cùng sáng tạo. Nghệ sĩ Nguyễn Văn Phương, đoàn chèo, nhà hát sân khấu nghệ thuật truyền thống Việt Nam nói.
5: Ở một cái vai diễn đó, nhưng tùy thuộc vào khả năng của người nghệ sĩ, tùy thuộc vào hình thể, về cách biểu cảm của mình, về cái duyên dáng của mình, thì mình sẽ lựa chọn làm sao để mình thấy được cái ngôn ngữ biểu diễn nó hài hòa mà hợp nhất, nhưng nó không được tách khỏi cái định hướng hoặc là cái khuôn mẫu mà các cụ đã để lại.
0: Không chỉ là biểu diễn, chương trình còn là một thử nghiệm nghệ thuật nhằm tìm hướng đi mới cho sân khấu truyền thống trong bối cảnh hiện đại. Tín hiệu đáng mừng là buổi công diễn tối 30 tháng 5 tới đây, rạp gần như đã kín chỗ. Điều này chính là minh chứng cho thấy sức hút trở lại mạnh mẽ của nghệ thuật dân tộc. Nghệ sĩ nhân dân Lê Tuấn Cường, phó giám đốc phụ trách nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, chia sẻ.
6: Cái nghị quyết 80 của Trung ương của Chính trị và cái nghị quyết 28 của Quốc hội vừa rồi rất quan tâm đến văn hóa, sự phát triển của văn hóa Việt Nam. Chúng tôi mới hợp nhất giữa ba nhà hát tuồng Việt Nam, nhà hát chèo Việt Nam và nhà hát cải lương Việt Nam, lấy tên là nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam. Chính vì lẽ đó thì cái tinh hoa của nghệ thuật sân khấu truyền thống phải được hòa đồng chảy cùng với sự phát triển của đất nước, của dân tộc. Tuồng chèo cải lương kết hợp có một cái mấu nối, cái khớp nối, cái quan trọng nhất là nhà quản lý chúng ta phải nhìn làm sao tính tương tác. Vì xã hội thay đổi thì hành động phải thay đổi để cho tương tác phù hợp với khán giả ngày hôm nay và khán giả họ đến với sân khấu. Cái điều quan trọng nhất của tôi là sân khấu vẫn giữ được hồn cốt, được bản sắc, những cái tinh hoa, cái nét đẹp, nhưng yếu tố quan trọng nhất vẫn phải có khán giả đồng hành cùng.
0: Giữa nhịp sống hiện đại, việc để nghệ thuật truyền thống tìm được tiếng nói mới chưa bao giờ là điều dễ dàng. Dịp ba trụ cột sân khấu truyền thống cùng tỏa sáng trên một sân khấu là một thử nghiệm táo bạo, nhưng cũng mở ra một hành trình mới cho thấy khát vọng tạo dựng mô hình công nghiệp văn hóa cho sân khấu truyền thống Việt Nam trong thời gian tới.
1: Quý thính giả đang theo dõi buổi sinh hoạt câu lạc bộ sân khấu của báo và phát thanh truyền hình An Giang trên kênh FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Ngoài ra, chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang thông tin điện tử tổng hợp, đó là www.anjangtv.vn. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo, mời quý thính giả cùng nghe ít phút thông báo và quảng cáo.
0: Được sự phê duyệt danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, Bệnh viện Bình Dân Long Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Với những trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, ra van kế, máy phaco hút cườm, kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, thời gian mổ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Nay Bệnh viện Bình Dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy phaco, xin đăng ký tại khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Bình Dân, số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840 268 hoặc điện thoại di động 0913 970 105, gặp bác sĩ Thành.
7: Có những giai điệu không chỉ để nghe mà để cảm nhận bằng cả trái tim.
8: Từ những câu hát mộc mạc đến những sân khấu rực rỡ ánh đèn,
7: cuộc thi tiếng hát từ trái tim chính thức trở lại
8: lần thứ 3 năm 2026.
7: Một sân chơi nghệ thuật ý nghĩa,
8: góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị đơn ca tài tử Nam Bộ,
7: dành cho tất cả những ai đam mê ca hát
8: từ 16 đến 60 tuổi,
7: với những ca khúc ca ngợi quê hương đất nước,
8: ca ngợi con người An Giang nghĩa tình, năng động, sáng tạo.
7: Cuộc thi gồm các dòng sơ tuyển, bán kết và chung kết.
8: Dòng sơ tuyển dự kiến từ ngày 25 tháng 6 năm 2026.
7: Dòng bán kết từ ngày 25 tháng 7 2026.
8: Chung kết diễn ra vào ngày 15 tháng 8 năm 2026.
7: Đêm công diễn và trao giải vào ngày 16 tháng 8 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp.
8: Đây là cơ hội để bạn tỏa sáng,
7: được đứng trên sân khấu lớn
8: và lan tỏa tiếng hát của mình đến cộng đồng.
7: Hãy đăng ký ngay hôm nay.
8: Quét mã QR hoặc truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026.
7: Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 20 tháng 6 2026.
8: Tiếng Hát Từ Trái Tim.
7: Khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, ban tổ chức triển khai nhiều hình thức đăng ký linh hoạt. Cụ thể, đăng ký trực tuyến qua fanpage. Thí sinh truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026, điền thông tin theo biểu mẫu đăng ký trực tuyến do ban tổ chức cung cấp. Đăng ký qua Zalo, thí sinh gửi thông tin đăng ký qua số điện thoại 0839 167 171, tên Zalo Tiếng Hát Từ Trái Tim. Đăng ký qua trang thông tin điện tử của Báo và Phát thanh Truyền hình tỉnh An Giang tại địa chỉ website angiangtv.vn. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, thí sinh gửi hồ sơ về Báo và Phát thanh Truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong suốt thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.
7: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn, sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời gian trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của Báo và Phát

0: thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
1: Tiết mục giao lưu nghệ sĩ.
2: Quý vị thân mến, một giao lưu nghệ sĩ hôm nay mời quý vị cùng nghe phần giao lưu với nghệ sĩ Bùi Trung Đặng.

0: và đồng hành cùng với cuộc thi Bông Lúa Vàng 2026. Tuần rồi thì chúng ta đã cùng gặp gỡ với nghệ sĩ Tú Thu Vân, cũng là một cái tên trưởng thành từ cuộc thi Bông Lúa Vàng. Còn hôm nay thì chúng ta cũng sẽ gặp gỡ với một nghệ sĩ cũng trưởng thành từ Bông Lúa Vàng, một cái tên vô cùng quen thuộc. Đó là nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng. Xin chào anh.
1: Chào em gái Ngọc Thu nha.
0: Dạ, cho em hỏi chút xíu, rồi có lẽ là cũng khá là lâu rồi thì Ngọc Thu cùng với nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng mới có thể có một cái buổi talk như vậy để chia sẻ những cái cảm xúc cùng với quý vị thính giả. Như ngày xưa anh Bùi Trung Đẳng thi là thi rất là nhiều vòng với các cái bài bản tài tử. Nhưng mà sau đó một khoảng thời gian rất là lâu thì mình có không có thi quá nhiều đúng không anh? Chỉ thi có một vòng
1: đúng
0: thôi
1: rồi.
0: Nhưng mà dạ, năm 2026 thì format mới trở lại và thí sinh phải thể hiện các cái bài bản trong hệ thống 20 bài bản tổ nhạc tài tử rất là nhiều vòng cho đến cái vòng cuối cùng luôn. Thì cho Ngọc Thu hỏi là một thí sinh đã từng gắn bó nhiều lần với cuộc thi Bông Lúa Vàng thì anh cảm thấy như thế nào với những cái thay đổi này từ góc độ của một thí sinh và một người nghệ sĩ đã có những cái thành công riêng như hiện tại?
1: Theo em nghĩ thì cái thay đổi này rất là hay, rất là tốt em. Mỗi thí sinh hay là một người nghệ sĩ đều phải trải nghiệm qua những, mặc dù bài bản nhỏ hay lớn, nhưng mình phải biết một lớp hai lớp thì cái này nó mới hào hứng được, nó mới lột tả hết những cái tài tử cải lương mình chứ.
0: Dạ.
1: Nó mới hay.
0: Nói về bản thân của nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng thì đối với anh thì Bông Lúa Vàng đã mang đến cho anh những cái thứ nhất là những cái kỷ niệm, thứ hai là những cái cảm xúc và thứ ba là những cái động lực như thế nào để anh dấn thân vào những cuộc thi khác và gặt được những cái thành công như hiện tại trên con đường nghệ thuật của mình?
1: Thật ra thì Bông Lúa Vàng đối với Bùi Trung Đẳng thì mang đến rất là nhiều kỷ niệm, rất là nhiều cảm xúc và rất là nhiều động lực luôn. Tại vì từ nhỏ là Trung Đẳng đã nghe chương trình Bông Lúa Vàng là lâu lắm rồi, thì lớn lên mới được đi thi. Rồi sau cuộc thi đó thì nhờ chương trình Bông Lúa Vàng thì khán giả mới biết được Bùi Trung Đẳng. Và cũng nhờ cuộc thi Bông Lúa Vàng thì Trung Đẳng mới tiếp tục tham gia những cuộc thi khác, tiếng hát truyền hình hay là chuyên gia giọng cổ, hay là liên quan đơn ca tài tử, là đều là một cái động lực rất lớn từ bậc thang đầu tiên của Bông Lúa Vàng năm 2009 tới bây giờ luôn, là mười mấy năm rồi, 17 năm rồi. Tới giờ cảm xúc của anh lúc nào, khi nào mà tới chương trình mà Bông Lúa Vàng đó, là nó nôn nao, nó hồi hộp lắm. Mà chờ đến cái giờ giấc để mà được nghe những ngón đàn, những cái nhận xét của ban giám khảo, những giọng ca lạ của tất cả các thí sinh. Và đặc biệt năm nay nha, anh thấy là cái chương trình Bông Lúa Vàng của mình nó rất là hiện đại và nó rất là hoành tráng sân khấu mới. Và được các nhà báo cũng như là YouTube nè, rồi fanpage Facebook này là đưa tin rất là mạnh luôn. Cho nên là khán giả trẻ bây giờ anh thấy là thí sinh trẻ là đăng ký thi nhiều lắm luôn á.
0: Đúng rồi đấy anh, chính xác. Dạ đúng, anh Bùi Trung Đẳng là theo dõi sát cuộc thi ghê luôn á.
1: Mà từ lúc mà anh thi Bông Lúa Vàng đấy ha, là khán giả biết anh nhiều nè. Rồi khán giả đã cho anh rất là nhiều kỷ niệm, cũng như là mời anh đi hát nè. Rồi anh được biết được nhiều các danh cầm, cũng như là các biên tập hay là các bài giọng cổ mới rất là hay.
0: Thật ra thì có lẽ là đó Ngọc Thu, đối với anh Bùi Trung Đẳng có lẽ là Ngọc Thu cũng là một cái người em thân thiết với anh từ những ngày đầu mà anh đi thi đúng không anh?
1: Đúng rồi, mười mấy năm rồi đó.
0: Dạ, và thật ra thì đối với Ngọc Thu thì anh Bùi Trung Đẳng là một trong những đầu tiên là thí sinh mà Ngọc Thu cảm thấy mình rất là cảm phục về cái tinh thần của anh. Nghĩa là em nhớ rất rõ lúc nào mà gặp anh Bùi Trung Đẳng em cũng nhắc là cái hình ảnh hồi xưa lúc mà anh đi thi á, mang theo giỏ sách này kia nọ rất là cực luôn đúng không anh, em nhớ?
1: Đúng rồi, em gái.
0: Dạ, nhưng mà cái tinh thần của anh Bùi Trung Đẳng á, thật sự là có nghĩa là anh rất là kiên cường, tại vì những năm anh đi thi anh còn đi làm nữa và vất vả dữ lắm.
1: Đi tới thứ bảy đó là phải xin nghỉ nửa ngày hoặc một ngày để đi được đi thi á. Ngày xưa là cái chương trình của mình á, là chương trình là giọng ca cái lương hàng tuần nha,
0: rồi
1: xong mà tới Bông Lúa Vàng hai năm một lần.
0: Đúng rồi.
1: Còn mấy năm nay thì hiện đại hơn, có nghĩa là năm nào cũng dồn vô một giải thôi, Bông Lúa Vàng thôi.
0: Dạ đúng.
1: Nhưng mà chia ra rất là nhiều dòng rất là hay.
0: Dạ.
1: Cũng như là dòng Mã Non nè, rồi Chỗ Đồng rồi nè.
0: Đúng
1: rồi. Cái đó là nó hay.
0: Dạ. Đó thì tại sao em nhắc lại kỷ niệm hồi xưa để thấy rằng là cái hành trình mà nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng từ một thí sinh vượt qua rất nhiều những khó khăn để đến với cuộc thi, và sau đó thì anh cũng rất nỗ lực dấn thân vào những cuộc thi khác và hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, thì đó là một cái đoạn đường rất là dài và anh đã đi.

0: và rất là nỗ lực. Cho nên là không có thành công nào được trải hoa hồng hay là thảm cả.
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Đã, từ bản thân của anh thì em hiểu được rằng là chỉ có khi nào mình thực sự rất là yêu, dạ, yêu dữ lắm
1: Đúng
0: thì
1: rồi.
0: mình mới vượt qua được, phải không anh?
1: Đúng rồi, mình yêu, mình đam mê, mình phải bằng mọi giá, mình phải cháy hết mình mới được.
0: Dạ. Những năm sau này anh còn trở lại, anh hỗ trợ cho tụi em, cho Bông Lúa Vàng, anh phụ diễn nè, rồi anh hát biểu diễn trong những cái chương trình chung kết xếp hạng nè. Thì cái cảm xúc mà hồi xưa đi thi với bây giờ quay trở lại thấy đàn em của mình thi, nó có những cái khác nhau như thế nào à?
1: Thật sự thì anh thấy cái cuộc thi bây giờ anh lúc mà anh được mời trở lại đó, anh vinh
0: Dạ.
1: hạnh lắm,
0: Dạ.
1: anh hạnh phúc, anh cảm thấy mình trưởng thành từ một cuộc thi Bông Lúa Vàng của VOH của mình, mình được trở lại biểu diễn như một nghệ sĩ thì cái gì mình cũng phải hết hết sức là cẩn thận. Và mình thấy cảm xúc của các em á, thì anh thấy bây giờ các em giọng ca trẻ rất là nhiều, em nào em thấy thì nói chung cũng giọng ca hay rồi trẻ đẹp, mà cuộc sống với lại cái nhu cầu bây giờ đó thì các em rất là dễ luôn,
0: Ừ,
1: có
0: đúng
1: thầy
0: rồi.
1: này ha,
0: Ừ.
1: rồi học trên mạng hay là học trên YouTube, trên cũng như là các dòng thi trước, cho nên là cái cảm xúc hồi hộp vẫn vẫn như nhau, nhưng
0: Dạ.
1: mà anh rất là cảm kích, anh rất là nung đúc tinh thần các em sau này là mấy đứa có thể là đam mê còn hơn anh lúc trước nữa.
0: Dạ.
1: Đúng
0: Đúng như anh nói đó, hồi xưa anh đẳng thì rất là cực khổ, muốn học cái gì đó là phải đến nhà thầy đúng không? Còn bây
1: rồi,
0: giờ thì quá trời là thuận tiện phải không anh?
1: giờ chỉ bấm trên mạng là có rồi,
0: Ừ. Giờ muốn ca với anh Trung đẳng là lên mạng là có luôn.
1: đúng luôn,
0: Đúng
1: sân ca thiếu nam thiếu nữ có luôn.
0: không? Đúng. Dạ đúng.
1: Bùi Trung Đẳng sẽ tặng chương trình mà hai tiết mục, một tiết mục đầu tiên là trích đoạn cải lương lâu lắm rồi của Soạn giả Ngọc Điệp, đó là đời của Hạnh.
0: Là ngay bây giờ như là nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng nó vừa chia sẻ thì xin mời tất cả quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe một trích đoạn của tác giả Ngọc Điệp, đời cô Hạnh, với phần biểu diễn của nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng.

0: Bây giờ quay trở lại với cái sự nghiệp của anh nè, thì trong những năm qua anh đã hoạt động nghệ thuật như thế nào, đặc biệt là sau Bông Lúa Vàng đến Chuông Vàng Vọng Cổ rồi đến các sân khấu chuyên nghiệp, thì đối với anh cái hành trình đi đó nó như thế nào?
1: Từ lúc mà Bông Lúa Vàng tới bây giờ 2009, xong cái 2010 là anh đoạt giải Chuông Vàng Vọng Cổ. Thì cái hành trình sau khi Chuông Vàng Vọng Cổ với Bông Lúa Vàng á, thỉnh thoảng thì anh cũng trở lại tham gia Bông Lúa Vàng đài mời, còn Chuông Vàng Vọng Cổ thì có một cái sân chơi là Ngân Mãi Chuông Vàng đó, hàng tháng mình mỗi thí sinh đó các được giải nhất nhì ba tư gì đó là được đóng tuồng cải lương. Rồi bên cạnh đó thì mình sẽ tham gia những các đoàn ấy, đoàn nhà hát cái lương thực vũ trang này ha, cũng như là các đoàn tỉnh mời mình đó, mình tham gia mình hoạt động những cái chương trình dần trăng cổ nhạc, rồi thu âm thu tuồng, rồi thỉnh thoảng rảnh nữa thì anh cũng sản xuất, anh cho ra những sản phẩm mới, những cái trích đoạn hay những cái tuồng mới. Thì tới giờ thì cái hành trình của anh nó cũng mười mấy năm rồi, 16 năm rồi, 16 17 năm.
0: Tức là 17 năm từ sau khi mình đạt giải à?
1: Đúng rồi, là 17 năm rồi đó. Là trong những năm đó thì đối với anh thì
0: Khó khăn dữ không
1: nhiều
0: ạ?
1: lúc anh không dám nhìn lại luôn á. Nó dài thì nó không dài, nhưng mà thật sự nó gian chân cũng có nè, nước mắt cũng có, mà được bù đắp lại á, mình hát được nhiều nơi nhiều chỗ, được nhiều tuồng, nhiều kinh nghiệm, nhiều thầy cô chỉ mình, thì mình được những cái lời khen, được những cái công nhận, những cái bài hay, những cái show diễn mà người ta thích mình đó, khán giả thích mình. Nói chung thì anh được như ngày hôm nay là cũng nhờ đài, nhờ khán giả thương anh có ngày hôm nay, cho nên lúc nào anh cũng nhớ cái ơn Bông Lúa Vàng của mình là Chuông Vàng Vọng Cổ. Lúc nào là mấy cái giải đó là lúc nào là anh mà kỷ niệm ký ức là không quên được luôn, thương lắm.
0: Và anh Bùi Trung Đẳng là một trong những nghệ sĩ của Bông Lúa Vàng mà bị Ngọc Thu là bắt làm chương trình nhiều nhất. nghĩa là mỗi lần là khi mà mình làm một cái chương trình gì thì mình nghĩ đến những cái tên Bông Lúa Vàng là sẽ mời anh, mà không có lần nào anh cũng rất là dễ thương dù anh bận dữ lắm.
1: Anh cũng mời em gái nhiều lắm đó.
0: Và nếu mà để chia sẻ một vài cái kinh nghiệm từ bản thân của anh mà để mình đi thi á, mình làm hành trang, mình gói ghém mình đi thi á, để cho mọi thứ nó suôn sẻ, sức khỏe của mình nó ổn định, bài bài thi của mình nó một cách ngon lành, thì anh chia sẻ cái gì đến với thí sinh của em?
1: Ngày xưa thì Bùi Trung Đẳng đi thi cũng háo thắng lắm, thì mình chỉ thuộc bài mình đi cao thôi. Nhưng mà sau này nhờ đi hát nhiều năm, nhờ kinh nghiệm và từ 16 17 năm qua của các thầy các đạo diễn chỉ anh á, thì anh cũng chia sẻ lại các em thí sinh sau này. Các em thí sinh sau này đi thi á thì phải tìm hiểu kỹ cái nội dung của bài hát, của kịch bản của tác giả viết ra và của ban tổ chức đưa ra kịch bản. Thì mình đọc kịch bản cho kỹ, rồi mình thứ nhất là phải thuộc bài, thứ hai là nhịp cứng và đặc biệt là sức khỏe. Cho nên là mình tìm hiểu được hết cái nội dung kịch bản của bài hát đó thì mình sẽ diễn đạt thành công hơn. Chứ có đôi lúc mình có giọng ca mạnh, mình thuộc bài mình hát mạnh nhưng mà nó thiếu độ mùi, nó thiếu nội dung thì điểm cũng không cao bằng những các em mà đã hiểu hết nội dung và truyền tải hết nội dung thì điểm sẽ cao hơn. Nên là chúc các em Bông Lúa Vàng 2026 là sẽ thành công tốt đẹp hơn nữa.
0: Anh có dặn dò ngủ sớm gì không anh? Ăn uống sao không?
1: Vì giọng ca của mình được hay á thì mình phải ngủ đủ giấc. Ngủ đủ giấc thì mỗi sáng hay là mình hay luyện thanh, rồi tối mình ngủ đủ giấc là giọng sẽ hay thôi. Rồi cũng hạn chế chất cay nồng rồi đó.
0: Rồi, thí sinh mà nghe anh Bùi Trung Đẳng chia sẻ thì bây giờ mình về mình lo mình chọn tiết mục trước đi, mình học bài trước đi.
1: Đúng rồi, nếu mà các em mà không hiểu á, thì có thể tìm một người anh, người chị, người thầy nào đó sẽ dạy cho mình thôi, cho nên đừng có ngại điều đó. Nếu cần thì cứ Bùi Trung Đẳng sẽ hỗ trợ được cái gì thì Bùi Trung Đẳng sẽ hỗ trợ hết mà.
0: Rồi có gì liên hệ với lại Ngọc Thu, Ngọc Thu sẽ mời Bùi Trung Đẳng hỗ trợ cho các bạn.
1: Đúng rồi, các bạn không có bài hát thì Trung Đẳng sẽ cung cấp luôn, có bài rất nhiều.
0: Và em thấy rằng là hồi nãy giờ anh cũng chia sẻ rất là nhiều, nhưng mà em nghĩ cho dù anh không có chia sẻ thì thính giả, khán giả truyền hình cũng như là những thính giả nghe radio cũng biết là trong những năm qua anh hoạt động sôi nổi như thế nào. Em nói là chỉ cần nhìn vào cái số lượng những cái video mà anh sản xuất ở trên YouTube thôi á thì cũng biết là anh năng động như thế nào. Và thông tin của anh thì rất là nhiều trên những cái trang mạng xã hội và tương tác rất là cao. Thì em thấy là anh chưa bao giờ để cho mình đứng yên một cái giây phút nào trong nghề cả. Em biết.
1: Đúng rồi, anh không bao giờ ngủ quên trên chiến thắng đâu, lúc nào cũng cố gắng.
0: Nói một chút xíu nữa về cái dự định của anh một chút xíu về cái cảm xúc nghề đi ha, sau tất cả những cái khó khăn đi qua. Thì như anh đã nói, không phải 18 năm cho một hành trình không phải là ngắn nhưng cũng chưa phải là quá dài. Thì anh cảm thấy anh đang hạnh phúc như thế nào với nghề, biết ơn như thế nào với nghề và biết ơn cái sự lựa chọn của mình như thế nào để hôm nay có một cái tên Bùi Trung Đẳng được quý vị khán thính giả rất là yêu mến.
1: Đối với Bùi Trung Đẳng thì lúc nào anh cũng biết ơn và nhớ ơn, và đặc biệt anh sẽ cố gắng anh làm cách nào để anh trả ơn, và trả ơn bằng cách nào có nghĩa là lúc nào anh cũng trân trọng khán giả gần xa, và trả ơn bằng cách anh phải làm thật tốt, anh phải hát thật hay, hay là anh cho ra mắt những sản phẩm tốt đẹp hay để cho các em sau này có thể là hát theo. Còn trả ơn nhiều cách lắm, có
0: Đúng
1: thể mình
0: rồi.
1: làm những cái việc mà giống như các em ham hát, các em ham thi nhưng mà các em không biết, thì mình có thể ra công ra sức chỉ các em, hướng dẫn các em làm nghề như thế nào. Có những các em muốn đi học, muốn đi hát mà không biết làm cách nào thì Bùi Trung Đẳng giúp được, Bùi Trung Đẳng sẽ giúp, đó gọi là bằng cách trả ơn. Và giúp những người khó khăn, có thể các em hay là khán giả gần xa mà có những hoàn cảnh khó khăn, mình có thể giúp được cái gì đó mình giúp. Nhưng mà nguyện với lòng là trả ơn đến giây phút cuối cùng, không phụ lòng khán giả và không quay lưng khán giả. Đối với anh nó lúc nào cũng luôn luôn nói là một khán giả là một hộp cơm của anh, mà nhiều khán giả sẽ gom lại thành một nồi cơm, mà nồi cơm sẽ nuôi gia đình anh, nuôi dòng họ của anh. Cho nên anh không bao giờ quên ơn, phụ ơn khán giả được.
0: Rồi cảm ơn anh rất nhiều. Mỗi lần nói chuyện với anh em cảm thấy là nó cảm xúc á, có thể là cái hành trình đi qua của anh nó em biết, em hiểu được là nó không có đơn giản và nó cũng không có dễ dàng như là những gia đình, những anh chị mà được sinh ra trong một cái nôi nghệ thuật á, được ba mẹ và mọi người chăm sóc ngay từ đầu cũng như là tạo cơ hội ngay từ đầu. Mà cái đường đi của anh em thấy nó thực sự là gian nan, theo đúng cái nghĩa là một người trẻ bắt đầu đến với nghề hơi muộn. Anh là đến với nghề cũng hơi muộn đúng không anh?
1: Đúng rồi, anh đến nhà hay muộn á, anh cũng tự bơi đó.
0: Đúng rồi đó.
1: Mà may mắn được chút xíu, may mắn là sau này là được cái chương trình Bông Lúa Vàng với lại Chuông Vàng Ông Cổ á, rồi vô đó cái các đạo diễn là biên tập chọn mình đóng vai chánh luôn, vô đó cái rèn luyện mình, cái vừa huấn luyện mình ăn liền luôn á, cũng hơi cực khổ chút xíu
0: Em hiểu. Tức
1: vì áp
0: là
1: lực á.
0: Còn bây giờ sẽ làm món quà thứ hai. Quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bài Vọng Cổ Hứa, tác giả Huỳnh Thanh Tuấn, qua giọng ca của nghệ sĩ Bùi Trung Đặng.
2: Không biết bao lần

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong tiết mục Hát theo đàn hôm nay, nghệ sĩ ưu tú Thạc sĩ Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hướng dẫn cách hát theo lòng bản, thể điệu cổ bản vắng lớp 1 từ câu 1 đến câu 6.
1: Kính mời quý vị và các bạn cùng chép lòng bản lớp 1 cổ bản vắng gồm có 6 câu từ câu số 1 đến câu số 6. Lòng bản lớp 1, điệu cổ bản vắng từ câu số 1 đến câu số 6. Câu số 1, mô một nhịp, tồn xê, nhịp, cống liếu, nhịp ngoại, xê sang sự, nhịp. Đọc lại câu số 1, tồn xê, cống liếu, xê sang sự. Tiếp theo câu số 2, sàn liêu, nhịp ngoại, cống xê sang, nhịp, sang xê, nhịp ngoại, sang hò, nhịp ngoại. Đọc lại câu số 2, sàn liêu, cống xê sang, sang xê, sang hò. Tiếp theo câu số 3, xê sang hò, nhịp, là hò sự sang, nhịp, tồn sang, nhịp, liếu sự, nhịp. Đọc lại câu số 3, xê sang hò, là hò sự sang, tồn sang, liếu sự. Tiếp theo câu số 4, sang xê, nhịp ngoại, sang hò, nhịp ngoại, xê sang hò, nhịp, là hò sự sang, nhịp. Đọc lại câu số 4, sang xê, sang hò, xê sang hò, là hò sự sang. Tiếp theo câu số 5, tồn sang, nhịp, tồn xê, nhịp, cống liếu, nhịp ngoại, xê sang sự, nhịp. Đọc lại câu số 5, tồn sang, tồn xê, cống

líu, xê sang sự. Tiếp theo câu số 6. Sàng liêu, nhịp ngoại, cống xê sang, nhịp. Sang xê, nhịp ngoại. Sang hò, nhịp ngoại. Đọc lại câu số 6. Sàng liêu, cổng xê sang, sang xê, sang hò. Kính mời quý thính giả cùng dò lại lòng bảng lớp 1 điệu cổ bản vắng từ câu số 1 đến câu số 6. Tồn xê, cổng liếu, xê sang sự, sàng liêu, cổng xê sang, sang xê, sang hò, xê sang hò, là hò sự sang. Tồn sang, liếu sự, sang xê, sang hò, xê sang hò, là hò sự sang. Tồn sang, tồn xê, cống liếu, xê sang sự, sàng liêu, cổng xê sang, sang xê, sang hò. Tiếp theo chương trình, kính mời quý thính giả cùng xướng âm lòng bảng lớp 1 điệu cổ bản vắng với dàn đờn gồm có nhạc sĩ Hồng Đức đờn guitar, nhạc sĩ Văn Ngọc đờn sến và nhạc sĩ Hoàng Thuận đờn tranh.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe nghệ sĩ ưu tú thạc sĩ Quỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn cách hát lòng bản thể điệu cổ bản vắng lớp 1 từ câu 1 đến câu 6.
1: Kỳ sau chúng ta sẽ được hướng dẫn cách hát theo lời ca của bài Nghĩa Xóm Tình Làng, tác giả Quỳnh Hồng, lớp 1 từ câu 1 đến câu 6, dựa trên lòng bản của điệu cổ bản vắng mà thạc sĩ âm nhạc Quỳnh Khải đã hướng dẫn cho chúng ta cách xướng âm qua các chương trình vừa rồi. Mời quý thính giả đón theo dõi.
0: Quý vị các bạn thân mến, buổi sinh hoạt câu lạc bộ sân khấu hôm nay xin tạm dừng tại đây. Rất mong sẽ nhận được sự tham gia của các bạn nghe đài gần xa, của các soạn giả, nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh. Mời thư từ trao đổi, mời quý vị gửi về câu lạc bộ sân khấu báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Địa chỉ email vanhe99.4@gmail.com. Mến chào tạm biệt.
2: Có những giai điệu không chỉ để nghe mà để cảm nhận bằng cả trái tim.
3: Từ những câu hát mộc mạc đến những sân khấu rực rỡ ánh đèn.
2: Cuộc thi tiếng hát từ trái tim chính thức trở lại.
3: Lần thứ 3 năm 2026.
2: Một sân chơi nghệ thuật ý nghĩa,
3: góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị đơn ca tài tử Nam Bộ,
2: dành cho tất cả những ai đam mê ca hát
3: từ 16 đến 60 tuổi,
2: với những ca khúc ca ngợi quê hương đất nước,
3: ca ngợi con người An Giang nghĩa tình, năng động, sáng tạo.
2: Cuộc thi gồm các dòng sơ tuyển, bán kết và chung kết.
3: Dòng sơ tuyển dự kiến từ ngày 25 tháng 6 năm 2026.
2: Dòng bán kết từ ngày 25 tháng 7 2026.
3: Chung kết diễn ra vào ngày 15 tháng 8 năm 2026.
2: Đêm công diễn và trao giải vào ngày 16 tháng 8 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp.
3: Đây là cơ hội để bạn tỏa sáng,
2: được đứng trên sân khấu lớn
3: và lan tỏa tiếng hát của mình đến cộng đồng.
2: Hãy đăng ký ngay hôm nay,
3: quét mã QR hoặc truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026.
2: Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 20 tháng 6 2026.
3: Tiếng Hát Từ Trái Tim,
2: khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
4: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, ban tổ chức triển khai nhiều hình thức đăng ký linh hoạt. Cụ thể, đăng ký trực tuyến qua fanpage. Thí sinh truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026 điền thông tin theo biểu mẫu đăng ký trực tuyến do ban tổ chức cung cấp. Đăng ký qua Zalo, thí sinh gửi thông tin đăng ký qua số điện thoại 0839 167 171, tên Zalo Tiếng Hát Từ Trái Tim. Đăng ký qua trang thông tin điện tử của báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang tại địa chỉ website angiangtv.vn. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thí sinh gửi hồ sơ về báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong suốt thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.
2: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn, sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
5: Trời,
1: phim truyện Việt Nam Chạy Trốn Tình Yêu xoay quanh Đức. Anh tốt nghiệp đại học ngành mỹ thuật, nhưng vì gia cảnh khó khăn nên phải ở lại quê nhà phụ giúp gia đình. Anh làm công cho một xưởng thủ công mỹ nghệ trong làng.
0: Vốn có kinh nghiệm làm nghề từ nhỏ, lại được học qua trường lớp, anh nhanh chóng trở thành thợ giỏi và là trụ cột của xưởng ông Hai Bình.
1: Tại đây, Đức đem lòng yêu thương Úc Châu, cô con gái xinh đẹp, giỏi giang của ông Hai Bình. Tuy nhiên, sau một thời gian, các cơ sở làm nghề truyền thống gặp khó khăn, Đức cùng vài người bạn lên Sài Gòn tìm việc mới.
0: Nhờ tay nghề giỏi và sự thông minh nhạy bén, Đức được Tước Phi, giám đốc công ty xuất nhập khẩu, gợi ý giúp mở một cơ sở sản xuất riêng, chuyên gia công các mặt hàng mỹ nghệ truyền thống.
1: Sự trở về của Đức cùng cơ sở sản xuất mới đã khiến ông Hai Bình ngăn cấm tình yêu của con gái. Ông cho rằng Đức chính là kẻ hai mặt lợi dụng tình yêu của Úc Châu vào gia đình ông học nghề. Đến khi đủ điều kiện, đã quay lưng hợp tác cùng kẻ khác, khiến xưởng của ông ngày một vắng khách.
0: Úc Châu không dám cãi lời cha, nhưng cũng không muốn đánh mất tình yêu, nên ra điều kiện để Đức chọn lựa. Tuy nhiên, Đức vẫn quyết định chọn tạo dựng sự nghiệp, tạm gác lại tình yêu.
1: Trong khi đó, Bửu, một thiếu gia miệt vườn ham chơi, mê cờ bạc, từ lâu đã có tình ý với Úc Châu, song không được đáp lại nên luôn tìm cách quấy rối, phá vỡ tình yêu của Đức và Châu.
0: Lợi dụng cơ hội cả hai bị gia đình ngăn cấm, Bửu thúc giục cha mẹ đến xin cưới Úc Châu và được ông Hai Bình đồng ý.
1: Về phần Đức, bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự quyết tâm làm giàu bằng đôi tay, khối óc chân chính đã giúp anh nhanh chóng gây dựng được thương hiệu cho cả làng nghề.
0: Liệu thành công của Đức có làm thay đổi quyết định của ông Hai Bình và mang Úc Châu trở về khi trái tim cô vẫn hướng về người thương?
1: Phim Chạy Trốn Tình Yêu với sự góp mặt của các diễn viên, nghệ sĩ nhân dân Thanh Điền, Võ Thành Tâm, Oanh Kiều, Cao Minh Đạt, Phùng Gia Quy sẽ phát sóng vào lúc 19:45 hàng ngày trên kênh truyền hình ATV3. Kính mời quý khán giả đón xem.

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin trong nước và quốc tế trên sóng FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ dừng lại ở sàng lọc hay chẩn đoán trước sinh, y học bào thai tại Việt Nam đang mở ra khả năng can thiệp điều trị và cứu sống thai nhi ngay từ trong bụng mẹ. Lĩnh vực này hiện được xác định là một trong những chuyên ngành mũi nhọn của nền y tế nước nhà trong giai đoạn mới. Đây là nội dung trọng tâm tại Hội nghị Thường niên Y học bào thai lần thứ tư do Bệnh viện Phụ sản Trung ương tổ chức vừa qua tại Hà Nội. Theo các chuyên gia, trước đây, y học chủ yếu tập trung chăm sóc người mẹ và chờ đứa trẻ chào đời mới can thiệp. Bào thai gần như là một ẩn số lớn, nhưng hiện nay thai nhi đã được nhìn nhận như một người bệnh độc lập. Nhiều kỹ thuật cao như can thiệp tim thai, điều trị thoát dị quành, rối loạn nhịp hay song thai biến chứng đã được triển khai giúp điều trị dị tật bẩm sinh ngay từ trong tử cung. Trong thời gian tới, Bộ Y tế định hướng tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, xây dựng quy trình chuẩn và phát triển các trung tâm can thiệp chuyên sâu. Từ chăm sóc bà mẹ đến cứu sống thai nhi trước khi chào đời, y học bào thai đang mở ra một hướng đi hiện đại, nhân văn cho y tế Việt Nam.
1: Kênh VTV8 Đài Truyền hình Việt Nam đã chính thức nhận giấy phép từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trở thành kênh truyền hình chuyên biệt về văn hóa, di sản, lịch sử và du lịch. Như vậy, kể từ ngày 28 tháng 5 năm 2026, VTV8 sẽ khép lại hành trình là kênh tổng hợp miền Trung Tây Nguyên để bước vào một sứ mệnh mới, đó là quảng bá và lan tỏa vẻ đẹp văn hóa, di sản của Việt Nam và thế giới. Với thời lượng phát sóng 24 giờ mỗi ngày, tôn chỉ của VTV8 là nâng cao nhận thức về những câu chuyện, bài học lịch sử dân tộc, đồng thời đáp ứng nhu cầu tìm hiểu kiến thức của mọi tầng lớp khán giả. Để tập trung phát triển 4 trụ cột chính này, VTV8 đã chuẩn bị hàng loạt format chương trình mới, có thể kể đến như Phong vị biên niên, Trường Sơn vạn dặm, Dấu ấn lịch sử, Khế ước thời gian hay Nông sản kể chuyện. Các chuyên mục được thiết kế theo hướng kể chuyện đa lớp, kết hợp nhuần nhuyễn giữa thông tin và trải nghiệm thực tế. Bên cạnh các nội dung trọng tâm được ưu tiên trên sóng và nền tảng số, VTV8 vẫn duy trì thời lượng cho các bản tin thời sự, khoa học, giáo dục và giải trí. Sự kết hợp giữa thế mạnh tin tức truyền thống với hàm lượng kiến thức văn hóa lịch sử chuyên sâu hứa hẹn sẽ tạo nên một diện mạo mới cho VTV8, vừa đảm bảo tốt nhiệm vụ chính trị, vừa đáp ứng trọn vẹn nhu cầu thưởng thức của công chúng.
0: Sáng 29 tháng 5, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chính thức ra mắt đoàn tàu chuyên xa QT3/4 trên hành trình Hà Nội-Thái Nguyên. Không chỉ đơn thuần là phương tiện vận chuyển hành khách, đây còn là mô hình tích hợp giữa vận tải, điều hành, công nghệ và trải nghiệm dịch vụ hiện đại, đánh dấu bước chuyển mình mới của ngành đường sắt Việt Nam. Đoàn tàu gồm 6 toa chức năng, tạo thành hệ sinh thái, vận hành đồng bộ và linh hoạt. Điểm nhấn đặc biệt của toa chỉ huy trên tàu được ví như sở chỉ huy di động của ngành đường sắt, với hệ thống kết nối trực tuyến và thiết bị điều hành hiện đại. Các cuộc họp xử lý công việc hay chỉ đạo vận hành có thể thực hiện ngay trên hành trình di chuyển. Trong các tình huống khẩn cấp, toa xe còn có thể trở thành trung tâm chỉ huy trực tiếp tại hiện trường, góp phần nâng cao tính chủ động và rút ngắn thời gian xử lý sự cố. Việc đưa vào vận hành đoàn tàu chuyên xa QT3/4 cho thấy quyết tâm đổi mới mạnh mẽ của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi số. Từ một loại hình vận tải truyền thống, đường sắt đang từng bước khẳng định vị thế bằng sự hiện đại, an toàn, tiện nghi và ngày càng gần hơn với nhu cầu của hành khách.
1: Tình trạng hát nhép trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại Việt Nam đã trở nên phổ biến ở mức đáng báo động. Đây là nhận định được nhiều chuyên gia, nghệ sĩ đưa ra tại tọa đàm. Gìn giữ tính trung thực trong biểu diễn nghệ thuật, ý thức của người sáng tác trong kỷ nguyên số diễn ra sáng 29 tháng 5 tại Hà Nội. Các ý kiến cho rằng việc lạm dụng thu âm sẵn và công nghệ chỉnh giọng khiến sân khấu thiếu cảm xúc, thiếu sức sống và làm giảm tính chuyên nghiệp của nghệ thuật biểu diễn. Ở góc độ đào tạo, các trường nghệ thuật khẳng định không đào tạo ca sĩ để hát nhép. Ngoài kỹ năng biểu diễn, nhà trường chú trọng rèn luyện ý thức lao động nghệ thuật trung thực, khuyến khích ca sĩ hát thật, thể hiện cảm xúc thật và lựa chọn những tác phẩm có giá trị nghệ thuật. Tại tọa đàm, một nội dung khác cũng nhận được nhiều sự quan tâm là vai trò của trí tuệ nhân tạo trong sáng tạo nghệ thuật. Nhiều ý kiến cho rằng các công cụ AI như ChatGPT có thể hỗ trợ hiệu quả quá trình sáng tạo, song không thể thay thế cảm xúc, trải nghiệm sống và chiều sâu nội tâm của con người, những yếu tố cốt lõi làm nên giá trị nghệ thuật. Các đại biểu cũng thống nhất rằng, trong bất kỳ bối cảnh nào, tính trung thực vẫn phải được xem là nền tảng của nghệ thuật, bởi Điều khán giả tìm kiếm sau chính là những cảm xúc chân thật đến từ người sáng tác. Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết các nhóm chuyên gia của tổ chức này đã đề xuất tiến hành thử nghiệm lâm sàng đối với một số vaccine và thuốc điều trị tiềm năng nhằm chống lại chủng Ebola Bundibugyo. Hiện chưa có vaccine cũng như thuốc điều trị dành riêng cho chủng virus đang gây ra đợt bùng phát Ebola nghiêm trọng này tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo. WHO cho biết các nhóm chuyên gia đã đánh giá nhiều loại vaccine và liệu pháp điều trị tiềm năng để phòng ngừa và điều trị Ebola Bundibugyo, đồng thời khuyến nghị chỉ sử dụng các sản phẩm này trong khuôn khổ thử nghiệm lâm sàng nhằm tạo ra dữ liệu đáng tin cậy và đảm bảo nghiên cứu an toàn hiệu quả. Theo WHO, các phương pháp điều trị được xem xét gồm hai kháng thể đơn dòng và một loại thuốc kháng virus. Ngoài ra còn có một thuốc kháng virus dạng uống dùng sau phơi nhiễm và hai vaccine tiềm năng để phòng bệnh, dù chưa sẵn sàng cho thử nghiệm lâm sàng.
0: Đài truyền hình nhà nước Iran, Ibrib, mới đây đưa tin lực lượng cảnh quân thuộc vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC đã nổ súng cảnh cáo vào 4 con tàu cố vượt qua eo biển Hormuz khi chưa được cho phép. 4 con tàu sau đó buộc phải quay đầu sau khi nhận cảnh báo từ phía Iran. Diễn biến xảy ra trong bối cảnh Bộ Tài chính Mỹ ngày 27 tháng 5 thông báo nước này áp đặt lệnh trừng phạt mới nhằm vào cơ quan quản lý eo biển vịnh Persian trong khuôn khổ chiến dịch Economic Fury. Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài cáo buộc cơ quan này tìm cách áp đặt các khoản phí phi pháp đối với tàu thương mại và buộc các phương tiện phải tuân theo chỉ đạo của Iran để được đảm bảo đi lại an toàn. Washington cảnh báo bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào hợp tác với cơ quan này đều có nguy cơ bị trừng phạt. Trước đó, ngày 18 tháng 5, Iran tuyên bố thành lập cơ quan quản lý eo biển vịnh Persian nhằm điều phối hoạt động tại eo biển Hormuz. Cơ quan này khẳng định mọi tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz phải phối hợp với phía Iran và xin cấp phép trước khi quá cảnh.
1: Nhiều nội dung trong chương trình nghị sự của Tổng thống Donald Trump tiếp tục nhận được sự ủng hộ đáng kể của cử tri Mỹ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới. Theo kết quả một cuộc thăm dò do tổ chức McLaughlin and Associates thực hiện mới đây, khoảng 56% cử tri ủng hộ việc Thượng viện Mỹ tiếp tục thúc đẩy dự luật yêu cầu chứng minh quốc tịch khi đăng ký bầu cử và xuất trình giấy tờ có ảnh khi đi bỏ phiếu, trong khi 82% người được hỏi đồng tình rằng chỉ công dân Mỹ mới nên được tham gia bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang. Về vấn đề nhập cư, 58% cho rằng quyền công dân theo nơi sinh chỉ nên áp dụng đối với con của công dân Mỹ hoặc người cư trú hợp pháp thường trú. Đa số người được hỏi nhận định người nhập cư hợp pháp nên học tiếng Anh và hòa nhập với các giá trị truyền thống của Mỹ. Trong lĩnh vực kinh tế và quản trị, 81% cho rằng chống lãng phí, gian lận và tham nhũng phải là ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Nhận định về cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới ở Mỹ, cựu chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich cho rằng đảng Cộng hòa có thể giành chiến thắng lớn nếu chính quyền Tổng thống Trump kéo giá xăng tại Mỹ từ 4,42 đến 4,45 đô la một gallon, hiện nay xuống khoảng 3 đô la trước ngày bầu cử. Cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 12 đến 18 tháng 5 với 1.000 cử tri tham gia, sai số khoảng 3,1%.
0: Nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục chịu tác động từ căng thẳng tại Trung Đông khi lạm phát tại Mỹ trong tháng 4 vừa qua tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2023, trong khi tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP cũng được điều chỉnh giảm. Theo dữ liệu do chính phủ Mỹ công bố mới đây, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân PCE, thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, đã giọt tăng 3,8% trong tháng 4 năm 2026. So với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn mức 3,5% của tháng 3 năm 2026. Theo đánh giá của Bộ Thương mại Mỹ, đây là tốc độ tăng hàng năm nhanh nhất được ghi nhận kể từ năm 2023. Chỉ số PCE lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, cũng tăng 3,3% trong giai đoạn trên. Giới phân tích nhận định, các số liệu này hoàn toàn trùng khớp với dự báo của các chuyên gia kinh tế tại Forward, cho thấy hệ lụy từ cuộc xung đột Trung Đông đã và đang tác động đến người dân Mỹ. Cũng theo giới phân tích, đà tăng của lạm phát thời gian qua chủ yếu xuất phát từ chi phí năng lượng leo thang trong bối cảnh xung đột Trung Đông kéo dài. những gián đoạn liên quan đến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu, đã đẩy giá dầu và giá nhiên liệu tại Mỹ tăng mạnh, qua đó làm gia tăng áp lực giá cả trên diện rộng.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự trong nước và quốc tế của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.
2: Bản tin thể thao.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong trận tứ kết nội bộ tại nội dung đôi nữ PPA Asia Macau Open 2026 giữa hai tay vợt pickleball Việt Nam, Hồ Thị Trúc Tâm giành thắng lợi 2-1 trước Sophia Phương Anh. Trước đó, Sophia Phương Anh đã vượt qua Sarah Chen Lim, còn Hồ Thị Trúc Tâm đánh bại Teja Karina ở vòng 1/16. Tiến vào bán kết, Hồ Thị Trúc Tâm sẽ đối đầu với Annie Xie. Ngoài ra, Trúc Tâm cũng lọt vào bán kết nội dung đôi nữ PPA Asia Macau Open 2026. Trúc Tâm cùng Mihai Kiwon sẽ tranh vé vào chung kết với cặp Rika Fujiwara và Kei Sawaki. Trong khi đó, Sophia Phương Anh và Sophia Quỳnh Trần đã dừng bước khi thua cặp Sarah Chen Lim và Naomi Mehta 1-2 ở vòng 1/16.
0: Hôm qua 29 tháng 5, tại trụ sở tập đoàn Viettel, cầu thủ Quốc Giang Khang đã vinh dự được nhận giải thưởng Viettel Star, phần thưởng dành cho 10 cá nhân xuất sắc tiêu biểu nhất trong số gần 70.000 nhân sự Viettel trên toàn cầu. Viettel Star là hoạt động thường niên của tập đoàn Viettel nhằm ghi nhận, tôn vinh và trao thưởng cho các tập thể cá nhân xuất sắc trên toàn cầu có nhiều đóng góp nổi bật cho sự phát triển chung, là những điển hình tiêu biểu tiên phong trong từng lĩnh vực chuyên môn. Khang cũng như Viettel Star là đại diện cho tinh thần giá trị cốt lõi của người Viettel, dám chấp nhận gian khó, quyết tâm vượt qua nghịch cảnh để tạo ra những giá trị thiết thực, đóng góp trực tiếp cho sự phát triển toàn diện của tập đoàn. Với những đóng góp nổi bật, Quốc Giang Khang từng nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
1: Thưa quý vị và các bạn, Paris Saint-Germain đứng trước cơ hội lần thứ hai liên tiếp vô địch Champions League nếu vượt qua Arsenal trong trận chung kết vào đêm nay 30 tháng 5. Và lãnh đạo đội bóng cũng sẵn sàng dành phần thưởng đặc biệt cho các cầu thủ nếu hoàn thành mục tiêu. Theo L'Equipe, mỗi thành viên trong đội Paris Saint-Germain sẽ nhận khoản thưởng lên tới 1 triệu euro nếu đội bóng giành chiến thắng trong trận chung kết Champions League mùa giải 2025-2026. Trận chung kết Champions League được xem là cơ hội để Paris Saint-Germain tiếp tục khẳng định vị thế tại châu Âu. Đội bóng thành Paris sở hữu một trong những tập thể ổn định nhất giải đấu mùa này.
0: Sau kết quả hòa không bàn thắng ở lượt đi, trận tái đấu tranh vé trụ hạng tại Allianz Riviera vào rạng sáng nay 30 tháng 5 mang tính chất sống còn cho cả Nice và Saint Etienne. Trong ngày thăng hoa của các ngôi sao tấn công, đội bóng của huấn luyện viên Blaubeuren đã thể hiện bản lĩnh vượt trội để khép lại mùa giải bằng một chiến thắng tưng bừng. Cú đúp đẳng cấp của Elie Guahi cùng những pha lập công quyết định trong hiệp 2 đã giúp Nice đánh bại Saint-Étienne 4-1 để chính thức trụ lại sân chơi Ligue 1, giải đấu cao nhất nước Pháp.
1: Huấn luyện viên Lionel Scaloni đã chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ của đội tuyển Argentina tham dự World Cup 2026 với tâm điểm là sự góp mặt của Lionel Messi. Siêu sao sinh năm 1987 tạo nên cột mốc lịch sử khi cùng Cristiano Ronaldo trở thành hai cầu thủ đầu tiên góp mặt ở 6 kỳ World Cup khác nhau. Đội tuyển Argentina bước vào giải đấu với vị thế ứng viên vô địch hàng đầu sau khi đăng quang tại World Cup 2022 và liên tiếp giành Copa America 2021 và 2024. Bộ khung từng giúp Argentina chấm dứt cơn khát 36 năm vẫn được giữ lại, sẵn sàng hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vương. Với lực lượng vượt trội, thầy trò huấn luyện viên Scaloni được đánh giá cao khả năng giành ngôi đầu bảng C trước khi bước vào vòng knock-out đầy khốc liệt.
0: Chuyển sang tin quần vợt, sau khi Sinner bị loại, mọi ánh mắt đổ dồn về Djokovic. Tài năng trẻ người Brazil João Fonseca đã tạo nên cú sốc lớn tiếp theo tại Roland Garros 2026 khi ngược dòng đánh bại Novak Djokovic dù bị dẫn trước 2 set. Chiến thắng lịch sử đưa tay vợt 19 tuổi lần đầu tiên vào vòng 4 Grand Slam với thắng lợi 3-2 sau 4 giờ 53 phút thi đấu. Lần đầu tiên góp mặt ở vòng 4 giải Grand Slam, Fonseca sẽ gặp Casper Ruud, người cũng vất vả giành chiến thắng sau 5 set trước Tommy Paul để giành vé vào tứ kết Roland Garros. Nối gót Djokovic, Alex de Minaur cũng dừng bước tại Roland Garros sau khi để tuột lợi thế dẫn trước trong trận thua trước tài năng trẻ người Cộng hòa Séc, Zabut Mensit ở vòng 3 với tỷ số 1-3 sau 2 giờ 25 phút thi đấu. Trong khi đó, Alexander Zverev và Andrei Rublev dễ dàng ghi danh vào vòng 4 khi giành thắng lợi nhanh chóng 3-1 trước Quinty Hablis và 3-0 trước Nuno Borges. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
3: Cảnh báo thiên tai.
4: Cảnh báo thiên tai.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục cảnh báo thiên tai kỳ này có những nội dung chính như sau. Hưởng ứng tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2026, cải thiện chất lượng dự báo thiên tai, Đồng Tháp cảnh giác với các hiện tượng thời tiết bất thường, Gia Lai đẩy nhanh tiến độ các dự án ổn định dân cư vùng thiên tai. Sau đây là nội dung chi tiết.
5: Thưa quý vị, ngày 13 tháng 2 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 173 về tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai. Theo đó, hàng năm lấy thời gian từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 22 tháng 5 là tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp các ngành và toàn thể nhân dân trong công tác phòng chống ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Hưởng ứng tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2026 với chủ đề Cộng đồng chung tay phòng chống thiên tai, ngành y tế tăng cường công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời chủ động bảo đảm công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong mọi tình huống. Thiên tai như mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất, lũ quét, ngập úng luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, việc chủ động phòng chống thiên tai, nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó với thiên tai là trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Để chủ động phòng chống thiên tai hiệu quả, người dân cần thực hiện tốt một số nội dung sau đây.
1: Chủ động theo dõi thông tin dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai, thường xuyên cập nhật thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, chấp hành hướng dẫn sơ tán, di dời của chính quyền địa phương khi có nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất hoặc ngập úng. Chủ động bảo vệ sức khỏe và chuẩn bị nhu yếu phẩm cần thiết, dự trữ nước sạch, thực phẩm thiết yếu, thuốc, thiết bị y tế, đèn pin, pin dự phòng và các vật dụng cần thiết để sử dụng trong trường hợp thiên tai kéo dài. Gia đình có người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai hoặc người mắc bệnh mãn tính cần có phương án chăm sóc sức khỏe phù hợp. Giữ gìn vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh sau thiên tai. Sau mưa lũ, cần vệ sinh nhà cửa, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, xử lý nguồn nước ăn sạch và sinh hoạt, thực hiện ăn chín uống sôi, rửa tay bằng xà phòng để phòng tránh các bệnh truyền nhiễm như tiêu chảy, đau mắt đỏ, bệnh ngoài da, sốt xuất huyết, tay chân miệng. Chủ động sơ cứu, cấp cứu và thông báo cơ sở y tế khi cần thiết. Khi xảy ra tai nạn do thiên tai, cần sơ cứu ban đầu đúng cách và nhanh chóng liên hệ cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ kịp thời. Ngành y tế luôn sẵn sàng nhân lực, thuốc, hóa chất, phương tiện cấp cứu nhằm đáp ứng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong các tình huống thiên tai thảm họa. Mỗi người dân hãy nâng cao ý thức chủ động chuẩn bị và cùng chung tay thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai để giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho bản thân.

0: gia đình và cộng đồng.
1: Hưởng ứng tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2026 là hành động thiết thực nhằm lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự chung tay của toàn xã hội trong công tác phòng chống thiên tai, vì sự an toàn của cộng đồng và sự phát triển bền vững của đất nước.

0: Tác dự báo khí tượng thủy văn ngày càng trở nên cấp thiết. Các nhà khoa học đang nghiên cứu mô hình hybrid tích hợp nhiều nguồn dữ liệu và trí tuệ nhân tạo AI nhằm cải thiện chất lượng dự báo và hỗ trợ ra quyết định phòng chống thiên tai hiệu quả hơn. Giải pháp tích hợp hybrid trong cảnh báo sớm thiên tai do Viện Khoa học Tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, giới thiệu được xem là mang tính đột phá trong công tác dự báo thiên tai tại Việt Nam. Tiến sĩ Bùi Du Dương, Phó Viện trưởng Khoa học Tài nguyên nước cho biết, giải pháp hybrid là giải pháp dự báo tích hợp nhiều nguồn dữ liệu và nhiều loại mô hình, tận dụng điểm mạnh của từng phương pháp. So với các mô hình truyền thống, đây là giải pháp mang tính linh hoạt, ổn định hơn, dự báo sát thực tế hơn, tuy nhiên cũng là giải pháp bổ trợ và không thay thế các mô hình dự báo truyền thống. Về nguyên lý, giải pháp hybrid là sự kết hợp của nhiều nguồn dữ liệu và nhiều loại mô hình, tận dụng điểm mạnh của từng phương pháp để kết hợp giúp chuyển đổi các dữ liệu rời rạc thành thông tin hữu ích. Từ đó có thể cải thiện số liệu đầu vào, giảm sai số, tăng giá trị cảnh báo sớm và hỗ trợ việc ra quyết định. Giải pháp này lấy mô hình toán lý truyền thống làm cơ sở khoa học, sử dụng công nghệ viễn thám để quan sát diện rộng, sử dụng số liệu thực đo để hiệu chỉnh và kiểm chứng. Ngoài ra còn sử dụng thuật toán kết hợp phương pháp sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để tính toán, đưa ra những kết luận thông thường. Đó là các kết luận chính xác giúp cho ngành dự báo có thể làm giảm tỷ lệ sai số của dữ liệu cơ sở, đưa ra những dự báo và cảnh báo sớm chính xác kịp thời. Có 4 mô hình được ứng dụng giải pháp hybrid gồm dự báo mưa, dòng chảy, cảnh báo sạt lở đất, nguy cơ xói mòn lưu vực và bồi lắng hồ chứa, dự báo ngập.
1: Các giải pháp này không chỉ tận dụng dữ liệu khí tượng thủy văn truyền thống, mà còn tích hợp dữ liệu vệ tinh, mô hình khí tượng toàn cầu và các thuật toán học máy. Qua đó hỗ trợ dự báo viên xử lý khối lượng thông tin lớn và đưa ra cảnh báo sớm sát thực tế hơn. Để triển khai 4 mô hình đó, Viện Khoa học Tài nguyên nước đề xuất một số giải pháp, nhóm giải pháp hybrid trong công tác dự báo cảnh báo thiên tai, đó là giải pháp GM for CPAC cập nhật hàng ngày. Có thể cung cấp thông tin lượng mưa đồng bộ và có độ phân giải cao, giảm sự không chắc chắn do quan sát hạn chế hoặc không đồng đều, hỗ trợ hoạt động vận hành hồ chứa hàng ngày và lập kế hoạch ngắn hạn. Giải pháp tiếp theo, dự báo trước từ 16 ngày tới 6 tháng, cũng cập nhật hàng ngày, có thể dự báo mưa tổ hợp từ mô hình toàn cầu. Đối với các giải pháp mô hình hybrid, giải pháp này dự báo dòng chảy dầu hồ trước 16 ngày, cập nhật hàng ngày là sự kết hợp giữa các mô hình toán, lý và mô hình học máy, được tăng cường bằng dữ liệu từ vệ tinh và mô hình khí tượng toàn cầu. Bên cạnh mô hình hybrid giám sát, dự báo dòng chảy cùng giải pháp tác động hệ thống liên hồ chứa đến dòng chảy và trầm tích, việc dự báo cảnh báo sớm nguy cơ sạt lở đất được xem là giải pháp xây dựng căn cứ trên kết quả nghiên cứu quy lực thiên tai, cho phép đưa ra những dự báo về nguy cơ sạt lở đất trên cơ sở dữ liệu thực địa và lượng mưa tiềm năng. Giải pháp cuối cùng là dự báo phạm vi, độ sâu và thời gian ngập. Trong thử nghiệm tại vùng hạ lưu Mekong, hệ thống hybrid có thể tính toán phạm vi và độ sâu ngập hàng ngày chỉ trong khoảng 30 giây, với thời gian dự báo trước lên tới 18 ngày. Theo các kết quả nghiên cứu và thử nghiệm, giải pháp hybrid có thể giúp tăng độ chính xác của dự báo hơn 40%, chưa kể lượng thông tin dự báo viên có thể cập nhật và tổng hợp lớn hơn nhiều trong khi thời gian công sức được rút ngắn hơn. Sự kết hợp các giải pháp, nhóm giải pháp nêu trên đã bổ sung khắc phục hạn chế của những giải pháp truyền thống, góp phần giúp công tác dự báo thiên tai của Việt Nam đổi mới theo hướng nhanh, chính xác, thông minh hơn, đồng thời tận dụng được thành tựu mới của khoa học công nghệ. Thưa quý vị, thời gian gần đây, tại tỉnh Đồng Tháp xuất hiện những cơn mưa chuyển mùa kèm theo dông lốc, làm sập và tốc mái hàng trăm căn nhà. Theo dự báo của cơ quan chức năng, từ nay đến cuối tháng 5 năm 2026, Đồng Tháp bắt đầu bước vào mùa mưa, có khả năng xuất hiện dông lốc, sét, gió giật. Nên các cơ quan đơn vị địa phương và người dân cần chủ động phòng tránh nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra. Theo nhiều người dân ở xã Long Phú Thuận, trận dông lốc vào chiều ngày 10 tháng 5 là mạnh nhất, khủng khiếp nhất mà bà con từng thấy. Dông lốc mạnh tới mức hất tung những mái nhà khung thép tiền chế, làm gãy, ngã nhiều trụ điện, mất điện cục bộ. Trên địa bàn xã, dông lốc đã làm sập và tốc mái 50 căn nhà. Bà Lê Thị Mỹ Lệ, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ.
2: Có ma gì dữ phải không?

0: cái nhà tôi nắp xi nghiêng, cái tôi chạy ra, tôi sợ đi tôi trong đó nó mắc kẹt cái nào kia nó, tôi chạy ra rồi cái đang mưa là bắt đầu nó ngã cái nhà luôn.
1: Bà Nguyễn Ngọc Hằng, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp cho biết.
2: Để về coi nhà thì mở ra là cửa kiến là bởi kiến thực lực cửa, một cái tủ khê, nó dưới lọc mấy to nó trước bị dở hết trơn, gãy hết trơn toàn bộ đó.
1: Thống kê năm 2025, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có 26 trận mưa lớn cực đoan kèm dông lốc sét làm 2 người tử vong, 23 người bị thương, sập và tốc mái 819 căn nhà, làm hư hại nhiều tài sản, cây trồng, ước tính thiệt hại gần 35 tỷ đồng. Sang năm 2026, chỉ tính từ giữa tháng 4 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xảy ra 3 vụ dông lốc, làm sập 6 căn nhà, tốc mái hơn 130 căn nhà cùng một số công trình trường học. Ông Khương Lê Bình, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp, nói.
3: Từ đầu tháng 5 năm 2026, thì trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện những cơn mưa. Những cơn mưa này cũng còn nhỏ và chưa rộng khắp các nơi trong tỉnh. Tuy nhiên, những cơn mưa này đã kèm theo dông lốc, gây thiệt khá nhiều về tài sản của người dân trên địa bàn tỉnh.
1: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp dự báo, trong những ngày tới, thời tiết trên địa bàn tỉnh sẽ dần dần chuyển sang mùa mưa và mùa mưa năm nay đến trễ hơn hàng năm, khoảng từ 5 đến 10 ngày. Trong thời kỳ chuyển mùa, vào buổi chiều và buổi tối, có thể xuất hiện các cơn mưa kèm theo dông lốc, sấm sét cực đoan, nguy hiểm. Ông Khương Lê Bình, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp, thông tin.
3: Đầu mùa mưa là những cái hiện tượng thời tiết nguy hiểm là nó sẽ xảy thường xuyên xảy ra trên địa bàn. Nên là bà con và người dân hết sức lưu ý những hiện tượng thời tiết nguy hiểm này. Đài Khí tượng Thủy văn thường xuyên phát hành các bản tin cảnh báo mưa dông trên địa bàn và gửi trên các nhóm Zalo và khuyến cáo trên báo và đài truyền hình.
1: Trong bối cảnh thiên tai diễn biến phức tạp khó lường, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đài Khí tượng Thủy văn khuyến cáo người dân cần chủ động gia cố chằng chéo nhà cửa, khi xuất hiện mưa dông phải tránh xa những vật dẫn điện và không nên trú tránh dưới những tán cây cao.
4: Mỗi mùa mưa bão đến, nỗi lo về sạt lở và ngập lụt luôn là gánh nặng đè lên vai hàng trăm hộ dân vùng cao tỉnh Gia Lai. Giờ đây, nỗi lo ấy đang dần được giải tỏa khi các dự án tái định cư khẩn cấp đang được khẩn trương hoàn thiện, mang lại niềm hạnh phúc và mở ra một cuộc sống an cư lạc nghiệp cho bà con. Trước yêu cầu cấp bách bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân vùng thiên tai, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai 7 dự án tái định cư tại khu vực phía Tây tỉnh. Với tổng kinh phí hơn 880 tỷ đồng, chủ dự án nhằm mục tiêu sớm ổn định chỗ ở và tạo sinh kế lâu dài cho người dân. Trong số các địa phương đang triển khai dự án, xã Gia Rê dù xuất phát điểm chậm nhưng đến nay đã đảm bảo về tiến độ. Ông Cao Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Rê, tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Đối với cái dự án này thì nhằm cái mục đích là đảm bảo cái tài sản, tính mạng của người dân với cái biến đổi của cái thời tiết bất thường. Dự án này thì đưa vào cái thuộc diện là đầu tư khẩn cấp. Thì đấy cũng là cái tính cấp thiết của cái dự án. Thì tỉnh cũng chỉ đạo địa phương là thực hiện đẩy nhanh cái công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Rồi các cái chủ đầu tư là triển khai xây dựng các cái cơ sở hạ tầng và di dân, ổn định dân sớm để cho người dân là trước mùa mưa bão năm 2026.
4: Dự án sắp xếp bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai Buôn Bà Lắc, tỉnh Gia Rê được xây dựng trên quy mô gần 6 hecta, mức đầu tư hơn 102 tỷ đồng. Giúp tái định cư khẩn cấp cho 80 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở, ngập lụt cao. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng và san lấp nền đã hoàn thành 100%, các tuyến đường nội bộ đạt từ hơn 90%. Song song với việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đã có 25 trong tổng số 80 ngôi nhà đã thi công phần móng nhà. Ông Nay Tên, trưởng buôn Nông Siêu, xã Gia Rê, tỉnh Gia Lai nói:
6: Buôn Nông Siêu là thiệt hại nặng và đăng ký cũng tương đối nhiều, là trong đó là 50 hộ là di dời tới Buôn Black. Với vai trò là trưởng thôn của buôn thì cũng vận động và tuyên truyền cho bà con là nên di dời với tái định cư mới để ổn định hơn, sợ sau này là nếu mà có lũ lụt thêm thì nó không có bị ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và tính mạng của con người là trên hết.
4: Anh Cơ Bắc Rào Hầu, Buôn Bá Lắc, tỉnh Gia Rê, tỉnh Gia Lai cho biết.
7: Có cái chủ trương của đảng và nhà nước thì cho di dời tái định cư tại nơi an toàn. Gia đình là rất là hạnh phúc và vui mừng. Tới nơi mà tái định cư thì là như vừa người ta đang làm cái mặt bằng. Thấy như thế này là thấy là rất là hoành tráng, được làm bài bản.
4: Việc hoàn thành cái dự án theo kế hoạch không chỉ giúp người dân vùng thiên tai an cư, ổn định cuộc sống, mà còn là nền tảng vững chắc để bà con yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế và chủ động thích ứng với những diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết.
1: Chuyên mục cảnh báo thiên tai kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

0: Khánh Bình xin gửi lời chào thật thân thương đến tất cả các bạn nhỏ đang lắng nghe chương trình Ngôi Nhà Tuổi Thơ, một nơi luôn ngập tràn niềm vui, tiếng cười và biết bao điều thú vị dành cho tuổi thơ của chúng mình đó. Các em đừng quên chương trình của chúng ta được phát sóng vào lúc 13h30 phút thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần trên làn sóng phát thanh An Giang FM 99.4MHz và 93.1MHz. Và ngoài ra các em còn có thể nghe trực tuyến chương trình này tại trang web www.angiangtv.vn nhé. Cuối tuần lại về rồi, Khánh Bình vui lắm luôn. Đặc biệt hơn nữa là khi Quốc tế Thiếu Nhi 1 tháng 6 cũng đang đến rất là gần. Khánh Bình càng háo hức được gặp gỡ và đồng hành cùng với các em trong chương trình hôm nay đó. Và hôm nay chúng ta sẽ có thật nhiều niềm vui luôn nè. Có phần giải đáp thắc mắc cùng vua Thông Thái, tiết mục học hát vui nhộn. Và đặc biệt là một câu chuyện cổ tích rất là hay, Chú Lính Chì Dũng Cảm của nhà văn Andersen. Đây là một câu chuyện về chú lính chì nhỏ bé nhưng cực kỳ dũng cảm, kiên cường, vượt qua bao thử thách vì lòng trung thành và tình yêu thương lớn lao. Các em nhỏ đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy cùng bắt đầu chương trình Ngôi Nhà Tuổi Thơ thật vui tươi và rộn ràng ngay bây giờ nhé!
1: Tiết mục Cung Điện Vì Sao.
0: Chúng con xin chào vua Thông Thái ạ. Và hôm nay các bạn nhỏ có gửi về cho chương trình một câu hỏi mà con thấy rất rất là hay luôn đó. Ông đã sẵn sàng cùng con bật mí ngay bây giờ chưa ạ?
2: Ta luôn sẵn sàng đây các cháu yêu quý ạ. Ta rất thích những câu hỏi tò mò của các cháu lắm. Đâu, câu đó là câu gì nào?
0: Dạ chân, câu hỏi hôm nay là tại sao một năm trên trái đất lại có 4 mùa xuân hạ thu đông ạ?
2: À, câu hỏi này hay nha. Ừ, các cháu hỏi hay lắm đó. Hôm nay thì ta kể dài dài cho các cháu nghe. Các cháu ngồi thoải mái đi và bắt đầu nghe ta kể chuyện nha. Các cháu tưởng tượng trái đất của chúng ta giống như một quả bóng khổng lồ đang chạy vòng vòng quanh ông mặt trời. Những quả bóng này không đứng thẳng mà nó hơi nghiêng một chút. Chính cái nghiêng này làm nên mọi chuyện thú vị đó. Khi trái đất chạy quanh mặt trời, có lúc phần bắc bán cầu nơi Việt Nam mình đang ở quay ngửa mặt về phía ông mặt trời. Lúc đó thì ông mặt trời chiếu nắng nhiều và lâu hơn nên trời trở nên ấm áp và nóng bức. Đó chính là mùa hè. Các cháu thấy hè nắng to, nóng bức và muốn được đi bơi ăn kem, phải không nào? Ừ, rồi khi mà trái đất tiếp tục chạy, phần bắc thì lại quay lưng ra xa ông mặt trời này. Lúc này nhận được ít nắng hơn, trời sẽ se lạnh, rồi lạnh dần. Đó là mùa đông. Mùa đông trời lạnh, các cháu phải mặc áo ấm và quây quần bên gia đình nhiều hơn. Còn hai mùa ở giữa là lúc chuyển tiếp. Từ mùa đông lạnh chuyển sang ấm dần lên, cây cối đâm chồi, hoa nở khắp nơi, chim chóc hót líu lo. Đó là mùa xuân. Còn từ mùa hè nóng chuyển sang mát dần, gió heo mây thổi, lá vàng rơi lả tả, đó là mùa thu. Vì trái đất cứ chạy đều đều một vòng quanh mặt trời, mất đúng một năm, nên chúng ta có đủ 4 mùa thay đổi liên tục là như vậy. Các mùa quan trọng lắm đó các cháu. Nhờ có 4 mùa mà cuộc sống của chúng ta mới phong phú và đẹp đẽ. Mùa xuân thì có hoa nở rộ, không khí trong lành, các cháu được đi chơi và trồng cây. Mùa hè nắng vàng rực rỡ, được nghỉ hè vui vẻ, đi bơi sông, ăn trái cây ngon. Mùa thu thì trời mát mẻ, gió nhẹ, rất thích hợp để đi học và ngắm cảnh đẹp. Mùa đông trời lạnh, mọi người quây quần bên nhau, uống nước ấm và kể chuyện. Nhờ có 4 mùa mà cây cối biết lúc nào ra lá, lúc nào ra hoa, ra trái. Chim chóc thì biết lúc nào làm tổ, lúc nào bay đi chỗ ấm hơn. Người lớn biết trồng lúa, trồng rau đúng mùa để có nhiều thức ăn ngon. Nếu cả năm chỉ có một mùa thì sẽ buồn và nhàm chán lắm. Thiên nhiên thật kỳ diệu phải không các cháu? Ông mặt trời và trái đất đã sắp xếp thật khéo để chúng ta có 4 mùa đẹp như vậy. Các cháu hãy yêu quý thiên nhiên, giữ gìn môi trường sạch đẹp, trồng nhiều cây xanh để 4 mùa của chúng ta luôn tươi vui, trong lành và đầy màu sắc đó.
0: Thiệt là thú vị quá ông ơi. Cảm ơn vua Thông Thái đã kể thật là hay và dễ hiểu ạ. Các bạn nhỏ đã nghe rõ chưa nào? Và bây giờ chúng ta hãy cùng chào tạm biệt vua Thông Thái để đến với phần hát hay nhé. Chúng con hẹn gặp lại ông ạ.
1: Tiết mục hát hay hát.

Các bạn nhỏ thân mến, Em đi giữa biển vàng của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo và lời thơ Nguyễn Khoa Đăng là một trong 50 bài hát thiếu nhi hay nhất thế kỷ 20 do Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam bình chọn năm 2000. Đây cũng là bài hát về Tết thiếu nhi thường được trình bày nhân dịp 1 tháng 6. Bài hát kể về quê hương qua ánh nhìn ngây thơ của một đứa trẻ. Hình ảnh cánh đồng lúa chín được ví như là một biển vàng rộng lớn, thể hiện tình yêu quê hương mộc mạc và chân thành. Ca khúc mang đến cảm xúc yên bình, gợi nhớ về làng quê Việt Nam và tuổi thơ trong sáng của biết bao thế hệ. Và ngay bây giờ, Khánh Bình mời các bạn nhỏ cùng lắng nghe nhạc phẩm này qua giọng ca trong trẻo và ngọt ngào của bạn Phương Anh.

bài hát vừa rồi thiệt là hay phải không các bạn? Khánh Bình nghe mà thấy lòng mình thật là ấm áp và xúc động lắm. Giọng của bạn Phương Anh hát hay thật đó. Nghe như là chúng ta đang được ngắm nhìn dưới những cánh đồng lúa chín và cảm nhận được sự trù phú, sung túc của quê hương đất nước mình. Và bây giờ chúng ta hãy cùng mở vở ra nào, cầm bút thật là ngay ngắn và cùng Khánh Bình ghi lại lời bài hát Em đi giữa biển vàng nhé. Em đi giữa biển vàng. Em đi giữa biển vàng. Nghe mênh mang trên đồng lúa hát. Nghe mênh mang trên đồng lúa hát. Hương lúa chín thoang thoảng bay. Hương lúa chín thoang thoảng bay. Làm lung lay hàng cột điện. Làm lung lay hàng cột điện. Làm xáo động cả rặng cây. Làm xáo động cả rặng cây. Em đi giữa biển vàng. Em đi giữa biển vàng. Nghe mênh mang trên đồng lúa hát. Nghe mênh mang trên đồng lúa hát. Bông lúa triểu trong lòng tay. Bông lúa triểu trong lòng tay. Như đựng đầy mưa gió nắng. Như đựng đầy mưa gió nắng. Như mang nặng giọt mồ hôi. Như mang nặng giọt mồ hôi. Của bao người nuôi lúa lớn, lúa ơi. Của bao người nuôi lúa lớn, lúa ơi. Của bao người nuôi lúa lớn, lúa ơi. Của bao người nuôi lúa lớn, lúa ơi. Các bạn nhỏ đã ghi xong chưa? Giỏi quá! Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau hát lại bài hát Em đi giữa biển vàng thật là to và thật hay cùng với bạn Phương Anh nào!

0: Truyện cổ tích Andersen, chú lính chì dũng cảm.
1: Ngày xưa có 25 anh lính chì, họ là anh em ruột vì họ được đúc ra từ một cái muỗng chì cũ. Họ mang trên vai mỗi người một cây súng trường, mặc bộ quân phục xanh đẹp đỏ rất oai vệ và đứng trong tư thế nghiêm, mắt nhìn thẳng phía trước. Tiếng nói mà các anh lính chì nghe lần đầu tiên trong đời là khi chiếc hộp được khui ra. Một em bé nhìn thấy các anh đã vỗ tay reo lên thích thú. Các chú lính oai quá. Hôm đó là ngày kỷ niệm sinh nhật của em và em được tặng các anh lính chì. Em bé chẳng mất nhiều thời giờ để sắp các anh lính chì lên bàn mình. 25 anh trông hoàn toàn giống nhau, trừ một anh chàng chỉ có một chân. Số là anh này ra đời sau cùng, người thợ không đủ chì để cho anh có cả hai chân, đành vậy. Tuy thế anh lính cục vẫn đứng nghiêm chỉnh trên một chân của mình như các anh kia, và cũng do thế mà anh ta sau này trở nên nổi tiếng hơn. Trên chiếc bàn mà các anh vừa được đặt lên có cơ mang nào là đồ chơi đẹp mắt, nhưng vật làm các anh chú ý nhất là tòa lâu đài bằng giấy cà tông rất quy hoàng và tỉ mỉ. Bạn có thể nhìn qua những khung cửa sổ bé xíu để thấy bên trong. Bên ngoài là hàng cây nhỏ bao quanh một miếng kính soi giả làm hồ nước. Mặt hồ phản chiếu hình những con thiên nga bằng sáp đang bơi lội trên đó. Nhìn chung cảnh trí rất nên thơ, nhưng vật xinh xắn nhất là một cô bé đứng ở cửa tòa lâu đài. Cô bé cũng được cắt bằng giấy bìa. Cô mặc bộ váy bằng voan mỏng, có sợi đăng ten màu xanh quanh vai áo. Cô đứng xòe hai tay ra trong một tư thế đang múa ba lê. Cô là một nữ vũ công mà. Một chân cô giơ cao lên khuất phía sau, làm anh lính chì tưởng cô cũng bị cụt chân như mình. Phải chì ta lấy được cô bé này làm vợ, anh nghĩ. Nhưng cô ta trông sang trọng quá. Cô ở trong tòa lâu đài, còn ta chỉ có chiếc hộp mà chen chúc những 25 anh em. Ta chẳng có chỗ xứng đáng cho nàng. Nhưng được thôi, ta sẽ làm cho nàng dần thích nghi. Anh dựa người ra trên một chiếc hộp khác, thoải mái nhìn ngắm cô nàng kỹ hơn. Trong khi cô vẫn cứ múa trên một chân mà vẫn giữ thăng bằng. Đến tối, cậu bé cất các anh lính vào hộp đậy lại, để sót anh lính cụt chân. Cả nhà đi ngủ. Bây giờ mới là lúc các đội chơi sống lại và cùng nhau vui đùa. Chúng thầm giếng trò chuyện với nhau. Đám này thì chơi banh, đám kia thì vật lộn. Ôi thôi đủ thứ vui náo nhiệt. Từ trong hộp, các anh lính chị nghe tiếng ồn ào, đâm ra náo nức, tìm cách chui ra. Nhưng họ không làm sao mở được nắp hộp. Trên bàn mọi vật đang nhảy múa nhào lộn. Ngoài hai nhân vật cứ đứng yên lặng từ trước đến giờ, đó là cô vũ nữ và anh lính chì cụt chân bị cậu bé bỏ quên. Cô nàng vẫn ở trong tư thế múa ba lê, với một chân nhón lên và một chân khác hắt về phía sau. Anh lính chì cũng đứng trên một chân đăm đăm nhìn cô nàng một cách say mê. Thình lình chuông đồng hồ gõ 12 tiếng, báo hiệu nửa đêm. Bóp, một tiếng động vang lên, một chiếc hộp bật mở ra, lò xo bung lên, hiện ra một chú quỷ đen nhỏ xíu. À, tên lính chì, mi để mắt mũi đâu mà không né ra ta hả? Tên quỷ hách dịch nói. Anh lính giả ngơ không thèm trả lời. À, tay này ngon nhỉ, để sáng mai mày sẽ biết tay ta, con quỷ dọa. Đến sáng hôm sau, cậu bé thức dậy lật đật lôi các anh lính chì ra sắp trên thành cửa sổ. Chẳng biết có phải do lời nguyền rủa của con quỷ đen tối qua hay vì một ngọn gió vô tình. Cửa sổ bật mở, anh lính chì cụt chân rơi xuống đất từ căn phòng ở trên tầng lầu 3. Thật là khủng khiếp cho anh. Anh chúi đầu xuống đất, may có chiếc nón lính đỡ cho anh khỏi vỡ sọ. Cái chân độc nhất chĩa thẳng lên trời. Cậu bé và tên tớ trai chạy xuống lầu tìm anh, nhưng chúng không trông thấy được vì anh bị kẹt giữa hai phiến đá lót đường. Phải chi anh chịu khó lên tiếng, may ra cậu bé đã cứu được. Nhưng anh lính này tôn trọng kỷ luật nhà binh, không thể la lên khi đang ở trong tư thế nghiêm chỉnh. Trời bỗng đổ mưa, càng lúc mưa càng lớn hạt, nước chảy thành dòng dọc theo ven đường. Khi mưa tạnh, có hai cậu học trò tình cờ đi qua đó. Ê, coi kìa, có một anh lính chì, để ta nhặt lên chơi. Chúng xé giấy tập, xếp thành một con thuyền và đặt anh lính chì vào đó, xong thả cho trôi theo dòng nước. Chúng vừa chạy theo, vừa vỗ tay khoái trí. Trời đất thiên địa ơi, sóng gió chi mà dữ thế. Mưa thì cứ lay rai từng chập, con thuyền tròng trành muốn lật nhiều lần, và có lúc xoay tròn quanh xoáy nước. Anh lính chì sợ chết điếng, nhưng vẫn phải tỏ ra dũng cảm. Anh không hề biểu lộ ra mặt, mà vẫn chững chạc đứng với cây súng trường trên vai, như đang thi hành lệnh gác. Chiếc thuyền giấy bỗng chui vào một con đường hầm tăm tối, có lẽ cũng tối như trong chiếc hộp của anh. Ta đang ở đâu thế này? Anh nghĩ, chắc là con quỷ đen nó ám hại mình. Phải chi có cô nàng ở với ta trên chiếc thuyền này, thì dù có chui xuống địa ngục, ta cũng cam lòng. Một con chuột cống từ đâu chui đến. Đưa coi giấy thông hành, có không thì bảo. Anh lính im lặng, nắm chặt bắn súng. Thuyền cứ trôi, con chuột chạy theo sát phía sau. Nó nghiến răng tru lên. Chặn nó lại, chặn lại. Tên gián điệp không có giấy thông hành, nó lại chẳng biết mật khẩu. Dòng nước trôi nhanh hơn, đẩy thuyền đi xa. Anh lính đã thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Nhưng cùng lúc, anh nghe những tiếng gầm vang dội. Tiếng gầm khủng khiếp, dù cho những kẻ bạo gan nhất cũng phải rùng mình. Bạn thử tưởng tượng coi. Nơi cuối hầm, dòng nước thông ra một cái vịnh lớn. Nước ở đây tuôn ra như một cái thác. Ai mà chịu đựng nổi bị phóng nhào xuống với một tốc độ khủng khiếp thế? Anh lính chì lo sợ nhìn miệng cống càng lúc càng gần, mà không sao dừng thuyền lại được. Chiếc thuyền nhào xuống thác nước. Anh lính cố hết sức mình, đứng thật vững, chờ việc gì tới sẽ tới. Thuyền quay đi mấy vòng rồi rơi tõm xuống. Nước tràn ngập khoang thuyền, kéo nó chìm dần xuống đáy vực. Anh lính đứng bất lực, nhìn nước ngập dần từ chân cho đến cổ. Cuối cùng, nước tràn qua đầu anh. Trong phút cuối cùng đó, anh nghĩ đến cô vũ nữ xinh đẹp mà anh không bao giờ còn gặp lại. Bên tai anh như có tiếng hát một khúc quân hành. Ngày bao hùng binh tiến lên, bờ cõi vang lừng câu quyết chiến. Thuyền chìm hẳn, và anh lính chì đáng thương đang chơi vơi giữa màn nước, thì một chú cá bơi đến, đớp tròn anh vào bụng. Trong bụng cá tối ơi là tối, vả lại nó chật quá, chẳng cọ quậy gì được. Anh lính chì vẫn nghiêm trang, giữ đúng tư thế người lính gác. Hồi lâu, anh cảm thấy như con cá quẩy mạnh mấy cái rồi bất động. Mắt anh bỗng quá lên vì một tia sáng rọi vào. Lần nữa, anh lính thấy lại ánh sáng mặt trời. Anh nghe có tiếng nói. Một anh lính chì. Quả ra chú cá bị sa lưới, bắt mang ra chợ bán. Một chị sen mua cá về làm thịt. Vừa mổ bụng ra thì bắt gặp anh lính của chúng ta. Chị ta móc anh chàng ra, đem khoe với mọi người và kể chuyện về cuộc phiêu lưu kỳ thú của anh lính kết thúc trong bao tử con cá. Anh lính thì chẳng thấy vui và hãnh diện chút nào. Chị sen đem anh đặt lên bàn. Lạ thay, anh lính thấy lại cảnh vật cũ của mấy bé chủ nhân của anh ngày nào, cũng những thứ đồ chơi xinh xắn, và nhất là cô vũ nữ còn đứng múa một cách duyên dáng bên cổng tòa lâu đài bằng giấy bìa cắt tông. Nàng vẫn đứng trên một bàn chân, hai cánh tay xòe ra, chân kia duỗi thẳng phía sau. Anh lính nhìn nàng và thấy đôi mắt nàng cũng nhìn lại mình, nhưng họ không nói với nhau một lời. Bỗng dưng, một đứa bé bạn cậu chủ nhà chụp lấy anh lính chì, không thèm giải thích lấy nửa lời, quăng anh vào trong lò sưởi đang cháy rực. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính tên quỷ lùng đã buông lời nguyền độc địa cho anh. Anh lính đứng giữa ngọn lửa cháy sáng lên, anh thấy nóng bừng bừng. Anh chẳng phân định được là cái nóng của bếp lửa hay là nhiệt huyết trong tâm hồn anh. Màu da anh từ từ đổi từ xám sang đỏ hồng. Anh vẫn đứng nhìn về cô vũ nữ và thấy cô nhìn anh. Sức nóng làm anh chảy tan ra thành chất chì lỏng, nhưng anh vẫn cố giữ thân mình đứng thẳng băng, tay nắm chắc bán súng. Cửa chợt mở, một cơn gió thổi tung cô vũ nữ vào đống lửa. Áo quần cô bắt cháy và cả cô nữa. Cô cũng cháy tiêu ra tro. Bên cạnh anh lính chị dũng cảm. Sáng hôm sau, người tớ gái quét lò sưởi, tìm thấy một cục chì có hình dạng một trái tim nhỏ xíu nằm giữa đám tro tàn của cô vũ nữ.
2: Giai điệu tuổi thơ.
0: Nhân dịp quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 đang đến rất là gần, hôm nay thì Khánh Bình muốn gửi đến cho các em những ca khúc thật là hay và thật ý nghĩa để cho chúng ta cùng vui tươi và cảm nhận được tình yêu thương nhé. Những bài hát này sẽ nhắc nhở các em về gia đình nè, về bạn bè quốc tế và về lòng biết ơn đối với Đảng và Bác Hồ, những người luôn dành cho thiếu nhi chúng ta thật là nhiều tình yêu thương. Và đầu tiên là bài hát rất là quen thuộc, Đưa cơm cho mẹ đi cày, của nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích. Bài hát kể về tình mẹ con ấm áp qua hình ảnh của bé mang cơm ra đồng cho mẹ. Đây là một trong những ca khúc thiếu nhi sâu lắng nhất về tình mẫu tử. Mời các em cùng nghe bé Candy Ngọc Hà thể hiện nhé.

Tiếp theo là bài hát Thiếu nhi thế giới liên hoan của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Nhân dịp 1 tháng 6, bài hát lại càng thêm ý nghĩa khi ca ngợi tình hữu nghị và sự đoàn kết của thiếu nhi trên toàn thế giới. Cho dù ở đâu, dù màu da có khác nhau, thì chúng ta vẫn là bạn bè, vẫn yêu thương nhau. Mời các em cùng lắng nghe giọng ca của bé Ellie Khánh Ngọc trình bày.

0: Các bạn nhỏ thân mến của Khánh Bình ơi, những phút giây vui tươi và ý nghĩa của chương trình Ngôi Nhà Tuổi Thơ hôm nay cũng đã khép lại rồi. Nhân dịp Quốc tế Thiếu Nhi 1 tháng 6, Khánh Bình chúc cho tất cả các em nhỏ đều thật khỏe mạnh, luôn vui tươi, chăm ngoan, học giỏi và nhận được thật là nhiều yêu thương từ gia đình, thầy cô và bạn bè nhé. Cảm ơn các em nhỏ đã đồng hành cùng với Khánh Bình trong chương trình hôm nay. Và bây giờ thì Khánh Bình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nhỏ vào chương trình lần sau.
1: Chuyên mục Thông tin đối ngoại.
2: Chuyên mục Thông tin đối ngoại.
3: Mời quý vị các bạn theo dõi chuyên mục Thông tin đối ngoại trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Việt Nam, Sri Lanka mở ra không gian hợp tác mới. Chủ tịch Quốc hội làm việc với Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại. Củng cố mối quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam, Liên bang Nga. Việt Nam, Trung Quốc tăng cường hợp tác cà phê, mở ra cơ hội mới tại Vân Nam. Bây giờ là nội dung chi tiết.
4: Tiếp sau chuyến thăm cấp nhà nước đến Cộng hòa Ấn Độ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 đến 8 tháng 5 theo lời mời của Tổng thống Anuradhapura Dissanayake. Trong chuyến thăm, hai bên đã ra tuyên bố chung và nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác toàn diện. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Sri Lanka Anuradhapura Dissanayake, hội kiến Thủ tướng Harini Amarasuriya, hội kiến Chủ tịch Quốc hội và có bài phát biểu tại Quốc hội Sri Lanka, chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác, dự diễn đàn hợp tác thương mại đầu tư du lịch Việt Nam Sri Lanka, gặp gỡ cộng đồng người Việt cùng cán bộ và nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka. Tại các cuộc tiếp xúc, trong bầu không khí cởi mở, chân thành, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, các nhà lãnh đạo đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, bày tỏ vui mừng về quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt đã trải qua hơn nửa thế kỷ với tin cậy chính trị thủy chung, sự ủng hộ chí tình, sự tương đồng về văn hóa Phật giáo và đều là thành viên tích cực của phong trào không liên kết. Hai bên đã trao đổi toàn diện và thực chất về các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hài lòng trước sự phát triển của quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước và chính thức tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác toàn diện. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra không gian hợp tác mới toàn diện hơn, thực chất hơn và hiệu quả hơn giữa hai nước. Một dấu mốc mang ý nghĩa lịch sử khi lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Việt Nam phát biểu trước Quốc hội Sri Lanka. Tại đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chia sẻ về hành trình phát triển của Việt Nam, đặc biệt là công cuộc đổi mới gần 40 năm qua. Khi bắt đầu công cuộc đổi mới năm 1986, Việt Nam đứng trước muôn vàn khó khăn. Việt Nam đã lựa chọn đổi mới. Đổi mới trước hết là đổi mới tư duy. Để phát triển đất nước, phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng thực tiễn, mạnh dạn thay đổi những cơ chế không còn phù hợp, khơi dậy sức sáng tạo của nhân dân, phát huy vai trò của doanh nghiệp, mở cửa hội nhập với thế giới và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, ngày nay Việt Nam mong muốn biến tình hữu nghị truyền thống thành nguồn lực phát triển thực sự, biến sự tin cậy chính trị thành hợp tác kinh tế cụ thể, biến giao lưu văn hóa thành sự hiểu biết sâu sắc, biến khát vọng chung thành những dự án, chương trình và lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Sagat Wickramarajan cảm ơn Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khi chọn Quốc hội Sri Lanka làm nơi diễn ra bài phát biểu đầu tiên trước một nghị viện nước ngoài, thể hiện sự tôn trọng và tình hữu nghị sâu sắc giữa hai nước, đồng thời là cột mốc quan trọng trong mối quan hệ truyền thống lâu dài Sri Lanka-Việt Nam. Sự hiện diện của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Quốc hội Sri Lanka là một biểu

0: tượng mạnh mẽ của tình bạn, đoàn kết và khát vọng vì hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên thế giới. Việt Nam và Sri Lanka có nhiều điều kiện để phát triển du lịch văn hóa, du lịch Phật giáo, du lịch di sản, du lịch biển và du lịch sinh thái. Trong chuyến thăm lần này, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Thủ tướng Harini Amarasuriya và lãnh đạo cấp cao hai nước, Việt Nam Airlines và Vietjet đã ấn nút mở đường bay thẳng giữa thành phố Hồ Chí Minh, Colombo. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm không gian Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Thư viện Cộng đồng Colombo. Trong suốt 56 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 21 tháng 7 năm 1970, quan hệ hữu nghị truyền thống đã không ngừng được củng cố và vun đắp. Hai nước đã từng giúp đỡ, ủng hộ lẫn nhau trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đặc biệt, trên hành trình tìm đường cứu nước và hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng 3 lần đặt chân đến Sri Lanka vào các năm 1911, 1928 và 1946. Nhân dân Sri Lanka luôn tôn kính và dành cho người tình cảm hết sức đặc biệt. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy tình hữu nghị giữa Việt Nam và Sri Lanka vẫn luôn bền chặt dựa trên tinh thần tự cường và hỗ trợ lẫn nhau. Với việc nâng cấp lên đối tác toàn diện, hai quốc gia đã sẵn sàng cho một giai đoạn hợp tác sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
1: Thưa quý vị, vừa qua tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc làm việc với Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban trong năm 2026. Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng luật pháp, bởi càng đổi mới thì chất lượng xây dựng luật càng tốt hơn. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban khẩn trương phối hợp chuẩn bị để xem xét đưa vào chương trình lập pháp năm 2026-2027 các dự án luật, tăng cường giám sát việc thực thi các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, các bản thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và các nước. Ủy ban cần lập một chương trình riêng để theo dõi kết quả thực hiện các thỏa thuận mà Quốc hội đã ký kết với các nước. Về phương thức làm việc, Chủ tịch Quốc hội lưu ý Ủy ban chuyển từ trạng thái đi chậm sang đi nhanh, làm việc với cường độ, hiệu quả cao hơn. Mỗi cán bộ, công chức, đại biểu chuyên trách phải xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, sản phẩm đầu ra. Trong đó, đại biểu chuyên trách tập trung cho công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Còn cán bộ cấp vụ phải được phân công nhiệm vụ rõ ràng cụ thể. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, số hóa và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của Ủy ban. Các thành viên Ủy ban, cán bộ công chức phải chủ động khai thác hiệu quả các nền tảng, công cụ số, trong đó có các ứng dụng phục vụ hoạt động của Quốc hội.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 20 đến 23 tháng 5, theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov, ngày 21 tháng 5, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Phan Giang Giang đã đến dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ ở thủ đô Moscow và trồng cây lưu niệm. Nghi thức dâng hoa được tổ chức trang nghiêm theo điều lệnh, thể hiện tính kỷ luật và danh dự của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Dưới lòng thủ đô nước Nga, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Giang Giang cùng đoàn đại biểu đã dành phút mặc niệm, kính cẩn dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, đồng thời cam kết tiếp tục củng cố mối quan hệ hợp tác quốc phòng, khẳng định trách nhiệm và bản lĩnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế. Sau lễ dâng hoa, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Phan Giang Giang đã thăm hỏi thân mật và trò chuyện ngắn với các chuyên gia Nga đã từng giúp đỡ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tiếp đến, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng đã trồng cây lưu niệm ngay dưới chân khuôn viên tượng đài Bác. Trước đó, tối ngày 20 tháng 5 theo giờ địa phương, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Phan Giang Giang và đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã đến thăm làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nga. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Phan Giang Giang bày tỏ hy vọng thời gian tới, quan hệ song phương giữa hai nước sẽ phát triển tốt đẹp, đồng thời chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Nga tiếp tục quan tâm và thúc đẩy hợp tác Việt-Nga trong các lĩnh vực chiến lược giữa hai nước.

0: Chiều ngày 20 tháng 5 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp đồng chí Lee Sung-kook, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chúc mừng Triều Tiên đã tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ 9 và Hội nghị Nhân dân tối cao khóa 15. Thủ tướng trân trọng gửi lời thăm hỏi đến Thủ tướng Nội các Triều Tiên Park Tha-sung và các đồng chí lãnh đạo Triều Tiên, đánh giá cao nỗ lực của Đại sứ Lee Sung-kook và tập thể Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam và Triều Tiên, nhất là đã phối hợp thu xếp thành công chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 10 năm 2025 và mới đây là chuyến thăm Triều Tiên của đồng chí Lê Hoài Trung, đặc phái viên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Bày tỏ vinh dự được đến chào Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại sứ Lee Sung-kook vui mừng báo cáo một số kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế xã hội Triều Tiên gần đây và những tiến triển tích cực trong quan hệ hai nước. Khẳng định lập trường trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Triều Tiên trong việc mở rộng phát triển quan hệ giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực phù hợp với định hướng. Mong muốn chung của nhân dân hai nước đúng theo tinh thần thỏa thuận đã đạt được trong chuyến thăm lịch sử tới Triều Tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 10 năm 2025. Thủ tướng đề nghị hai bên cần phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả nhận thức chung và các thỏa thuận đã đạt được trong các chuyến thăm của lãnh đạo hai nước. Trọng tâm là tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua việc thúc đẩy hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, trong đó có Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, khoa học, kỹ thuật, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, y tế và giao lưu nhân dân. Tích cực phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm. Nhất trí với những ý kiến chỉ đạo định hướng quan trọng của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại sứ Lee Sung-kook khẳng định, sẽ nỗ lực hết sức đóng góp vào sự phát triển của quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên, mong muốn Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho công tác của Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam. Thưa quý vị, quan hệ hợp tác cà phê Việt Trung bắt nguồn từ lợi thế địa lý liền kề và điều kiện tự nhiên tương đồng. Tây Nguyên Việt Nam nổi tiếng với cà phê Robusta, trong khi dân Nam chủ yếu trồng Arabica. Sự bổ sung này mở ra cơ hội trao đổi kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất và phát triển thị trường chung. Trong bối cảnh hợp tác nông nghiệp và thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng được thúc đẩy, ngành cà phê hai nước, đặc biệt tại tỉnh dân Nam, đang ghi nhận nhiều bước phát triển đáng chú ý. Lễ hội cà phê núi tuyết Ngọc Long lần thứ hai vừa khai mạc tại cổ trấn Mạch Sa, Lệ Giang, trở thành điểm nhấn kết nối doanh nghiệp, chuyên gia và người tiêu dùng, mở ra triển vọng hợp tác mới. Ông Lưu Hải Phong, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê, Phụ Nhĩ cho biết.
1: Cà phê là cầu nối thế giới, cũng là nét văn hóa kết nối tất cả chúng ta. Trước hết xét về phía Việt Nam, chúng ta có thể tiến hành hợp tác trên nhiều phương diện. Ví dụ, chúng ta có thể thúc đẩy giao thương, trao đổi thương mại song phương thông qua phát triển kinh tế cửa khẩu. Đồng thời, tôi cho rằng hai bên có thể giao lưu về mặt nhân lực. Ngoài ra, đối với các hoạt động giao lưu hay đào tạo, chúng tôi hiện có hệ thống đào tạo rất hoàn thiện. Tôi tin rằng hai bên vẫn còn nhiều lĩnh vực để có thể tiến hành hợp tác và giao lưu.
0: Bên cạnh thương mại, các hoạt động giao lưu thưởng thức cà phê cũng mang ý nghĩa quan trọng. Một tách cà phê không chỉ là sản phẩm, mà còn chứa đựng nền văn hóa, tạo cơ hội hợp tác và giao lưu giữa hai nước. Ông Nguyễn Bảo Quy, công ty Arcom Việt Nam thông tin.
2: Hiện tại thì Trung Quốc đang là một trong những thị trường nhập khẩu cà phê lớn của Việt Nam và cái sự phát triển thương mại này giữa Việt Nam và Trung Quốc diễn ra rất là mạnh mẽ và sản lượng cà phê nhập khẩu từ Việt Nam tăng lên hàng năm. Về triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và Vân Nam trong giai đoạn sắp tới thì có thể liệt kê ra một vài điểm, có thể liệt kê về vấn đề văn hóa, hợp tác về văn hóa cà phê. Chúng ta có thể triển khai những cái chương trình du lịch về cà phê để mình kết hợp, mình giới thiệu cà phê Vân Nam và cà phê Tây Nguyên, đặc biệt là vùng Đà Lạt có những nét tương đồng với Vân Nam. Ngoài ra có thể xúc tiến những cái chương trình trao đổi về kiến thức giữa song phương giữa hai nước, kiến thức cho người nông dân cho đến những barista để cùng nhau nâng cao chất lượng và định hình cà phê Vân Nam cũng như Việt Nam trên bản đồ cà phê thế giới.
0: Ông Nguyễn Bảo Quy cũng nhấn mạnh một số thách thức cần giải quyết để củng cố vị thế cà phê Việt Nam tại Trung Quốc, như quảng bá sản phẩm còn hạn chế, thiếu các quán cà phê và công ty rang xay đậm chất Việt Nam. Ông Nguyễn Bảo Quy, công ty Acom Việt Nam, nói.
2: Việc đầu tiên là phải giới thiệu cho người dân ở đây biết cà phê Việt Nam là gì. Thứ hai là mình phải chỉ ra sự khác biệt giữa cà phê Việt Nam và cà phê Vân Nam, và có những cái nét đặc sắc gì đó mình có thể mình kết hợp hoặc là mình tách biệt, thì đó là những cái điểm đầu tiên mình phải làm. Tiếp theo là mình phải có chiến lược về marketing, chiến lược về giới thiệu quảng bá sản phẩm.
0: Hợp tác cà phê Việt Nam Trung Quốc đang bước vào giai đoạn phát triển toàn diện, từ kết nối văn hóa, thương mại đến du lịch. Các lễ hội và chương trình trải nghiệm cà phê không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn tạo cầu nối văn hóa, nâng cao chất lượng và định hình thương hiệu, góp phần thúc đẩy hợp tác bền vững giữa hai nước.
3: Chuyên mục Thông tin đối ngoại kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.
4: Thông tin sức khỏe và đời sống.
0: Thông tin sức khỏe và đời sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào quý vị các bạn. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, năm 2026, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, từ đầu năm 2026 đến nay, điều kiện khô nóng đã xuất hiện sớm, với số ngày nắng nóng gia tăng, khả năng tiếp tục xuất hiện nhiều đợt và gay gắt hơn trung bình nhiều năm. Để chủ động giữ gìn sức khỏe trong cao điểm nắng nóng, chương trình hôm nay sẽ cung cấp đến quý vị một số thông tin, khuyến cáo cần thiết của các chuyên gia y tế nhằm bảo vệ tốt nhất sức khỏe của bản thân, gia đình trong thời điểm này, quý vị nhé.
5: Thưa quý vị và các bạn, mới đây Cục Phòng bệnh Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc dự phòng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, người lao động trước tác động của nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn. Vào mùa nắng nóng có thể gặp phải một số vấn đề về sức khỏe thường gặp như say nắng, say sóng hoặc đột quỵ do nóng. Nguyên nhân chủ yếu là do phải tiếp xúc quá lâu hoặc làm việc trong môi trường nắng nóng, nhiệt độ cao hoặc cũng có thể do thay đổi nhiệt độ môi trường đột ngột. Một số đối tượng có nguy cơ cao bao gồm người già, trẻ nhỏ và phụ nữ có thai, những người làm việc, luyện tập với cường độ cao ở ngoài trời nắng lâu hoặc trong môi trường nóng bức, người lao động nông nghiệp, công nhân làm việc ở các lò gạch, lò luyện gang thép, những người mắc các bệnh mãn tính, tăng huyết áp, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản, đái tháo đường. Cục phòng bệnh nêu rõ biểu hiện của các vấn đề sức khỏe thường gặp trong mùa nắng nóng phụ thuộc vào thời gian tiếp xúc với nắng nóng, mức độ tăng thân nhiệt của cơ thể, mức độ nhẹ, mệt mỏi, khát nước, hoa mắt, chóng mặt, tăng nhịp tim, tăng nhịp thở, hồi hộp, đánh trống ngực, chuột rút, mức độ nặng, đau đầu dữ dội, khó thở tăng dần, cảm giác buồn nôn hoặc nôn, yếu hoặc liệt nửa người, co giật, ngất xỉu hoặc hôn mê, trụy tim mạch, tim đập nhanh, huyết áp tụt và có thể tử vong. Khi gặp vấn đề sức khỏe do nắng nóng, tùy theo mức độ biểu hiện mà cần nhanh chóng áp dụng những biện pháp xử lý phù hợp. Mức độ nhẹ, chuyển ngay nạn nhân vào chỗ mát, thoáng gió, nới lỏng quần áo hoặc cởi bỏ bớt quần áo bên ngoài của nạn nhân, sau đó lau cơ thể nạn nhân bằng khăn mát hoặc có thể dội nước mát vào cơ thể nạn nhân rồi lau khô. Đặt khăn thấm nước mát hoặc nước đá tại các vị trí như vùng nách, vùng bẹn, hai bên cổ để giúp nhanh chóng giảm nhiệt độ cơ thể. Nếu nạn nhân uống được nước, cho uống từng ngụm nhỏ nước mát, tốt nhất là uống nước có bổ sung muối và khoáng chất. Nếu nạn nhân bị chuột rút, cần xoa bóp nhẹ nhàng dùng cơ bị chuột rút. Lưu ý không để cho nhiều người vây quanh nạn nhân. Sau khoảng 10 đến 15 phút, các biểu hiện sẽ giảm dần. Với trường hợp ở mức độ nặng, nếu nạn nhân có các biểu hiện ở mức độ nặng, cần gọi ngay cấp cứu 115 hoặc nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Lưu ý trong quá trình vận chuyển thường xuyên chườm mát cho nạn nhân.
0: Ngày nắng nóng, hạn chế ra đường từ 10 đến 16 giờ. Cục phòng bệnh cũng khuyến cáo người dân cần hạn chế đi ra ngoài trời nắng trong những ngày nắng nóng, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 10 đến 16 giờ. Cục phòng bệnh cũng lưu ý những người đang ở trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp, không nên đi ra ngoài trời nắng đột ngột mà cần phải có một khoảng thời gian để cơ thể thích nghi với môi trường bên ngoài bằng cách tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng hoặc ngồi nghỉ trong bóng mát trước khi đi ra ngoài trời. Những ngày nắng nóng nên mặc quần áo sáng màu, thoáng mát, thấm mồ hôi, tăng cường ăn các loại rau xanh và hoa quả nên có món canh trong bữa ăn hàng ngày. Đặc biệt cần uống tối thiểu 1,5 đến 2 lít nước trên ngày. Nếu uống thành nhiều lần trong ngày, không nên uống quá nhiều nước trong một lần. Rèn luyện thân thể để nâng cao sức đề kháng và sức chống chịu của bản thân đối với điều kiện thời tiết nắng nóng. Với những người phải làm việc ngoài trời, cần hạn chế tối đa diện tích tiếp xúc của ánh nắng lên cơ thể, đặc biệt là dùng da gáy.

0: cao. Nếu bắt buộc phải làm việc thì không nên làm việc quá lâu trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức. Nên định kỳ sau khoảng 45 phút đến 1 giờ làm việc thì nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát trong khoảng thời gian từ 15 đến 20 phút. Người lao động cần hạn chế tối đa diện tích tiếp xúc của ánh nắng lên cơ thể, đặc biệt là dùng dây gáy. Sử dụng phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp khi làm việc ngoài trời nắng như quần áo bảo hộ lao động, mũ, nón, kính. Mặc quần áo rộng thoáng mát và thấm mồ hôi, có thể sử dụng thêm các loại kem chống nắng. Cục phòng bệnh cũng lưu ý trong những ngày nắng nóng, không sử dụng các loại đồ uống có cồn, cần uống nước đều đặn trong suốt thời gian làm việc. Đặc biệt, cần uống thêm các loại nước có bổ sung thêm muối và khoáng chất đối với những người bị mất nhiều mồ hôi trong quá trình làm việc. Trong những ngày nắng nóng, người dân và các cơ quan tổ chức cần thực hiện các biện pháp làm thoáng mát nơi làm việc như sử dụng mái che, các tấm phản chiếu nhiệt, vật liệu cách nhiệt, hệ thống phun nước, phun sương, lắp đặt hệ thống điều hòa, hệ thống quạt thông gió phù hợp.
1: Theo các chuyên gia y tế, nắng nóng kéo dài có thể gây hàng loạt biến chứng nguy hiểm nếu cơ thể không được bù nước và nghỉ ngơi hợp lý. Người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh nền, nhà lao động ngoài trời là những đối tượng cần được bảo vệ đặc biệt trong mùa hè. Nhóm đối tượng nguy cơ cao mắc bệnh khi nắng nóng liên tục. Nắng nóng kéo dài không chỉ gây mệt mỏi mà còn làm gia tăng hàng loạt bệnh lý nguy hiểm như đột quỵ, sốc nhiệt, tiêu chảy, bệnh hô hấp. Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam cho hay, nắng nóng kéo dài thường làm gia tăng rõ rệt 5 nhóm bệnh chính trong cộng đồng: bệnh tim mạch và đột quỵ, bệnh tiêu hóa do ngộ độc thực phẩm, bệnh hô hấp, các bệnh truyền nhiễm mùa hè như sốt xuất huyết, tay chân miệng, bệnh ngoài da như rôm sảy, viêm da, nấm da do mồ hôi tiết nhiều, da da luôn ẩm ướt. Bác sĩ Hoàng phân tích, có nhiều nhóm đối tượng có nguy cơ cao hơn trong điều kiện nắng nóng. Trước hết là người cao tuổi. Khi tuổi cao, khả năng điều hòa thân nhiệt suy giảm, cảm giác khát nước kém đi. Họ thường bị mất nước mà không nhận ra, dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm. Nhóm thứ hai là người có bệnh nền như tim mạch, tiểu đường, suy thận, bệnh phổi mãn tính. Cơ thể họ vốn đã suy giảm dự trữ nên khó thích nghi với nhiệt độ cao. Khi gặp nắng nóng, nguy cơ suy tim, đột quỵ hoặc suy thận cấp tăng lên rõ rệt. Trẻ nhỏ cũng là nhóm dễ bị ảnh hưởng. Hệ thống điều hòa nhiệt của trẻ chưa hoàn thiện. Trẻ cũng không tự ý thức được việc uống nước đầy đủ, vì vậy rất dễ bị mất nước hoặc sốt do nóng. Người lao động ngoài trời là nhóm nguy cơ cao vì phải chịu tác động kép từ nhiệt môi trường và nhiệt do vận động. Ngoài ra, người béo phì, người uống nhiều rượu bia hoặc đang dùng thuốc lợi tiểu, thuốc tim mạch cũng dễ gặp biến chứng hơn.
0: Tăng sức đề kháng trong mùa nắng nóng. Để bảo vệ sức khỏe trong mùa nắng nóng, bác sĩ Hoàng khuyên cáo mọi người cần lưu ý các nguyên tắc sau. Thứ nhất là bù nước chủ động, uống nước đều trong ngày, không đợi khát mới uống. Đây là yếu tố quan trọng nhất để duy trì hoạt động bình thường của cơ thể. Theo đó, người trưởng thành nên uống khoảng 1,5 đến 2,5 lít nước mỗi ngày, tùy theo thể trạng và mức độ vận động. Người lao động ngoài trời hoặc vận động nhiều cần lượng nước cao hơn để bù lại lượng mồ hôi mất đi. Trẻ em cần được nhắc uống nước thường xuyên vì trẻ ít khi chủ động. Người cao tuổi cũng cần lưu ý vì cảm giác khát thường giảm. Trong trường hợp mất nước do tiêu chảy, sốt hoặc là vận động nhiều, có thể dùng dung dịch, bù nước và điện giải, nhưng phải pha đúng tỷ lệ, không tự ý thay đổi. Thứ hai là thích nghi nhiệt độ, hạn chế ra ngoài vào giờ nắng gắt. Khi sử dụng điều hòa, nên đặt nhiệt độ hợp lý và tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa các môi trường. Thứ ba là tắm rửa an toàn, không tắm ngay khi vừa đi nắng về hoặc là khi cơ thể còn đang ra nhiều mồ hôi. Cần nghỉ ngơi, lau khô cơ thể trước khi tắm. Thứ tư là sử dụng thuốc an toàn, không tự ý truyền dịch, không tự ý dùng thuốc khi chưa có hướng dẫn của bác sĩ. Cuối cùng là bảo vệ nhóm nguy cơ cao như trẻ em, người cao tuổi và người có bệnh nền. Cần theo dõi sát các dấu hiệu bất thường để phát hiện sớm và xử trí kịp thời. Chỉ cần tuân thủ những nguyên tắc này, nguy cơ bệnh trong mùa nắng nóng sẽ giảm đi đáng kể. Việc tăng cường đề kháng trong những ngày nắng nóng là một việc rất quan trọng. Theo đó, bác sĩ Hoàng khuyến cáo mọi người cần bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, bổ sung vitamin và khoáng chất từ rau xanh và trái cây, đặc biệt là vitamin C, E, giúp chống oxy hóa và bảo vệ tế bào trước tác động của nhiệt độ cao. Bác sĩ Quang khuyến cáo giấc ngủ đóng vai trò rất quan trọng, nên ngủ đủ 6 đến 8 giờ mỗi ngày.

0: Khi ngủ, cơ thể phục hồi và sản sinh các yếu tố miễn dịch. Thiếu ngủ sẽ làm giảm sức đề kháng rõ rệt. Ngoài ra, nên duy trì vận động nhẹ nhàng như là đi bộ, tập thể dục vào sáng sớm hoặc là chiều mát. Vận động giúp cải thiện tuần hoàn và tăng khả năng thích nghi của cơ thể. Giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, giữ môi trường sống sạch sẽ cũng là yếu tố quan trọng để hạn chế bệnh.
1: Thưa quý vị, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, sở y tế, các bệnh viện, cơ sở kinh doanh dược yêu cầu tăng cường quản lý, kiểm soát thuốc có chứa hoạt chất phentanyl nhằm ngăn nguy cơ thất thoát bị sử dụng vào mục đích bất hợp pháp. Theo Bộ Y tế, thời gian gần đây tình hình tội phạm ma túy liên quan đến fentanyl diễn biến phức tạp. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an đã nhiều lần có văn bản trao đổi về tình hình diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy liên quan đến fentanyl. Tại khu vực châu Á và Đông Nam Á, cũng đã phát hiện tội phạm sử dụng fentanyl và các chất để pha trộn vào ma túy và một số sản phẩm nhằm tăng cảm giác phê cho người sử dụng, đe dọa đến tính mạng người sử dụng. Tại Việt Nam, trước đó lực lượng chức năng đã triệt phá một vụ án liên quan fentanyl tại Hà Nội, thu giữ 6 ống thuốc fentanyl loại 50 microgram trên 10 ml. Trước tình hình trên, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm quy định pháp luật về phòng chống ma túy trong lĩnh vực dược, đặc biệt với các thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất và thuốc chứa fentanyl. Các địa phương được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, sử dụng các nhóm thuốc phải kiểm soát đặc biệt, tuyệt đối không để thất thoát hoặc sử dụng sai mục đích. Bộ Y tế cũng đề nghị Sở Y tế và các địa phương, Cục Y tế, Bộ Công an và Cục Quân y, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh nâng cao trách nhiệm trong quản lý, kê đơn, cấp phát thuốc chứa fentanyl. Bộ Y tế yêu cầu bắt buộc thu hồi 100% giỏ ống thuốc fentanyl sau sử dụng, đồng thời thực hiện nghiêm quy trình tiêu hủy thuốc và giỏ thuốc để ngăn nguy cơ thất thoát. Các đơn vị cũng phải rà soát, thống kê những cơ sở có sử dụng, kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất, tập trung kiểm tra các đơn vị sử dụng số lượng lớn, đặc biệt là thuốc chứa fentanyl. Đối với các bệnh viện và cơ sở y tế trực thuộc Bộ Y tế, Bộ yêu cầu chủ động rà soát toàn bộ quy trình quản lý thuốc chứa fentanyl, kiểm soát chặt ở từng khâu, nhằm không để xảy ra thất thoát. Trong trường hợp phát hiện mất, thất thoát thuốc, cơ sở phải báo cáo ngay cho chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn y tế và cơ quan chức năng để kịp thời xử lý. Bộ Y tế cũng đề nghị các cơ sở kinh doanh dược nghiêm túc thực hiện quy định hiện hành về quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc. Đồng thời rà soát hoạt động kinh doanh của cơ sở, đặc biệt là kinh doanh thuốc có chứa fentanyl, nghiêm cấm mua bán thuốc sai đối tượng để dẫn tới việc sử dụng thuốc vào mục đích bất hợp pháp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi thông tin sức khỏe và đời sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chương trình Sân khấu truyền thanh.
0: Quý thính giả thân mến, trong buổi sân khấu truyền thanh hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang, mời quý thính giả cùng thưởng thức Vợ cải lương Bến bờ hạnh phúc của tác giả Nguyễn Quốc Dinh, chuyên thể cải lương Phạm Văn Đằng, vợ diễn với sự tham gia của các nghệ sĩ Điền Tử Lan trong vai Ông Thịnh, nghệ sĩ nhân dân Tấn Giao trong vai Đạt, Hồng Miến trong vai Loan, nghệ sĩ ưu tú Lê Hồng Thấm trong vai Yến, Nhã Thi trong vai Lan, nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh trong vai Khánh, Hồng Khuyên trong vai Quyền. Bây giờ mời quý thính giả cùng thưởng thức.
3: Ba, nội tới chưa ba? Ba! Nội tới chưa?
4: Rồi. Ba đã gọi cho tài xế rồi. Chút nữa nội tới con à.
3: Lâu quá à.
5: Con à, con đừng có làm ồn. Chút nội tới thôi mà.
4: Ba tới. Bỏ hết công việc đi mọi người.

0: Ơi, cháu ngoan của nội.
1: Thưa ba mới lên.
2: Ba mới lên chơi.
1: Dạ, thưa ba mới lên.
2: Thưa ba.
0: Ơi, chào hết các con nha.
2: Ba khỏe hả ba?
0: Ừ, ba khỏe. Mấy đứa con sao?
2: Dạ, tụi con vẫn bình thường ba.
3: Dạ, vẫn bình thường ba.
2: Dạ, con mời ba ngồi.
0: Để đó ba con.
1: Lâu lắm mới gặp lại ba. Giờ nhìn ba già hơn trước rồi nè.
0: Ai cũng vậy mà con.
4: Dạ ba ơi, con có nấu mấy món hồi đó ba thích đó ba. Ba dùng với tụi con nha.
5: Nội, lâu lắm nhà con mới có đông đủ vậy nè.
0: Lâu lắm.
5: Dạ.
0: Ý con là...
5: Dạ
2: ý của con Quyền á, nó muốn nói là

0: Dạ không có đâu ba. Tụi con nhớ ba nên gặp lại ba, ai cũng vui mà.
1: Té ra là vậy.
2: Thức ăn nguội hết rồi, cả nhà mình dùng bữa nghe ba.
1: Hồi nãy ba khát nước quá, tài xế mua cho ba ly cà phê sữa đá, uống hết nguyên ly, giờ nó còn no đây nè. Thôi để chút nữa mình ăn nghe tụi con. Sao hả con, công ty vẫn làm ăn tốt hả?
3: Dạ, dạ dạ tốt thưa ba.
1: Con Yến.
2: Dạ.
1: Công việc kinh doanh của con sao rồi?
2: Dạ, vẫn tốt ba.
1: Vậy thì ba mừng. Mà rồi sao hai đứa chưa chịu sinh con?
3: Dạ, tụi con cũng đã định sẽ sinh đó ba. Phải không em?
2: Dạ phải.
1: Vậy thì ba mừng. Con có vẻ hốc hác hơn trước đó nghe Loan.
0: Dạ, tại dạo gần đây con hơi khó ngủ ba.
1: Đạt à, con là bác sĩ mà để vợ con vậy thì tệ quá.
4: Dạ đâu có. Con cũng đang điều trị cho vợ con đó chứ. Phải không em?
0: Dạ đúng rồi đó ba.
1: Từ lúc nghỉ hưu, ba về quê vì không thích cái cảnh ồn ào nơi thành thị. Anh em các con ở đây có hòa thuận, thương yêu nhau hay không?
4: Dạ có chứ, tụi con luôn thương yêu nhau chứ.
2: Dạ phải rồi đó ba.
3: Dạ phải đó ba.
1: Vậy thì ba yên tâm rồi. Sở dĩ ba mua ngôi nhà này và không đồng ý cho các con sống riêng tư, dù các con có dư khả năng mua cho mình nhà cao cửa rộng, làm gì?

0: Nếu những gì tụi con nói là sự thật thì bà vui lắm. Không phải là thứ gì khác, mà chính là tình cảm yêu thương sẽ mang con người đến bến bờ hạnh phúc. Các con hiểu không?
1: Dạ, dạ tụi con hiểu rồi ba.
2: Bữa nay vui quá nè. Nội ơi,
0: về.
2: Con đói bụng rồi.
0: À, thôi, à, mình xuống phòng ăn đi, dùng bữa luôn ha các con. À, cháu nội của bà nó đói rồi đó.
1: Dạ.

0: Quyền bữa nay không đi học sao con?
1: Ê, nội! Nội về rồi hả?
0: Nội mới về.
1: Nội, nội đi đâu á mà lâu vậy nội?
0: Nội đi thăm mấy người bạn cũ con. Sao bữa nay con không đi học?
1: Dạ, bữa nay là chủ nhật nên con được nghỉ nội ơi. Nhưng thà đi học á còn vui hơn ở nhà.
0: Sao con lại nói vậy?
1: Con không thích ở nhà. Ngôi nhà này lạnh lẽo và ngột ngạt lắm nội ơi.
0: Sao con nói vậy hả Quyền?
1: Dạ dạ không, không có gì đâu nội. À nội ơi. Nội lên đây nội có ăn ngủ được không nội?
0: Nội già rồi cho nên ăn cũng ít mà cũng khó ngủ quá con.
1: Nội ơi, nội lên đây đi nội. Bà nội mất lâu rồi, nội sống ở dưới con mình à, buồn lắm á.
0: Nội còn xóm giềng, còn đất đai vườn tựa, rồi mồ mả của bà nội con.
1: Ai lại sống với xóm giềng, sống với mồ mả hả nội?
0: Con còn nhỏ cho nên con chưa có hiểu được đâu. Ông không

0: ở đâu mà không có tình thương hả nội?
1: Khi con lớn hơn, khi con có dịp đi xa nhà, xa cái nơi mà mình từng gắn bó, con sẽ hiểu những gì nội nói hôm nay.
0: Người lớn có nhiều thứ khó hiểu quá à.
1: Kìa, con làm đồ đạc lung tung hết rồi đó. Mau dọn dẹp cho gọn gàng đi con.
0: Như vậy con thích hơn nội à. Con ghét mọi thứ quá sạch sẽ. Nhà gì mà quanh năm không có một hạt bụi.
1: Không một hạt bụi?
0: Dạ, không một hạt bụi nội à. Ước gì ngôi nhà này bề bộn thì không khí gia đình á

0: con đang ở cái độ tuổi nửa trẻ con nửa người lớn, nên tâm lý có những thay đổi. Từ đó khiến con hay nghĩ ngợi vẩn vơ, rồi sẽ đâu vào đó thôi con à.
1: Không phải vậy đâu nội.
0: Nè con sắp xếp đồ đạc lại cho ngăn nắp đi, kẻo không mẹ con về thấy cảnh này rầy con đó.
1: Dạ mẹ con sẽ không la rầy, không nói gì hết, cũng không buồn, không bực tức hay giận dữ gì đâu.
0: Nội không tin.
1: Lúc đầu á con cũng không tin.
0: Con đi đâu vậy?
1: Dạ mẹ con về tới rồi, con vô phòng nghỉ ngơi.
0: Sợ mẹ con rầy hả?
1: Dạ không, con nói rồi, mẹ con sẽ không nói gì hết á.
0: Sao con lại cười?
1: Dạ con cười vì mẹ con á lúc nào cũng đúng giờ đi chen cái đồng hồ này nè. Rồi nội coi ha, mẹ con á sẽ để giỏ sách chỗ này nè, rồi dọn dẹp thế này nè. Nội coi đi nghe.
0: Con dâu của tôi sao vậy cả? Nó làm như cái máy. Loan, con về đó hả?
2: Dạ ba. Ba ở đây hả? Con xin lỗi vì con không thấy ba.
0: Con không sao chứ?
2: Con bình thường mà ba.
0: Nhưng mà thấy con phờ phạc như một cái xác không hồn. Loan à.
2: Dạ.
0: Ba nghe con Quyền nói nhà mình.
2: Ba ơi, tính tình của nó dạo này thất thường. Nó không còn con nít, nhưng mà cũng chưa có đủ lớn. Lời nói của nó chưa hẳn là sự thật, vì nó đánh giá vấn đề bằng cảm nhận, chủ quan.

0: lời con nít nói không đuôi không đầu, ba đừng có bận tâm nha ba.
1: Nội
2: à.
1: Nội ơi, bữa nay nội ăn cá rô kho tẩu nha.
2: Chà, còn nhớ món khoái khẩu của nội hả? Giỏi quá hả?
1: Vậy là nội chịu món cá rô kho tẩu rồi hen.
2: Ừ.
1: Vậy nội chờ con chút nha. Chờ con nghe nội.
2: À, đi đâu vậy Quyền?
0: Dạ, nó đi kêu cơm đó ba. Ở quán gần đây nè, thức ăn hợp vệ sinh và vừa miệng lắm. Họ sẽ mang đến liền đó ba.
2: À, sao không nấu cơm ăn mà lại đi mua con?
0: Ờ, nhà mình ai cũng bận cả.
2: Vậy à?
0: Dạ.
2: Con không nấu cơm từ khi nào?
0: Dạ, cũng thỉnh thoảng có nấu bà. Ờ, ba ơi, nếu như mà con Quyền có hỏi á, thì ba nói là ba thích ăn cơm hộp nha. Ờ, thích ăn cơm do nó mua nha ba.
2: Sao vậy?
0: Vì lâu lắm rồi nó mới được vui chứ bây giờ.

0: mãi mà cũng chưa xong. Đọc lên dở quá.
1: Anh Đạt, anh đang làm gì vậy?
0: Anh đang viết bài diễn văn, nhưng mà viết hoài vẫn chưa có xong. Cứ thấy nó còn dở lắm. Ngày mai là phải đọc rồi. Chán thiệt.
1: Vậy hả? Hơi tiếc là hồi còn đi học em rất dốt văn, nếu không em có thể giúp được anh rồi.
0: Thì anh cũng vậy nên giờ mới cực nè.
1: Ủa, sao anh không bảo cấp dưới của anh viết giùm anh?
0: Thôi thôi thôi, như vậy là họ sẽ cười mình. Họ nói mình là dốt, mất đi vẻ tôn nghiêm của mình, hiểu chưa?
1: Bên sĩ nè.
0: Thì ai cũng vậy thôi, xu thế chung mà. Yến.
1: Dạ.
0: Mấy ngày nay em thấy ba thế nào?
1: Theo em thấy thì ba không có vui.
0: Chắc là ba buồn vì nhớ quê thôi. Rồi sẽ quen thôi em à.
2: Em pha nước cho anh. Lúc vô phòng không có thấy anh nên em đem ra đây. Nè, anh uống nước đi.
0: Cảm ơn em.
1: Chị Loan, coi giùm em chút coi. Nè, con ngắn lắm không?
3: Bộ mới phải không? Đây đây chị coi coi.
0: Lại mua đồ mới nữa hả? Mới tuần trước thấy em đi shopping mà. Mang về mấy vỗ quần áo mà.
3: Một bộ đồ Yến mặc không có quá hai lần rồi bỏ, chứ không có phải như em.
0: Thì tại em tiết kiệm nên mình ăn mặc sền soan vậy thôi.
3: Thì tiết kiệm cũng nên mà anh.
0: Thì anh có nói gì đâu. Thôi, hai chị em nói chuyện đi nha.
1: Anh đi đâu hả?
0: Đi đâu là đi đâu. Đi vô làm bài diễn văn viết chưa có xong kìa. Về phòng viết tiếp chứ đi đâu.
1: Nè, chị, chị vẫn chưa nhận xét giùm em đó.
3: Chị thấy nó hợp với em đó.
1: Yeah.
3: Đẹp quá nghe.
1: Đúng là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân mà.
3: Lụa là gấm dốc sẽ tôn thêm cái vẻ đẹp của em. Yến, em đang nghĩ gì hả?
1: Ngày xưa nhà mình còn nghèo, em mặc bộ đồ 2 năm lận.
3: Vậy hả?
1: Hồi đó toàn là giải ca tê không à. Nó thun như lò xo vậy đó. Anh đã cứ chọc em, khi nào con chó nhà mình táp tới lai quần của em thì nhà mình mới hết nghèo.
3: Bây giờ đâu còn như xưa. Em không nên buồn.
1: Không, em chỉ nghĩ ngợi vu vơ thôi. Em thì có gì không vui chứ. Giờ thì em đã có tất cả, danh vọng, địa vị và hạnh phúc.
3: Hạnh phúc? Có thật là em hạnh phúc? Yến à, chị sống chung với em dưới một mái nhà nên chị đã thấy tất cả. Em và chồng của em đã không còn.
1: Chị hai,
3: xin lỗi em, chị không nên xen vào chuyện riêng tư của em.
1: Rất nhiều người nhìn em với ánh mắt vừa thán phục lẫn ganh ghét. Ta rất thành đạt đó chứ. Nhưng để trả giá cho sự thành đạt ấy,

0: cuộc đời không thể vẹn toàn đôi bên, được cái này sẽ mất cái kia.
1: Hạnh phúc của người phụ nữ chưa hẳn là sự thành công của họ trong xã hội. Yến à, em có nuối tiếc khi đã để hạnh phúc rơi khỏi tay mình không?
0: Nuối tiếc thì được gì hả chị? Vả lại em cũng không còn thì giờ để nghĩ đến chuyện ấy chị à.
2: Mẹ, cô Út, con và ông nội dọn cơm xong rồi.
3: Nhưng mà thức ăn nguội hết rồi.
0: Con đã nói khi nào ngồi vô bàn mới kêu người ta mang cơm tới mà.
3: Ba muốn
1: Dạ con hiểu ý ba. Từ mai con sẽ nấu cơm, nhà mình chịu khó về ăn.
3: Vậy ba mừng lắm. Ủa thằng Khánh đâu rồi?
0: Con không biết.
3: Con không biết chồng mình ở đâu sao?
0: Ai cũng có công có chuyện, quan tâm làm gì ba.

0: Kể cả giờ này nó vẫn chưa về.
1: Ảnh còn là con nít đâu ba. Thôi, cả nhà mình ăn cơm thôi.
0: Không, ba chờ thằng Khánh về đủ mặt mọi người thì ba mới ăn.
1: Kìa ba, không lẽ bữa ăn lại quan trọng đến vậy sao?
0: Theo con thì không quan trọng nè. Yến à, ba không nói đến cái chuyện ăn chỉ để no,

0: nhưng còn tình cảm ở trong gia đình. Một bữa cơm gia đình khó đến vậy sao con?
1: Cuộc sống thời công nghiệp quá là như vậy đó ba à.
2: Bà đi dạo, chờ thằng Khánh về bà mới ăn cơm.
3: Nội, nội, nội. Con về phòng xem tivi. Nhà này thật là ngột nghẹt

0: trong nhà này chắc đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù các con mình luôn cố tỏ ra là hạnh phúc, nhưng
1: dạ thưa ba,
0: con về rồi hả?
1: Dạ.
0: Dạo này vất vả lắm hả con?
1: Dạ, hầu như không có ngày nghỉ ba à.
0: Bữa nào đủ mà các con về ăn cơm là ba vui lắm.
1: Dạ thưa ba.
0: À, con Yến nó về chưa con?
1: À, dạ, dạ chưa.
0: Ủa, nó đi đâu?
1: Con không rõ lắm.
0: Ba nghĩ con phải biết vợ mình đi đâu, giao du với ai.
1: Con cho rằng đó là tự do của mỗi người. Con không muốn mà cũng không thể.
0: Khanh à, ba biết các con nghĩ vậy là tự do,

0: Còn bây giờ thì sao hả con?
1: Con muốn Yến luôn nhớ rằng mình đã có chồng.
0: Con Yến làm chuyện gì sai với con phải không?
1: Không hẳn là vậy bà.
0: Không lẽ con Yến nó có bộ bịch lăng nhăng?
1: Dạ không phải đâu bà.
0: Vậy tại sao tụi con lại...
1: Con không nói được bà.
0: Nút áo của con đứt rồi, sao không nói vợ con nó đơm lại?
1: Không sao đâu ba, con sẽ mua cái khác.
0: Cái gì? Đứt một nút mà phải mua cái áo khác?
2: Nội ơi!
0: Nội đây!
2: Nội! Ủa, Dương Út về rồi hả?
1: Ừ, Quyên nè.
2: Dạ.
1: Cũng khuya rồi, con đưa nội vào phòng nghỉ ngơi đi con.
2: Dạ.
1: Ba đi nghỉ cho đỡ mệt đi ba.
0: Ôi, ba có mệt mỏi gì đâu.
1: Vậy ba ngồi đây nha, con xin phép.
2: Con nói rồi mà nội không tin. Ở nhà này á, ai cũng vậy hết á.
0: Ai cũng vậy hết là sao hả Quyền?
2: Dạ, là ai cũng lạnh lùng nè, cũng lầm lũi nè, không có ai quan tâm tới ai hết á.
0: Sao có thể như vậy được? Nhưng tại sao mọi người trong cái gia đình này lại trở nên như vậy hả Quyền? Tại sao chứ?
2: Dạ con không biết nội.
0: Con.
2: Dạ.
0: Nội làm con sợ hả? Không sao đâu con. Quyền nè.
2: Dạ.
0: Nội hỏi con cái này nha, hỏi một chút nữa nha.
2: Dạ. Nội hỏi đi, con biết, con trả lời liền.
0: Bộ tối nào cô Yến cũng đi chơi hết hả con?
2: Dạ. Cô Yến á, đi chơi tới khuya mới về. Khi đó Dưỡng Út ngủ rồi.
0: Nhưng mà Dưỡng Út cứ để cô Yến đi vậy à?
2: Con không biết nữa. Nhưng nếu Dượng với cô ở nhà thì cũng không thấy ai nói với ai điều gì hết á.
0: Không nói với nhau một lời nào hết hả?
2: Dạ như vậy thì không phải. Cũng có nói nhưng rất là ít. Mà trong lúc nói á thì mắt của hai người á không có nhìn nhau luôn á.
0: Cô Dượng giận nhau à?
2: Dạ không phải. Nhưng mà con nghĩ á, nếu cô với Dượng ấy giận nhau sẽ tốt hơn á.
0: Sao con nói vậy hả Quyền?
2: Dạ, thì có giận nhau mới có làm lành, phải không nội? Còn đằng này á, không thương mà cũng chẳng ghét. Khó hiểu lắm nội ơi.
0: Mà thôi, con cũng đừng hiểu làm gì.
2: Nhưng cãi nhau cũng không tốt nội ha.
0: Cái gì cũng vậy, vượt qua giới hạn của nó thì đều không tốt hết. Nhưng còn cãi nhau thì còn chứng tỏ rằng

0: Bảo Dông.
1: Bảo Dông. Ý của nội là Bảo Dông giữa cô với Dượng sao nội?
2: Không chỉ vậy. À, còn ba con nữa. Nội thấy ba con cũng làm nhiều, phờ phạt cả người, riết rồi cầm dao mổ làm sao được.
1: Dạ, ba con không mổ nữa nội à. Ba chỉ đi họp và họp thôi. Mà nội biết không, đi họp á lại có nhiều tiền hơn á.
2: Chỉ họp thôi sao?
1: Dạ. Có một lần con nghe ba nói chuyện điện thoại với ai đó. Ba nói với người đầu dây bên kia là đừng phân công cho ba mổ nữa, vì đã lâu rồi ba không mổ nên giờ cầm dao á tay ba rung gì nè, ba không mổ được.
2: Vậy sao?
1: Dạ. Dạ thôi, khuya rồi, nội về phòng nghỉ ngơi nha nội. Con phải đi ngủ để ngày mai con đi học sớm.
2: À, con vào ngủ đi. Nội chưa có buồn ngủ, chút nữa rồi nội vào ngủ sau.
1: Dạ. Dạ good night nội.

0: Chào chị.
1: Em là...
0: Em là Lam, thư ký của anh Khánh.
1: Em đến tìm Khánh hả? Ủa, không phải Khánh đang ở công ty hay sao?
0: Dạ, em đến đây để tìm chị Yến. Chẳng hay chị Yến có nhà không chị?
1: Em tìm Yến. Có chuyện gì không em?
0: Dạ, có chút chuyện gì à?
1: Vậy thì em ngồi ghế chờ chút nghe, để chị gọi Yến ra gặp em.
0: Dạ, cảm ơn chị.
1: Không có gì đâu.
0: Mình có quá đường đột và liều lĩnh khi đến đây không? Chị ấy sẽ đối xử với mình bằng thái độ như thế nào nhỉ?
2: Cô tìm tôi.
0: Dạ, chào chị.
2: Cô tới tận nhà tìm tôi sao?
0: Chị Yến, tôi mong chị cho phép.
2: Chẳng phải cô đã đến

0: rồi hay sao? Em mời ngồi. Cô cứ tự nhiên, cô ngồi đi.
1: Em phải xin lỗi chị về sự đường đột này. Hôm nay em tới đây.
0: Tôi biết mục đích của cô tới đây.
1: Thật ra em chỉ muốn biết
0: anh Khánh, chồng tôi, có biết cô đến tìm tôi không?
1: Em tự ý đến.
0: Cô đến vì một sự tò mò.
1: Đúng vậy.
0: Cô muốn biết chính xác về cái gia sản của anh Khánh, người tình của cô à?
1: Đó không phải là mục đích chính thôi thúc em liều lĩnh tới đây.
0: Vì mục đích chính của cô là
1: chị,
0: là tôi. Thật buồn cười.
1: Không đáng buồn cười đâu chị à. Thật ra em muốn biết.
0: À, cô có thấy căn phòng đó không?
1: Dạ có.
0: Đó là căn phòng riêng của vợ chồng tôi, của tôi và anh Khánh. Sao? Cô thấy căn phòng ấy như thế nào?
1: Dạ, đẹp lắm.
0: Tôi chọn kỹ màu sắc trong phòng, từ màu tường tới rido. Cô thấy sao?
1: Dạ, đẹp lắm.
0: Tôi cũng chọn kỹ tiện nghi, sao cho thích hợp với căn phòng, để chồng tôi, anh Khánh được vui lòng.

0: mừng cho chị.
1: Vậy anh Khánh chồng tôi có đối xử tốt với cô không? Chắc là có tốt. Nhưng không tốt bằng anh đối xử với tôi rồi. Đàn ông mà mau ăn chóng chán lắm. Đó là lý do vì sao tôi làm ngơ trước việc làm của cô với chồng tôi.
2: Em
1: tôi lại đi xa vấn đề nữa rồi. Mình đang nói đến chuyện ngôi nhà mà. Cô thấy rồi đó, tôi rất chăm chút cho tổ ấm của chúng tôi.
2: Em biết.
1: Vợ chồng tôi muốn khi về tới nhà, bước chân vào phòng riêng, mọi chuyện vớ vẩn bên ngoài đều trút bỏ. Và chuyện của cô với anh Khánh, cũng như những hình ảnh của cô, tình cảm của cô, cũng bị trút bỏ khỏi tâm trí anh Khánh khi ảnh bước vào căn phòng này. Tại sao cô lại cười?
2: Chắc chị không giận nếu em nói thật.
1: Cô muốn nói gì? Nói đi.
2: Em không thấy trong ánh mắt chị cái niềm hạnh phúc gia đình như lời chị nói.
1: Cô
2: cũng như căn phòng kia, dù chị cố tình bài trí rất đẹp, nhưng em không thấy ở đó có màu sắc mà anh Khánh thích.
1: Cái gì? Cô nói sao?
2: Chẳng lẽ chị không biết sở thích của anh Khánh? À mà không, chị không biết sở thích của giám đốc thật hay sao?
1: Sao nữa? Cô cứ nói.
2: Em không thấy cả bàn tay phụ nữ ở đó nữa. Mặc dù mọi cái đều có vẻ thật là hoàn hảo, hoàn hảo không chê vào đâu được.
1: Cô có chắc điều đó không?
2: Đúng hay sai, chị là người biết rõ mà. Xin lỗi vì em đã làm phiền chị, và xin cảm ơn vì việc chị đã tiếp chuyện với em. Chào chị.
1: Lòng kiêu hãnh của ta lần đầu bị tổn thương.

0: Làm em thật là liều lĩnh. Sam lại tìm tới nhà anh mà không hỏi ý kiến của anh.
1: Vì em biết nếu em có hỏi anh thì anh cũng sẽ không đồng ý, đúng không anh?
0: Nhưng em có biết em làm như vậy sẽ gây ra rắc rối lớn hay không?
1: Em biết, nhưng em tin là sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.
0: Em thật sự nghĩ như vậy à?
1: Phải.
0: Em nên nhớ câu: ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng. Mà khi người phụ nữ ghen thì em biết hậu quả của nó ghê gớm như thế nào rồi đó.
1: Anh đúng là không hiểu chị Yến chút nào cả. Chị Yến đã biết mối quan hệ của em với anh hơn một năm nay, nhưng chưa bao giờ có một động thái nào biểu hiện sự ghen tuông cả. Đó là một điều hết sức là lạ.
0: Vì vậy nên em muốn tìm hiểu Yến.
1: Anh nói đúng. Em muốn tìm hiểu xem chị ấy là lạnh lùng vô cảm, hay là không yêu anh nên không ghen, hay chị ấy quá cao ngạo và tự tin.
0: Làm ơi là làm. Lẽ ra Yến phải là người muốn biết em là người như thế nào thì mới đúng chứ.
1: Chính vì điều đó không xảy ra, em mới liều lĩnh làm điều ngược lại đó.
0: Em
1: đã đối mặt với chị Yến và em thấy rõ ràng chị ấy chẳng ghen hờn.

0: vô tâm.
1: Theo em, thì Yến phải làm gì?
2: Chỉ làm gì cũng được, nhưng không phải như hiện giờ. Im lặng mà đầy giông tố, lạnh lẽo mà chất chứa oán hờn.
1: Nhưng khi Yến không im lặng nữa, thì chuyện gì sẽ xảy ra đây?
2: Em biết là em sẽ gánh chịu mọi hậu quả. Nhưng điều đó không đáng sợ bằng vẻ kiêu hãnh đầy đắc thắng của chị Yến. Anh Khánh, chẳng lẽ chị không yêu anh?
1: Em không nên nói những lời này. Anh đón nhận tình cảm của em, nhưng không có nghĩa anh chấp nhận em phá hoại hạnh phúc gia đình anh.
2: Em xin lỗi, em không có ý đó. Em chỉ muốn...
1: Thôi, bỏ đi. Cũng đâu phải lỗi của em. Anh đi gặp đối tác đây. Em soạn sẵn cho anh bản hợp đồng nhé, để ngày mai anh ký hợp đồng với khách hàng.
2: Dạ, giám đốc.

0: dạo gần đây nhà lại xảy ra nhiều chuyện quá. Chuyện của Yến với Khanh, chuyện của mình với anh Đạt. Chắc ba sẽ đau lòng lắm khi biết được sự thật này. Ủa, em về rồi đó hả?
1: Chị chưa ngủ sao?
0: Mấy hôm nay chị khó ngủ quá. Em uống rượu hả?
1: Nhưng em vẫn còn tỉnh táo lắm á chị à.
0: Em
1: không sao đâu. Em đâu có xỉn đâu mà chị sợ.
0: Yến, chuyện của em, chuyện cô gái ấy hôm trước đến tìm em, chị đã nghe tất cả rồi.
1: Chị đã nghe tất cả rồi sao?
0: Dạ, chị biết. Đó là lý do em...
1: Chị đã nghe. Vậy chị thấy cô ta cao ngạo và xem thường em không?
0: Em à, bình tĩnh lại đi em.
1: Tại sao? Tại sao lại như vậy hả chị?
0: Bây giờ mình phải bình tĩnh và sáng suốt em à.
1: Chị nghĩ em ghen nên trở thành mù quáng sao? Không đâu chị, em không ghen. Em chỉ cảm thấy trong lòng mình có điều gì không chịu nổi khi cảm giác khó chịu của một kẻ lần đầu tiên thấy mình thất bại.

Chỉ nhìn em thẫn thờ tê dại mà nghe lòng tràn ngập đắng cay. Tất bật bao ngày vì sự nghiệp tương

0: Nhưng như vậy là em phải lùi bước sao? Em chưa bao giờ chấp nhận mình là kẻ thất bại.
1: Em à, hay là em sinh cho Khánh một đứa con? Có con, các em sẽ ràng buộc nhau hơn.
0: Em chẳng muốn vướng bận con cái. Việc ở công ty không có em thì không xong. Nhưng chị ơi, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy hả chị?
2: Em cứ khóc đi. Khóc đi, em sẽ nhẹ nhàng hơn.
0: Chị tưởng em khóc vì đau khổ mất mát sao? Không, không đời nào. Em ước gì hôm nay em thua, mà em thua cô ta mới lạ chứ. Sao lần này em lại thua? Em không tin nổi. Em đã quen chiến thắng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ôi trời ơi, đáng lẽ nó phải run sợ. Nó phải run sợ khi đứng trước mặt em mới đúng chứ. Em không thể chịu thất bại. Em không chấp nhận mình là người thua cuộc.
2: Tội cho em tôi.
3: Trời ơi, các con tôi, chúng nó làm sao vậy? Tại sao chúng nó ra nông nỗi như vậy?

0: cô ơi.
1: Dạ, bác tìm ai ạ?
0: Cô là cô Lam phải không?
1: Dạ, cháu là Lam đây ạ. Nhưng sao bác biết tên cháu? Bác là...
0: Bác là ba vợ của thằng Khánh.
1: Thì ra là vậy.
0: Cháu là thư ký của Khánh phải không?
1: Dạ, phải. Bác tìm cháu có gì gì không ạ?
0: Cháu thử đoán xem.
1: Cháu hỏi vậy thôi, chứ cháu biết bác sẽ nói gì.
0: Cháu là cô gái thông minh.
1: Cháu cảm ơn bác. Lần trước cháu có tới thăm chị Yến.
0: Bác biết. Cháu thấy sao?
1: Dạ, cháu thông cảm.
0: Tò mò nữa phải không cháu? Vì cháu có thể ngồi ở nhà mình mà thông cảm cũng được.
1: Bác nói đúng. Bác à, cháu sợ sự lạnh lùng của chị Yến.
0: Cháu lo ngại vậy thì chứng tỏ...
1: Chứng tỏ cháu chưa tới nỗi xấu xa. Có phải ý bác muốn nói vậy không? Cháu không dám trách bác, vì mọi người còn nói cháu nặng nề hơn nhiều. Nhưng bác à, nếu hạnh phúc thì anh Khánh đã không...
0: Bác hiểu. Cháu muốn nói tới cái sự khiếm khuyết của con Yến. Cháu có lý. Dạo này bác thấy con Yến

0: Nếu anh Khánh và chị Yến được thông cảm thì...
1: Thì cháu cũng vậy phải không?
0: Dạ phải.
1: Cháu à, khi chưa gặp mặt cháu thì bác giận, bây giờ thì bác thấy thương.
0: Bác ơi,
1: thương vì cháu đã chịu quá nhiều tai tiếng thị phi. Cái nghề thư ký bản thân nó chẳng có tội tình gì.
0: Cháu biết bác sẽ nghĩ như vậy, bởi không nghĩ vậy thì bác chẳng tìm cháu làm gì, phải không bác?
1: Cháu rất thông minh.
0: Cháu không muốn giải thích, bởi dù sao đi nữa thì dư luận cũng cho rằng cháu là người có lỗi, là kẻ phá hoại. Nhưng cháu không mãi mãi hối hận khi đến cùng anh Khánh.

0: Những người như Khánh, thành đạt, có địa vị, có bạc tiền thì luôn nghĩ bất cứ chuyện gì mình cũng có thể làm được và cũng sẽ có được tất cả.
1: Và nếu họ thành công bao nhiêu thì những kẻ như cháu sẽ thất bại bấy nhiêu. Có phải bác muốn nói vậy không?
0: Bác thương cháu, thương cả con Yến.
1: Chị Yến không phải là người phụ nữ mềm yếu đâu bác.
0: Phải. Con Yến nhà bác cũng có ý chí sắt đá lắm. Nó luôn nghĩ mình chiến thắng. Thậm chí nó còn cố tỏ ra cứng cỏi. Bác cho rằng đó là một hành động giải khờ nóng nổi. Khi cố tình giấu che sự

0: chị ấy cũng dằn vặt sao?
1: Bác đã hỏi nó, xem nó đã đạt được cái gì có giá trị hay chưa? Sao lại phải đánh đổi tất cả? Thì nó khóc.
0: Chắc chắn chị ấy không phải khóc vì ân hận, mà khóc vì ấm ức.
1: Cháu nói đúng. Nó khóc vì không chấp nhận mình là người thua cuộc. Cuộc sống của cháu như thế nào?
0: Hình như cháu hài lòng với công việc của mình.
1: Đúng. Đúng là chỉ hình như thôi con gái à. Làm sao các con thắng được trong cuộc chơi này khi các con đều là phụ nữ?
0: Nhưng cháu muốn là được.
1: Dù cháu có được cái cháu muốn thì cháu cũng phải trả giá cho việc làm của mình.
0: Bác.
1: Cũng như con Yến, nó thành đạt đó, nhưng gia đình không hạnh phúc, chồng vợ không thuận hòa, nên nó đâu có được sự yên ổn trong tâm hồn. Cũng như cháu, nếu cháu có được thằng Khánh thì...
0: Thì cháu sẽ trả giá bằng việc đánh mất nhân phẩm và sự tôn trọng của người khác dành cho cháu. Có phải bác muốn nói như vậy không?
1: À không không, bác không có ý xúc phạm cháu.
0: Dù bác không dùng những lời lẽ nặng nề xúc phạm hay trách móc cháu, vậy mà sao cháu thấy đau quá bác ơi.
1: Bác cũng đau lắm chứ. Cháu có biết nỗi đau mất dần những đứa con nó như thế nào không?
0: Cháu đã cảm nhận được nỗi đau của bác.
1: Nếu cháu hiểu và cảm nhận được nỗi đau của một người làm cha như bác, thì bác khuyên cháu nên...
0: Nên rời xa anh Khánh, trả anh Khánh về với gia đình. Có đúng không bác? Con tin là bác biết trong chuyện này, vấn đề không phải xuất phát từ nơi con mà ra.
1: Chỉ cần cháu đồng ý, mọi chuyện còn lại bác sẽ cố công lo liệu. Bác không yên lòng nhìn thấy các con của mình tự hủy hoại hạnh phúc của chúng.
0: Bác ơi,
1: cháu có hứa với bác hay không?
0: Cháu sẽ suy nghĩ lại.
1: Bác hy vọng là cháu có quyết định thông minh. Thôi, bác về đây. Chào cháu.
0: Cháu chào.

0: Việc đưa ba lên đây sống, đáng lẽ anh em mình phải làm từ lâu rồi.
1: Ý của Dượng sao?
2: Ba là một công dân, cư trú ở đâu á là quyền tự do của mỗi người. Theo em nghĩ là phải hỏi ý kiến của ba.
0: Anh sống ở nước ngoài nhiều quá, chứ ba là người nhà quê mà.
3: Cô sao vậy? Cứ để cho Dượng ấy tự do phát biểu chứ.
2: Xét về hiệu quả kinh tế, ba lên sống chung á là đúng. Nhưng giờ giấc, công việc của em, hình như ba không hài lòng.
3: Ba đối với anh cũng vậy. Giá như ba đừng can thiệp vô thì...
2: Bữa nọ, tay giám đốc công ty nông sản tìm em để thương lượng. Không gặp em mà gặp ba. Vậy là hắn nói với ba rằng nếu em thẳng tay thực hiện hợp đồng, mấy trăm công nhân của ông sẽ đói. Vậy là ba có ý trách em và nghĩ em là kẻ bất chấp thủ đoạn vì lợi ích của mình.
4: Ba lớn tuổi nên cách sống của chúng ta không phù hợp với ba. Mấy bữa nay em thấy ba buồn lắm, cứ như là người mất hồn vậy.

0: không hẳn vậy đâu.
1: Vậy chúng ta có điều gì không phải với ba chăng?
0: Nhìn bề ngoài, nhà mình đối với nội rất tốt, không chê vào đâu được. Nhưng khi mọi người đã đi làm hết,

Uyên, con nghe ba nói nè, con còn ngây thơ, chưa thể thông hiểu được những ngõ ngách trong nỗi lòng

0: thích nghi, nỗi sẽ vơi dần nỗi nhớ, sẽ ở lại nơi này đến trăm tuổi cùng ta.
1: Ha, nhắc mới nhớ, có lần bà nói khi trăm tuổi ba muốn nằm cạnh ông bà dưới quê á.
0: Anh nghĩ thế này nè, khi ba mất chúng ta sẽ cùng hỏa táng, bỏ trong

0: chết đó là hết. Bao nhiêu người sau khi chết đều hỏa táng. Mình làm vậy có gì sai đâu.
1: Dĩ nhiên, đó không phải là ba của anh, nên anh đâu có thấy thương, thấy xót.
2: Yến, Dưỡng Khánh chẳng qua đồng tình với anh thôi, sao em nặng lời vậy, hả?
1: Em...
2: Cách đó hay và tiện ích. Sau này trong nhà chúng ta, nếu ai làm sai chuyện gì, anh bắt quỳ trước bình tro cốt của ba, nhận lỗi.
1: Nhưng liệu ba có muốn nằm trong bình như ông thần đèn không? Sự thỉnh thoảng bị anh đem ra làm công cụ giáo dục như vậy không?
2: Vậy chứ... Ba...
3: À, nói về. Nói.
4: Sao bữa nay các con tụ họp đông đủ vậy? Phải chi ngày nào cũng như vậy thì vui biết mấy.
0: Bà, vừa rồi tụi con bàn bạc với nhau, cả đời ba cực khổ, gà trống nuôi con, đã đến lúc ba cần nghỉ ngơi để tụi con báo hiếu chứ ba.
5: Ba, chúng con không có yên tâm khi ba cứ thui thủi dưới quê một mình.
0: Dạ phải đó ba, đồng ý là có ông bà tổ tiên, nhưng bây giờ con cháu ở đâu thì ông bà ở đó chứ.
1: Ba, ba đừng có về cái xó nhà quê đó nữa nghe ba. Chỉ cần về đó vài bữa con cũng hết hồn.
6: Tụi con thôi đi.

ngôi nhà này. Mình đã đổ biết bao nhiêu công sức mồ hôi mới có thể xây dựng nên. Lòng chỉ mong các con mình được hạnh phúc, mong khi tuổi già được con cháu quây quần bên nhau cho đỡ phần quạnh quẽ.

0: Yêu thương nhau là bến bờ của hạnh phúc. Các con mình đã đi qua xa theo dòng chảy của cuộc đời. Mình phải kéo các con mình về lại nguồn cội yêu thương. Ba sẽ tìm lại cho con thứ con cần.
1: Ba.
2: Ba. Ba gọi con về gấp. Có chuyện gì không ba?
0: Dĩ nhiên là có rồi.
2: Có chuyện gì ba nói đi. Ở công ty con còn nhiều việc lắm.
0: Tất cả công việc ấy không quan trọng bằng việc ba sắp nói với con.
2: Ba đừng có úp úp mở mở nữa. Ba nói con biết chuyện gì được không?
0: Con đã đơm lại cái nút áo cho chồng con chưa?
2: Trời ơi, tưởng chuyện gì lớn lao, ai ngờ. Thôi, con trở lại công ty đây.
0: Con chưa trả lời ba mà.
2: Con chưa rảnh ba à.
0: Chuyện đơn giản như vậy mà tại sao?
2: Ba không hiểu hết chuyện của tụi con đâu.
0: Có lẽ là vậy. Nhưng ba chỉ muốn biết con có còn yêu chồng con nữa không.
2: Con.
0: Sao con lại ngập ngừng? Còn hay không?
2: Còn. Nhưng mà rất ít ba.
0: Vì sao vậy?
2: Con cũng không biết tại sao. Và cũng không biết từ lúc nào con và chồng con không còn hòa hợp nữa. Chắc có thể là vì chồng con đã thay đổi quá nhiều.
3: Không chỉ có riêng anh là người thay đổi, em cũng vậy kia mà.
2: Nhưng nếu anh không dành quá nhiều thời gian cho công việc thì chúng ta không trở nên như ngày hôm nay.
3: Em cũng thua kém gì anh đâu. Chẳng phải em cũng bận biểu suốt ngày hay sao?
2: Tôi. Nhưng dù gì đi nữa thì

0: Vậy anh có yêu cô ấy không?
1: Anh đã nói chuyện rõ ràng với Lam rồi. Cô ấy sẽ xa anh.
2: Con nói thật đó chứ?
1: Dạ, con nói thật ba.
2: Thật tội cho cô ấy. Nhưng dù sao đi nữa thì đó cũng là một quyết định sáng suốt. Yến.
0: Dạ.
2: Khánh đã biết mình sai. Ba nghĩ hai đứa con nên làm lại từ đầu.
0: Hả? Làm lại từ đầu hả ba? Nhưng phải bắt đầu từ đâu bây giờ?
2: Bắt đầu từ chỗ thiếu sót của cả hai con.
1: Ba, con chưa hiểu ý ba.
0: Ba nói vậy thôi, chứ con nghĩ con không thiếu bất kỳ thứ gì cả ba. Năng lực quản lý, khả năng làm kinh tế con có thừa.
2: Nhưng con thiếu bổn phận làm vợ. Làm vợ con cần phải biết quan tâm chăm sóc cho chồng thật chu đáo và dịu dàng. Những điều này con đã có hay chưa?
0: Con...
1: Đúng rồi, dịu dàng. Đó là điều mà con đã mong chờ ở Yến.
2: Yến à, bởi con thiếu những thứ cần thiết ấy nên chồng con mới chấp nhận Lam như một sự bù đắp vào khoảng trống ở tâm hồn của mình. Đúng không Khánh?
1: Dạ đúng rồi.
2: Còn con, Khánh à, con vì mãi mê với công việc nên đi sớm về khuya. Con thiếu sự quan tâm, thiếu sự chia sẻ giữa hai vợ chồng, nên hai đứa dần dần mất hẳn sự đồng cảm. Từ chỗ đó khiến các con càng lúc càng xa nhau hơn.
1: Dạ, phải rồi ba. Là chồng vợ với nhau, cần nhất là sự đồng cảm và sự sẻ chia.
0: Bấy lâu nay sống trong sự thành đạt, con cứ nghĩ mình chẳng thiếu thứ gì. Thì ra con thiếu rất nhiều phải không ba? Thiếu sự mềm mỏng, dịu dàng, thiếu sự quan tâm, chăm sóc ân cần của người vợ dành cho chồng.
2: Tất cả những thứ ấy không khó tìm. Chỉ cần thật dạ yêu thương nhau, các con sẽ có cả một thiên đường hạnh phúc.
3: Phải. Chỉ cần thật dạ yêu thương nhau, chúng con sẽ có cả thiên đường.

0: Tại sao con từ bỏ chuyên môn?
1: Thưa ba, con không cầm dao mổ nữa là có lý do ba.
0: Lý do đó chắc phải thuyết phục lắm hả?
1: Con cần tìm cho mình một con đường thưa ba.
0: Ba tưởng con đã xác định con đường cho mình từ khi con quyết định thi vào trường y rồi chứ.
1: Con...
0: Ba đã tự hào về con. Con là một bác sĩ giỏi. Con có đôi bàn tay vàng. Vậy mà...
1: Làm chuyên môn giỏi cũng đâu sống yên với những người đố kỵ, ghét ghen hả ba?
0: Ở đâu cũng có những chuyện như vậy. Nếu có đủ bản lĩnh ta sẽ có thể vượt qua kia mà.
1: Không đơn giản như vậy đâu ba. Lúc đầu con chỉ biết cúi mặt lặng thinh, phó thác đời mình trôi theo con thuyền định mệnh. Mà con thuyền kia

ta thấy con có đủ đầy năng lực, chẳng thua ai. Muốn vợ và con có hạnh phúc tươi

0: Con đã làm gì để có sự đổi thay?
1: Con đã phấn đấu để được vào đảng, rồi có chân trong đảng bộ, trong hội đồng khoa học.
0: Con đã đạt được điều con muốn. Nhưng còn gia đình của con thì sao hả Đạt?
1: Con và vợ con vẫn bình thường mà ba. Con lo cho vợ và con của con đầy đủ mọi thứ ba à.
0: Nhưng vẫn thiếu con à.
1: Vợ con của con không thiếu thứ gì hết đó ba à.
0: Có đó con. Vợ và con của con đang cần một thứ rất thiêng liêng từ nơi con.
1: Con chưa hiểu.
0: Loan về đó hả con?
2: Dạ ba. Anh Đạt.
0: À, con ngồi đây đi. Ba có chuyện muốn nói với hai vợ chồng con.
2: Dạ thưa ba.
0: Ba thấy con phờ phạc lắm. Con có sao không?
2: Dạ con không có sao đâu ba.
1: Con vào trong làm việc đây.
0: Con ngồi đó. Bữa nay ba cần nói chuyện với cả hai đứa.
1: Dạ ba.
0: Loan, ba biết con đang sống như cam chịu, có phải không con?
2: Dạ thưa ba.
0: Ba lên đây sống chung với tụi con hơn một tuần rồi. Những gì đang xảy ra trong ngôi nhà này ba đều thấy hết. Các con không cần phải diễn kịch để qua mặt ba nữa.
1: Dạ không. Dạ thưa ba.
0: Có phải vợ chồng con không còn đầm ấm như xưa không? Có phải con cảm thấy cô đơn, cảm thấy tù túng ngột ngạt lắm phải không Loan?
2: Dạ phải. Ba ơi, nhiều khi con thấy như mình

Bằng ấy thời gian, ngày ngày như một. Có thể anh Đạt hiểu rõ con, nhưng anh quên mất con từ lâu rồi.

0: Thật tội cho con dâu tôi. Đạt, con có nghe vợ con nói gì không?
1: Dạ, con có nghe thưa ba.
0: Có phải con Loan đã làm gì sai nên con mới hờ hững với vợ con? Phải vậy không?
1: Không phải vậy đâu ba. Loan là một người vợ tốt, hết mực yêu thương chồng và lo lắng cho chồng. Nhờ có Loan quán xuyến mọi việc trong nhà nên con mới có được như ngày hôm nay đó ba.
0: Nếu là vậy, sao con lại để cho vợ con phải buồn, phải khổ?
1: Con...
2: ảnh bận việc đó ba.
1: Phải, con rất bận rộn ba. Con cứ phải đi họp rồi lại đi hội thảo, rồi đi học. Cho nên
0: con đã vô tình đánh mất những thứ thiêng liêng gắn bó với con. Có phải vậy không con?
1: Ý ba muốn nói đến thâm tình và hạnh phúc gia đình có phải không ba?
0: Đúng vậy. Con thấy không, khi con đã có danh vọng, bạc tiền và địa vị, gia đình con có còn ấm êm hạnh phúc

0: Luân, anh, ba ơi, giờ con phải làm sao hả ba?
1: Hãy quay về nơi con đánh rơi hạnh phúc, dặn lại nó, trân trọng nó, dung trồng nó bằng chính tình yêu thương. Bên bờ hạnh phúc đang đợi chờ con.
0: Con đã hiểu rồi, con sẽ tìm lại hạnh phúc đã đánh rơi. Luân ơi, hãy giúp anh, hãy tha thứ cho anh nghe luôn.
2: Anh đã

0: Hôm nay cháu mời bác đến đây là để...
1: Cháu từ giả bác.
0: Cháu định đi đâu?
1: Cháu đi du học bác à.
0: Vậy sao? Mừng cho cháu.
1: Cháu đã tìm được cho mình một phần học bổng. Cháu muốn tu nghiệp để tương lai được tốt hơn.

0: Thằng Khánh đã biết quyết định của cháu hay chưa?
1: Dạ, anh đã biết. Cháu đã chủ động chia tay với anh Khánh và khuyên ảnh quay về với chị Yến. Và ảnh đã bằng lòng.
0: Cháu, cháu cao thượng quá.
1: Cháu không nghĩ việc đó là cao thượng đâu bác à. Nhưng dẫu sao, nó cũng chứng tỏ cháu đã thay đổi từ sau lần gặp bác. Chào bác, cháu đi.
2: Chào con. Hy vọng ngày tháng sau này con có được cuộc sống bình yên nha con gái.

0: gì đó con?
1: Dạ, cơm chín rồi nội ơi. Bữa nay mẹ con nấu cơm á.
0: Vậy sao?
1: Dạ, nội nhìn kìa, cô Út và Dũng Út cùng với cha mẹ con đang bưng thức ăn lên kìa. Đây, có đồ ăn rồi nha.
2: Dạ, ba ơi, bữa nay con nấu ăn toàn là những món mà ba thích không hả?
0: Vậy ha.
1: Đúng rồi đó ba, chị hai nấu ăn ngon số 1.
3: Còn với anh hai chỉ làm phụ bếp thôi.
4: Ba ơi, nấu bếp cực hơn cả một ca phẫu thuật nữa đó ba.
0: Dĩ nhiên rồi, bởi vậy con phải biết thương yêu vợ con nhiều hơn nữa mới được à.
3: Ba, con với Yến quyết định rồi, năm nay tụi con sẽ sanh con.
0: Vậy sao? Được vậy thì ba mừng lắm. Các con đúng là những đứa con ngoan của ba.
1: Nội ơi, con đói bụng quá.
0: Đói hả?
1: Mình ăn nha nội.
0: Được rồi. Thôi bây giờ gia đình mình ngồi vô đi nhập tiệc nha.
5: Dạ.

Quý thính giả vừa thưởng thức Chợ Cải Lương, Bến Bờ Hạnh Phúc của tác giả Nguyễn Quốc Dinh, chuyên thể cải lương Phạm Văn Đằng. Buổi sân khấu truyền thanh hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây xin được kết thúc. Thân ái chào tạm biệt.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình Nhịp cầu kiến thức.
1: Thưa chào, gặp lại quý khán giả đang đến với chương trình Nhịp cầu kiến thức của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên hai làn sóng FM tần số 99.4 và 93.1 MHz, cùng phát trực tuyến tại địa chỉ www.anyangtv.vn. Để tham gia trả lời câu hỏi mà chương trình đưa ra thì quý vị gọi vào một trong hai số điện thoại 02973 812 308 hoặc là 02973 812 309. Chương trình sẽ phát bài hát theo lời yêu cầu của thính giả nào có đáp án chính xác cho câu hỏi mà chương trình gửi cho quý vị. Thưa quý vị, mỗi dịp tháng năm về, người dân cả nước kỷ niệm ngày sinh nhật của vị cha già dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Dưới thời đại mà xu hướng thay đổi từng ngày, thì việc hình ảnh Bác Hồ vẫn tạo được sự quan tâm của nhân loại. Điều đó cho thấy sức sống đặc biệt của một biểu tượng văn hóa đã vượt ra ngoài khuôn khổ của những bài học lịch sử. Nhiều thế hệ người Việt lớn lên cùng lời ru của bà, của mẹ, cùng những câu hát về Bác vang lên trên sóng phát thanh hay là trong sân trường mỗi sáng đầu tuần. Chính những điều bình dị ấy khiến hình ảnh của người cha già dân tộc luôn mang màu sắc đời sống thay vì chỉ là một nhân vật lịch sử. Và câu hỏi đầu tiên mà Nhập cầu kiến thức hôm nay gửi đến cho quý khán giả đó là: Bác Hồ được sinh ra vào ngày tháng năm nào? Chúng ta chọn một trong ba đáp án sau: A là 19 tháng 5 năm 1890, B là 19 tháng 5 năm 1889, C là 19 tháng 5 năm 1869. Vâng, xin lặp lại câu hỏi đầu tiên của Nhịp cầu kiến thức gửi đến cho quý vị. Bác Hồ được sinh ra vào ngày tháng năm nào? A 19 tháng 5 năm 1890, B 19 tháng 5 năm 1889, C 19 tháng 5 năm 1869. Và trong lúc chờ đợi quý vị cho đáp án của mình thì mời quý vị cùng nghe ca khúc Bài ca Hồ Chí Minh, một sáng tác của một nhạc sĩ người Anh có tên là Ewan McCall. Bài hát được sáng tác vào năm 1954, mang tên tên tiếng Anh là The Ballad of Hồ Chí Minh. Vào thời điểm ấy thì nhạc sĩ Ewan McCall nghe tin Pháp bại trận tại Điện Biên Phủ và đã nói với những người bạn của mình là: tại sao chiến thắng đặc biệt có ý nghĩa này lại xảy ra ở Việt Nam mà không phải ở một mảnh đất

đất nào khác. Gần đây thì tôi đã đọc được một cuốn sách quý gồm nhiều bài viết của một số giáo sư sử học phương Đông và Pháp cũng như là Italy ca ngợi một nhân vật vĩ đại của thế kỷ 20, đó là cụ Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo vừa dẫn dắt nhân dân Việt Nam làm nên chiến thắng kiệt xuất Điện Biên Phủ. Nguồn cảm hứng này đã đến với tác giả sau những sự kiện như vậy. Từ cuộc đời của vị lãnh tụ vĩ đại, nhạc sĩ đã viết nên ca khúc với chất liệu từ giai điệu dân gian Anh. Từ khi được biểu diễn lần đầu thì bài hát đã nhận được sự yêu thích của thính giả trên nhiều lãnh thổ, đặc biệt là các nước xã hội chủ nghĩa, các quốc gia phản đối chiến tranh. Và ca khúc được du nhập về Việt Nam vào năm 1967, thì sau đó một nhạc sĩ được nhạc sĩ Phú Ân đã phỏng dịch lời bài hát từ tiếng Anh sang tiếng Việt, vẫn giữ được tinh thần của ca khúc một cách trọn vẹn. Sau đây thì mời quý vị cùng nghe Hồ Quỳnh Hương thể hiện bài hát này.

0: Dân và bây giờ thì theo tín hiệu phòng thu từ kỹ thuật viên Nguyễn Thiền thì đã có thính giả gọi đến cho nhịp cầu kiến thức. Xin chào bạn ạ.
1: Chào anh ạ.
0: Rồi mời bạn giới thiệu cho mình ha.
1: Để em trả câu hỏi đúng đi, em nói tên
0: À
1: anh
0: rồi, có
1: này.
0: cần gian lặp lại câu hỏi không?
1: Dạ, năm 1989 ạ.
0: Bạn nói lại lần nữa ha.
1: Năm 1800
0: 800 mấy nè. Ở đây có 3 đáp án là A
1: à.
0: là 19 tháng 5 năm 1890, B là năm 1889 và C là năm 1869. Bạn chọn đáp án nào? Năm nay thì bạn có nhớ rằng là mình kỷ niệm
1: Năm
0: sinh nhật
1: 1 chứ
0: của
1: 1 1 8
0: một
1: 90 anh.
0: 100 dân 1890 dân đáp án hoàn toàn chính xác, như là bạn chọn đáp án A đúng không nào?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dân, rồi cảm ơn bạn rất nhiều. Rồi bây giờ mình đã như đã hứa thì giới thiệu về mình đi hả bạn?
1: Dạ, em tên là Lê Minh Thiệt, đến từ huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ anh.
0: Hôm nay giọng Thiệt trong hơn ha.
1: Dạ.
0: Rồi, chào Thiệt. Một buổi chiều cuối tuần như thế này thì bây giờ thì như chương trình đã hẹn thì bạn đã cho đáp án chính xác ở câu hỏi đầu tiên này, thì bây giờ thì yêu cầu bài hát gì?
1: Được yêu cầu bài hát thì em yêu cầu bài hát là Bông Bằng Kỷ Niệm. Bài hát Bông Bằng Kỷ Niệm này trước hết tặng cho anh Thư Ký và anh Nguyễn Giang dẫn chương trình. Chúc anh Nguyễn Giang lúc nào cũng đẹp trai, trẻ mãi không già nghe anh,
0: Rồi,
1: lúc
0: cảm ơn
1: nào cũng
0: bạn
1: thành công nha.
0: ha. Cảm ơn bạn rất nhiều.
1: Và ngày cuối tuần được nhiều hạnh phúc. Tiếp theo bài hát Bông Bằng Kỷ Niệm này cho Lê Minh Thiệt gửi tặng cho quý khán giả nghe chương trình, trong đó có mẹ Sáu Mẹ Đồ, mẹ Sáu Tiết, mẹ Sáu Trồng, mẹ Út Bính Lức, anh trai Khánh Nam, cô Thu Nga, cô Sáu Phắng, cô Hà Quán Ốc, cô Tư Mai, cô Xuyến, Út Tương Yến Thảo, em gái Ngọc Trang bán vé số. Chúc Ngọc Trang được nhiều sức khỏe nha em gái. Và còn tặng cho Chiêu Lan, Thanh Tùng Long An, Thanh Tùng Bạc Liêu, Ngọc Trang, Ngọc Lan Cà Mau, Hiếu Thuận, bạn Văn Tính, chị Út, chị Ba Nhan, anh trai Quỳnh Hải Đăng, anh bé Ba Càng Nhân Quận 8, chị Mười Chợ Gạo, Văn Tùng Bình Tân, bạn Vũ Đồng Tháp, chú Bình thì bé Hiền, cùng tất cả các bạn của Lê Minh Thiệt. Lời cuối thì Minh Thiệt chúc toàn thể quý khán giả và bốn người mẹ thân yêu của Minh Thiệt và Út Tường Yến Thảo ngày cuối tuần vui vẻ, may mắn và thành công. Và cuối cùng thì Lê Minh Thiệt cảm ơn anh Nguyễn Giang và chúc anh được sức khỏe luôn nha.
0: Rồi, Nguyễn Giang và Nguyễn Điền cũng cảm ơn Lâm Thiệt rất nhiều đã dành những phút đầu tiên để đến với nhu cầu kiến thức và cho đáp án cho câu hỏi vừa rồi. Dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh tên lúc nhỏ là Nguyễn Sinh Cung và khi đi học, bác lấy tên là Nguyễn Tất Thành và trong nhiều năm hoạt động cách mạng thì lấy tên là Nguyễn Ái Quốc. Ông sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 ở xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An và mất vào ngày 2 tháng 9 năm 1969 tại Hà Nội. Ngày 3 tháng 6 năm 1911 thì người ra nước ngoài làm nhiều nghề, tham gia cuộc vận động cách mạng của nhân dân nhiều nước, đồng thời không ngừng đấu tranh cho độc lập tự do của dân tộc mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Việt Nam đầu tiên ủng hộ cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại và tìm thấy ở chủ nghĩa Mác Lênin con đường giải phóng của giai cấp công nhân và nhân dân các nước thuộc địa. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, người chủ tọa hội nghị thành lập đảng họp tại Cửu Long gần Hương Cảng. Hội nghị đã thông qua chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, điều lệ đảng do chính người soạn thảo. Người ra lời kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sau đổi là Đảng Cộng sản Đông Dương, rồi Đảng Lao động Việt Nam và nay là Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị, sau cách mạng tháng 8 năm 1945 thắng lợi, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tổ chức tổng tuyển cử tự do trong cả nước, bầu quốc hội và thông qua hiến pháp dân chủ đầu tiên của Việt Nam. Quốc hội khóa 1 đã bầu người làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vào năm 1946. Cùng với Trung ương Đảng, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo toàn đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam phá tan âm mưu của đế quốc, giữ vững và củng cố chính quyền cách mạng. Sau khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng vào năm 1955, thì Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đồng thời đấu tranh giải phóng miền Nam, thực hiện thống nhất nước nhà, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước. Đại hội lần thứ 3 của Đảng vào năm 1960 đã nhất trí bầu Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, Quốc hội khóa 2, khóa 3 đã bầu người làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cùng với Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo cuộc kháng chiến vĩ đại của nhân dân Việt Nam chống chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, lãnh đạo sự nghiệp cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Thưa quý vị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, đề ra đường lối đúng đắn, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Người sáng lập ra đảng Marxist-Leninist ở Việt Nam, sáng lập ra Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, sáng lập ra các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam và sáng lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, góp phần tăng cường đoàn kết quốc tế. Người là tấm gương sáng của tinh thần tập thể, ý thức tổ chức và đạo đức cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, một chiến sĩ xuất sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc. Bây giờ thì trở lại quà tặng âm nhạc của thính giả Lê Minh Thiệt đến từ Cần Thơ. Mời bạn cùng các thính giả đang theo dõi chương trình nghe ca khúc mà Minh Thiệt đã yêu cầu, Bông Bần Kỷ Niệm, một sáng tác của Huy Thái qua phần trình bày của Diễm Trang.

Và những phút tiếp theo của nhịp cầu kiến thức, chúng tôi xin gửi đến cho quý vị câu hỏi thứ hai. Nội dung câu hỏi như sau: di tích lịch sử Bến Nhà Rồng thuộc tỉnh thành nào? A. Đồng Nai, B. Cần Thơ, C. Thành phố Hồ Chí Minh và D. là Đà Nẵng. Xin lặp lại, nội dung câu hỏi thứ hai như sau: di tích lịch sử Bến Nhà Rồng thuộc tỉnh thành nào? A. Đồng Nai, B. Cần Thơ, C. Thành phố Hồ Chí Minh, D. Đà Nẵng. Và bây giờ thì trong lúc chờ nhận cuộc gọi của thính giả tham gia trả lời câu hỏi thứ hai này, thì mời quý vị cùng nghe ca khúc Thăm Bến Nhà Rồng, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Hoàng qua phần trình bày của nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo.

0: Dân, và đáp án của câu hỏi thứ hai là đến từ thính giả nào đây? Xin chào bạn ạ.
1: Em chào anh.
0: Rồi, chào bé xíu ha.
1: Anh kêu tên em rồi em rớt là sao?
0: Kêu tên có gì đâu rớt, bình thường em.
1: Em phải
0: Ừ.
1: rớt.
0: Rồi, bây giờ bé xíu có cần nghe lại câu nội dung câu hỏi thứ hai này không?
1: Dạ, nghe lại anh.
0: Ừ. Di tích lịch sử Bến Nhà Rồng thuộc tỉnh thành nào? Ở đây có 4 đáp án. A là Đồng Nai, B là Cần Thơ, C là thành phố Hồ Chí Minh và D là Đà Nẵng. Bé xíu chọn cái nào nè?
1: Dạ, em chọn C được không anh?
0: C ha, đó là thành phố Hồ Chí Minh. Chính xác rồi, ok rồi. Chúc mừng
1: Ủa,
0: bé xíu.
1: dữ rồi, mừng quá, anh tưởng em rớt xong á.
0: Hôm nay thì với một cái thời tiết của chiều thứ bảy như thế này rất là cũng trời cũng trong ha. Thì bé xíu
1: Dạ,
0: những ngày vừa rồi thì có ở chỗ bé xíu ở có mưa không?
1: hôm qua thì mưa suốt 5
0: Đúng rồi, hôm
1: ngày
0: qua mưa suốt.
1: đêm.
0: Ừ.
1: Bữa nay thì xuống anh. Dạ.
0: Hôm nay thời tiết ở đó như thế nào, bé xíu?
1: Dạ, hôm nay bữa nay nắng còn với anh thì sao?
0: Ừ, trời trong lại rồi. Trong
1: Dạ.
0: ừ. Thôi bây
1: Dạ,
0: giờ mình trở lại cái quà tặng mà nhịp cầu kiến thức gửi cho bé xíu thì bé xíu muốn nghe bài hát gì?
1: em nhờ chương trình

0: chơi mà hát cây dừa á.
1: Ừ. Quốc đại hát ha.
0: Dạ đúng rồi, bài hát này mà em rất thích á.
1: Ừ. Rồi
0: Em
1: mời bé xíu.
0: dạ bài hát em thương tặng cho mẹ. Con gái chúc mẹ nhà thôi, con thương mẹ nhiều. Bài hát này em gửi lại tặng cho cô chú anh chị trong ban biên tập. Anh trai đang cấp máy cho em. Anh em xin dễ thương những chương trình. Em chúc mọi người nghe nhạc. Em tặng vui sau giờ làm việc có một buổi cơm chiều ngon miệng bên gia đình và người thân của mình anh trai.
1: Ừ, cảm ơn xíu.
0: Và bài hát em tặng cho cô chú anh chị nghe đài gần xa, nghe là bạn của em. Em chúc mọi người chúng nghe may mắn kế tiếp. Cảm ơn chương trình ạ.
1: Ở Đồng Nai, bé Sứ đến từ Đồng Nai đúng không?
0: Dạ đúng rồi ạ.
1: Rồi cảm ơn xíu rất nhiều ha. Rồi,
0: dạ.
1: Chúc bạn có một buổi chiều thật là cuối chiều cuối tuần là thư giãn với quà tặng âm nhạc mà chương trình gửi cho bạn, vì bạn đã có đáp án chính xác cho câu nội dung câu hỏi thứ hai này. Thưa quý vị, bến Nhà Rồng nằm bên bờ sông Sài Gòn, được xây dựng đây là một con được xây dựng bên bờ sông Sài Gòn. Đây là một công trình đầu tiên mà thực dân Pháp đã xây dựng từ giữa năm 1862. Công trình có lối kiến trúc công sở phương Tây với hành lang bao quanh và những dòm cuốn, nhưng lại có mái mang nét kiến trúc phương Đông, đặc biệt là trên đỉnh mái có trang trí đôi rồng kiểu lưỡng long chầu nguyệt, một lối trang trí phổ biến trên các kiến trúc truyền thống ở Việt Nam. Sau năm 1975 thì đất nước thống nhất, bến Nhà Rồng được tu sửa trang trí lại. Và để ghi nhớ sự kiện ngày 5 tháng 6 năm 1911, Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, kiến trúc này được giữ lại làm di tích lịch sử, là khu lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và bây giờ, mời bé Xíu cùng các thính giả đang theo dõi chương trình nghe bài hát Cây Dừa, một sáng tác của Xuân Hồng qua phần trình bày của Quốc Đại.

Vâng, và bây giờ thì chương trình Nhịp cầu kiến thức sẽ tiếp tục đồng hành với quý thính giả bằng nội dung câu hỏi thứ ba. Quý vị và các bạn bổ sung những từ ngữ vào những chỗ còn thiếu trong câu ca dao sau. Mẹ nuôi con như chấm chấm chấm chấm, con nuôi mẹ chấm chấm chấm chấm. Và chúng ta có ba đáp án tương ứng. Mời quý vị chọn đáp án chính xác ha. Đáp án A đó là lai láng biển hồ, tính ngày tính năm. B là mặt hồ lênh láng, tính tuổi tính giờ. C là biển hồ lai láng, tính tháng tính ngày. Vâng, câu hỏi này đã hơi dài. Chúng tôi xin lặp lại nội dung câu hỏi này để quý vị có thể nghe kỹ lại một lần nữa. Quý vị và các bạn bổ sung từ ngữ vào những chỗ còn thiếu trong câu ca dao sau. Mẹ nuôi con như chấm chấm chấm chấm, con nuôi mẹ chấm chấm chấm chấm. Và chúng ta có ba đáp án tương ứng ở các hai cụm từ như sau. A. Lai láng biển hồ, tính ngày tính năm. B. Mặt hồ lênh láng, tính tuổi tính giờ. C. Biển hồ lai láng, tính tháng tính ngày. Và trong lúc chờ đợi đáp án của thính giả thì mời quý vị cùng nghe một sáng tác của Nguyễn Giang Chung qua phần trình bày của Hiền Thục ca khúc mang tên Con nợ mẹ.

0: Vâng, và chúng tôi đã nhận được tín hiệu từ cuộc gọi đến của thính giả tham gia trả lời cho câu hỏi thứ ba mà nhịp cầu kiến thức vừa đưa ra cho quý vị. Vâng, xin chào bạn ạ.
1: Chị Hường ở thành phố Cần Thơ, mến chào MC Nguyễn Giang nha.
0: Rồi, chào chị ha.
1: Dạ.
0: Rồi, chị Hường có cần Giang đọc lại các câu hỏi thứ ba này không?
1: Chị nói luôn là
0: Chị
1: mẹ
0: nói
1: nuôi
0: luôn.
1: con như biển hồ lai láng,
0: Vâng.
1: còn mẹ tính tháng tính ngày á.
0: Quá tuyệt rồi chị ơi. Ok chị.
1: Dạ, câu này tại chị nghe thường á.
0: Nghe thường, dạ đúng rồi. Chị, rồi với đáp án chính xác như vậy thì Giang nghĩ là chị cũng đã có những máy ấm gia đình.

0: với những con cái của mình thì chị thấy cái câu ca dao này nó như thế nào? Nó thể
1: Dạ
0: hiện được như chị.
1: đúng như chị cũng nuôi được 4 đứa con á, mà chị cũng
0: À.
1: không có nuôi nhiều, tại chị mới có nhờ được bên mình nội nước ngoại nuôi
0: À
1: cho.
0: dạ
1: Dạ
0: dạ.
1: chị nuôi
0: Rồi.
1: cũng mấy mấy
0: Chúc
1: năm rồi.
0: chúc chúc
1: Dạ
0: mừng chị, chúc mừng chị.
1: dạ
0: Dạ bây giờ thì chị yêu cầu bài hát gì chị Hương?
1: bài Chiếc Áo Bà Ba. Dạ
0: Chiếc Áo Bà Ba của Trần Thiện Thanh. Dạ.
1: dạ
0: Dạ,
1: bài
0: rồi
1: này chị tặng MC Nguyễn Giang với Nguyễn Điền. Dạ nhờ hát
0: dạ.
1: chị tặng buổi chiều thứ bảy cuối tuần thật vui. Dạ xong chương trình về dùng bữa bữa cơm thật ngon bên gia đình của mình nha hai em.
0: Dạ
1: Dạ
0: cảm ơn chị.
1: rồi chị tặng cho chị Tư nấu rượu, chị Ba Nhang, chị Cẩm và chị Tư Hủ Tiếu, chị Bảy Tiễn, chị Năm Lệ, Năm Lệ, chị Năm Nguyệt và Mỹ Linh, Trà Vinh, em Hiếu Thuận, Minh Sang, Văn Tùng, Minh Tân và em Văn Quận 8, em Đức Thành, Văn Tính, hai em Tính ở Bến Tre và em Nguyễn Ngọc Quyền, Văn Đảo, Thanh Tùng, Long An, Mai Phương, Trang Thiền, Ngọc Trang, Tiên Trung, như Châu Giang, Thúy Hoàng, em Tân Hưng Yên và em hai em bé Ba Càng Vĩnh Long, em Thu Đồng Tháp, em Thu Nguyên Huệ Nam và em Thanh Hoàng Thanh Nam, em Lê Cường, em
0: Dạ.
1: quanh dạ quanh Tân Phú Đông và Thanh Hoàng Thanh Nam với Thanh Ngọc với em Mỹ Diễm và Hùng Thái Thái Hùng với Yến Thảo, Hồng Vinh, Quang Vinh, em Đức, bé Xíu, Trọng Nguyễn và em Trần Quỳnh, Nhã An, cháu Thảo Nguyên và em Mai An Giang, em Tấn An Giang, Thúy Hằng An Giang, Thanh Thiện, Hằng Ni, Cà Mau, với Thái Phi Cà Mau, Quốc Trường, Hoàng Anh, Hoàng Hiệp, Quỳnh Hải Đăng với em Minh Trạng, Minh Chiến, Lê Tấn, Bạc Liêu, Trần Quỳnh, ý em Trần Thanh Sang, Vĩnh Long và chị Kim Anh, em Kim Cúc và tất cả những ai là bạn của chị với khán giả nghe đài, nghe bài hát chị tặng buổi chiều thứ bảy cuối tuần thật với chị mến chào chị Nguyễn Giang với Nguyễn Điện, chị cảm ơn Nguyễn Điện rất nhiều nha.
0: Dạ, cảm ơn chị. Dân, mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, con nuôi mẹ tính tháng tính ngày. Câu ca dao đã tạo ra một sự đối lập sâu sắc, một bên là sự hy sinh vô điều kiện, tình yêu thương vô tận của người mẹ sẵn sàng cho đi tất cả mà không cầu nhận lại. Một bên là sự hữu hạn tính toán và đôi khi là vô tâm của con cái trong việc báo hiếu. Câu ca dao là một bài học sâu sắc về tình mẫu tử thiêng liêng và đạo hiếu của con người, khẳng định và ca ngợi sự hy sinh vĩ đại, tình yêu thương vô bờ bến, không toan tính của người mẹ. Tình mẹ là một giá trị vĩnh hằng, không gì có thể sánh bằng. Câu ca dao như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà thấm thía đối với những người làm con. Nó phê phán thái độ tính toán, so đo khi phụng dưỡng cha mẹ và kêu gọi sự báo hiếu phải xuất phát từ tấm lòng chân thành. Và bây giờ thì xin được mời chị Hương, một thính giả đến từ Cần Thơ, sẽ nghe bài hát mà chị yêu cầu, Chiếc Áo Bà Ba, một sáng tác của Trần Thiện Thanh qua phần trình bày của Cẩm Ly.

Giờ tiếp theo đây là nội dung câu hỏi thứ tư mà Nhịp Cầu Kiến Thức gửi đến cho quý vị. Thưa quý vị, 31 tháng 5 là ngày được Tổ chức Y tế Thế giới chọn làm Ngày Thế giới Không Thuốc Lá. Năm 2026, với chủ đề vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá, chiến dịch nhằm phơi bày các ngành công nghiệp thuốc lá lôi kéo một thế hệ người dùng mới, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên, đồng thời né tránh các biện pháp kiểm soát thuốc lá ngày càng chặt chẽ trên toàn cầu. Sử dụng thuốc lá là yếu tố nguy cơ chính gây ra các bệnh không lây nhiễm như là ung thư, tim mạch và đái tháo đường. Sử dụng thuốc lá gây ra hơn 8 triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn thế giới, trong đó có khoảng 1,6 triệu ca tử vong do các bệnh liên quan đến hút thuốc thụ động. Đặc biệt, khu vực Đông Nam Á đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng khi thuốc lá cướp đi sinh mạng của khoảng 3,1 triệu người mỗi năm. Xin quý khán giả cho biết hành vi hút thuốc thụ động là gì? A. Hút thuốc thụ động là hành vi sử dụng thuốc lá điện tử. B. Hút thuốc thụ động là hành vi người hút thuốc lá do người khác mời mình. C. Hút thuốc lá thụ động là hành vi hít phải khói thuốc từ đầu điếu thuốc đang cháy hoặc khói thuốc do người hút thuốc phà ra. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Trúc Phương, bài hát mang tên Chiều Cuối Tuần qua giọng ca của nữ ca sĩ Như Ý, quán quân của cuộc thi solo cùng Bolero năm 2018, trước khi đến với phần trả lời của thính giả tham gia chương trình.

0: Dân bè bây giờ thì xin được trở lại cuộc gọi của thính giả. Xin chào bạn thính giả tham gia nhịp cầu kiến thức ở những phút tiếp theo của chương trình ạ. Alo.
1: Em chào anh Nguyễn Giang.
0: Chào, một giọng nói lanh lảnh nhưng mà rất tiếc là Giang không nhớ tên. Chào.
1: Bởi có em có cách nói sống đâu mà nhớ tên.
0: Hôm trước là gặp nhau với lại Trà Giang rồi đúng không? Sông Giang gặp
1: lâu
0: rồi. Chiêu Lan đúng không? Chiêu Lan đúng không?
1: Không
0: phải luôn hả?
1: Không phải rồi.
0: Thôi bây giờ
1: kết nối không được lâu vậy.
0: Sorry. Thôi bây giờ giới thiệu lại đi ha.
1: Em gửi tin nhắn bài á.
0: À, Nguyễn Trang phải không?
1: Đúng rồi.
0: À, Trang này, Nguyễn, Trang Nguyễn. Rồi.
1: Anh Nguyễn Giang.
0: Mình Nguyễn với nhau mà. Rồi bây giờ Trang có cần Giang đọc lại câu hỏi thứ tư này không?
1: Giang đọc lại đi.
0: Cái này nữ chắc ít rành hơn nam. Cái hành vi Trang có nghe nói là hành vi hút thuốc thụ động không? Có nghe nói không?
1: Dạ có nghe anh ơi.
0: Theo Trang thì hút thuốc thụ động là hành vi sử dụng thuốc lá điện tử ha. Đó là một đáp án. Hút thuốc thụ động là hành vi người hút thuốc đưa cho mình điếu thuốc và mời mình hút. Hoặc là đáp án nữa là hút thuốc thụ động là hành vi hít phải khói thuốc từ đầu điếu thuốc đang cháy hoặc là khói thuốc do người hút thuốc phà ra. Bây giờ Trang chọn nào ha?
1: Anh gợi ý ba câu đi. Anh nói vậy em không hiểu.
0: Hút thuốc thụ động là hút thuốc lá điện tử đúng không? Bây giờ theo Trang là đúng không? Đúng không?
1: Dạ đúng rồi, mà hút thuốc cái lá thì nên thụ động đó là bị hủy là bị bệnh anh ơi.
0: Đáng lẽ ra thì ở đây là có cái đáp án cuối cùng đó, là cái đáp án C đó. Đó là người khác hút thì mình hủy phải cái khối thuốc đó, thì mình là người hút thuốc thụ động ha.
1: Dạ đúng rồi dạ.
0: Rồi, như vậy là Trang hiểu vậy ha.
1: Dạ.
0: Rồi cảm ơn bạn. Thôi bây giờ cũng cảm ơn Trang đã dành thời gian để đến với nhịp cầu kiến thức ngày hôm nay. Từ lúc phụ trách chương trình này tới giờ thì Giang có gặp Trang là bên quà tặng trái tim đúng không? Còn hôm nay là lần đầu tiên mình gặp nhau đúng không?
1: Dạ.
0: Rồi, ok, chúc mừng và xin chúc cho Trang một buổi chiều thứ bảy có nhiều niềm vui ha, bên gia đình và người thân.
1: Dạ.
0: Bây giờ Trang yêu cầu bài hát gì?
1: Quê hương ba miền á anh.
0: Quê hương ba miền, rồi Trang tặng cho những ai?
1: Tặng cho anh Kết Nối đi, anh Nguyễn Điền Nghĩa Kết Nối đi, rồi anh Nguyễn Giang, rồi tất cả anh chị biên tập dẫn chương trình nghe nhạc vui vẻ đi. Em tặng cho anh Lê Minh Thiệt, anh Hồng Vinh, anh Quang Tính, anh Quang Nghiêm, anh Quy Hoàng Đồng Pháp, anh Thanh Hoàng Bến Tre, anh Thanh Tùng Long An, anh Quang Tùng Bình Tân Vĩnh Long, anh bé ở Vĩnh Long, rồi tất hai cái anh bé đi, rồi Tía Sáu Đèo, rồi anh chị Ba Nhan, chị Ngọc Quyền, chị Kim Phúc, chị Lan Yên, chị Yến Thảo, chị Chiêu Lan, chị Hồng Cần Thơ, chị Trang Thị An Giang, má hai Trà, má hai Đại, cô Út Đức Hòa, cô Sáu Tông, cô Sáu Tiết, cô Sáu Thợ Mai, cô Chín Mớm, cô Hà Quán Ốc, cô Hà, chị Mười Lò Đũa, chị Mười Chè Gạo, chị Tân Hữu Tiên, rồi tất cả khán giả nghe đài đi, em có quên sai sót ai bỏ qua cho em. Làm xong rồi về em con nguyện nhân anh Nguyễn Giang.
0: Ok, cảm ơn Trang rất nhiều ha. Và ngay bây giờ thì mời Trang nghe ca khúc mà bạn đã yêu cầu, Quê Hương Ba Miền, một sáng tác của Thanh Sơn qua phần trình bày của Dương Hồng Loan.

Thưa quý khán giả, thời gian dành cho nhịp cầu kiến thức của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay cũng đã hết. Dẫn chương trình Thanh Giang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Điền cảm ơn các thính giả đã dành thời gian tham gia trả lời các câu hỏi và các thính giả đang theo dõi chương trình. Chúc quý vị và các bạn một buổi chiều cuối tuần nhiều niềm vui bên cạnh gia đình, người thân, đồng nghiệp và bạn bè của mình. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình Nhịp cầu kiến thức kỳ sau.

0: phát nâng vịt chút tổ tù ảnh giáng xa lờ rồi lộc FM công phúc cao sập rộng vốn và đọc sinh nhạc 4 MHz nâng cao sập bách và đọc sinh nhạc 10 MHz
1: tí ní ca sát nâng vịt chút tổ tù ảnh giáng xa lờ rồi lộc FM công phúc cao sập rộng vốn và đọc sinh nhạc 4 MHz nâng cao sập bách và đọc sinh nhạc 10 MHz
2: Xôm cổ rộp lộp nẹ niếng nâng prai dìm mật chật tí mẹ trầy. Nói khá nóng cao mà vị thi tháng ngày ní, dương khá nhóm xôm ảnh chớnh lộp nẹ niếng nâng prai dìm mật tạm đàn sát đáp nẹ tí. À phê rẽ vô bà thô chuôn chết khám ái, nây cả sát nâng vật trụ tu rụt tốt ảnh dàng. Bạt nẹ tí ní, ban chạp sái nâu mong pram rồi xíl tháng ngày sáu lơ vật trụ ép ấm. Prê con cao sắp rộng buôn cần đọa sở nhá buôn MHz, nâng cao sắp bấy cần đọa sở nhá MHz. Nói khăn ông này thì thằng ngày ní dương khá nhóm xôm anh chơi anh lục này niếng nâng bài giả mất tạm đàn sát đạp ạ thả bót. Sở trái khám ái nằm dục rô chiếc sko thân nát nì sọc cầm nát tờ lời chạ ơn trả chiếc. Cầm hôn phía hôn bàn mà nế, bồm chìa mối mê miếng chân ruộm chiếc khám ái phá lịch nâng thua miệng đối tỏ tầng.

0: Lúc này nếng nâng bà dì mật chất tí mà trầy. Đàm thân áo cứ chia ẩm náu ý thom mà chết đọc bị xa rô bó bóng ôn tròn rùm chết khám ái nào đập bón phân nông bàm bì áng giáng. Bàn mạng chân nam còn lòng tàu ní. Phải lật tập hồi chìa chân đài phải lật chánh bị đàm thân áo. Mình trăm tái bàn lật cầm bố nào đàm lái. Thaym tiếng bàn vùng rít tờ can tìm xa ôn trả chết phòng đài. Nào bị kéo ý ca phá lạp đồ ní. Cứ ca ruộng đầm ná rộp bọc trọng hồn phía hồn bàn mà nía nâng thu rạch cách đâm ả chít kìa mối bầm non bà thân ná nằm dô phá lật tập hồn bị xa rộp bọc sọc cầm ná tờ tì chẳng ái nâng bằng cách rộp bọc ca tổ tù tiến chạy rạp hiếp xâm ra bà chì chuẩn mũ lạ thàn. Tăng bì bà ràn móc mục rộp bọc tên dô phòl bì tực thân náut nâng thu sko thân náut. Bạn xa phát chóp dàn chất sản xuất chế mối chi vập hiệp rô nấu rô bó bóng ôn chọn rôm chết khám ái nơi đầm bón phân nông bàm bí khách ảnh dàng. Vẫn tái ca phá lật tội tác rê rôn nâng khóa tìm xa sẻ rập hiếp thuê ao đầm lái phá lật tập hồn mình tón xóm xóp nâng cầm lắng ca nghĩa đài bà chìa bà rọt bán chìm này. Đôi bầm nón chong phá lạp đô sạch thàn rập hiệp nú cọm hôn phía hôn bàn mà nế. Bạn sẽ hạ cá chìa mối cổ xá bóng ổn chọn chết khám ái nó không trì tồn khát ảnh giáng. Đầm bay bóng cát ca nghe chìa bạch chám xâm rạp ca mạc có chuyện đọc nét nó khăn đồng mùa lật hắn. Chìa mối bạc chùm nấu bì bạm mối tư bạm bay lạnh đồng khăn đồng mùa khai. Chỗ đo rột đầu phở lật tạc cắm. Miền ca mạc có rộp sập nét mọc thuơ cá tam rột đầu chìa bạch đỏ hạ xón. Chìa mối nâng bạc chùm nấu chìa mặt dũng bì bay rồi hạ sập. Chia mặt dũng khăn đồng mùi chân ám cọm hộn bàn mà nía phục cốt con sko thân áo bà mán bì rồi tàu ấn tờ tìp xá khăn đồng nú ca nòm chánh tờ bò rạch tế chết mùi tàu ấn tổ tổ bàn bạc chùm nấu lơ bì bì bón lần đồng. Bọn chào sọc phích nào phùm tô thuẫn không trì tồn khát áng giáng cư chạy cả sko mà nế đài bàn xa hạ ca chìa mùi cọm hộn bàn mà nía. Phở lật sko thân áo tăng bị thang ngay đầm bốn ni ca bóng cát cọm hồn. Bóng bàn ở đằng thá, ca bị mừng ní, cổ xá rồi bóng bóng dục tực ca thân áo mọc rồi ngọt sko nâng lộ tam xá, đòi bạc chùm nối mình sẽ rập hiếp, hái lộ bàn bà rằm màn tình. Bà chế bón cổ xá đa xa hạ ca chìa mùi cọm hồn bàn màn nía, trao bàn ăn ua tam đầm nở cá nâng bà chạy cà tê giang tăng rừng. Riêng rõ tháng ngày bà chìa bà rốt lần đầm thân áo dục tức bì bà ca thân áo bì đón đôi chân lọc bế mình lỡ bì bà bày màu. Tức thân áo bằng tó bì bà môl bà rốt dục tàu đọc tết rùm ngọt phliêm phliêm ôi khai chế tức sko thân áo khắp khắp. Ở bà có nâng xâm bà rác nông ca bà lật sko thân áo trâu thay ni ả nà máy nâng xâm lạp mê rốt chìa bà chấm mà lo hái rạ xá bàn khlâm chung ý nâng rô chết bà em chung anh bì xa rô bà thân áo. Bọn chào sọc phích, nó phùm tô thuẫn không trì tồn khát an giáng bà thà.
1: Chúng tôi nhớ chứ vừa mình tiếng, vừa mình tiếng phụ thơ đã cắt chuồn cá, thật mình bê thơ đã cắt muối, bê thơ ngay khát áo sát, bàn tay thô mà chết mình oi tránh tức. Ông mà thà lâu dân sọc ngay dân bàn, nên sọc ngay nó khi chúng bàn mà rồi hụ sập lịch chứng. Mà rồi hụ sập lịch bàn tay bà mơn bê thơ đã cắt đây khi hát thăm mình tiếng tốt, thì cả nó ai thua tức dân bạch nó trầm bàn ra mà rồi lịch. Bạn mà rồi lịch chứng khăn ông dựa bê buôn bà mái bà thợt ca một nếu được ngày nâng thừa đã ca khơi chạp ra áp á bần tay tức tranh giang chế đàn chứng nó về đào thừa đã ca đây hay là tức ai tức chú cái lơ thừa đã ca thiết bởi hàng ngày nào thừa đã ca sát đấy nè tức giờ ngồi cả hôm đôi tức mum chứng à ấy khai nâng dân vậy tao tha tức sát tức ngang ngon à bần tay chăm nó tranh khai bà côn thiết khai bà côn nào mà anh khai tức châu là khai bà côn khai cả đào phát đó nè hai đúng không từng ngày còn hôm em thầy hay bao giờ tao bao miền phải được từng muốn biết đó vấn đề ru chiết từng bay nó vừa có ôm ru chiết bay nó chừng ngày tròn lại thà có ôm khẩn cả thân nào đúng không có ôm hay chừng ngày
0: cha phía sái chào ngọc diệu à kẻ nè gì cả cầm hồn phe hồn plan mà nía chia sợi dây khmer nơi ăn giáng ban bằng cát ca để ra lại đầm nàng trên đầm bốn nâu hồ lóng. Đầm bấy châm rỉnh ca phá lật sko thân áo khát an giáng tàu tìm xa ở rốt. Nam ở rốt chết sko thân áo tạo đòn mịt phía ổn trả chết. Tuốc bấy chia đăng thá ca nòm chánh tàu bà tê hồ lũng. Nâng ở rốt miền tầm rau ca stong đá tầng răng cọ đói. Bàn tay bong sài dịu. bán khát khom phá lít tập hồn ôi là ồ ạch chó đâm bấy nôm chanh tư bà tê hồ lũng nơi khai ca cả đá cho nam tì bàn bà phê muối. Bàn tập máu cụ rí tơ tìm xa hoàng lõng xuôi ách nâng tìm xa mối chùm nguồn tiết. Bọn sáy chào lê kim quyến nẹ cực cực cực hôn phía hôn làn mà nía khung truy tôn khát an giang bán ở đằng thà.
2: Nói chung là trong quá trình sản xuất thì quan trọng nhất là
3: nông đầm nà ca phở lất ở với đây xâm khăn bổng phốt cư thầm lục chất bà bà cơm hôn bà mania trong phố ca sĩ có nên tôi một vĩnh nụ cư xâm khăn bổng phốt đâm mê ra xa ban cơ được hiếp đôi sập ngày cả đạp bình ní bố cô luôn khiêm tốn có xâm khâm thá bà đạp thay bẹp vốn nơi chùm nuôi âm bì vật thổ thiệt đám đòi dương khăn bằng thêm tiệt đâm mê bùng riêng phở lực tật cắm nâng tọp chốt cho mùi ca sĩ có chỉ đoàn tiệt.
0: Bọn sáy chào Ngọc Diễu, à kẹ nì dụ cầm hấn, phía hấn, plant mà nía không trì tốn khách ăn giang bán ở đằng thà.
4: Thì thấy cái hương vị sản phẩm về thuốc nốt truyền thống là một cái hương vị tuổi thơ.
3: Bánh tóc bì bê riêng nâng thuê cá, nhóm chọn nền nôm phát tập hồn bì xác rập bọ, sâu cầm nợt, tờ canh mượt phép, canh tài trần. Nơi bề nút, nhóm miên cầm nực chọn đàm à chì bực cầm. Đàm bài sản phẩm phần tập hồn đầy riêng chọn bàn lọ. Áo quay đầy chì ẩm nói nâng miên bà rộng biên cho bàn lọ. Từ tay ra xa bàn rù chìa bà bây ní, viết bị bạc sản phẩm bàn. Cả sạc xá nâng miên bà rộng biên, nhóm bàn đăng thá. Múc rù bò bà bây ní thuê Scott cầm bông tay bạch bóng bà tích đòn bà tích đòn. Đàm thân áo trơ ca bê bì mùi phay tơ mùi phay bà rạm chú nắm, tớp ác dược tức thuê sko bàn. Bàn tay trơ bàn cắp nâng luốc nông đồng lại thọc. Nụ hơi, cư chì mùi là hết đại nhóm chọn sạch lòng vĩnh, nâng mục ở bò ni. Đàm bái chú ôi bà rạch bà rốt mùi là thán miên ca nghĩa, nâng rè xa túc mục ở bò bà bì ni ni.

0: truyền thống và
1: trong đầm na cà phải lết ở vai tầm khan bấm phát cứ tầm nốt chất ở bắc cầm hồn plant mania chấm phu cà sẽ có nâng tay một vị nút cứ tầm khan bấm phát đầm bay đặc xá ban còn là phiệp đối sập ngày ba chợ bón nấu không không tri tôn tàng mũi miền đầm thanh áo trầm mán trầm bay bón trầm rồi đấm tam ca thạch tái không nú miền trầm bón pi rồi đấm cầm bóng miền phái nâng trầm một hòn tam ra dặn nú ban ở rộm chùm náy đo sài ca nghĩa oi cổ xa bọp ổn chuồn chết khám máy bằng bay rối bạch sắp cổ xa nắc nông khùng. Chấp tăng bí bê phở lật tập hòl sko thân áo tụt tuột ban sát đoàn đà ô cốp cái bám cứ miệt áp thân này giang sầm khánh. Tì mối đầm lái sko thân áo ban bằng cơn tì bí bạ chùm nô rộp bọt nẹ thua sko thân áo có cơn lớn bị đọp tơ mập hết phải rồi. Ca tọp cho bởi viễn cọm hồn ban mà nía nâng bởi chìa bà rót. Mình trăm tái rôm chùm náy ạ phía đẹp mục rô bò bà bì ní rô bò bò bò ôn chôn rôm chết khám ai bà nọc tế. Bọn tái tham tán bạc tư đào ạ phía vọt xe tật cách đòi chạy đẹp hiếp nơi khả năng sọc cầm nát phòng đầy. Vì đàm thân áo đã thlọp đăng thlọp skol, cổ xa chạy chạy đoán men bạc chùm nốt bằng thám nâng cây lầm ói chi vợp hiệp chìa bằng đáu bằng đầy. Lột Lê Quang Dưỡng Anu Prat Thiên kênh ká mát thị ká bà chơi chôn khung tri tốn khát An Giang bán hơi đằng thà.
2: Đặc biệt trong cái bà con mà sản xuất cái đường thốt nốt thì có nổi lên chỗ cơ sở Ngọc Diệu.
1: Ôn Châu Ngọc Diệu chia dụ của chọn chuẩn chết khám ai mạnh nè. Đại miền chàn tiết khát khom bằng prang. Nâng là hán anu vật vụt chia sát và chạy cơ tế cho khăn ông ca và lực tất cảm giác là hán. Hai từ tuột bàn và sản tiết hiếm. Bà chia bà rất từ tuột bàn và trọng lượng của. Nâng đo sài ca thuở chun bà lạc có nào khăn ông sẵn cạn. Chắc tăng bì bê sko thân áo bà tụt tuột sko sẵn đoàn đạp cài bàm. Cứ chi vừa phép rốt nào rồi bỏ bóng phá ổn bàn được cầm phố. Vì bố bị ca lụ ở đây nơi khăn ông phúm rồi hốt đoàn ca nòm chanh tờ tìm xa bị phốp lốt. Bàn nòm mọc nào đầm lái dàng thông thế xâm rạp xã cung. Có đôi chìa một đợt hành tì tôn. Đầm náu nòm dục phải là tập hồ sko thân áo. Ao chiên tàu chân ngái rồi bỏ cầm hốn bàn mà nía cầm phung bằng hành thá. Nào phế đa thu lạc cách. Rùm đầm náy chìa muối bọn phá ôn khăn ông mùa lạc thánh. Bạn đà đầm lại bảo bì ní mình rằm tái bàn ạ phía đẹp bằng nọc tế. Bạn tái tham tiếng khá lai chìa cầm lăng chùm rũnh thơ ôi xâm rạp. Bạn tái tham tiếng khá lai chìa cầm lăng chùm rũnh thơ miền bán xâm rạp xạ cũng chôn chiệt khám ái nơi đầm bọn phân nôm bảo bì khát an chán phong đời.

lúc này nâng bà dìm mệt chết tí mệt rây. Đó mình chăm nông chùm nô chết nâng cái đầy sông khấm, khá nông ca nông dốt phá lật tập hòa sổ thân hát bì xác, rô bò sọc cầm nát, mình còn lại trâu chương nơ tìm xá, nâng chuyên chú bùa tơ căn ổn tà chết, đó bình chế xa nhà sổ thân hát, ba ma nị á, đại tư tù bàn bình nhiên bàn đập bạch ô cốp cài prắm, nâng chú nhé bàn phía đường vốn, Retreat Award, xâm rạp, ốt đâm mập hiếp mô bà hà ổn tà chết, bóng sợ đây chào ngột dịu, à cái này dô cụm hôn phía khốn ba ma nị á, không trì tôn khai đăng giáng. Cứ chú nhạc trù trìa phá lợi khả nông ca nòm dốt phá lợi tập hòa sổ thân hợp ở rộp khai đăng giáng tờ canh tìm xác ở rộp. Tạm rời dạch nút, bóng sợ đây có bàn rùm chùm này khả nông ca lưu cùng bùa tâm lây phá lợi tập hòa à rộp bay ở rộp xa cùng chôn trìa khả máy đồng bọn bầy núi khai đăng giáng. Bạn tốt bị sạc xa nâng thuở ca nơi tiết rộng Hồ Chí Minh, ở rìa bê chia cho anh chân nắm. Bọn sẽ đây chào Ngọc Diệu, nơi phùm tổ thuận khung đi tôn khai đăng giáng. Bạn xâm ra chất, chọc đam ạ chiếp tọc luôn, chung môi nâng tực đòm ca thân hót, rưu sko thân hót điếu. Đại chia phá lật tập hò bảo bây ní, nâng chia phá lật tập hò bị xác rộp bảo chia cho anh bày nuôi ăn giáng. Cảm ơn bình chia sẻ nhá, ba ma nị à. Đào mình bấm nòm. ប្រធានចង់បន្តនឹងអភិវឌ្ឍសកម្មផលិតស្ករត្នោប្រពៃណីរបស់ប្រជាជនគ្រប់ចំនួននៅតំបន់3នួយអាងយ៉ាងនឹងការសុបិនលើកម្ពស់តម្លៃផលិតផលស្រុកកំណើតដើម្បីចាប់ដៃចូលសម្រេចមហិច្ឆតាដោយអាចារ្យរបស់ខ្លួននៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2017បងស្រីយាវ រួមជាមួយនឹងមិត្តភក្តិមួយចំនួនបានហ៊ុនទុនគ្នាបង្កើតក្រុមហ៊ុនភៀកហ៊ុនប៉ាម៉ានីអាដើម្បីទិញកែច្នៃនិងចែកចាយផលិតផលដែលផលិតពីស្ករត្នោតដំបូងឡើយក្រុមហ៊ុនមានទីតាំងនៅទីក្រុងហូជីមិញដល់ខែសីហាឆ្នាំ2019ក្រុមហ៊ុនបានប្តូរទីតាំងមកនៅភូមិតូធុងឃុំទី

0: tốn. Hai bọn sẽ cho Ngọc Diệu có ban xâm ra chất chốt bi ca nghe nơi tiệc trong Hồ Chí Minh. Trong lớp màu sau cầm nạt vĩnh, đảm bếp đạo lơ cài vì nhiều dốt, nâng bùng riêng trung tri, phật tạc cám, nâng ai chiếc bạc cầm. Cầm lăng cho lạc có ban chung rưỡng ai bọn sẽ chập đàm ai chiếc ní, cứ chọn tiền dốt ở thạp rõ giói, bí sạc đàn nụ bốn này tự thân hốt ở căn tay miệng bởi sách tập hiệp. Ở rìa bê rộp rồi chân năm một hơi, bởi chiếc chân khám ai nơi khát ăn giáng ban đàm đó, nâng tiền dốt ở thạp rõ giói, bí đàm thân hốt. Đôi bộ đồ vía, tờ chuyên một mô hộp bí xác đó là bày là bánh muối, ở bò đầm bòn bấy nuôi ăn giáng. Bọn tay phần tập hồi bí xác ní, nơ tay khăn phùm. Chưa bí xác đám thọt của bố, mình ai dù cao chưa mô rồi chân nắm, cứ trở ca bèl giang hợp ná xăm chập chân nắm, tớp ai bắt đầu nơ tự đâm bà ca. Đó xa bàn thò một chiếc bắt đầu chun nơ đám thọt, đa xóm xóp tờ nâng đầm bòn bấy nuôi khát ăn giáng, hồi mình còn xâm bạch chú trán, nâng rô chiếc bí xác. Bọn sẽ chào Ngọc Diệu, phùm tổ thuận khung đi tôn khách ăn gián miếng Prasatha.
1: Và cũng rất là mong muốn để giới thiệu sản phẩm đặc sản địa phương đến với nhiều bạn bè hơn.
0: Các bạn có cơm hốn bằng rơm tại bóng cát, bên này chia sẻ nhá, nâng lớp công phúc của nộp hiếp, Prataphos có thông bằng nội tế, tại tham tên chủ ôi bằng bồn khmái, nơi đồng bọn bảy núi khách ăn gián, bánh tốt thay đại xá nâng bông rì sạp bạc cam và bình nếp hoặc đáy. Hơi tam rì dạch nút, có bằng cát ban ở bò, rô tù tù tiến, nâng bông rì ban thuần thiên khăn sắp, chủ ôi ca sĩ có bông con bà chùm nốn, nâng bông cát ca nghe xâm rạp sử trái, nơi khăn đồng bọn chút nạp bọt. Cả rì xa ở bò sạp bạc cam, nâng rô chiết bì sách, rô bò huy, cứ nâng chủ ôi dù bì chân châm năng kháu, sko đo rô chiết nây sko thnót, rô bò đồng bọn bảy núi, chẳng chẳng nà. Bánh to bì ca sở chiếu, nâng khách khom xoay nhuôn, giang dục dịch tục đắc, ở rìa bê bì chân nắm. Chân nắm bì bọn đập rầm buôn, khổng hôn phía khôn, ba mà nì á. Bạn bóng kết, phá lất tập hòa thầm mây muối, đòi chụp cháy, nụ cư tự đoàn bà ca thnót, bà phê mà sao sột sát. Đòi khám sở thiệt bằng thám, nâng mân bà vị thị xác bóng bách tự đoàn. Bạn đà phá lất tập hòa rập bà mà nì á, miên bà tốc sở thiệt rái, nâng vitamin thông một chiếc dịch rắn, đài miên nơi khăn ông tự đoàn bà ca thnót, đôi chia chiếc đách, potassium, vitamin C, vitamin B, chứ bị xác cư vitamin B đập bí, miên bà rì mạnh cấp bùa. Bọn sẽ đây chào Ngọc Diệu, phùm tổ thuận khung tri tôn khách ăn gián, miên bà xác bánh thêm tiệt thà.
1: Dạ, thì thật sự là khởi nghiệp nó là con đường không phải là dễ dàng. Thì cái khó khăn Pamania đầu tiên quay về,
0: bạn hà bà chồng đầm bốn tại khi nhóm ban chùa bà tết, nơi bê đại khi nhóm trò lập mốc, chọc đàm ở chiếc nâng bọn cây cụm hôn bà mà nịnh á, cư ca bà chọc tầm nhạc tầm nốn, nâng ca bình chọc bình chôn ca sĩ có, oi plap đô đầm nà ca plật sko. Khi nào đầm nà ca plật, dân khi nhóm dục cho tục đắc bọn phót cư ca bia bà rịch thàn. Phật tập hồi sko thân hát ở bà bà mà nịnh á, tiếng ốc, sốt tê đặc nông cổ lò kèo. Cho lần này, nâng bà bà ca Wix Shop đai mạnh bà bò đò Paris Thàn. Đi cư chìa bà ca mùi đai nẹc bà bà bà bình chật. Ác rai đôi miên ca rùm đầm ná nâng chui cầm trô rô bà mùi lật thàn. Cùng hôn bà mà nị á, bà sda rô bò sạp bà cam bà bình nì lòng vĩnh bàn tích mặt đón, bàn tích mặt đòn. Hai bọn cơt, phá lật tập hòa thầm mây dịch rán bì sko thân hát, đôi chia tự thân hát cầm bóng, xì rố, mà xa thân hát, nâng tự chủ lúc lần mê thông mà chiệt. Phá lật tập hòa tàng ốc rồi bỏ dừng nhóm, mình bà xa rật thiết bằng thêm, rưu xa rật thiết kì mì tê, miên tay cường xóm bì mục bằng nông, cứ tự thân hát lần mê, nâng ổng bần. Nơi tay đặt xa ở rùa chìa chung hồi chung anh rồi bỏ sạc thân hợp. Nơi cư chìa phá lực tập hồi bị xe phát, nâng thầm máy rồi bỏ bà mà nị à. Rồi hốt một đoàn bài chạp bón, bánh tóc bị rùa chạp bê bằng buôn chân nằm bóng kết, cùng hôn phía khốn bà mà nị à, bàn nôm chênh tìm xa nơi phá lực tập hồi thông một chiếc chùm nguồn bí, nâng phá lực tập hồi xảy riêng chùm nguồn bằng bí, bạn khai chia phần tập hòa thật lập ra rồi bỏ nẹc bảo bác nơi tam khai krong tên mùi pháy nâng nơi tam chồng nực luốc nâng hàng luộc à hà xung bắt tập hiếp à hà sát nâng xa tầm nợp thống thống nơi tì krong Hà Nội, tì krong Hồ Chí Minh nâng tì krong Đà Nẵng chuyện đàm. Chỉ bị xác phần tập hòa tên nú bàn nòm chênh tờ canh protein Europe nâng vệ tì ca bình dịch cắm electronic.

Bạn ta mộc tiết nẹ chùm riêng chai rá nâng sợi vi các bán. Bỏ sợi chùn lúc này ní nằm bà rây dầm mất tàm rồi dạ bọt miên chùm nón chương thá. Mệt thùm lờ vừng lờ vời.

0: ចាលោកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនេតិអភិរិយពុពដ្ឋជនជាតិខ្មែរនៃកាសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អង្គការមកតទៅនេះសូមចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់លោកនាងនិងប្រិយមិត្តសូមជម្រាបលា.
1: Thông tin du lịch.
2: Chương trình thông tin du lịch của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin kính chào quý vị các bạn. Chương trình được phát vào thứ Sáu hàng tuần trên sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz và được trực tuyến trên trang thông tin điện tử tổng hợp, đó là www.angiangtv.vn. Quý vị các bạn thân mến, đại diện Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam cho biết, du khách Việt chỉ cần sở hữu hộ chiếu Việt Nam còn hạn trên 6 tháng, đóng lệ phí 25 đô la Mỹ tại sân bay nước sở tại để được cấp thị thực lưu trú tối đa 30 ngày. Cơ quan ngoại giao khẳng định không có rủi ro bị từ chối nhập cảnh tại sân bay đối với hình thức này. Trước đây, du khách phải xin visa, dán giấy nên các công ty lữ hành khuyến nghị nộp hồ sơ trước 1 tháng để dự phòng bổ sung giấy tờ. Đặc biệt, với khách từ thành phố Hồ Chí Minh vì phải gửi hồ sơ tới trụ sở Đại sứ quán Ai Cập tại Hà Nội. Vào giai đoạn cao điểm hoặc đoàn đông, thời gian thực tế có thể dài hơn để hạn chế rủi ro, ảnh hưởng tiến độ của tour. Ngoài visa dán, theo quy định của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, khách Việt muốn xin thị thực cửa khẩu Ai Cập phải có thị thực còn hạn của các nước phát triển như Australia, Canada, Nhật Bản, New Zealand, Mỹ, Vương quốc Anh hoặc khối Schengen. Công ty du lịch Việt cho biết, việc Ai Cập cắt giảm thủ tục giúp doanh nghiệp lữ hành chủ động hơn trong khâu bán tour, không còn áp lực phải nhận hồ sơ trước một tháng như giai đoạn áp dụng thị thực dán giấy. Tuy nhiên, do thông tin mới áp dụng, một số đơn vị vẫn khuyến nghị khách thực hiện thẩm định kỹ hồ sơ nhân thân để tránh phát sinh rủi ro.
3: Những ngày qua, thời tiết miền Trung nắng gắt, đồng Phong Nha và các con suối mát lạnh bắt nguồn từ những dãy núi đá vôi trở thành điểm đến lý tưởng thu hút đông đảo người dân và du khách. Từ lâu, đồng Phong Nha đã trở thành điểm đến nổi tiếng với du khách trong và ngoài nước nhờ hệ thống sông ngầm, các hang đá vôi và thạch nhũ tuyệt đẹp được hình thành qua hàng triệu năm. Đến nay, đồng Phong Nha vẫn mang sức hút đặc biệt đối với du khách trong và ngoài nước, đặc biệt với nhiều du khách khi đến Quảng Trị mùa này. Đồng Phong Nha, đồng Thiên Đường hay các con suối trong xanh như suối nước mọc, sông Chài, hang Tối là những điểm đến hàng đầu để khám phá và tránh nóng. Theo người dân địa phương, tên gọi đồng Phong Nha có thể mang ý nghĩa gió luồn qua kẽ răng, vì đồng có rất nhiều thạch nhũ rủ xuống như những chiếc răng và không khí trong hang lúc nào cũng có những luồng gió mát lạnh. Để vào được đồng Phong Nha, du khách di chuyển bằng thuyền trên sông Son. Dòng sông xanh mát với vô số chiếc thuyền nối tiếp nhau, hai bên là những dãy núi đá vôi sừng sững xanh ngát. Hiện giá vé tham quan đồng Phong Nha là 150.000 đồng một người, giá vé đi thuyền 12 chỗ là 700.000 đồng một chuyến. Sau khoảng 30 phút di chuyển trên sông, cửa đồng hiện ra sừng sững dưới chân núi đá. Thuyền tắt máy, xuôi theo dòng nước từ từ tiến vào trong đồng. Không khí nơi đây mát lạnh như tách biệt hoàn toàn với cái nóng gay gắt bên ngoài khiến nhiều du khách thích thú. Có đoạn mạch nước phẳng lặng phản chiếu cả mái dòm đá tạo nên khung cảnh huyền ảo trong lòng hang. Ngoài lựa chọn trải nghiệm hang động theo cách phổ thông bằng thuyền kết hợp đi bộ khám phá hang tiên, hang cung đình, du khách còn có thể chọn tour chinh phục 4.500 m chiều sâu đồng Phong Nha với các hoạt động chèo kayak, tắm cát trong hang và khám phá hang Bi Ký.
2: Thời điểm này bắt đầu bước vào mùa cao điểm du lịch hè nên lượng khách tăng mạnh. Theo số liệu từ Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha kể bàn, trong 3 tháng đầu năm nay, lượng khách đến tham quan tại đây đạt hơn 155.000 lượt, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách trong nước đạt hơn 85.000 lượt, tăng 2%, khách quốc tế đạt hơn 65.000 lượt, tăng 11%. Cụ thể, Trung tâm Du lịch Phong Nha kể bàn đã đón và phục vụ hơn 84.000 lượt khách. Khu du lịch sinh thái Động Thiên Đường đón và phục vụ hơn 52.000 lượt khách. Các tuyến do Ban Quản lý Vườn liên kết khai thác đón hơn 7.000 lượt khách. Điểm du lịch sinh thái và diễn giải môi trường Vườn Thực Vật đón và phục vụ hơn 10.000 lượt khách. Thời gian qua, nhiều hang động mới trong khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng cũng liên tục được phát hiện. Gần đây nhất, đoàn chuyên gia của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh đã công bố phát hiện thêm 26 hang động mới tại khu vực này.
3: Thưa quý vị, sau dịp lễ hội xuân, Bắc Ninh đón mùa du lịch hè sôi động. Vùng đất Kinh Bắc đang được đánh thức trở thành điểm đến của du khách muôn phương. Ngay từ đầu năm, ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị đổi mới hoạt động, đa dạng sản phẩm, trọng tâm là khai thác hiệu quả hệ thống di sản được UNESCO vinh danh. Các đơn vị lớn trong ngành như Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại du lịch quốc tế Đình Anh, Công ty cổ phần du lịch quốc tế Trà Việt đã thiết kế các tour du lịch khám phá di sản theo hướng tăng tính tương tác, đưa du khách sống trong di sản thay vì chỉ tham quan ghi nhận. Hiện nay, hoạt động quảng bá được tăng cường trên nền tảng số, tổ chức các chương trình trưng bày sản phẩm làng nghề, biểu diễn rối nước đồng ngư, các tour miễn phí, hành trình về miền di sản, các đoàn farm trip, góp phần lan tỏa hình ảnh Bắc Ninh, một điểm đến giàu truyền thống và từng ngày đổi mới. Quý 1 năm nay, toàn tỉnh đón 2,21 triệu lượt khách du lịch, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu đạt khoảng 2.000 tỷ đồng, tăng 30%, công suất sử dụng phòng lưu trú đạt 60-65%, cho thấy du khách không chỉ đến mà còn ở lại lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn.
2: Những ngày đầu hè, nhiều đoàn du khách đổ về các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4 và 1 tháng 5, toàn tỉnh đón khoảng 600.000 lượt khách, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Một tín hiệu tích cực cho mùa du lịch hè năm nay. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, liên kết dùng, ứng dụng công nghệ số trong quảng bá và quản lý, chú trọng bảo tồn phát huy giá trị di sản, gắn với phát triển du lịch bền vững, tạo diện mạo mới cho du lịch, bốn mùa thu hút du khách. Mới đây, để hỗ trợ phát triển du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường quản lý điều hành và bình ổn giá dịch vụ du lịch trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng điểm đến. Theo đó, khuyến khích doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh nâng cao chất lượng dịch vụ thay vì chạy theo giá cả để phát triển du lịch bền vững. Yêu cầu chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, niêm yết công khai giá, bán đúng giá, xây dựng phong cách chuyên nghiệp, thân thiện và bảo đảm an toàn hoạt động du lịch.
3: Thông tin du lịch của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây xin được tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
0: Tiết mục Thư viện truyền thanh.
4: Xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư viện truyền thanh được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 5 giờ 45 phút sáng thứ Bảy hàng tuần trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
5: Thư viện truyền thanh do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp cùng với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng trên hai tần số 99.4MHz và 93.1MHz.
4: Trong thời lượng của chương trình hôm nay, Thư viện truyền thanh sẽ cập nhật các hoạt động, sự kiện Thư viện vừa diễn ra, đồng thời giới thiệu những quyển sách hay, hữu ích, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập và giải trí của bạn đọc.
5: Kính thưa quý bạn đọc, sáng ngày 21 tháng 5, Thư viện tỉnh An Giang tổ chức buổi làm việc thông qua dự thảo kế hoạch, chương trình chuyên đề Từ trang sách bước ra thực tế lần thứ nhất năm 2026. Buổi họp có sự tham dự của đơn vị phối hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp trí tuệ Hoa Sen cùng đại diện ban giám hiệu Đoàn Thanh niên các trường trung học phổ thông trên địa bàn.
4: Với chủ đề Tinh hoa lịch sử, địa chí An Giang, chương trình dự kiến diễn ra vào ngày 3 tháng 7 năm 2026. Chuỗi hoạt động sẽ kết hợp phát triển văn hóa đọc với giáo dục di sản, di tích qua các nội dung như sân khấu hóa lịch sử, hội thi kiến thức, triển lãm tem, nghệ thuật truyền thống, trưng bày sản phẩm địa phương và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh.
5: Tiếp đến, vào sáng ngày 23 tháng 5, Thư viện tỉnh An Giang, trụ sở 2 phường Long Xuyên đã đón tiếp hơn 80 giáo viên và học sinh trường tiểu học Lương Thế Vinh đến tham quan.
4: Tại đây, các em học sinh được tham gia vào không gian đọc sách thân thiện, tự chọn sách theo sở thích và trải nghiệm các trò chơi trí tuệ, đố vui kiến thức phù hợp với lứa tuổi. Đây cũng là hoạt động khép lại chuỗi sinh hoạt ngoại khóa dành cho thiếu nhi trong tháng 5 của đơn vị. Các hoạt động này đã mang lại những trải nghiệm thực tế bổ ích, góp phần lan tỏa văn hóa đọc và trang bị cho các em nhiều kỹ năng, tư duy, phối hợp cần thiết.
6: Mỗi tuần một quyển sách.
5: Quý bạn đọc thân mến, kỳ thi chuyển cấp quan trọng cuộc đời đang đến gần. Khoảnh khắc mà biết bao bạn trẻ đang gánh trên vai không chỉ là những đêm ôn bài, mà còn cả những lo lắng, những kỳ vọng và những câu hỏi chưa có lời đáp. Mình muốn làm gì? Mình sẽ đi về đâu? Và liệu mình có đủ sức bước đi không? Hôm nay, Thư viện tỉnh An Giang trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc quyển sách nhỏ, nhưng chứa đựng nhiều điều lớn lao, rất phù hợp để đồng hành cùng các bạn học sinh trong hành trình định vị bản thân, phát triển nội lực và kiến tạo phiên bản tốt nhất của chính mình.
4: Cuốn sách mang tên Thái độ tuổi 20, quyết định cuộc sống của bạn do hai tác giả Thanh Thảo và Xuân Vũ biên soạn, được Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam ấn hành năm 2023. Lật mở trang đầu tiên, chúng ta sẽ nhận được một lời nhắn nhủ đầy ý nghĩa, một kế hoạch cho tương lai sáng lạng và rộng mở thênh thang. Viết cho mình 10 năm sau không hối tiếc.
5: Lời nhắn nhủ ấy cũng chính là điểm khởi đầu cho một chuỗi những trăn trở về thời gian và sự trưởng thành. Câu hỏi mà hai tác giả đặt ra cho mỗi bạn đọc trẻ rất giản dị nhưng vô cùng thấm thía. 10 năm sau nhìn lại tuổi 20 hôm nay, bạn có tự hào không? Câu trả lời nằm ở những gì bạn chọn lựa ngay lúc này. Và quyển sách là người bạn đồng hành giúp bạn đưa ra những chọn lựa đúng đắn đó.
4: Cuốn sách dày 195 trang được chia thành 4 chương xúc tích. Chương 1, biết con đường phải đi, thấy đâu là đích đến, giúp bạn xác định mục tiêu, lắng nghe tiếng gọi nội tâm và thoát ra khỏi những ảo tưởng mơ hồ để bước đi trên con đường thực sự của mình.
5: Chương 2, học hỏi không ngừng chính mình, tỏa sáng, chia sẻ về tinh thần quyết liệt, kỷ luật sắt đá và tầm quan trọng của việc không ngừng trau dồi bản thân.
4: Chương 3, định vị bản thân, sống đời xứng đáng, dẫn dắt bạn vượt qua những cám dỗ, xây dựng giá trị bản thân và những mối quan hệ tốt đẹp, bền chắc.
5: Chương 4, thách thức bản thân, vươn tầm trí tuệ, khích lệ bạn đón nhận khó khăn như người thầy, không trói buộc giấc mơ mà sống với ngọn lửa khát vọng luôn bừng cháy.
4: Điều làm nên sức hút đặc biệt của cuốn sách là dòng văn chân thành, gần gũi, không giảng đạo, không áp đặt, mà như một người bạn lớn ngồi tâm sự cùng với bạn về những điều thực sự quan trọng của tuổi đôi mươi. Hai tác giả không hứa hẹn một công thức thần kỳ, thay vào đó họ trao cho bạn một thứ quý giá hơn, đó là thái độ đúng đắn trước cuộc đời.
5: Quý bạn đọc thân mến, lật mở đến những trang cuối cùng của quyển sách, chúng ta và đặc biệt là các em học sinh đang chuẩn bị bước vào mùa thi. Điểm số có thể mở ra những cánh cửa đầu tiên, nhưng chính thái độ mới là thứ dẫn bạn đi xa hơn, sống trọn vẹn hơn và không hối tiếc. Hãy đọc quyển sách này như một người bạn đồng hành tin cậy, không chỉ cho mùa thi hôm nay mà cho cả hành trình dài phía trước.
4: Chuyên mục mỗi tuần một quyển sách vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thư viện truyền thanh sáng nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi, Mỹ Duyên, Thu Trang cùng kỹ thuật viên Lệ Hằng. Thân chúc quý thính giả có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu của mình.
5: Mời quý thính giả đón nghe lại chương trình trên trang fanpage của Thư viện tỉnh hoặc trang thông tin điện tử www.thuviện.angiang.gov.vn.
4: Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào 5:45 sáng thứ Bảy hàng tuần trên sóng FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang.
7: Khi hút thuốc lá hoặc sống chung với người hút thuốc, khói thuốc hít qua phổi ngấm vào máu, tích lũy lâu ngày trở thành điều kiện và nguyên nhân gây nên các bệnh tim mạch, viêm nhiễm đường hô hấp, gây tổn thương trong lòng mạch máu. Vì sức khỏe của chính bản thân và cộng đồng, hãy bỏ thuốc lá ngay và thực hiện các khuyến cáo sau đây. Đừng hút thuốc lá trong nhà, phòng làm việc. Đừng hút thuốc lá nơi công cộng. Đừng hút thuốc lá trước mặt trẻ em. Đừng mời hoặc nhận thuốc lá từ bạn bè đồng nghiệp. Hãy giảm hút thuốc lá. Hãy cai nghiện thuốc lá. Hãy kiên quyết nói không với thuốc lá khi chưa từng hút. Hãy để môi trường xung quanh không khói thuốc lá.
8: Phát thanh tuổi học đường.
9: Chương trình phát thanh tuổi học đường.

0: Thưa quý vị và các bạn, chung một tuổi học đường kỳ này có những nội dung chính sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 85 đội viên tiêu biểu toàn quốc. Trường đại học công lập đầu tiên tại Việt Nam đạt QS 5 sao. Phú Quốc, trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực tăng tốc ôn tập cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Học sinh Đồng Nai giành giải nhất quốc gia với dự án mái dò quyệt đạo. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, chiều 14 tháng 5 tại phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 85 đội viên tiêu biểu toàn quốc. Vui mừng gặp mặt các đội viên tiêu biểu toàn quốc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là 85 gương mặt đại diện cho những phẩm chất cốt cách của thiếu nhi Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh phải tạo dựng môi trường an toàn và công bằng cho mọi trẻ em, an toàn trong gia đình, nhà trường, xã hội và trên không gian mạng. Công bằng trong cơ hội học tập, vui chơi, chăm sóc, bảo vệ và phát triển, dù các cháu sinh ra ở đâu, trong hoàn cảnh nào. Trên hết, phải nuôi dưỡng trong các cháu khát vọng Việt Nam, khát vọng học tốt hơn, sống tốt hơn, làm việc tốt hơn, phụng sự đất nước tốt hơn. Niềm tin rằng người Việt Nam có thể vươn lên sáng tạo và đóng góp xứng đáng cho nhân loại.
2: Bên cạnh niềm vui hôm nay, chúng ta cũng không quên rằng vẫn còn có những trẻ em chưa được học hành, vui chơi, chăm sóc đầy đủ, còn thiếu thốn, cơ nhỡ, phải lao động sớm, thậm chí bị bạo lực, xâm hại, bỏ rơi. Những vụ việc đau lòng gần đây nhắc nhở chúng ta phải bảo vệ trẻ em, không thể chỉ xử lý khi sự việc đã xảy ra, mà phải phòng ngừa từ sớm, phát hiện kịp thời, hỗ trợ đến nơi đến chốn và xử lý nghiêm minh mọi hành vi xâm hại, bạo lực, bao che, thờ ơ. Một xã hội văn minh thể hiện ở cách xã hội ấy bảo vệ những người yếu thế, nhất là trẻ em, như thế nào?
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn các cháu thiếu niên nhi đồng chăm học, chăm làm, rèn đạo đức, giữ gìn sức khỏe, nuôi dưỡng ước mơ và làm việc tốt mỗi ngày. Hãy học để hiểu biết, rèn để trưởng thành, sống để yêu thương, biết tự bảo vệ mình, tránh xa bạo lực, tệ nạn, thông tin xấu độc. Phấn đấu hôm nay là đội viên tốt, mai sau là công dân tốt của đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tổ chức đoàn, tổ chức đội và đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi cần làm cho đội mãi mãi là mái nhà thân yêu, an toàn, sinh động, sáng tạo và gần gũi với các cháu, nơi nuôi dưỡng lòng yêu nước, tình yêu truyền thống, văn hóa đọc, kỹ năng sống, tinh thần sáng tạo, trách nhiệm xã hội và khả năng hội nhập. Cần quan tâm đào tạo đồng viên đội ngũ tổng phụ trách đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi để các đồng chí yên tâm tận tụy với công việc đầy ý nghĩa này.
2: Đối với nhà trường và ngành giáo dục, mỗi ngôi trường phải là một không gian an toàn, nhân văn và hạnh phúc. Không chỉ dạy chữ mà dạy làm người, bồi đắp nhân cách, kỷ luật, lòng nhân ái và trách nhiệm công dân. Kịp thời nhận diện, nâng đỡ những học sinh khó khăn, bị tổn thương, bị cô lập hoặc có nguy cơ bỏ học. Tuyệt đối không để bạo lực, xúc phạm, kỳ thị, bắt nạt ở trong trường học. Đối với gia đình, mỗi ông bà, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em hãy là điểm tựa thân yêu đầu tiên của các cháu. Trẻ em cần được lắng nghe, tôn trọng, hướng dẫn và bảo vệ. Kỷ luật không đồng nghĩa với bạo lực, dạy con không thể bằng chửi mắng hay bỏ mặc. Mỗi gia đình là nơi để trẻ em được lớn lên trong tình thương, sự chăm sóc, niềm tin và trách nhiệm.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu chính quyền các cấp và toàn xã hội bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em phải là ưu tiên thực chất bằng chính sách, nguồn lực và trách nhiệm cụ thể. Chính sách phải đến được từng trường học, khu dân cư, gia đình khó khăn, tạo điều kiện tốt hơn về học tập, y tế, dinh dưỡng, vui chơi và không gian an toàn. Cần bảo vệ kịp thời trẻ em bị bạo lực, xâm hại, bỏ rơi, đặc biệt quan tâm trẻ em vùng sâu, vùng xa, khuyết tật, mồ côi, cơ nhỡ, có nguy cơ bỏ học hoặc lao động sớm để không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau.
0: Mới đây, Trường Quản trị và Kinh doanh Đại học Quốc gia Hà Nội đã trở thành trường đại học công lập đầu tiên tại Việt Nam đạt QS 5 sao. QS là một trong những tổ chức xếp hạng và đánh giá giáo dục đại học có uy tín hàng đầu thế giới, nổi tiếng với hệ thống QS World University Ranking. Khác với các bằng xếp hạng thiên về thứ hạng tổng thể, QS tập trung đánh giá chiều sâu chất lượng thực chất của cơ sở giáo dục trên nhiều phương diện như đào tạo, nghiên cứu, quản trị đại học, quốc tế hóa, khả năng việc làm của người học, trải nghiệm sinh viên và tác động xã hội. Vì vậy, việc đạt QS ta năm sau không đơn thuần là một thành tích xếp hạng, mà là sự ghi nhận mang tính học thuật và chiến lược đối với năng lực phát triển bền vững và hội nhập toàn cầu của nhà trường. Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng về tự chủ, đột phá và đổi mới giáo dục đào tạo. Trong đó, trường Quản trị và Kinh doanh là mô hình tự chủ tiên phong từ năm 1995 đã thành công, góp phần vào thành công chung trong tiến trình đột phá, đổi mới, tự chủ và quốc tế hóa giáo dục Đại học Việt Nam. Sự kiện cũng là thành tích đáng tự hào hướng tới 120 năm ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội 1906-2026, trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo hàng đầu đất nước, nơi đào tạo nhiều thế hệ tri thức, nhà khoa học, lãnh đạo và nhân tài cho Việt Nam qua nhiều thời kỳ lịch sử.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại An Giang sẽ được tổ chức sớm hơn 2 tuần so với mọi năm. Thời điểm này, các trường trung học cơ sở trên địa bàn đặc khu Phú Quốc đang tích cực triển khai ôn tập cho các em học sinh khối lớp 9 nhằm trang bị kiến thức và tâm lý vững vàng nhất cho các em bước vào kỳ thi quan trọng. Ngay sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang ban hành kế hoạch về tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông năm học 2026-2027, ban giám hiệu trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực, đặc khu Phú Quốc đã nhanh chóng bắt tay vào tổ chức ôn tập cho các em học sinh. Năm nay kỳ thi dự kiến diễn ra trong 2 ngày, 2 và 3 tháng 6, sớm hơn 2 tuần so với các năm trước. Điều này đã ra bài toán về thời gian cho cả thầy và trò. Để đảm bảo các em không bị áp lực nhưng vẫn đủ kiến thức, từ cuối tháng 3, nhà trường đã bắt đầu tổ chức ôn tập cho 286 học sinh khối 9. Tất cả các buổi ôn tập được nhà trường tổ chức vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Đội ngũ tham gia ôn thi cho các em là những giáo viên nòng cốt, có bề dày kinh nghiệm trong việc luyện thi vào lớp 10. Nội dung ôn tập bám sát chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Năm nay, thí sinh thi vào lớp 10 vẫn tham gia 3 môn thi bắt buộc gồm toán, ngữ văn và tiếng Anh. Mỗi giáo viên được phân công nhiệm vụ ôn thi đều chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập cụ thể. Ngoài học theo chương trình trên lớp, sẽ tăng cường quỹ thời gian ôn tập và làm đề thi của các năm trước, giúp các em tiếp cận với nhiều dạng đề và tự tin bước vào kỳ thi. Cô Mai Thị Trang, giáo viên ngữ văn trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, thông tin.
3: Dạ, đối với học sinh lớp 9 thì kỳ thi tuyển sinh đến lớp 10 được đánh giá là một kỳ thi rất là quan trọng đối với các em. Vì vậy, với vai trò là một giáo viên bộ môn thì ngay từ đầu chúng tôi đã xây dựng kế hoạch giáo dục ôn tập theo các em theo từng giai đoạn cụ thể. Đối với giai đoạn đầu tiên thì chúng tôi tăng cường để củng cố kiến thức nền cho các em. Và những cái giai đoạn tiếp theo thì chúng tôi tăng cường cho học sinh luyện đề để các em có cái sự va chạm với đề, để các em biết được cái cấu trúc của đề thi và có những cái định hướng giải, những cái câu hỏi mà thường xuất hiện trong những kỳ thi.
1: Với phương châm không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau, nhà trường cũng tiến hành rà soát và phân loại học sinh. Đối với những em học lực trung bình, yếu, giáo viên xây dựng chương trình ôn tập riêng, đơn giản hóa các khái niệm phức tạp, giúp các em nắm chắc điểm số ở những câu hỏi cơ bản, tránh mất điểm đáng tiếc. Bên cạnh đó, mô hình đôi bạn cùng tiến cũng được triển khai. Các em học sinh khá giỏi sẽ kèm cặp, hỗ trợ các bạn còn yếu, tạo nên một phong trào học tập sôi nổi, gắn kết để mỗi em học sinh đều phát huy tối đa nỗ lực của cá nhân, nỗ lực phấn đấu trong học tập để đạt kết quả tốt trong kỳ thi. Em Trần Yến Khang, học sinh lớp 9/6, trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, chia sẻ.
4: Để chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 sắp tới, em ôm kiến thức theo từng phần và chú ý những nội dung quan trọng. Em còn luyện thêm các dạng bài để làm quen với cách để làm bài và sửa chữa những lỗi sai của mình để hoàn thiện bản thân mình hơn. Em hy vọng là em sẽ giữ được tâm thế bình tĩnh và tự tin để làm bài học tốt.
1: Dù thời gian có phần gấp rút do lịch thi được tổ chức sớm, nhưng với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần chủ động đầy trách nhiệm, tận tâm của đội ngũ sư phạm, thầy vai trò trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực đang hướng tới một kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đầy phấn khởi và tự tin. Sự tiếp sức kịp thời từ phía nhà trường không chỉ là bệ phóng kiến thức mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp 286 sĩ tử trường tiểu học trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực vững vàng bước vào cánh cửa trung học phổ thông.
0: Thưa quý vị, xuất phát từ mong muốn hỗ trợ chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền, nhóm học sinh của trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh, thành phố Đồng Nai đã nghiên cứu thành công thiết bị Upruben hỗ trợ cho tiền nguyệt đạo với độ chính xác trên 98%. Dự án không chỉ mang tính ứng dụng thực tiễn cao mà còn xuất sắc giành giải nhất cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm 2026. Nhóm học sinh thực hiện dự án gồm Nguyễn Tô Thiên Duyên lớp 12 Anh 1 và Nguyễn Ngọc Chi Dân lớp 11 Tinh dưới sự hướng dẫn của cô Vũ Thị Phương, giáo viên tổ tinh sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh. Ý tưởng khởi đầu khi Thiên Duyên thường xuyên chứng kiến bà mình điều trị hiệu quả bằng châm cứu, nhưng phương pháp này vốn phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm của người thực hiện. Sau quá trình tìm hiểu các tài liệu y học cổ truyền, hai bạn nhận thấy việc xác định quyệt đạo là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả điều trị. Qua nghiên cứu, nhóm phát hiện quyệt đạo có đặc trưng nhiệt độ cao hơn các vùng xung quanh, từ đó quyết định ứng dụng cảm biến hồng ngoại kết hợp với thuật toán xử lý dữ liệu nhằm xác định quyệt đạo chính xác. Em Nguyễn Tô Thiên Duyên, học sinh lớp 12 Anh 1, trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh cho biết.
3: Đầu tiên thì chúng em sẽ tìm ý tưởng để thực hiện một cái đề tài khoa học một cách chính xác. Thì tiếp theo thì chúng em sẽ nghiên cứu về các cơ sở khoa học của nó. Thì đề tài này đặc biệt là xoay quanh huyệt đạo và y học cổ truyền, một lĩnh vực cũng chưa quá phổ biến đối với cơ sở khoa học, đối với thị trường khoa học ở Việt Nam. Vậy nên tụi em cũng phải đi tìm tài liệu Trung Quốc khá là khó và tài liệu tiếng Anh nữa. Và sau đó thì tụi em nghiên cứu các thuật toán để giải quyết được đề tài này, thiết kế các phần mềm, phần cứng và liên kết phần mềm và phần cứng với nhau. Và từ đó chúng em sẽ thực nghiệm sản phẩm, hoàn thành sản phẩm và hỏi các ý kiến của các chuyên gia và thử đi thử lại và chỉnh sửa cho tới khi hoàn thiện.
0: Thiết bị Apropen sử dụng bộ lọc Hamper giúp nâng cao độ chính xác khi xác định quyệt đạo. Phương thức vận hành đơn giản, người dùng chỉ cần di chuyển nhẹ đầu bút trên da, thiết bị sẽ tự động thu thập phân tích dữ liệu và phát tín hiệu thông qua đèn báo và âm thanh. Kết quả thực hiện cho thấy, thiết bị đạt độ chính xác trên 98% trên nhiều nhóm đối tượng. Em Nguyễn Ngọc Chi Dân, học sinh lớp 11 Tinh, trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh chia sẻ.
5: Dạ, vai trò của em trong sản phẩm này là tìm kiếm thuật toán phù hợp để mà giải quyết bài toán trong đề tài của nhóm em, làm sao mà xác định được huyệt đạo. Và để làm tốt vai trò này thì em phải đọc nhiều tài liệu và cũng như là nghiên cứu nhiều thuật toán, cũng như là so sánh để tìm ra thuật toán nào là thích hợp nhất và từ đó mà đưa vào sản phẩm để có được một cái sản phẩm hoàn thiện như bây giờ.
0: Là giáo viên hướng dẫn, cô Vũ Thị Phương nhận thấy các thành viên đều đam mê nghiên cứu khoa học nên định hướng những kiến thức nền tảng cần thiết. Từ đó các em tự tìm tòi bổ sung thêm kỹ năng lập trình và hiểu biết về y học cổ truyền quyệt đạo để hoàn thiện đề tài một cách chính xác. Cô Vũ Thị Phương, tổ tinh sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh nhận xét.
6: Có nghĩa là rất là đa năng luôn á. Ví dụ như các bé có khả năng là tự vẽ thiết kế mạch, rồi lên mô hình 3D, rồi tìm cái nơi để in 3D cho các bé làm cái vỏ của cái bút, là các bé đầu tư tự làm hết. Cho nên là cái đó là cái đáng ghi nhận, là các bé đã tự bổ sung thêm kiến thức về những cái còn thiếu trong quá trình mình làm đề tài.
0: Thầy Nguyễn Văn Cư, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông chuyên Lương Thế Vinh nói.
7: Nhà trường nhận thức rất là sâu sắc về cái vai trò của nghiên cứu khoa học trong cái định hướng đầu ra kết quả của học sinh. Cho nên trong nhiều năm qua, nhà trường đã rất là chú trọng trong cái công tác này. Thì ngay từ đầu năm, thì để đẩy mạnh cái phong trào nghiên cứu khoa học của học sinh, thì nhà trường đã có những cái buổi tập huấn cho tất cả học sinh đầu khóa để các em có những cái nhận thức sâu sắc về ý nghĩa cũng như là vai trò của nghiên cứu khoa học. Thì sau đó, sau khi tập huấn xong thì các em sẽ có những cái ý tưởng ban đầu. Thì cái ý tưởng đó sẽ được một đội ngũ cố vấn do nhà trường thành lập là hướng tới là các em nghiên cứu theo hướng nào, như thế nào. Và sau đó thì các em sẽ có những cái bước nghiên cứu ban đầu.
0: Thành công của dự án Acupen không chỉ mang về giải thưởng quốc gia mà còn cho thấy tiềm năng nghiên cứu khoa học của học sinh Việt Nam trong việc ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực y học truyền thống.
1: Chuyên mục Tuổi học đường kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
8: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Sia Kyan Peng. Báo chí quốc tế đánh giá cao thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong bài phát biểu dẫn đề đối thoại Shangri-La. 9.950 phạm nhân được đặc xá trong năm 2026. Bộ Công Thương đề nghị các hiệp hội doanh nghiệp ô tô, xe máy phối hợp triển khai thông tư 50 về lộ trình xăng E10. Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng những chân trời kết nối khai mạc tối nay. Với chủ đề thiên nhiên, đêm khai mạc hứa hẹn mang đến màn tranh tài rực rỡ giữa đội Đà Nẵng và Giang Tây Dương Phong của Trung Quốc. Trong phần tin thế giới, những tín hiệu tích cực về khả năng gia hạn ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang xuất hiện, nhưng hai bên vẫn giằng co từng điều khoản hòa bình. Hàn Quốc cắt giảm 90% thủ tục hành chính trong nghiên cứu khoa học. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chương trình thăm cấp nhà nước Singapore và tham dự đối thoại Shangri-La lần thứ 23, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự lễ trồng cây tại vườn Bách Thảo Singapore do Thủ tướng Lauren Wong chủ trì. Sau khi nghe lãnh đạo vườn Bách Thảo Singapore giới thiệu về khu vực trồng cây và loài cây trò chai cũng như quy trình trồng cây, Thủ tướng Singapore Lauren Wong và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã thực hiện nghi thức trồng cây trong sự chứng kiến của một số đại biểu hai nước. Và cũng trong sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore Sia Kyan Peng. Phóng viên Văn Hiếu thông tin từ Singapore.
1: Đánh giá quan hệ hai nước là mẫu mực trong ASEAN, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những thành quả quan trọng trong quan hệ hai nước nói chung và quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước nói riêng. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh, dù mới nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 3 năm 2025, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, hai nước đã chứng kiến rất nhiều bước tiến mạnh mẽ của quan hệ trên tất cả các lĩnh vực và các cấp, là biểu hiện sinh động cho quan hệ lâu bền, nồng ấm, thể hiện giá trị chung, nguyện vọng chung của hai đất nước. Hai nhà lãnh đạo cho rằng những điểm tương đồng của hai nước là cơ sở quan trọng để tăng cường hợp tác, ủng hộ và trở thành điểm tựa cho nhau để cùng thích ứng và phát triển. Bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa Quốc hội hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ đã có hội đàm thành công với Tổng thống Thammam Sanmugaratnam và Thủ tướng Lauren Wong, nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, cùng giúp nhau ổn định và thích ứng trong một thế giới đang trong quá trình tái định hình trật tự với tính chất bất ổn, bất định gia tăng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao đóng góp tích cực của Quốc hội hai nước, trong đó có việc triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác kinh tế hiệu quả, khẳng định sự hợp tác tích cực giữa cơ quan lập pháp hai nước đã tạo khung pháp lý thuận lợi để triển khai các thỏa thuận hợp tác. Hai quốc hội không chỉ quan hệ tốt đẹp, hiệu quả trong khuôn khổ song phương, mà còn trong khuôn khổ AIPA và Diễn đàn Nghị viện Quốc tế mà Quốc hội hai nước là thành viên. Chủ tịch Quốc hội Sia Kyan Peng mong muốn Việt Nam ủng hộ năm Chủ tịch ASEAN của Singapore 2027 và hai nước cùng nhau đóng góp cho một ASEAN ngày càng lớn mạnh.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng có các cuộc tiếp lãnh đạo các tập đoàn, công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, tổ chức tài chính, ngân hàng đã có nhiều năm đầu tư kinh doanh hoạt động lâu dài tại Việt Nam.
2: Tiếp ông Jonathan Yap, Tổng Giám đốc Tập đoàn Capital Land Development, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh định hướng của Capital Land tiếp tục phát triển các dự án tại Việt Nam, nhất là theo hướng chất lượng cao, xanh, thông minh, sử dụng đất hiệu quả, có khả năng kết nối với hạ tầng đô thị và đóng góp vào quá trình nâng cấp các đô thị lớn của Việt Nam. Khẳng định Việt Nam luôn đồng hành tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Capital Land, nghiên cứu, triển khai và mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Capital Land tiếp tục là đối tác đầu tư dài hạn góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam Singapore trong giai đoạn mới. Tổng giám đốc tập đoàn Capital Land bày tỏ ấn tượng về những chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước trong thời gian gần đây về việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách mạnh mẽ quy trình thủ tục đầu tư kinh doanh của Việt Nam theo hướng phân cấp phân quyền, đơn giản hóa điều kiện, rút ngắn thời gian xử lý và tăng cường số hóa áp dụng khoa học công nghệ để tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Singapore, đến Việt Nam. Tiếp ông Wong Kim-in, Tổng giám đốc Sembcorp, tập đoàn hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng đô thị, khu công nghiệp và các giải pháp hỗ trợ chuyển dịch năng lượng, phát triển bền vững, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tập đoàn phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đầu tư kinh doanh, mở rộng quy mô đầu tư vào các lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu, tiến tới 34 tỉnh thành phố của Việt Nam đều có ít nhất một khu công nghiệp V-Ship và phát triển theo hướng khu công nghiệp xanh, khu công nghiệp thông minh, trung tâm đổi mới sáng tạo, hạ tầng số, logistics hiện đại và hệ sinh thái sản xuất phát thải thấp. bày tỏ ủng hộ về đề xuất mỗi tỉnh thành của Việt Nam có ít nhất một khu công nghiệp V-Ship. Tổng Giám đốc Simcorp luôn mong muốn tiếp tục đầu tư kinh doanh tại Việt Nam để đóng góp nhiều hơn nữa vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Đặc biệt, trước đề nghị của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, tập đoàn sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ và tăng cường hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài trong cùng lĩnh vực sang tìm hiểu đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Tiếp ông Bob Chi, Tổng Giám đốc điều hành SAS, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị đơn vị tiếp tục phối hợp với Vietnam Airlines và các cơ quan đơn vị liên quan để cụ thể hóa các đề xuất hợp tác, bảo đảm phù hợp với quy hoạch pháp luật Việt Nam và định hướng nâng cao năng lực logistics hàng không của Việt Nam. Tổng Giám đốc điều hành SAS cho biết, công ty rất quan tâm và mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam và sẽ tích cực chia sẻ kinh nghiệm và chuyên môn, kỹ thuật trong vận hành nhà ga hàng hóa hàng không và logistics sân bay, cũng như đào tạo nguồn nhân lực cho ngành hàng không của Việt Nam. Tiếp lãnh đạo công ty C-Limited, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị công ty quan tâm nghiên cứu mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực ứng dụng AI, dữ liệu và công nghệ số nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh và nhà bán hàng Việt Nam nâng cao năng lực vận hành, mở rộng thị trường, thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới, hỗ trợ sản phẩm của Việt Nam, sản phẩm OCOP và doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào thị trường ASEAN thông qua nền tảng số, phát triển thanh toán số, dịch vụ tài chính số và các giải pháp tài chính bao trùm. Tiếp ông Lô Chin Hua, Giám đốc điều hành Kipper, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hoan nghênh tập đoàn nghiên cứu, đề xuất các mô hình hợp tác trong lĩnh vực phát triển hạ tầng xanh, giải pháp tiết kiệm năng lượng, hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu và mô hình đô thị phát thải thấp, phát triển trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, hạ tầng AI và các hệ thống số, bảo đảm an toàn và chủ quyền dữ liệu, hợp tác về đô thị thông minh, bất động sản phức hợp, dịch vụ đô thị và hạ tầng phục vụ trung tâm tài chính quốc tế, nghiên cứu các giải pháp logistics xanh, nhiên liệu hàng không bền vững, kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Tiếp lãnh đạo tập đoàn UOB, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị UOB hợp tác đầu tư vào Việt Nam ở các lĩnh vực phát triển các ngành dịch vụ tài chính và ngân hàng phục vụ trung tâm tài chính quốc tế và kết nối tài chính khu vực, thúc đẩy dòng vốn chất lượng cao, tài chính xanh, tài chính chuyển đổi và các giải pháp huy động vốn cho hạ tầng, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực quản trị, huy động nguồn vốn, quốc tế hóa hoạt động và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị ASEAN, tăng cường hợp tác về fintech, thanh toán số, quản trị rủi ro và các giải pháp tài chính hiện đại, kết nối hệ sinh thái tài chính Singapore với doanh nghiệp, tổ chức tài chính và trung tâm tài chính của Việt Nam.
0: Trước đó sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng và bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh Châu Á, thăm nhà máy mẫu cho công nghệ sản xuất tiên tiến và trung tâm thử nghiệm đường sắt Singapore. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
3: Nhà máy mẫu cho công nghệ sản xuất tiên tiến là một trong những cơ sở nghiên cứu ứng dụng tiêu biểu của Singapore trong lĩnh vực công nghiệp thông

0: minh, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong sản xuất. Bày tỏ ấn tượng cách Singapore tạo môi trường để doanh nghiệp trực tiếp thử nghiệm công nghệ trước khi đầu tư lớn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là tư duy kiến tạo rất thực tiễn. Nhà nước chia sẻ rủi ro ban đầu, doanh nghiệp mạnh dạn đổi mới, nhà khoa học gắn với nhu cầu sản xuất và năng suất của nền kinh tế. Đây cũng là hướng tư duy mà Việt Nam đang thúc đẩy trong chính sách khoa học công nghệ. Nếu chỉ chọn sự an toàn thì sẽ không có đột phá. Vì vậy, Việt Nam đang hoàn thiện cơ chế chấp nhận rủi ro hợp lý trong nghiên cứu, khuyến khích thử nghiệm công nghệ mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết Việt Nam xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chiến lược cho phát triển nhanh và bền vững. Việt Nam mong muốn hình thành các trung tâm công nghệ thực hành, nơi doanh nghiệp có thể tiếp cận chuyên gia, thử nghiệm quy trình sản xuất mới và đào tạo nhân lực ngay trong môi trường thực tế. Điều này đặc biệt quan trọng đối với công nghiệp hỗ trợ, bán dẫn và công nghệ cao. Trong hành trình đó, Singapore là đối tác quan trọng và có nhiều kinh nghiệm quý báu. Tin tưởng hợp tác Việt Nam-Singapore trong lĩnh vực AI, bán dẫn, sản xuất thông minh, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực công nghệ cao sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Tại Trung tâm Thử nghiệm Đường sắt Singapore, sau khi tham quan và nghe giới thiệu tổng quan về tập đoàn và Trung tâm Bảo trì Đầu máy Toa xe, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá đây là mô hình tham khảo tốt cho Việt Nam trong bối cảnh nhiều tuyến metro đang và sắp đi vào khai thác. Nhấn mạnh, Việt Nam có thể tham khảo việc đào tạo đội ngũ kỹ sư tại chỗ đủ sức tự tháo lắp, kiểm định và đại tu các công nghệ lõi, cách ứng dụng chuyển đổi số vào quy trình bảo dưỡng giúp tiết kiệm chi phí. Trước đó, đầu giờ sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng và bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh Châu Á. Trong không gian rộng lớn của bảo tàng, tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng tượng của nhiều nhà lãnh đạo, danh nhân châu Á khác được đặt trang trọng. Bảo tàng Văn minh Châu Á nằm cạnh sông Singapore, khắc họa sự kết nối lịch sử giữa các nền văn hóa của châu Á và giữa châu Á với thế giới.
1: Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore chiều nay theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cùng đông đảo bà con kiều bào, trong đó có nhiều chuyên gia, trí thức người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Singapore.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp lại bà con kiều bào sau chuyến thăm Singapore tháng 3 năm 2025 và cho biết chuyến thăm lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa hai nước đang phát triển hết sức năng động, thực chất và hiệu quả, trở thành một hình mẫu hợp tác thành công trong ASEAN. Nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm lo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định các cơ quan chức năng trong nước sẽ tiếp tục hoàn thiện các chính sách dành cho người Việt Nam ở nước ngoài nhằm đáp ứng tốt hơn nguyện vọng chính đáng của đồng bào ta ở nước ngoài, cũng như tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho đầu tư, kinh doanh, nghiên cứu, khởi nghiệp, chuyển giao tri thức và giữ gìn tiếng Việt, bản sắc, văn hóa dân tộc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Singapore tiếp tục đoàn kết phát triển hướng về quê hương, giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp tục là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam-Singapore, đồng thời đề nghị Đại sứ quán tiếp tục quan tâm hỗ trợ hoạt động của các hội đoàn người Việt Nam tại Singapore, tăng cường kết nối bà con với trong nước để triển khai các dự án cụ thể.
1: Thưa quý vị và các bạn, bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23 tiếp tục nhận được sự quan tâm rộng rãi của truyền thông và giới phân tích quốc tế. Nhiều hãng tin và tờ báo lớn đánh giá bài phát biểu đã đưa ra những thông điệp quan trọng về hòa bình, hợp tác, luật pháp quốc tế và vai trò của nước vừa và nhỏ trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức an ninh và cạnh tranh chiến lược gia tăng. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
3: Hãng tin Reuters của Anh đặc biệt nhấn mạnh thông điệp kêu gọi tăng cường luật pháp quốc tế, thúc đẩy các động lực tăng trưởng bền vững và xây dựng cơ chế đối thoại minh bạch nhằm ngăn ngừa xung đột. Kênh Channel New Asia của Singapore cho biết bài phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là một trong những nội dung được chú ý nhất tại đối thoại Shangri-La năm nay. Những thông điệp được đưa ra đã đề cập trực diện các thách thức toàn cầu hiện nay, từ sự xói mòn luật pháp quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển đến tình trạng suy giảm lòng tin giữa các quốc gia. Channel New Asia đánh giá việc nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam phát biểu mở màn tại Diễn đàn Quốc phòng hàng đầu châu Á cho thấy vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Trong khi đó, báo Nikkei của Nhật Bản nhận định bài phát biểu đã phác họa rõ nét cách tiếp cận của Việt Nam trước những biến động địa chính trị hiện nay. Theo tờ Nikkei, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tái khẳng định Việt Nam kiên trì chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ và cân bằng, đồng thời nhấn mạnh giải

0: mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Tờ báo cũng dẫn lại quan điểm của Việt Nam rằng ASEAN cần tiếp tục giữ vai trò trung tâm nhằm duy trì cân bằng khu vực và tránh nguy cơ đối đầu giữa các khối. Các nhà phân tích được Nikkei dẫn lời cho rằng bài phát biểu phản ánh vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong các vấn đề an ninh khu vực. Theo Bloomberg, bài phát biểu đã đưa ra nhiều đề xuất nhằm xây dựng lòng tin và ngăn ngừa xung đột trong khu vực. Bloomberg đặc biệt chú ý tới quan điểm cho rằng củng cố quốc phòng là nhu cầu chính đáng, nhưng an ninh bền vững không thể chỉ dựa vào sức mạnh quân sự hay chạy đua vũ trang. Hãng tin này cũng nhấn mạnh lời kêu gọi tăng cường năng lực ngoại giao phòng ngừa, hòa giải và trung gian để xử lý các nguy cơ bất ổn từ sớm. Truyền thông Trung Quốc cũng dành nhiều sự quan tâm tới sự kiện này. Nhiều bài viết cho rằng việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam. Các chuyên gia nhận định những thông điệp được đưa ra tại diễn đàn phản ánh chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam là độc lập, tự chủ, không chọn bên, đồng thời thúc đẩy đối thoại, hợp tác và duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau các hoạt động đối ngoại tại Singapore, nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos và phu nhân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Philippines từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6. Nhân dịp này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn đại sứ Philippines tại Việt Nam, Francisco Noel Fernandez về những kỳ vọng chuyến thăm cũng như triển vọng quan hệ song phương.
2: Trước hết, đại sứ đánh giá như thế nào về ý nghĩa chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng như những kỳ vọng cho chuyến thăm lần này ạ?
3: Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt bởi đây là lần đầu tiên một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tới thăm Philippines. Sự kiện này đánh dấu cột mốc lần đầu tiên lãnh đạo cao nhất của hai nước có cuộc gặp chính thức, thể hiện sự tin tưởng chính trị ở mức độ cao nhất. Về kỳ vọng, chuyến thăm sẽ mang tính toàn diện bao quát tất cả các lĩnh vực hợp tác trọng tâm, từ thương mại, văn hóa, an ninh cho đến sự phối hợp trong khuôn khổ ASEAN và các diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc. Đây là cơ hội để hai nước rà soát đánh giá lại toàn bộ quan hệ và khẳng định nền tảng vững chắc để sẵn sàng bước sang một giai đoạn phát triển mới.
2: Theo đại sứ, đâu là những thành tựu quan trọng và thực chất nhất trong hợp tác giữa Philippines và Việt Nam những năm gần đây ạ?
3: Trong suốt 50 năm qua thì quan hệ hai nước đã phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả cụ thể trên nhiều lĩnh vực. Một trong những điểm nổi bật nhất là giao lưu nhân dân và du lịch ngày càng sôi động. Đã có khoảng 430.000 du khách Philippines đến Việt Nam và khoảng 33.500 du khách Việt Nam tới Philippines. Thành quả này có được nhờ việc thiết lập các đường bay thẳng kết nối các thành phố lớn như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng với Philippines thay vì phải quá cảnh qua nước thứ ba như 10, 15 năm trước. Thứ hai là hợp tác giáo dục. Ngày càng có nhiều sinh viên Philippines sang Việt Nam theo học các chương trình đại học và sau đại học. Đồng thời, sinh viên Việt Nam cũng tích cực tham gia các chương trình học tập tại Philippines. Về hợp tác văn hóa, điểm đặc biệt trong chuyến thăm này là nghệ thuật múa rối nước của Việt Nam sẽ lần đầu tiên được biểu diễn tại khu di tích Intramuros ở Manila, sự kết nối về giá trị truyền thống giữa hai dân tộc. Thứ ba là hợp tác an ninh quốc phòng, tiếp tục đi vào chiều sâu với các chương trình đào tạo ngôn ngữ như là sĩ quan Việt Nam học tiếng Anh tại Philippines và quân nhân Philippines học tiếng Việt tại Việt Nam. Dự kiến Việt Nam còn chuẩn bị đăng cai một giải thi đấu giữa quân đội các nước ASEAN, qua đó góp phần tăng cường giao lưu giữa lực lượng vũ trang các nước. Thứ tư là hợp tác kinh tế và đầu tư. Kim ngạch thương mại song phương hiện đạt khoảng 8,3 tỷ đô la Mỹ. Nhiều tập đoàn lớn của Philippines đã đầu tư sâu tại Việt Nam. Và ngược lại thì việc Vingroup đưa xe điện vào thị trường Philippines là bước đi đúng thời điểm, hỗ trợ chúng tôi giải quyết thách thức năng lượng và thúc đẩy giao thông xanh.
2: Đại sứ nhìn nhận như thế nào về triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và Philippines trong thời gian tới, cả trên bình diện song phương, đa phương cũng như là trong vai trò thành viên của ASEAN?
4: The two leaders are expected to...
3: Tầm nhìn dài hạn của chúng tôi đối với quan hệ hai nước trong thập kỷ tới là vô cùng tích cực. Về kinh tế thì lãnh đạo hai nước dự kiến thống nhất mục tiêu nâng kim ngạch thương mại vượt mốc 10 tỷ đô la Mỹ. Chúng tôi khuyến khích doanh nghiệp mở rộng sang các lĩnh vực mới ngoài thương mại truyền thống như gạo hay là linh kiện bán dẫn, đặc biệt là hợp tác vận hành các cảng quốc tế mà Philippines có nhiều kinh nghiệm.
5: Về kinh tế biển xanh thì đây là dư địa hợp tác rất lớn vì cả hai đều là quốc gia biển. Trong khuôn khổ ASEAN và đa phương, Philippines và Việt Nam đều là những quốc gia tầm trung năng động, có lợi ích và thế mạnh bổ trợ cho nhau. Việt Nam đóng vai trò dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng kinh tế, đóng góp nhiều kinh nghiệm quý báu cho các thảo luận trong khối. Philippines thúc đẩy sáng kiến thành lập trung tâm hàng hải ASEAN để tăng cường kết nối và khai thác hiệu quả tài nguyên biển.
2: Trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc trao đổi vừa rồi.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel trước chuyến thăm cấp nhà nước Philippines của Tổng Bí thư Chủ tịch Tô Lâm từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6.
6: Thời sự Tiếng Nói Việt Nam,
0: thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
0: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành quyết định 179 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Chính phủ.
7: Theo quyết định, Đảng ủy Chính phủ là cấp ủy trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chịu sự lãnh đạo chỉ đạo toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Có chức năng lãnh đạo chỉ đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các tổ chức đảng trực thuộc theo quy định của điều lệ Đảng và các quy định hướng dẫn của Trung ương. Về tổ chức bộ máy, theo quyết định, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ sẽ do Bộ Chính trị chỉ định. Số lượng cơ cấu Đảng ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư do Bộ Chính trị xem xét quyết định. Ban Thường vụ định hướng cơ cấu gồm Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng là Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực là Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng các bộ Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ, 2 đến 3 Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách, trong đó có một Ủy viên Trung ương Đảng, cơ cấu khác do Đảng ủy Chính phủ đề xuất. Tập thể Thường trực Đảng ủy gồm Bí thư, Phó Bí thư Thường trực, Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách, kiêm nhiệm là Ủy viên Trung ương Đảng nếu có. Các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy là Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ, Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, tập thể Thường trực Đảng ủy được sử dụng bộ máy các đảng ủy trực thuộc, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy do Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định, số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra từ 11 đến 13 người. Đảng ủy Chính phủ được lập 4 cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc gồm Ban Tổ chức, cơ quan ủy ban kiểm tra, Ban Tuyên giáo và Dân vận, Văn phòng.
1: Chiều nay tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Tòa án Nhân dân tối cao tổ chức họp báo công bố quyết định số 751 ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2026. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
8: Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài khẳng định năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi đất nước bước vào giai đoạn triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, chuẩn bị những nền tảng mới cho phát triển nhanh và bền vững, nâng cao chất lượng quản trị quốc gia và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong bối cảnh đó, việc thực hiện đặc xá năm 2026 tiếp tục khẳng định thông điệp nhất quán của Đảng và Nhà nước. Không ai bị bỏ lại phía sau nếu thực sự quyết tâm sửa chữa lỗi lầm và nỗ lực vươn lên bằng chính ý chí của mình. Trên cơ sở đề nghị của Hội đồng Tư vấn đặc xá, ngày 26 tháng 5 năm 2026, Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá cho 9.950 phạm nhân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Về quy trình xét duyệt đặc xá được thực hiện như thế nào để đảm bảo chặt chẽ, khách quan, đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến cho biết.
9: Thì ngay sau khi mà có quyết định thì các cơ sở giam giữ thì đều tổ chức quán triệt thông báo cho phạm nhân biết về đối tượng tiêu chuẩn điều kiện. Từng phạm nhân rà soát đối chiếu với điều kiện tiêu chuẩn của phạm nhân để có đơn đề nghị. Các tổ đội cũng sẽ rà soát bình xét theo quy trình. Sau khi mà có quyết định của Chủ tịch Hội đồng Tư vấn thì các cái cơ quan chức năng thành lập các tổ thẩm định liên ngành. Và trên cơ sở kết quả của các tổ thẩm định liên ngành thì Ban Chỉ đạo của Bộ Công an sẽ tiến hành họp xét và sau đó thì gửi xin ý kiến các bộ ngành và các thành viên Hội đồng Tư vấn. Và sau đó thì Hội đồng Tư vấn mới tổ chức họp và rà soát. Thì có thể nói là quy trình được triển khai một cách rất là công khai, minh bạch, chặt chẽ theo đúng cái trình tự thủ tục hướng dẫn của Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá đã quy định.
8: Để tạo điều kiện cho những người được đặc xá thực hiện nghị định số 49 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng, đã có hơn 15.000 phạm nhân được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng số vốn hơn 1.300 tỷ đồng.
1: Hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ nhân dân có nhiều chuyển biến rõ nét cả về giải quyết thủ tục hành chính,

0: chuyển đổi số sau một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp ở tỉnh Quảng Ninh. Tin của phóng viên Trường Giang.
1: Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường khẳng định, thực tiễn chứng minh mô hình mới đã từng bước đi vào vận hành ổn định và đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2025, tỉnh Quảng Ninh vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đạt 11,89%, đứng đầu cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh tăng 75% so với dự toán được giao.

0: tỉnh tiếp tục duy trì vị trí nhóm đầu cả nước về cải cách hành chính, chuyển đổi số và chất lượng điều hành. Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính tiếp tục duy trì ở mức rất cao. Nhận định yêu cầu hiện nay không còn dừng lại ở việc vận hành ổn định mà đã chuyển sang giai đoạn vận hành hiệu quả, tạo đột phá phát triển. Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh cũng nhấn mạnh Quảng Ninh đang bước vào thời điểm có ý nghĩa chiến lược khi Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương. Chính vì vậy, mô hình chính quyền địa phương hai cấp phải trở thành nền tảng của một hệ thống quản trị hiện đại, tích hợp, liên thông, dựa trên dữ liệu, có khả năng phản ứng nhanh trước yêu cầu phát triển mới. Ông Quản Minh Cường yêu cầu.
1: Mô hình chính quyền hai cấp là mô hình mới, cho nên nó đòi hỏi sự dũng cảm, sáng tạo, rồi những bài học kinh nghiệm để đánh giá. Và đặc biệt, các đồng chí phải cố gắng khắc phục những khó khăn với mô hình mới. Chúng ta có chức năng mới, tư duy mới, hành động mới, với những tình cảm, trách nhiệm trước dân, với tất cả trách nhiệm trước đảng, chúng ta sẽ nhanh chóng xây dựng quê hương Quảng Ninh chúng ta thực hiện được các mục tiêu.
2: Cũng giống như Quảng Ninh, sau một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn thành phố Cần Thơ cơ bản ổn định, đảm bảo hoạt động lãnh đạo điều hành thông suốt, không làm gián đoạn việc phục vụ người dân và doanh nghiệp. Phản ánh của nhóm phóng viên Phạm Hải và Tấn Phong.
3: Phát biểu tại hội nghị, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, sau một năm vận hành, bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn Cần Thơ cơ bản ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành thông suốt, không làm gián đoạn việc phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, thành phố vẫn còn một số hạn chế như cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa thật sự đồng bộ với vị trí việc làm, tình trạng thừa, thiếu nhân sự cục bộ chưa được khắc phục triệt để, hạ tầng số, cơ sở dữ liệu chuyên ngành còn thiếu đồng bộ, công tác số hóa hồ sơ, dữ liệu còn chậm. Từ thực tiễn ở cơ sở, bà Phạm Thị Thùy Dung, Bí thư Đảng ủy xã Thành Xuân, thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Đối với cấp xã thì chúng tôi cũng sẽ chủ động xây dựng kế hoạch trong cái lộ trình thực hiện từ đây trong thời gian tới thì chúng ta sẽ có những cái khắc phục, những cái hạn chế, nhất là hạn chế về cán bộ. Một là chúng ta đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch cán bộ có lộ trình và đảm bảo cái đội ngũ này phải thật sự chuyên nghiệp và hiện đại để làm sao đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới. Cái thứ hai nữa hiện nay đó là chủ động trong cái việc là rà soát nhiệm vụ của mình ở tại địa phương trong cái thực hiện chính quyền hai cấp, kể cả cái việc thực hiện cái nghị quyết mà xã đã đề ra trên cơ sở là đã xác định được nguồn lực cũng như là tiềm năng của địa phương của mình.
2: Hôm nay trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước việc cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ ngày 29 tháng 5 công bố khởi xướng điều tra mục 301 của đạo luật thương mại năm 1974 của Hoa Kỳ đối với một số vấn đề liên quan đến bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng thông tin nêu rõ.
5: Quan điểm, nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong lĩnh vực bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ đã được nêu rõ trong các phát biểu ngày 1 tháng 5 và 14 tháng 5 vừa qua. Tăng cường bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ là chủ trương nhất quán của Việt Nam nhằm xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, lành mạnh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế. Việc cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ khởi xướng điều tra theo mục 301 là thủ tục được tiến hành theo pháp luật Hoa Kỳ. Các vấn đề liên quan sẽ tiếp tục được xem xét trên cơ sở trao đổi tham vấn giữa hai bên trong quá trình điều tra. Thời gian qua, hai bên đã duy trì trao đổi chặt chẽ về vấn đề này. Phía Hoa Kỳ ghi nhận tích cực chủ trương cũng như những bước đi biện pháp của Việt Nam. Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục tham vấn, chia sẻ thông tin và làm rõ các chính sách quy định cũng như các biện pháp đang và sẽ triển khai. Đồng thời, đề nghị phía Hoa Kỳ đánh giá khách quan, công bằng, ghi nhận đầy đủ những nỗ lực và kết quả thực chất của Việt Nam trên tinh thần hợp tác xây dựng phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ vì lợi ích của người dân, doanh nghiệp nói riêng và của hai nước nói chung.
2: Bộ Công Thương vừa đề nghị các hiệp hội và doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô xe máy phối hợp triển khai lộ trình sử dụng xăng E10 trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 6 tới. Các doanh nghiệp được yêu cầu rà soát mức độ tương thích của từng dòng xe với xăng sinh học E10, công bố khuyến nghị kỹ thuật rõ ràng cho người dùng và chuẩn bị phương án xử lý các sự cố có thể phát sinh trong giai đoạn chuyển đổi. Bộ Công Thương cũng yêu cầu hệ thống đại lý bảo hành tăng cường tư vấn kỹ thuật, đảm bảo việc chuyển sang sử dụng xăng E10 diễn ra đồng bộ, an toàn và không ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng. Ngày hội xoài Yên Châu, tỉnh Sơn La diễn ra ngày hôm nay đã thu hút đông đảo nhân dân và các dân tộc du khách gần xa tới tham gia trải nghiệm. Phóng viên Trấn Long thông tin.
6: Trong tiếng cổng, tiếng chiêng rộn rã, ngày hội xoài Yên Châu năm 2026 đã diễn ra các hoạt động

0: phong phú, hấp dẫn, trưng bày gian hàng nông sản của các xã, doanh nghiệp, hợp tác xã, các bản, tiểu khu, tham quan trải nghiệm vườn xoài, tạo nên không gian văn hóa đặc sắc, để lại ấn tượng sâu đậm với mỗi du khách tham gia. Du khách Đinh Thúy Hằng, tới từ xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La phấn khởi chia sẻ.
1: Đến với hội xoài Yên Châu, bản thân tôi rất là vui và có thể hiện được cái nét truyền thống của văn hóa của bà con dân tộc xã Yên Châu. Trước kia là huyện Yên Châu thì chúng tôi cũng đã đến đây 1-2 lần rồi, nhưng lần này đến thì nó thể hiện được nhiều bản sắc văn hóa dân tộc của tất cả các xã và tất cả các bản. Nó thể hiện qua các cái món ăn truyền thống, các cây quả mà bà con dân tộc ở đây trồng.
0: Yên Châu được biết đến là vùng cây ăn quả trọng điểm của Sơn La, nổi tiếng với giống xoài tròn mang hương vị đặc trưng. Hiện toàn xã có trên 700 hectare xoài, sản lượng ước đạt gần 5.000 tấn mỗi năm, mang lại giá trị sản xuất khoảng 55 tỷ đồng. Ngày hội xoài Yên Châu được tổ chức không chỉ quảng bá thương hiệu xoài đặc sản của địa phương, mà còn là cầu nối giữa nông nghiệp, du lịch và phát triển kinh tế, tạo cơ hội xúc tiến đầu tư, ký kết hợp tác, mở rộng thị trường và tiếp cận công nghệ sản xuất tiên tiến. Chị Quang Thu Tuyết, người trồng xoài xã Yên Châu cho hay.
2: Tổ chức hội xoài này chúng em rất là vui mừng và phấn khởi ạ. Và chúng em mong muốn là sẽ được lan tỏa đặc sản xoài Yên Châu chúng em đến nhiều bác ở mọi miền trên toàn quốc biết đến ạ.
0: Cũng trong sáng nay, xã Yên Châu đã tổ chức lễ khởi hành đưa 30 tấn xoài Yên Châu đi tiêu thụ và xuất khẩu. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình nâng tầm giá trị nông sản Yên Châu.
3: Biến đổi khí hậu, hạn hán kéo dài cùng tốc độ phát triển nóng của nông nghiệp đang đặt Tây Nguyên trước áp lực lớn về an ninh nguồn nước. Khi những tầng nước ngầm ngày càng suy kiệt, bài toán phát triển không còn chỉ là tăng năng suất hay giá trị xuất khẩu, mà là giữ được nguồn nước để duy trì sinh kế và hướng tới một nền nông nghiệp xanh, bền vững. Phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên thông tin.
4: Giữa cái nắng gay gắt của tháng 5 Tây Nguyên, ông Nguyễn An Sơn ở xã Cư Mở Nga, tỉnh Đắk Lắk vẫn đều đặn kiểm tra từng đường nước ống tưới nhỏ giọt trong hơn 2 hectare cà phê của gia đình. Trước đây chỉ cần mở máy bơm vài giờ là đủ nước cho cả vườn, nhưng vài năm gần đây, nếu tưới theo cách cũ, giếng sẽ cạn khi còn tưới được nửa chừng. Tưới nước nhỏ giọt như hiện tại vừa tốn ít điện vừa thích nghi với nguồn nước ngầm lưu lượng thấp.
5: Thay vì là mình phải cầm vòi mình tưới, thì cái lượng nước rất là hao. Cái thứ hai nữa là mình tốn kém cái thời gian. Thực tế mà nói, dùng cái hệ thống tưới tự động này á, cái tưới nhỏ giọt này á, thì một là tiết kiệm nước, hai là đỡ công. Từ chỗ đó thì mình mới được cái hiệu quả cũng như cái lợi nhuận nó sẽ cao hơn.
4: Câu chuyện của ông Sơn phản ánh thực tế đang diễn ra tại Tây Nguyên. Bài toán phát triển nông nghiệp hiện nay không chỉ là tăng sản lượng, chất lượng hay giảm chi phí đầu vào, mà còn là giữ được nguồn nước để phát triển lâu dài. Tây Nguyên hiện là vùng sản xuất cây công nghiệp và cây ăn quả lớn nhất cả nước, đóng góp giá trị xuất khẩu nông sản rất lớn. Tuy nhiên, việc mở rộng diện tích cà phê sầu riêng càng khiến áp lực lên tài nguyên nước trở nên nặng nề. Năm 2024, riêng tỉnh Đắk Lắk thiệt hại khoảng 165 tỷ đồng do hạn hán, thiếu nước sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Trong vụ đông xuân năm 2024-2025, toàn vùng Tây Nguyên có từ 4.300 đến 7.000 hectare cây trồng bị ảnh hưởng bởi thiếu nước. Nhiều hồ chứa nhỏ xuống dưới mực nước chết, hàng loạt giếng đào, giếng khoan cạn kiệt ngay từ đầu mùa khô. Đáng lo ngại, ở những khu vực không có hoạt động khai thác lớn, mực nước ngầm vẫn suy giảm liên tục. Theo ông Chu Phạm Ngọc Hiển, Chủ tịch Hội Nước và Môi trường Việt Nam, trong nhiều năm, người dân vẫn xem nước là nguồn tài nguyên trời cho, có thể khai thác gần như vô hạn. Chính tư duy này dẫn đến tình trạng sử dụng nước còn lãng phí và thiếu tính toán dài hạn.
6: Sử dụng nước nó có hiệu quả thì phải nâng cao cái nhận thức của người dân, của cộng đồng, của các nhà quản lý, các nhà quản trị, các doanh nghiệp thay đổi cái nhận thức về mặt chuyên môn. Như bây giờ quản trị nước là phải dựa trên cái phương pháp tích hợp tất cả các cái lĩnh vực thì có như vậy mới sử dụng nó tiết kiệm có hiệu quả cái tài nguyên nước.
4: Thay đổi nhận thức và hành vi sử dụng nước cho Tây Nguyên là đòi hỏi cấp bách và để đạt được những thay đổi đủ lớn cần nguồn lực tài chính tương ứng từ hệ thống tưới nước tiết kiệm, hồ chứa quy mô nhỏ đến mô hình nông nghiệp sinh thái, tất cả đều đòi hỏi chi phí đầu tư không nhỏ, vượt quá khả năng của nhiều hộ nông dân và hợp tác xã. Ông Nguyễn Quốc Hùng, nguyên Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho rằng, phát triển nông nghiệp xanh tại miền Trung Tây Nguyên cần có cơ chế tín dụng đủ mạnh để hỗ trợ quá trình chuyển đổi.
7: Ngành ngân hàng đã ban hành cái sổ tay rủi ro môi trường cũng như là rủi ro về tín dụng xanh. Như vậy, khi cấp tín dụng cũng đều quan tâm đến là cái đối tượng này thì cho vay thì đều được bằng cái lãi suất ưu đãi. Tuy nhiên, ban hành ra tiêu chí xanh và hiện nay các ngân hàng đang vướng mắc, các tổ chức tín dụng cũng không dám mạnh dạn để cho vay, bởi vì nếu xác định tiêu chí sai thì nó sẽ liên quan đến cái vấn đề lãi suất được ưu đãi mà vốn của ngân sách. Vì vậy chúng tôi cũng đã tổng hợp báo cáo với nhà nước và để báo cáo chính phủ chỉ đạo là các bộ ngành triển khai làm sao sớm đưa ra cái tiêu chí này cho nó phù hợp.
4: Giữ an ninh nguồn nước không chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành tài nguyên hay nông nghiệp, mà là nền tảng để bảo đảm an ninh lương thực, ổn định sinh kế và mở ra con đường phát triển xanh, bền vững cho toàn vùng trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt. Bởi chỉ khi biết giữ lại từng giọt nước hôm nay, vùng đất này mới có thể giữ được dòng chảy phát triển cho mai sau.
3: Tại Hà Nội, chiều nay hơn 123.000 thí sinh đã hoàn thành bài thi môn ngoại ngữ, môn thi thứ hai của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập. Sau ngày thi đầu tiên, nhiều học sinh rời phòng thi với tâm trạng khá thoải mái khi đã hoàn thành 2 trong số 3 môn thi của kỳ thi tuyển sinh, được đánh giá là có tính cạnh tranh cao nhất trong năm học.
8: Năm nay với môn ngoại ngữ, thí sinh được lựa chọn đăng ký một trong các thứ tiếng gồm tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật hoặc tiếng Hàn. Trong đó tiếng Anh vẫn là môn có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất. Môn ngoại ngữ được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm, gồm 40 câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm, thời gian làm bài 60 phút. Ghi nhận tại nhiều điểm thi cho thấy khá nhiều thí sinh hoàn thành bài sớm và tự tin nộp bài trước giờ kết thúc. Nhiều học sinh nhận xét đề thi năm nay bám sát chương trình học, có độ phân hóa nhưng không quá đánh đố. Đặc biệt đề thi tiếng Anh được đánh giá là vừa sức, nhiều câu hỏi quen thuộc với dạng bài các em đã ôn tập trong thời gian qua. Những bạn học lực khá giỏi hoàn toàn có thể tự tin đạt điểm 9, 10, trong khi các bạn còn lại cũng nắm chắc điểm trung bình khá trong tay. Em Phạm Đặng Gia Huy và em Phạm Ngọc Như Nguyệt, trường trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ cho biết.
9: Đề thuộc dạng cơ bản nhưng mà có sự phân hóa cao giữa các bạn học sinh. Có những câu mà thể thực sự đọc rất là kỹ thì lúc đấy mình mới có thể và hiểu được đúng bản chất vấn đề. Nhìn sơ qua là khoảng từ 4 đến 5 câu, chắc là trong khoảng 8,5 trở lên.
10: Đó là em sẽ khoảng tầm trên 9. Đề này chủ yếu cơ bản, nếu mình có sai thì chủ yếu là sai do không đọc kỹ đề thôi ạ.
8: Sau hai môn thi đầu tiên là ngữ văn và ngoại ngữ, phần lớn thí sinh cho biết cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi đã vượt qua ngày thi quan trọng nhất về mặt tâm lý. Tuy nhiên, nhiều em cũng xác định không được chủ quan bởi môn toán thi vào sáng mai được xem là môn thi có tính quyết định lớn tới khả năng trúng tuyển vào trường công lập. Sáng mai 31 tháng 5, các thí sinh sẽ bước vào môn thi cuối cùng là toán theo hình thức tự luận trong thời gian 120 phút. Đây cũng là môn thi khép lại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đối với các thí sinh đăng ký dự thi vào các trường trung học phổ thông công lập không chuyên tại Hà Nội.
3: Tối nay, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng Những Chân Trời Kết Nối chính thức khai mạc. Trình diễn trong đêm khai mạc là đội chủ nhà Đà Nẵng và đội Giang Tây Dương Phong của Trung Quốc. Với chủ đề thiên nhiên, đêm khai mạc hứa hẹn mang đến màn tranh tài rực rỡ mở màn cho mùa lễ hội năm nay. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung giới thiệu hai đội bắn.
11: Đội pháo hoa chủ nhà Đà Nẵng Việt Nam 1 là đội đầu tiên trình diễn trong đêm khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 với chủ đề thiên nhiên, kết hợp âm nhạc du dương cùng nhiều hiệu ứng ánh sáng rực rỡ. Đội pháo hoa Đà Nẵng gửi thông điệp thiên nhiên là nguồn sống, là tình yêu và khát vọng. Ông Nguyễn Nhật Vũ, đội trưởng đội pháo hoa Đà Nẵng cho biết.
12: Đối với cái đội pháo hoa Đà Nẵng Việt Nam thì cũng đã thi đấu rất nhiều ở trên trường đấu quốc tế. Nhưng mà thi đấu ở sân nhà cảm thấy tự tin hơn, được cái sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả nhà. Chúng tôi muốn làm thế nào mà cống hiến cho khán giả, người xem chạm được đến cái cảm xúc nhất trong cái đêm trình diễn.
11: So tài với chủ nhà Đà Nẵng Việt Nam 1 là đội Jiangxi Jiangfeng của Trung Quốc, nhà đương kim vô địch lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025. Năm nay, đội pháo hoa của Trung Quốc sẽ tiếp tục cho thấy sức mạnh của cường quốc pháo hoa có lịch sử hàng nghìn năm trong ngành công nghiệp pháo hoa trên thế giới. Với màn trình diễn mang tên Flower of the Orient, bông hoa phương Đông, lấy cảm hứng từ các khúc dân gian nổi tiếng Hoa Nhài. Ông Liang Weiming, đội trưởng đội pháo hoa GNC Jiangfeng của Trung Quốc cho biết.
13: Đội Trung Quốc mang đến Đà Nẵng nhiều thiết bị và hiệu ứng pháo hoa hiện đại đặc sắc nhất từ Trung Quốc mà chưa từng xuất hiện tại DIFF trước đây. Bên cạnh đó, phần thiết kế và kịch bản trình diễn cũng được đầu tư với nhiều điểm mới nhằm tạo bất ngờ cho khán giả.
11: Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 5 đến 11 tháng 7 năm 2026 với 6 đêm thi của 10 đội pháo hoa đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Việt Nam, Trung Quốc, Italia, Đức, Bồ Đào Nha, Pháp, Nhật Bản, Macau Trung Quốc và Australia.
3: Tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết.
14: Và các bạn, sau những ngày có mưa dông rải rác, thời tiết nhiều khu vực trên cả nước sẽ chuyển sang trạng thái nắng nóng, trong đó Bắc

0: và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế được dự báo xuất hiện nắng nóng diện rộng từ đầu tháng 6. Đáng chú ý, từ khoảng ngày 1 đến ngày 3 tháng 6, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng trên diện rộng. Từ chiều tối và đêm 3 tháng 6 cho đến ngày 8 tháng 6, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, tuy nhiên ban ngày vẫn duy trì trạng thái nắng, cục bộ có nơi nắng nóng. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế được dự báo từ ngày 1 tháng 6 sẽ xảy ra nắng nóng diện rộng. Do vậy, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh tác động của thời tiết cực đoan. Tại Duyên Hải, Nam Trung Bộ, từ đêm mai cho đến ngày 1 tháng 6, mưa dông có xu hướng gia tăng nhưng ban ngày trời nắng, một số nơi xảy ra nắng nóng. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết đặc trưng của mùa mưa với mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, chiều nay Tổng thống Timor-Leste José Ramos Horta có bài phát biểu tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23 đang diễn ra tại Singapore, trong đó khẳng định vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực. Nhóm phóng viên Phương Hoa, Ngọc Diệp thông tin từ Singapore.
2: Nhấn mạnh bối cảnh địa chính trị khu vực và thế giới phức tạp hiện nay, Tổng thống José Ramos Horta khẳng thắn thừa nhận các cấu trúc an ninh hiện tại bao gồm cả Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cần cải tổ cho phù hợp với tình hình mới. Tổng thống Ramos Horta dẫn lại lời phát biểu đề dẫn của Tổng bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, trong đó nhấn mạnh ngoại giao phòng ngừa phải được xem là một năng lực chiến lược, chứ không phải là phản ứng nhất thời khi khủng hoảng đã nổ ra. Đối với các quốc gia vừa và nhỏ, Tổng thống José Ramos Horta đề xuất một con đường thứ ba mang tính nguyên tắc và thực tế. Thay vì chọn phe, các nước nên tập trung xây dựng khả năng phục hồi, tự cường thông qua các vấn đề thiết thực như tài chính khí hậu, an ninh năng lượng và an ninh lương thực. Về vấn đề Biển Đông, Tổng thống José Ramos Horta đề xuất.
3: Tôi nghĩ tất cả các quốc gia có liên quan đều đặc biệt quan tâm đến một khu vực hòa bình và ổn định. Bên cạnh bộ quy tắc ứng xử COC đang được tất cả các bên tích cực đàm phán, có lẽ cần đưa ra ý tưởng về một vùng biển hòa bình cho Biển Đông.
2: Trong ngày hôm nay, các đại biểu cũng tập trung thảo luận các vấn đề đang nổi lên như quản trị căng thẳng liên khu vực giữa sự cạnh tranh toàn cầu, sự xáo trộn trong an ninh hàng hải tại châu Á, hay những ưu tiên trong bối cảnh cục diện chiến lược đang thay đổi của châu Á.
1: Những tín hiệu tích cực về khả năng gia hạn ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang xuất hiện, song các bất đồng cốt lõi vẫn chưa được tháo gỡ. Trong 24 giờ qua, cả Mỹ và Iran đều phát đi thông điệp sẵn sàng tiếp tục đàm phán, nhưng đồng thời khẳng định không nhượng bộ các lợi ích chiến lược của mình. Điều đó cho thấy con đường tiến tới một thỏa thuận toàn diện vẫn còn nhiều trở ngại. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Sau cuộc họp kéo dài khoảng 2 giờ tại phòng tình huống Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chỉ ký kết một thỏa thuận đáp ứng đầy đủ các điều kiện của Mỹ. Nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục nhấn mạnh, làn danh đỏ không thay đổi, đó là Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân. Thông điệp này của ông chủ Nhà Trắng cũng đã được Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Peter Hegseth nhấn mạnh tại hội nghị đối thoại Shangri-La lần thứ 23 ở Singapore.
5: Tổng thống rất kiên nhẫn, ông ấy sẽ chỉ đạt được một thỏa thuận tuyệt vời. Đây không phải là bất kỳ thỏa thuận nào, mà là một thỏa thuận thực sự tốt cho nước Mỹ.
4: Về phía Iran, giới chức nước này cũng lập tức bác bỏ những gì họ gọi là các yêu cầu mang tính áp đặt từ phía Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmael Baghaei trong một tuyên bố khẳng định Iran sẽ không chấp nhận ngôn ngữ phải làm từ bất kỳ quốc gia nào và mọi quyết định đều dựa trên lợi ích quốc gia của Iran.
5: Việc trao đổi thông điệp vẫn đang tiếp diễn nhưng chưa đạt được sự hiểu biết cuối cùng. Hiện nay trọng tâm của chúng tôi là chấm dứt chiến tranh chứ không phải thảo luận chi tiết về các vấn đề hạt nhân.
4: Một trong những điểm bất đồng lớn nhất hiện nay là tương lai của eo biển Hormuz. Mỹ yêu cầu mở hoàn toàn tuyến hàng hải chiến lược này và chấm dứt mọi hình thức hạn chế. Tuy nhiên, Iran khẳng định việc quản lý eo biển thuộc chủ quyền và trách nhiệm của Iran cùng Oman, đồng thời nhấn mạnh các biện pháp kiểm soát hiện nay vẫn bảo đảm tàu thương mại lưu thông bình thường. Theo lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, đã có 24 tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz trong vòng 24 giờ qua, dưới sự phối hợp với giới chức Iran.
1: Ủy ban châu Âu EC đang xem xét loạt đề xuất thuế mới đối với dịch vụ kỹ thuật số, cờ bạc trực tuyến và tài sản mã hóa nhằm bổ sung nguồn thu cho ngân sách dài hạn của Liên minh châu Âu giai đoạn 2028-2034 với kỳ vọng đạt được khoảng 11 tỷ euro mỗi năm.
6: Các đề xuất được đưa ra trong bối cảnh EU bước vào đàm phán then chốt về khung tài chính đa niên, văn kiện định hình ưu tiên chi tiêu của khối trong 7 năm tới. Trong các đề xuất, thuế cờ bạc trực tuyến nhận được sự đồng thuận cao hơn cả. EC ước tính mức thuế 3% trên doanh thu ròng lĩnh vực này có thể mang lại khoảng 1,9 tỷ euro mỗi năm. thuế dịch vụ kỹ thuật số được kỳ vọng tạo nguồn thu lớn nhất khoảng 5 tỷ euro mỗi năm. Theo phương án xem xét, mức thuế 3% sẽ áp dụng với doanh thu từ quảng cáo số, hoạt động trung gian và khai thác dữ liệu người dùng, chủ yếu nhắm tới các tập đoàn công nghệ lớn có doanh thu toàn cầu từ 750 triệu euro trở lên. Đối với tài sản mã hóa, EC đang cân nhắc hai phương án, đánh thuế 0,1% trên tổng giá trị giao dịch hoặc đánh thuế trên phần lợi nhuận từ tài sản số, với nguồn thu ước tính từ 1 đến 4 tỷ euro mỗi năm. Theo các nguồn tin ngoại giao, văn bản thỏa hiệp đầu tiên về ngân sách EU có thể được công bố trong nửa đầu tháng 6, trong khi thỏa thuận cuối cùng dự kiến hoàn tất vào cuối năm nay.
1: Tiếp theo là thông tin Hàn Quốc cắt giảm 90% thủ tục hành chính trong nghiên cứu khoa học.
6: Kết thúc cơn ác mộng thủ tục hành chính cho các nhà khoa học là mục tiêu đang được chính phủ Hàn Quốc đặt ra khi công bố kế hoạch cải tổ toàn diện hệ thống quản lý nghiên cứu và phát triển R&D quốc gia. Theo đó, số lượng biểu mẫu hành chính phục vụ các dự án nghiên cứu sẽ được cắt giảm từ hơn 2.000 xuống chỉ còn 154 mẫu, tương đương mức giảm gần 90%. Trong khuôn khổ kế hoạch đổi mới hệ thống hành chính nghiên cứu quốc gia, Hàn Quốc quyết định sẽ giảm gánh nặng thủ tục hành chính cho các nhà khoa học để giúp họ tập trung vào công tác chuyên môn. Hiện nay, mặc dù hệ thống quản lý nghiên cứu và phát triển quốc gia chỉ quy định 58 biểu mẫu chuẩn, nhưng trong quá trình triển khai, các bộ ngành và các cơ quan quản lý nghiên cứu chuyên trách thường yêu cầu phải bổ sung nhiều loại giấy tờ ngoài quy định vì lý do hành chính hoặc theo thông lệ. Điều này khiến giới nghiên cứu phải dành khá nhiều thời gian cho khâu hoàn tất thủ tục hành chính thay vì tập trung vào hoạt động nghiên cứu khoa học.
1: Trước nguy cơ dịch Ebola bùng phát vượt tầm kiểm soát tại Cộng hòa Dân chủ Congo, ba trụ cột lớn của hệ thống ứng phó nhân đạo quốc tế gồm Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Liên minh châu Âu EU đồng loạt tăng tốc hỗ trợ khẩn cấp trong bối cảnh số ca mắc đã vượt 120 người và tiếp tục leo thang.
6: Hôm nay, Cộng hòa Dân chủ Congo xác định được 1.028 trường hợp nghi nhiễm Ebola. Số ca nhiễm được xác nhận là 225. Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo Samuel Kamba cho biết.
7: Với năng lực xét nghiệm được cải thiện đáng kể, từ ngày mai tôi có thể biết có bao nhiêu trường hợp nhiễm Ebola. Hiện nay chúng tôi có 142 bệnh nhân tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe.
6: Để đối phó với tình hình, UNICEF đã kích hoạt mức ứng phó khẩn cấp cao nhất và bắt đầu chuyển bằng đường hàng không hơn 100 tấn hàng cứu trợ nhân đạo tới Cộng hòa Dân chủ Congo thông qua cầu hàng không nhân đạo của EU. Bên cạnh đó, UNICEF cũng đã phân bổ hơn 6,5 triệu đô la từ nguồn lực cốt lõi để tài trợ cho các hoạt động ứng phó cấp bách tại thực địa. Trong khi EU thông báo dành 15 triệu euro cho các nỗ lực ứng phó và chuẩn bị chống dịch, trong đó 5 triệu euro được phân bổ riêng cho các hoạt động của WHO. WHO cũng nhấn mạnh một thực tế, virus không dừng lại ở biên giới, vì vậy hợp tác quốc tế cũng phải được tăng cường tương ứng.
1: Phi hành đoàn tàu Thần Châu 21 của Trung Quốc đã trở về trái đất an toàn vào tối qua sau 210 ngày làm việc trên quỹ đạo, đồng thời mang theo hơn 41 kg mẫu thí nghiệm khoa học từ trạm vũ trụ Trung Quốc. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
8: Theo cơ quan vũ trụ có người lái Trung Quốc, tình trạng sức khỏe của các phi hành gia được xác nhận tốt ngay sau khi cửa khoang được mở. Cùng với việc đưa phi hành đoàn trở về, tàu vũ trụ Thần Châu 22 còn vận chuyển thành công lô mẫu thí nghiệm khoa học không gian thứ 10 từ trạm vũ trụ Trung Quốc với tổng khối lượng khoảng 41,14 kg. Theo Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc, các mẫu này thuộc 23 dự án nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học sự sống, vật liệu và cháy. Trung tâm này sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá tình trạng các mẫu trước khi bàn giao cho các nhà khoa học. Các mẫu vật liệu và thí nghiệm cháy sẽ tiếp tục được đưa về Bắc Kinh để phân tích trong thời gian tới. Phi hành đoàn Thần Châu 21 đã lên trạm vũ trụ Trung Quốc từ ngày 1 tháng 11 năm 2025 và làm việc liên tục trong 210 ngày, lập kỷ lục mới về thời gian lưu trú trên quỹ đạo dài nhất của một tổ bay Trung Quốc. Trong thời gian này, các phi hành gia đã thực hiện 3 chuyến đi bộ ngoài không gian, tiến hành lắp đặt thiết bị bảo vệ trạm trước mảnh vỡ không gian, kiểm tra thiết bị, cũng như thực hiện nhiều nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa.
1: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
9: Thưa quý vị và các bạn, tại lượt trận thứ 5 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia, Sahako có màn trình diễn đầy thuyết phục để giành chiến thắng chung cuộc 4-1 trước Hà Nội. Trong khi đó, Thái Sơn Bắc nhọc nhằn vượt qua Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 1-0. Cuộc đối đầu giữa Thái Sơn Bắc và Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tại nhà thi đấu Cầu Giấy nóng lên ngay từ những phút đầu tiên. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến ở phút thứ 2 nhờ pha lập công của ngoại binh Mota. Dù có lợi thế rất sớm nhưng Thái Sơn Bắc vấp phải sức kháng cự vô cùng mạnh mẽ đến từ các cầu thủ trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu là

0: màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Nguyễn Quốc Dầu bên phía trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Thủ thành sinh năm 2009 có ngày thi đấu chói sáng, liên tục cứu thua và làm nản lòng các chân sút của Thái Sơn Bắc, tạo ra một thế trận giằng co vô cùng hấp dẫn. Trợ lý huấn luyện viên Trần Thế Trung của Thái Sơn Bắc nhìn nhận:
1: hai đội hôm nay đều chơi rất tốt. Đầu tiên là cũng phải cảm ơn cầu thủ thi đấu rất là nỗ lực, hết mình. Hôm nay mặc dù tạo ra nhiều cơ hội nhưng mà chưa tận dụng được bàn thắng. Nhà thế trận nó sẽ vất vả hơn. Tinh thần thi đấu của các bạn hôm nay rất là tốt, quán triệt được đường phản công của đối phương. Đối phương thì là mạnh về phản công, thì hôm nay đội đã làm tốt được cái vấn đề chống phản công, không để thua.
0: Về phía trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, dù nhận thất bại nhưng màn trình diễn quả cảm của các học trò khiến huấn luyện viên Nguyễn Bảo Trung vô cùng tự hào.
2: Bất kỳ gặp đối thủ nào thì chúng tôi nghiên cứu về lối đá cũng như là điểm mạnh điểm yếu của đối phương, thì chúng tôi khắc phục được cái điểm mạnh của đội bạn, thì hôm nay các bạn làm rất là tốt. Cũng giống như là trận trước với Hà Nội thì mỗi trận đấu các cầu thủ trẻ chúng tôi là tiến bộ rất là nhiều. Thứ hai là các bạn thể hiện cái tinh thần chiến đấu trên sân rất là tốt, đặc biệt là các bạn tuân thủ về chiến thuật của huấn luyện viên đề ra.
0: Đây là thất bại thứ 5 liên tiếp của trẻ Thành phố Hồ Chí Minh và đội bóng này tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng cùng Luxury Hạ Long, trong khi Thái Sơn Bắc duy trì thành tích bất bại từ đầu mùa, tiếp tục đua tranh ngôi đầu cùng đương kim vô địch Thái Sơn Nam. Ở hai vòng đấu cuối của V-League 2025-2026, tất cả các cặp đấu sẽ đồng loạt khởi tranh vào lúc 18 giờ các ngày Chủ nhật, 31 tháng 5 và mùng 7 tháng 6. Công ty VPF cũng đã xác nhận mời hai trọng tài FIFA người Malaysia tham gia điều hành các trận cầu tâm điểm vòng 25. Theo phân công, trọng tài Muhammad Izzul Fikri sẽ điều hành trận Công an Thành phố Hồ Chí Minh gặp Thể công Viettel trên sân Bình Dương, trong khi trọng tài Raslan Joffrey Bin Ali cầm còi trận Hoàng Anh Gia Lai gặp Hà Nội tại Pleiku. Đây đều là các cuộc đối đầu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua huy chương lẫn cuộc chiến trụ hạng. Tuyển U19 Việt Nam bước vào guồng tăng tốc tại Indonesia trước thềm U19 Đông Nam Á 2026 với buổi tập đầu tiên tại thành phố Medan trong điều kiện thời tiết nắng gắt. Đây được xem là thử thách đáng kể đối với thầy trò huấn luyện viên Ikechi khi bảng A quy tụ các đối thủ có nền tảng thể lực và tốc độ cao như Indonesia, Myanmar và Timor Leste. Theo ghi nhận từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, toàn đội duy trì cường độ vận động lớn ngay sau chuyến bay dài nhằm bảo đảm trạng thái thể lực trước ngày khai màn mùng 1 tháng 6. Ban huấn luyện U19 Việt Nam chủ động triển khai giáo án thiên về vận động liên tục, tăng tốc ngắn và phối hợp nhỏ, giúp các cầu thủ nhanh chóng lấy lại cảm giác bóng. Chủ nhân chiếc cúp danh giá nhất ở cấp câu lạc bộ UEFA Champions League sẽ được xác định sau trận chung kết đêm nay giữa Paris Saint-Germain và Arsenal trên sân Puskás ở Budapest, Hungary. Trong cuộc họp báo trước trận, huấn luyện viên Luis Enrique không ngần ngại khi phát biểu, khẳng định việc giành danh hiệu thứ hai liên tiếp sau khi đã đánh bại Inter Milan tại chung kết mùa trước là mục tiêu duy nhất của đội bóng nước Pháp.
3: Tôi nghĩ không có động lực nào lớn hơn việc giành chức vô địch Champions League. Phần còn lại nằm ở đấu pháp chiến thuật. Hãy cùng xem đội nào sẽ là đội mạnh hơn. Cả chúng tôi và Arsenal đều đã giành cúp ở giải vô địch quốc gia. Và tôi sẽ tập trung vào những điều tích cực để thể hiện những gì tốt nhất cho trận đấu tới.
0: Ở vòng bảng, Paris Saint-Germain phải gặp Barcelona, Bayern Munich, Tottenham, Newcastle hay Atalanta. Tại vòng knock out, họ lần lượt loại Monaco, Chelsea, Liverpool, Bayern Munich. Trong khi Arsenal cũng phải gặp những đối thủ khó chơi ở vòng bảng như Bayern, Inter, Atletico Madrid hay Athletic Bilbao. Tại vòng knock out, họ lần lượt loại Leverkusen, Sporting Lisbon và Atletico. Huấn luyện viên Mikel Arteta cho rằng:
3: PSG đang là đương kim vô địch. Chúng tôi ở đây để tước đi điều đó. Đây là cơ hội để chúng tôi viết nên một trang sử khác. Để làm được điều này, chúng tôi sẽ phải có quyết tâm cao độ, lòng can đảm và khát khao mãnh liệt. Chúng tôi có cả ba yếu tố đó và tôi tin toàn đội sẽ giành chiến thắng.
0: Nếu đăng quang năm nay, Paris Saint-Germain sẽ trở thành đội thứ hai bảo vệ thành công chức vô địch Champions League không tính cúp C1 sau Real Madrid với 3 lần liên tiếp lên ngôi giai đoạn 2016-2018, trong khi Arsenal hướng tới danh hiệu đầu tiên ở đấu trường này. Theo cơ chế phân chia tiền thưởng của UEFA, đội vô địch Champions League sẽ nhận 25 triệu euro, trong khi Á quân được thưởng 18,5 triệu euro.
4: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Nam, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Bắc cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, riêng phía Đông Bắc, gió Đông Bắc cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
6: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Lan Anh, Thanh Trường biên soạn và thực hiện. Với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
7: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi tiếp âm chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
8: Chuyên mục Bình dân học dụ số.
9: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Bình dân học dụ số của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trước hết, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn phần điểm tin.
10: Ủy ban nhân dân xã Nhân Mỹ tổ chức hội nghị giới thiệu các giải pháp chuyển đổi số phục vụ công tác quản lý điều hành. Đến dự có ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nhân Mỹ. Về đại diện VNPT có ông Trần Thanh Khỏe, Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Giải pháp VNPT An Giang, cùng đại diện các phòng ban ngành ban ấp xã Nhân Mỹ. Tại buổi làm việc, VNPT An Giang giới thiệu bộ giải pháp chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo quản lý dữ liệu, cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy kinh tế số, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của cấp xã trong triển khai chuyển đổi số. Giới thiệu tổng quan 12 hệ thống nền tảng và giải pháp quản lý công việc dữ liệu không gian số, tuyển quân, thông tin đất đai, điều hành khu phố, ấp, tri thức thông minh, số hóa hồ sơ, an toàn thông tin, hạ tầng mạng, Wi-Fi, hội nghị trực tuyến, camera giám sát và truyền thanh thông minh. Qua đó, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã đánh giá cao các giải pháp, khẳng định nhu cầu ứng dụng công nghệ là cấp thiết. Hai bên thống nhất sẽ tiếp tục phối hợp khảo sát, xây dựng lộ trình triển khai phù hợp, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
9: Tại ấp Thi Một, xã Long Điền, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á chi nhánh Chợ Mới đã tổ chức lễ khai trương hệ thống OnePen tại xã Long Điền và chính thức đi vào hoạt động. Được biết, ngân hàng OnePen chi nhánh Long Điền được trang bị một quầy giao dịch, một máy VTM cùng hệ thống ngân hàng số hiện đại. Theo đó, với phương châm một chạm mọi trải nghiệm, đến với OnePen, khách hàng sẽ được thực hiện các giao dịch mọi lúc 24/7, 365 cộng ngày trên năm. Điều đó có nghĩa OnePen sẽ đáp ứng nhu cầu giao dịch ngân hàng của khách hàng bất cứ thời điểm nào trong ngày, trong tuần, kể cả dịp lễ Tết mà không phụ thuộc vào giờ hành chính để khách hàng chủ động về thời gian. Đồng thời, tại OnePen, khách hàng còn có thể nộp rút tiền từ tài khoản của tất cả các ngân hàng tại Việt Nam bằng QR code theo tiêu chuẩn Việt QR và là ngân hàng Việt đầu tiên triển khai dịch vụ này. Bên cạnh đó, khách hàng có thể tự trải nghiệm các giao dịch như gửi tiền tiết kiệm, mở tài khoản, thanh toán hóa đơn điện nước, thanh toán thẻ, chuyển khoản 365 cộng, không giới hạn thời gian không gian, giao dịch và chuyển chứng từ tự động. Đáng lưu ý, những dịch vụ tiện ích nói trên của OnePen đều được tích hợp ngân hàng số Open Banking, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Ngoài ra, tất cả các giao dịch trên đều được thực hiện đơn giản, an toàn, bảo mật, nhanh chóng. Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo ngân hàng One Bank cho biết, việc đưa vào hoạt động điểm giao dịch tại xã Long Điền nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ tài chính hiện đại như mở tài khoản, gửi tiết kiệm, chuyển tiền, thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng và phát triển kinh tế xã hội địa phương. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, bà Lê Trần Minh Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Điền, đánh giá cao sự quan tâm đầu tư của ngân hàng One Bank trên địa bàn xã, đồng thời nhấn mạnh việc ngân hàng lựa chọn xã Long Điền để đầu tư, khai trương và đưa vào hoạt động trong thời điểm hiện nay có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống dịch vụ tài chính ngân hàng trên địa bàn, mà còn mở ra nhiều cơ hội mới trong thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh và nâng cao đời sống nhân dân. Sự hiện diện của ngân hàng One Bank hôm nay chính là minh chứng cho niềm tin của doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư tại địa phương. Tôi tin tưởng rằng với tiềm lực tài chính vững mạnh cùng định hướng phát triển hiện đại, ngân hàng One Bank sẽ nhanh chóng trở thành địa chỉ tin cậy trong cung cấp các dịch vụ tài chính, tín dụng, thanh toán cho người dân và doanh nghiệp, qua đó góp phần hỗ trợ tích cực cho quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, thương mại dịch vụ và kinh tế số, chuyển đổi số trên địa bàn. Tiếp theo chương mục Bình dân hợp vụ số kỳ này có bài viết Long Kiến Bình dân hợp vụ số mở cánh cửa số cho mọi người dân.
10: Thưa quý vị và các bạn, từ chiếc điện thoại thông minh nhỏ gọn trong tay, hôm nay người dân có thể thực hiện nhiều công việc vốn trước đây phải đi xa, chờ đợi hay làm bằng giấy tờ thủ công. Từ thanh toán tiền điện, tiền nước, đăng ký thủ tục hành chính đến kết nối với người thân, công nghệ số đang từng ngày thay đổi cách sống, cách làm việc của mỗi người. Nhưng giữa nhịp chuyển động ấy, vẫn còn nhiều người dân ở vùng nông thôn, nhất là người lớn tuổi, còn bỡ ngỡ trước những thao tác trên môi trường số. Không ít người chưa quen sử dụng điện thoại thông minh, ngại tiếp cận công nghệ vì sợ làm sai hay do bị lừa đảo trên không gian mạng. Hiểu được điều đó, tuổi trẻ xã Long Kiến đã và đang chung tay thực hiện phong trào bình dân hợp vụ số bằng những việc làm gần gũi thiết thực. Những đoàn viên thanh niên không chỉ hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng, hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt hay sử dụng dịch vụ công trực tuyến, mà còn kiên trì cầm tay chỉ việc, giúp bà con từng bước tự tin bước vào môi trường số. Từ những việc làm bình dị ấy, một cánh cửa số đang dần được mở ra cho mọi người dân nơi vùng quê Long Kiến. Giữa cái nắng của vùng quê Long Kiến, tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã, hình ảnh những đoàn viên thanh niên kiên nhẫn hướng dẫn người dân thao tác trên điện thoại thông minh đã trở nên quen thuộc. Người thì hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNEID, người hỗ trợ đăng ký dịch vụ công trực tuyến, người lại cầm tay chỉ từng bước cho các cô chú lớn tuổi cách quét mã QR thanh toán. Anh Nguyễn Trường Nhân, bí thư xã đoàn Long Kiến cho biết, ngay từ đầu khi triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số, đoàn thanh niên xã Long Kiến đã chủ động thành lập hai đội hình thanh niên tình nguyện, một đội hình trực tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công để hỗ trợ người dân làm hồ sơ, cài đặt các ứng dụng cần thiết, đội hình còn lại chia thành nhiều nhóm nhỏ đi đến từng ấp, từng hộ dân để hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, thanh toán điện tử và tiếp cận các tiện ích số. Hai đội hình với tổng cộng 28 đoàn viên thanh niên đã trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào bình dân hợp vụ số tại địa phương. Mỗi ngày, các bạn hỗ trợ từ 80 đến 100 lượt người dân. Đối tượng được hỗ trợ chủ yếu là người lớn tuổi, tiểu thương, những người ít tiếp xúc với công nghệ. Không chỉ hướng dẫn tại trung tâm hành chính công, các đoàn viên còn trực tiếp đến từng nhà dân để cầm tay chỉ việc. Nhiều trường hợp người dân đi lại khó khăn, không quen sử dụng điện thoại thông minh, các bạn trẻ vẫn kiên trì hướng dẫn nhiều lần cho đến khi người dân thao tác được. Theo anh Nguyễn Trường Nhân, điểm nổi bật của phong trào tại Long Kiến là tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm của lực lượng đoàn viên thanh niên. Địa phương đã tổ chức nhiều lớp tập huấn về chuyển đổi số cho người dân với phương châm dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Anh Nguyễn Trường Nhân, bí thư xã đoàn Long Kiến, tỉnh An Giang cho hay.
11: Trong thời gian qua thì đối với đoàn thanh niên xã Long Kiến xác định là cái nhiệm vụ chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, nên trước mắt thì đoàn thanh niên cũng đã tổ chức được cái 3 lớp mà tập huấn về cái chuyển đổi số này cho người dân. Thì đến đó các chú, các ba, các anh cũng tham dự rất là đông. Đến tham dự thì chỉ việc, chỉ tay cầm việc cho từng người, chỉ từng chút cho mọi người hiểu. Để đó là cái vấn đề nổi bật nhất. Cái thứ hai nữa là các bạn mà đoàn viên của mình thì cũng rất là nhiệt tình, nhất là những các bạn mà có cái trình độ về công nghệ thì các bạn tham gia rất là đầy đủ, hỗ trợ cho từng người rồi nhất là những cái chú các bác mà lớn tuổi.
10: Từ những buổi hướng dẫn trực tiếp ấy, nhiều người dân trước đây chỉ dùng điện thoại để nghe gọi, nay đã biết thanh toán trực tuyến, tra cứu giấy tờ, đăng ký dịch vụ công,

0: hay liên lạc với con cháu qua mạng xã hội. Là một trong những đoàn viên tích cực tham gia phong trào, bạn Trần Quốc Khánh, đoàn viên chi đoàn ấp An Lạc, xã Long Kiến cho biết, chính mong muốn giúp người dân tiếp cận công nghệ dễ dàng hơn đã thôi thúc bạn tham gia đội hình thanh niên xung kích chuyển đổi số. Bạn Trần Quốc Khánh chia sẻ, hiện nay công nghệ số đã trở thành một phần rất quan trọng trong cuộc sống. Tuy nhiên, ở địa phương vẫn còn nhiều người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, còn gặp khó khăn khi sử dụng công nghệ. Em nghĩ thanh niên có lợi thế tiếp cận công nghệ, nên việc hướng dẫn lại cho người dân là trách nhiệm của tuổi trẻ trong thời kỳ chuyển đổi số. Những ngày tham gia đội hình tình nguyện, Quốc Khánh cùng các bạn đoàn viên thường xuyên đến các ấp để hướng dẫn người dân cài đặt VNEID, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và nhận diện các hình thức lừa đảo trên không gian mạng. Quốc Khánh kể, lúc đầu, nhiều cô chú còn rất e ngại, sợ thao tác sai, nên các bạn phải hướng dẫn thật chậm, trực tiếp thao tác mẫu nhiều lần. Ngoài hỗ trợ trực tiếp, các đoàn viên còn lập nhóm Zalo để tiếp tục hướng dẫn người dân bằng hình ảnh, video khi gặp khó khăn. Bạn Trần Quốc Khánh, đoàn viên thanh niên ấp An Lạc, xã Long Kiến cho biết thêm.
1: Điều làm em cảm thấy vui và ý nghĩa nhất là sự thay đổi tích cực của người dân sau khi được hỗ trợ. Nhiều cô chú trước đây không biết sử dụng điện thoại thông minh, nhưng sau khi được hướng dẫn, có thể tự thanh toán tiền điện, tiền nước, tra cứu giấy tờ hoặc liên hệ với con cháu qua ứng dụng trực tuyến. Khi được hỗ trợ thành công, bà con thì ở đây rất vui và phấn khởi. Có nhiều cô chú còn chủ động gọi điện nhờ hướng dẫn thêm hoặc giới thiệu cho hàng xóm cùng tham gia. Những lời cảm ơn chân thành và hào hứng của người dân chính là động lực để tụi em tiếp tục tham gia phong trào. Qua những hoạt động này, em cảm nhận được rằng cần kiên nhẫn, nhiệt tình và gần gũi. Người dân sẽ rất cực tiếp cận công nghệ. Em tin rằng phong trào bình dân học vũ số sẽ ngày càng lan tỏa mạnh mẽ và góp phần xây dựng cộng đồng số ngày càng phát triển hơn tại địa phương.
0: Không riêng Quốc Khánh, nhiều đoàn viên thanh niên tại Long Kiến cũng xem phong trào bình dân học vũ số là môi trường để rèn luyện trách nhiệm, kỹ năng và tinh thần phục vụ cộng đồng. Bạn Ngô Quốc Công, bí thư chi đoàn ấp An Phú, xã Long Kiến cho biết, quá trình hỗ trợ người dân đã giúp bản thân hiểu rõ hơn những khó khăn của bà con khi tiếp cận công nghệ số. Theo Quốc Công, sau thời gian được hỗ trợ, nhiều người dân đã thay đổi rõ rệt, không còn tâm lý sợ công nghệ. Bà con bắt đầu chủ động sử dụng các tiện ích số trong đời sống hàng ngày. Bạn Ngô Quốc Công, bí thư chi đoàn ấp An Phú, xã Long Kiến, tỉnh An Giang, nói.
2: Điều làm em vui nhất là bà con dần tự tin hơn khi tiếp cận công nghệ, thấy được lợi ích thực tế của chuyển đổi số trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và qua cái hoạt động này thì bản thân em cũng học được nhiều điều, rút ra được nhiều kinh nghiệm. Nhất là cần phải sự kiên nhẫn, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng giao tiếp với người dân. Nhìn lại những cái con số mà tài khoản được kích hoạt cũng như những hồ sơ mới được xử lý thành công trên hệ thống thì bản thân em cảm thấy rất ấm lòng và xúc động, bởi phía sau những cái con số đó không chỉ là kết quả công việc mà tụi em đem lại mà còn là sự thay đổi trong nhận thức của người dân, là niềm vui khi bà con dần biết được tiếp cận và sử dụng công nghệ số trong cuộc sống hàng ngày. Đó cũng là động lực để giúp em tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động vì cộng đồng trong thời gian tới. Em nghĩ cái phong trào bình dân học vũ số này không chỉ giúp người dân tiếp cận công nghệ mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, để mọi người đều có cơ hội tiếp cận các cái tiện ích của xã hội hiện đại.
0: Thực tế, triển khai phong trào tại Long Kiến cũng gặp không ít khó khăn. Phần lớn đoàn viên thanh niên đều kiêm nhiệm công việc, nên thời gian tham gia hỗ trợ còn hạn chế. Trong khi đó, nhiều người lớn tuổi thường xuyên quên thao tác sau khi được hướng dẫn. Một số người dân còn sử dụng điện thoại cấu hình thấp nên việc cài đặt ứng dụng gặp khó khăn. Trước thực tế ấy, đoàn thanh niên xã Long Kiến đã chủ động đổi mới cách làm. Ngoài việc hướng dẫn trực tiếp, các bạn trẻ còn xây dựng những video ngắn hướng dẫn thao tác cụ thể đăng tải lên mạng xã hội để người dân dễ theo dõi. Các nhóm Zalo tại địa phương cũng được tận dụng để tuyên truyền, hỗ trợ người dân từ xa. Bên cạnh đó, đoàn thanh niên còn phối hợp với lực lượng công an, các đơn vị viễn thông tổ chức nhiều đợt ra quân hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng, tuyên truyền phòng chống lừa đảo trên không gian mạng và hỗ trợ điện thoại thông minh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Theo anh Nguyễn Trường Nhân, thời gian tới, đoàn thanh niên xã Long Kiến sẽ tiếp tục duy trì hai đội hình tình nguyện, đồng thời đổi mới nội dung tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng để người dân dễ tiếp cận hơn. Anh Nguyễn Trường Nhân, bí thư xã đoàn Long Kiến, tỉnh An Giang cho biết.
3: Trước tiên thì đối với đoàn thanh niên xã Long Kiến sẽ tiếp tục duy trì hai đội hình thanh niên tình nguyện này, tuy nhiên sẽ thay đổi cách thức làm việc.

0: để mà nghiên cứu những cái nội dung nào nó phù hợp với từng đối tượng, từng người dân, nội dung để mà người dân có thể tiếp cận thật nhanh. Cái thứ hai nữa là sẽ duy trì cái việc ra quân, chủ yếu tập trung vào có thể là nửa tháng hoặc là một tháng. Bên cạnh đó thì tiếp tục sẽ hỗ trợ người dân cài đặt cái dịch vụ tiến công ở mức độ cao hơn. Cái thứ ba nữa là tiếp tục tuyên truyền để người dân thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ, như các hộ kinh doanh nhỏ, rồi hướng dẫn người dân nhận diện được các hình thức lừa đảo không gian mạng. Và bên cạnh đó thì chủ yếu tập trung vào các bạn đoàn viên thanh niên để nâng cao cái kỹ năng mà công nghệ số của bạn lên, để từ đó mới hỗ trợ người dân hiệu quả hơn.
1: Bình dân hợp dụ số hôm nay có một ý nghĩa lớn, đó chính là giúp người dân tiếp cận tri thức để không bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển của xã hội. Ở Long Kiến, hành trình ấy đang được tiếp nối bằng màu áo xanh tình nguyện, bằng những buổi đến từng nhà dân, hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, bằng sự kiên nhẫn cầm tay chỉ việc của tuổi trẻ địa phương. Có thể những việc làm ấy còn nhỏ bé giản dị, nhưng chính từ đó, nhận thức của người dân dần thay đổi, khoảng cách số từng bước được thu hẹp và cộng đồng số nơi vùng quê đang hình thành từng ngày. Và trong hành trình chuyển đổi số hôm nay, tuổi trẻ Long Kiến đang góp thêm một nhịp cầu để công nghệ đến gần hơn với người dân, để không ai bị bỏ lại phía sau trên con đường phát triển của quê hương đất nước.
2: Quý thính giả thân mến, đến đây chung mục Bình dân hợp dụ số của báo và phát thanh truyền hình An Giang đã hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Câu chuyện cuộc sống.
4: Xin kính chào quý vị các bạn đến với tiết mục câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay, mời quý vị các bạn cùng nghe câu chuyện sau đây.
5: Món đồ chơi. Bình đang rất yêu thích bộ đồ chơi xếp hình trong cửa hàng đồ chơi gần nhà. Đây là bộ xếp hình vườn thú mới ra nên bán rất chạy. Nếu không mua thì sẽ không còn. Bình ôm chú heo đất ra ngắm nghía. Trong đó, Bình đã tiết kiệm kha khá nhưng vẫn chưa đủ tiền để mua món đồ chơi này. Bình bèn nghĩ ra một cách là sẽ mượn mẹ thêm một khoản nho nhỏ và trả dần. Bình quyết định và bước đến phòng khách. Lúc đó, ba mẹ đang ngồi xem tivi.
6: Trời mưa lũ thế này, bọn trẻ phải nghỉ học mất thôi.
5: Tiếng mẹ suýt xoa. Trên màn hình tivi đang đưa tin về cơn lũ hoành hành suốt mấy ngày ở các tỉnh ven biển. Bà cũng bình luận.
6: Mấy hôm nay, cơ quan Anh cũng đang vận động nhân viên ủng hộ.
5: Em nghĩ số tiền đó chẳng thấm vào đâu so với thiệt hại lũ gây ra. Bà đưa ra ý kiến.
6: À, hay cả nhà mình cùng chung tay làm một việc gì đó, em thấy sao?
5: Chị hai từ trên lầu đi xuống.
7: Con đồng ý cả hai tay.
5: Mẹ quyết định rất nhanh. Bà mẹ sẽ góp một tháng lương cho các bạn để mua quần áo và các dụng cụ học tập cần thiết gửi ra cho các bạn nhỏ. Tháng này hai chị em con không mua sắm thêm đồ dùng cá nhân được không? Chị hai trả lời ngay.
7: Con thì không vấn đề, con sẽ dành thêm tiền ăn sáng của mình để đóng góp cho các bạn.
5: Mẹ quay sang hỏi.
6: Em Bình thế nào?
5: Bình từ nãy đến giờ nghe cả nhà bàn tán mà lòng cậu bé như cồn cào. Vậy là kế hoạch mượn thêm tiền của mẹ xem như sụp đổ. Nhưng Bình mê bộ đồ chơi ấy lắm. Bình phân vân quá. Bà hối thúc.
6: Bình suy nghĩ lâu thế con?
7: Tại con đang cần mua một vài thứ.
5: Mẹ nói nhỏ với Bình. Nếu những thứ ấy không cần thiết thì con có thể để dành lần sau mua cũng được. Chúng ta phải biết giúp đỡ mọi người trong lúc khó khăn con ạ. Bà tiếp lời mẹ.
6: Ba mẹ không bắt buộc Bình, nhưng ba mẹ khuyến khích Bình làm việc này vì các bạn.
5: Sáng hôm sau, Bình đến trước cửa hàng đồ chơi và cứ đứng ngắm nghía bộ đồ chơi đó mãi. Bình tưởng tượng ngày mai thôi, Bình sẽ không còn

0: cửa. Chợt Binh nghe tiếng chị nhân viên bán hàng vọng ra.
1: Lộ Quế Khách chuyển ca nhà mình rồi hả mẹ?
2: Sao?
1: Em phải nghỉ học ạ?
2: Nhưng con còn phải đi làm, con không thể về được. Ba mẹ nói em phải đi học, con sẽ gửi tiền về.
0: Rồi Binh thấy chị khóc. Quay sang thấy Binh, chị vội vàng cướp máy.
1: Em muốn mua gì?
0: Binh xua tay rồi hỏi.
2: Chị ơi, nhà chị cũng ở trong vùng lũ ạ?
1: Ừ, ba mẹ chị ở quê bị lũ quét mất trắng qua màu. Em gái chị bằng tuổi em có nguy cơ phải nghỉ học, nhưng chị không thể về. Chị mà nghỉ việc á, sẽ không có ai lo cho gia đình.
0: Không chần chừ, Binh thoát chạy về nhà. Cậu bé ôm con heo đất và đập ra. Số tiền kha khá này Binh sẽ đưa cho ba mẹ. Ngày mai món quà nhỏ của gia đình Binh sẽ được gửi đến các bạn nhỏ vùng lũ. Đây sẽ là một niềm động viên tinh thần để các bạn nhỏ tiếp tục đến trường.
1: Hãy một lần lắng nghe trái tim ta để chia sẻ thêm một chút nữa với mọi người. Cuộc sống luôn cần đến những trái tim nhân hậu, sự sẻ chia lúc cần thiết để làm động lực cho những hoàn cảnh khó khăn có thể vượt qua.
3: Quý vị các bạn vừa nghe tiết mục câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
4: Thông tin sức khỏe và đời sống.
3: Thông tin sức khỏe và đời sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin kính chào quý vị các bạn. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, năm 2026, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, từ đầu năm 2026 đến nay, điều kiện khô nóng đã xuất hiện sớm với số ngày nắng nóng gia tăng, khả năng tiếp tục xuất hiện nhiều đợt và gay gắt hơn trung bình nhiều năm. Để chủ động giữ gìn sức khỏe trong cao điểm nắng nóng, chương trình hôm nay sẽ cung cấp đến quý vị một số thông tin, khuyến cáo cần thiết của các chuyên gia y tế nhằm bảo vệ tốt nhất sức khỏe của bản thân, gia đình trong thời điểm này, quý vị nhé.
5: Thưa quý vị và các bạn, mới đây Cục Phòng bệnh Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc dự phòng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, người lao động trước tác động của nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn. Do mùa nắng nóng có thể gặp phải một số vấn đề về sức khỏe thường gặp như say nắng, say sóng hoặc đột quỵ do nóng. Nguyên nhân chủ yếu là do phải tiếp xúc quá lâu hoặc làm việc trong môi trường nắng nóng, nhiệt độ cao hoặc cũng có thể do thay đổi nhiệt độ môi trường đột ngột. Một số đối tượng có nguy cơ cao bao gồm người già, trẻ nhỏ và phụ nữ có thai, những người làm việc, luyện tập với cường độ cao ở ngoài trời nắng lâu hoặc trong môi trường nóng bức, người lao động nông nghiệp, công nhân làm việc ở các lò gạch, lò luyện gang thép, những người mắc các bệnh mãn tính, tăng huyết áp, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản, đái tháo đường. Cục phòng bệnh nêu rõ biểu hiện của các vấn đề sức khỏe thường gặp trong mùa nắng nóng phụ thuộc vào thời gian tiếp xúc với nắng nóng, mức độ tăng thân nhiệt của cơ thể, mức độ nhẹ, mệt mỏi, khát nước, hoa mắt, chóng mặt, tăng nhịp tim, tăng nhịp thở, hồi hộp, đánh trống ngực, chuột rút, mức độ nặng, đau đầu dữ dội, khó thở tăng dần, cảm giác buồn nôn hoặc nôn, yếu hoặc liệt nửa người, co giật, ngất xỉu hoặc hôn mê, trụy tim mạch, tim đập nhanh, huyết áp tụt và có thể tử vong. Khi gặp vấn đề sức khỏe do nắng nóng, tùy theo mức độ biểu hiện mà cần nhanh chóng áp dụng những biện pháp xử lý phù hợp. Mức độ nhẹ, chuyển ngay nạn nhân vào chỗ mát, thoáng gió, nới lỏng quần áo hoặc cởi bỏ bớt quần áo bên ngoài của nạn nhân. Sau đó lau cơ thể nạn nhân bằng khăn mát hoặc có thể dội nước mát vào cơ thể nạn nhân rồi lau khô. Đặt khăn thấm nước mát hoặc nước đá tại các vị trí như vùng nách, vùng bẹn, hai bên cổ để giúp nhanh chóng giảm nhiệt độ cơ thể. Nếu nạn nhân uống được nước, cho uống từng ngụm nhỏ nước mát, tốt nhất là uống nước có bổ sung muối và khoáng chất. Nếu nạn nhân bị chuột rút, cần xoa bóp nhẹ nhàng vùng cơ bị chuột rút. Lưu ý không để cho nhiều người vây quanh nạn nhân. Sau khoảng 10 đến 15 phút, các biểu hiện sẽ giảm dần. Với trường hợp ở mức độ nặng, nếu nạn nhân có các biểu hiện ở mức độ nặng, cần gọi ngay cấp cứu 115 hoặc nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Lưu ý trong quá trình vận chuyển thường xuyên chườm mát cho nạn nhân.
3: Ngày nắng nóng, hạn chế ra đường từ 10 đến 16 giờ. Cục phòng bệnh cũng khuyến cáo người dân cần hạn chế đi ra ngoài trời nắng trong những ngày nắng nóng, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 10 đến 16 giờ. Cục phòng bệnh cũng lưu ý những người đang ở trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp không nên đi ra ngoài trời nắng đột ngột, mà cần phải có một khoảng thời gian để cơ thể thích nghi với môi trường bên ngoài bằng cách tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng hoặc ngồi nghỉ trong bóng mát trước khi đi ra ngoài trời. Những ngày nắng nóng nên mặc quần áo sáng màu, thoáng mát, thấm mồ hôi, tăng cường ăn các loại rau xanh và hoa quả, nên có món canh trong bữa ăn hàng ngày. Đặc biệt cần uống tối thiểu 1,5 đến 2 lít nước trên ngày. Nếu uống thành nhiều lần trong ngày, không nên uống quá nhiều nước trong một lần. Rèn luyện thân thể để nâng cao sức đề kháng và sức chống chịu của bản thân đối với điều kiện thời tiết nắng nóng. Với những người phải làm việc ngoài trời, cần hạn chế tối đa diện tích tiếp xúc của ánh nắng lên cơ thể, đặc biệt là dùng da gáy. Đối với những người phải làm việc trong thời tiết nắng nóng, Cục phòng bệnh khuyến cáo cần bố trí thời gian làm việc vào những lúc trời mát mẻ như vào sáng sớm hoặc là chiều muộn. Hạn chế thời gian làm việc trong môi trường nhiệt độ cao. Nếu bắt buộc phải làm việc thì không nên làm việc quá lâu trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức. Nên định kỳ sau khoảng 45 phút đến 1 giờ làm việc thì nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát trong khoảng thời gian từ 15 đến 20 phút. Người lao động cần hạn chế tối đa diện tích tiếp xúc của ánh nắng lên cơ thể, đặc biệt là dùng da gáy. Sử dụng phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp khi làm việc ngoài trời nắng như quần áo bảo hộ lao động, mũ, nón, kính. Mặc quần áo rộng thoáng mát và thấm mồ hôi, có thể sử dụng thêm các loại kem chống nắng. Cục phòng bệnh cũng lưu ý trong những ngày nắng nóng, không sử dụng các loại đồ uống có cồn, cần uống nước đều đặn trong suốt thời gian làm việc. Đặc biệt, cần uống thêm các loại nước có bổ sung thêm muối và khoáng chất đối với những người bị mất nhiều mồ hôi trong quá trình làm việc. Trong những ngày nắng nóng, người dân và các cơ quan tổ chức cần thực hiện các biện pháp làm thoáng mát nơi làm việc như sử dụng mái che, các tấm phản chiếu nhiệt, vật liệu cách nhiệt, hệ thống phun nước, phun sương, lắp đặt hệ thống điều hòa, hệ thống quạt thông gió phù hợp.
5: Theo các chuyên gia y tế, nắng nóng kéo dài có thể gây hàng loạt biến chứng nguy hiểm nếu cơ thể không được bù nước và nghỉ ngơi hợp lý. Người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh nền, nhà lao động ngoài trời là những đối tượng cần được bảo vệ đặc biệt trong mùa hè. Nhóm đối tượng nguy cơ cao mắc bệnh khi nắng nóng liên tục. Nắng nóng kéo dài không chỉ gây mệt mỏi mà còn làm gia tăng hàng loạt bệnh lý nguy hiểm như đột quỵ, sốc nhiệt, tiêu chảy, bệnh hô hấp. Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam cho hay, nắng nóng kéo dài thường làm gia tăng rõ rệt 5 nhóm bệnh chính trong cộng đồng: bệnh tim mạch do đột quỵ, bệnh tiêu hóa do ngộ độc thực phẩm, bệnh hô hấp, các bệnh truyền nhiễm mùa hè như sốt xuất huyết, tay chân miệng, bệnh ngoài da như rôm sảy, viêm da, nấm da do mồ hôi tiết nhiều, da da luôn ẩm ướt. Bác sĩ Hoàng phân tích, có nhiều nhóm đối tượng có nguy cơ cao hơn trong điều kiện nắng nóng. Trước hết là người cao tuổi. Khi tuổi cao, khả năng điều hòa thân nhiệt suy giảm, cảm giác khát nước kém đi, họ thường bị mất nước mà không nhận ra, dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm. Nhóm thứ hai là người có bệnh nền như tim mạch, tiểu đường, suy thận, bệnh phổi mãn tính. Cơ thể họ vốn đã suy giảm dự trữ nên khó thích nghi với nhiệt độ cao. Khi gặp nắng nóng, nguy cơ suy tim, đột quỵ hoặc suy thận cấp tăng lên rõ rệt. Trẻ nhỏ cũng là nhóm dễ bị ảnh hưởng. Hệ thống điều hòa nhiệt của trẻ chưa hoàn thiện. Trẻ cũng không tự ý thức được việc uống nước đầy đủ, vì vậy rất dễ bị mất nước hoặc sốt do nóng. Người lao động ngoài trời là nhóm nguy cơ cao vì phải chịu tác động kép từ nhiệt môi trường và nhiệt do vận động. Ngoài ra, người béo phì, người uống nhiều rượu bia hoặc đang dùng thuốc lợi tiểu, thuốc tim mạch cũng dễ gặp biến chứng hơn.
3: Tăng sức đề kháng trong mùa nắng nóng. Để bảo vệ sức khỏe trong mùa nắng nóng, bác sĩ Hoàng khuyên cáo mọi người cần lưu ý các nguyên tắc sau. Thứ nhất là bù nước chủ động, uống nước đều trong ngày, không đợi khát mới uống. Đây là yếu tố quan trọng nhất để duy trì hoạt động bình thường của cơ thể. Theo đó, người trưởng thành nên uống khoảng 1,5 đến 2,5 lít nước mỗi ngày, tùy theo thể trạng và mức độ vận động. Người lao động ngoài trời hoặc vận động nhiều cần lượng nước cao hơn để bù lại lượng mồ hôi mất đi. Trẻ em cần được nhắc uống nước thường xuyên vì trẻ ít khi chủ động. Người cao tuổi cũng cần lưu ý vì cảm giác khát thường giảm. Trong trường hợp mất nước do tiêu chảy, sốt hoặc là vận động nhiều, có thể dùng dung dịch bù nước và điện giải, nhưng phải pha đúng tỷ lệ, không tự ý thay đổi. Thứ hai là thích nghi nhiệt độ, hạn chế ra ngoài vào giờ nắng gắt. Khi sử dụng điều hòa, nên đặt nhiệt độ hợp lý và tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa các môi trường. Thứ ba là tắm rửa an toàn, không tắm ngay khi vừa đi nắng về hoặc là khi cơ thể còn đang ra nhiều mồ hôi. Cần nghỉ ngơi, lau khô cơ thể trước khi tắm. Thứ tư là sử dụng thuốc an toàn, không tự ý truyền dịch, không tự ý dùng thuốc khi chưa có hướng dẫn của bác sĩ.

0: bệnh trong mùa nắng nóng sẽ giảm đi đáng kể. Việc tăng cường đề kháng trong những ngày nắng nóng là một việc rất quan trọng. Theo đó, bác sĩ Hoàng khuyến cáo mọi người cần bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, bổ sung vitamin và khoáng chất từ rau xanh và trái cây, đặc biệt là vitamin C, E, giúp chống oxy hóa và bảo vệ tế bào trước tác động của nhiệt độ cao. Bác sĩ Hoàng khuyến cáo giấc ngủ đóng vai trò rất quan trọng, nên ngủ đủ 6-8 giờ mỗi ngày. Khi ngủ, cơ thể phục hồi và sản sinh các yếu tố miễn dịch. Thiếu ngủ sẽ làm giảm sức đề kháng rõ rệt. Ngoài ra, nên duy trì vận động nhẹ nhàng như là đi bộ, tập thể dục vào sáng sớm hoặc là chiều mát. Vận động giúp cải thiện tuần hoàn và tăng khả năng thích nghi của cơ thể. Giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, giữ môi trường sống sạch sẽ cũng là yếu tố quan trọng để hạn chế bệnh.
1: Thưa quý vị, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, Sở Y tế, các bệnh viện, cơ sở kinh doanh dược yêu cầu tăng cường quản lý, kiểm soát thuốc có chứa hoạt chất phentanyl nhằm ngăn nguy cơ thất thoát bị sử dụng vào mục đích bất hợp pháp. Theo Bộ Y tế, thời gian gần đây tình hình tội phạm ma túy liên quan đến phentanyl diễn biến phức tạp. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an đã nhiều lần có văn bản trao đổi về tình hình diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy liên quan đến fentanyl. Tại khu vực châu Á và Đông Nam Á cũng đã phát hiện tội phạm sử dụng fentanyl và các chất để pha trộn vào ma túy và một số sản phẩm nhằm tăng cảm giác phê cho người sử dụng, đe dọa đến tính mạng người sử dụng. Tại Việt Nam, trước đó lực lượng chức năng đã triệt phá một vụ án liên quan fentanyl tại Hà Nội, thu giữ 6 ống thuốc fentanyl loại 50 microgram trên 10 ml. Trước tình hình trên, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm quy định pháp luật về phòng chống ma túy trong lĩnh vực dược, đặc biệt với các thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất và thuốc chứa fentanyl. Các địa phương được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, sử dụng các nhóm thuốc phải kiểm soát đặc biệt, tuyệt đối không để thất thoát hoặc sử dụng sai mục đích. Bộ Y tế cũng đề nghị Sở Y tế và các địa phương, Cục Y tế, Bộ Công an và Cục Quân y, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh nâng cao trách nhiệm trong quản lý, kê đơn, cấp phát thuốc chứa fentanyl. Bộ Y tế yêu cầu bắt buộc thu hồi 100% giỏ ống thuốc fentanyl sau sử dụng, đồng thời thực hiện nghiêm quy trình tiêu hủy thuốc và giỏ thuốc để ngăn nguy cơ thất thoát. Các đơn vị cũng phải rà soát, thống kê những cơ sở có sử dụng, kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất, tập trung kiểm tra các đơn vị sử dụng số lượng lớn, đặc biệt là thuốc chứa fentanyl. Đối với các bệnh viện và cơ sở y tế trực thuộc Bộ Y tế, Bộ yêu cầu chủ động rà soát toàn bộ quy trình quản lý thuốc chứa fentanyl, kiểm soát chặt ở từng khâu nhằm không để xảy ra thất thoát. Trong trường hợp phát hiện mất, thất thoát thuốc, cơ sở phải báo cáo ngay cho chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn y tế và cơ quan chức năng để kịp thời xử lý. Bộ Y tế cũng đề nghị các cơ sở kinh doanh dược nghiêm túc thực hiện quy định hiện hành về quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc. Đồng thời rà soát hoạt động kinh doanh của cơ sở, đặc biệt là kinh doanh thuốc có chứa fentanyl, nghiêm cấm mua bán thuốc sai đối tượng để dẫn tới việc sử dụng thuốc vào mục đích bất hợp pháp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi thông tin sức khỏe và đời sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chương trình thời sự tổng hợp.
0: Mời quý vị các bạn đến với chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị những sự kiện kinh tế, chính trị, đời sống văn hóa xã hội, giáo dục và pháp luật nổi bật vừa diễn ra tại các tỉnh, thành phố và các vùng miền trên cả nước. Chương trình còn mở rộng góc nhìn ra thế giới với phần điểm tin quốc tế và thể thao nổi bật. Trước hết, mời quý vị cùng điểm qua những tin tức đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngay sau đây.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong chuyến công tác tại các tỉnh phía Nam vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, mục tiêu tăng trưởng hai con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền hai cấp cùng về triển khai nghị quyết 57 và tháo gỡ các khó khăn cho địa phương. Theo báo cáo của tỉnh, trong quý 1 năm 2026, kinh tế Đồng Tháp tiếp tục đà phục hồi tích cực với mức tăng trưởng GRDP đạt 6,14%. Tỉnh cũng đã hoàn thành điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm phát huy tối đa không gian và tiềm năng thế mạnh. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng biểu dương những kết quả mà Đồng Tháp đã đạt được, khẳng định địa phương đang đi đúng hướng. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn như tăng trưởng chưa đạt kế hoạch, thu ngân sách thiếu bền vững, giải ngân đầu tư công còn thấp và hạ tầng giao thông liên vùng chưa đồng bộ. Để bứt phá, người đứng đầu chính phủ yêu cầu Đồng Tháp phải đổi mới mạnh mẽ, tư duy điều hành, chủ động nghiên cứu mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu.
1: Hội nghị Trung ương 3 tới đây Trung ương sẽ nghe về mô hình tăng trưởng mới của đất nước. Nhưng mà ngay bản thân các địa bàn 34 tỉnh, thành phố trong đó có Đồng Tháp, các đồng chí cũng phải chủ động một là nghiên cứu cái mô hình phát triển mới của Đồng Tháp. Các đồng chí bảo không dựa vào, bây giờ chủ yếu dựa vào lĩnh vực khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo thì là cụ thể là những cái nội dung gì, cách thức tăng trưởng như thế nào, huy động nguồn lực ra làm sao để một mặt các đồng chí từng bước đổi mới để tăng trưởng cái phát triển kinh tế xã hội của Đồng Tháp. Cuối cùng chúng ta chỉ phục vụ là nâng cao đời sống của người dân thôi. Đấy thì đóng góp cho Trung ương những cái dữ liệu đầu vào để Trung ương hoàn thiện cái mô hình tổng thể của quốc gia. Mỗi một địa phương như Đồng Tháp có rất nhiều kinh nghiệm thực tiễn phong phú và có thể đóng góp cho Trung ương. Thế thì đối với Đồng Tháp chúng tôi thấy là chúng ta có mặc dù khó khăn thách thức nhưng chúng ta cũng có rất là nhiều tiềm lực và lợi thế, kể cả lợi thế cạnh tranh của tỉnh.
0: Cùng với định hướng mô hình kinh tế mới, Thủ tướng yêu cầu Đồng Tháp tập trung phát triển nông nghiệp sinh thái hiện đại gắn với chế biến sâu và xuất khẩu, đồng thời phát triển vùng duyên hải ven biển thành trung tâm kinh tế biển đa ngành, thích ứng với biến đổi khí hậu. Về công tác quản lý, Thủ tướng lưu ý tỉnh bảo đảm vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao hiệu lực thực thi công vụ và sắp xếp hiệu quả tài sản công, trụ sở vô dư để tránh lãng phí. Đặc biệt trong thực hiện nghị quyết 57, Thủ tướng nhấn mạnh Đồng Tháp cần tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thực hiện tốt an sinh xã hội, xây dựng nhà ở xã hội và triển khai xây dựng 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hương viếng mộ cụ Phó bản Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Nguyễn Sinh Sắc. Vào ngày 11 tháng 9 năm 2025 vừa qua, công trình lịch sử ý nghĩa này đã chính thức được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt.
2: Quý vị đang lắng nghe chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, biến đổi khí hậu đang đặt ra những thách thức rất lớn cho vựa lúa miền Tây. Tại hội thảo về sản xuất nông nghiệp bền vững vừa diễn ra tại tỉnh An Giang, các chuyên gia cảnh báo đồng bằng sông Cửu Long đang phải chịu sức ép nặng nề từ tình trạng suy giảm nguồn nước, xâm nhập mặn và sụt lún đất. Thực tế, những năm gần đây, các đợt hạn mặn lịch sử đã gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất và đời sống của người dân. Bên cạnh đó, các hoạt động nuôi trồng thủy sản và nguồn nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý cũng đang tạo áp lực lớn lên môi trường. Để ứng phó, các chuyên gia khuyến nghị các địa phương cần chuyển mạnh từ tư duy chống lại tự nhiên sang thích ứng với tự nhiên. Cụ thể là giảm phụ thuộc vào nước ngọt, để mạnh ứng dụng công nghệ xanh, phát triển nông nghiệp thông minh và tăng cường hợp tác quốc tế để bảo đảm sự phát triển bền vững cho toàn vùng.
0: Đợt nắng nóng kéo dài những ngày qua đã tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là các loại rau màu ngắn ngày. Tình trạng này đang dấy lên nỗi lo ngại về giá cả thực phẩm tăng cao trong ngắn hạn. Tại vùng trồng rau Lĩnh Nam, Hà Nội, hơn 200 hecta rau màu đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dù bà con đã dùng lưới che chắn, nhưng cái nắng gay gắt vẫn khiến rau muống cằn cỗi, rau cải non bị héo hon rồi lụi dần, vàng dưa leo cũng vàng úa khô khốc. Đại diện

0: tác xã nông nghiệp Lĩnh Nam cho biết, bình thường 1.000 mét vuông đất trồng rau cho thu hoạch khoảng 500 kg rau tươi. Thì nay, do thời tiết khắc nghiệt, sản lượng đã giảm sâu, chỉ còn khoảng 350 kg. Không riêng gì Lĩnh Nam, hợp tác xã rau sạch Giang Đức, vựa rau lớn nhất miền Bắc ở phía đông Hà Nội, cũng đang rơi vào tình cảnh tương tự. Hệ lụy từ đợt nắng nóng này chắc chắn sẽ tác động trực tiếp đến nguồn cung và giá cả thị trường thực phẩm trong những ngày tới.
1: Thưa quý vị, để đảm bảo tiến độ bàn giao đất cho dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, những ngày qua, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hải và Trung tâm Quỹ đất tỉnh đang khẩn trương phối hợp chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân. Ghi nhận tại vùng dự án, khi có thông báo nhận tiền bồi thường, bà con nhân dân đều rất đồng thuận với chủ trương thu hồi đất và các mức hỗ trợ đã được phê duyệt. Người dân cũng sẽ cam kết bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, đồng thời bày tỏ mong muốn chủ đầu tư sớm hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư để bà con sớm ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp. Được biết, dự án khu tái định cư này có diện tích thu hồi là 31,8 hectare. Hiện tại, dự án đã được phê duyệt quyết định quy hoạch tỷ lệ 1/500 với 422 lô đất ở, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khoảng 280 hộ dân đến sinh sống. Trước yêu cầu tiến độ của một dự án trọng điểm quốc gia, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hải đặt mục tiêu quyết tâm hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao đất đúng thời hạn, tạo mọi điều kiện tốt nhất để dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 sớm được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra. Bộ Y tế đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về quản lý mỹ phẩm, thay thế Nghị định số 93 năm 2016 nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý lĩnh vực mỹ phẩm. Theo dự thảo, các sản phẩm mỹ phẩm lưu thông trên thị trường phải đảm bảo an toàn cho sức khỏe con người khi sử dụng đúng mục đích và trong điều kiện bình thường. Đối với hoạt động sản xuất mỹ phẩm tại Việt Nam, dự thảo thống nhất điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm và giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm theo tiêu chuẩn cGMP. Quy định này nhằm nâng cao chất lượng mỹ phẩm sản xuất trong nước, đồng thời phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế. Đáng chú ý, doanh nghiệp có thể đề nghị cấp đồng thời hai loại giấy chứng nhận, qua đó góp phần cắt giảm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh. Dự thảo cũng quy định rõ các trường hợp cấp mới, cấp lại, điều chỉnh và thu hồi giấy chứng nhận. Theo đó, giấy chứng nhận có giá trị pháp lý vô thời hạn. Tuy nhiên, các cơ sở sản xuất phải duy trì đầy đủ nguyên tắc, tiêu chuẩn cGMP trong suốt quá trình hoạt động và chịu sự kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất của cơ quan chức năng. Việc kiểm tra duy trì đáp ứng tiêu chuẩn cGMP sẽ được thực hiện định kỳ từ 3 đến 5 năm một lần hoặc là kiểm tra đột xuất theo nguyên tắc quản lý rủi ro. Ngoài ra, dự thảo còn quy định cụ thể các trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, đồng thời cập nhật tình trạng duy trì đáp ứng tiêu chuẩn cGMP trên hệ thống cơ sở dữ liệu mỹ phẩm quốc gia. Việc hoàn thiện các quy định quản lý mỹ phẩm được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và tạo môi trường cạnh tranh minh bạch cho doanh nghiệp trong ngành mỹ phẩm.
0: Sáng ngày 27 tháng 5, sau 7 ngày xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân tối cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế. Do các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và chủ động nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính để khắc phục hậu quả, hội đồng xét xử đã quyết định chấp nhận một phần kháng cáo giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Cụ thể, bị cáo Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm, bị tuyên phạt 16 năm 6 tháng tù, giảm 3 năm 6 tháng so với án sơ thẩm. Bị cáo Trần Việt Nga, cựu Cục phó, nhận mức án 12 năm tù. Hai cựu phó Cục trưởng là Nguyễn Hùng Long và Đỗ Hữu Tuấn lần lượt nhận mức án 9 năm 6 tháng tù và 3 năm 6 tháng tù. Bị cáo Lê Hoàng, cựu Cục phó Cục phòng bệnh, chồng bị cáo Trần Việt Nga cũng được giảm án xuống còn 3 năm tù. Các bị cáo khác trong vụ án đều được giảm nhẹ hình phạt. Một số bị cáo được chuyển sang tù treo và trả tự do ngay tại tòa. Chúng tôi vừa điểm qua những tin tức nổi bật trong nước. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với những diễn biến quan trọng trên thế giới. Thưa quý vị, phát biểu họp báo mới đây, ông Stefan Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, cho biết cơ quan này lo ngại trước các vụ đấu hỏa lực được cho là đã xảy ra giữa Mỹ và Iran trong khoảng 24 giờ qua, đồng thời kêu gọi hai bên tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn đã công bố. Quan điểm của Tổng thư ký Liên

0: Liên Hợp Quốc từ đầu đến nay vẫn nhất quán là mong muốn khôi phục hoàn toàn tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc được đưa ra một ngày sau khi lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công vào một căn cứ không quân của Mỹ nhằm đáp trả các đợt không kích của Mỹ vào Bandar Abbas. Trong khi đó, Mỹ cho biết cũng đã đánh chặn các máy bay không người lái được phóng từ Iran, đồng thời mô tả các cuộc tấn công là hành động mang tính phòng vệ và khẳng định lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran về cơ bản vẫn còn hiệu lực. Trong một diễn biến tích cực, các nhà đàm phán Mỹ và Iran được cho là đã đạt thỏa thuận về một bản ghi nhớ MOU nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và khởi động đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa phê duyệt và Iran cũng chưa xác nhận chấp thuận thỏa thuận này.
1: Mới đây, với đa số phiếu tán thành, Thượng viện Nhật Bản đã thông qua dự luật sửa đổi về kiểm soát nhập cư và công nhận người tị nạn. Theo luật mới, Nhật Bản sẽ tăng mạnh mức phí tối đa mà người nước ngoài phải trả để xin cấp hoặc thay đổi tư cách cư trú, bao gồm giấy phép cư trú lâu dài, vĩnh trú và các thủ tục liên quan. Mức phí hiện hành tối đa 10.000 yên, tương đương khoảng 63 đô la Mỹ, sẽ được điều chỉnh tăng đáng kể, trong đó một số thủ tục có thể tăng gấp 10 lần, còn thủ tục xin cư trú lâu dài có thể tăng tới 30 lần. Cùng với đó, Nhật Bản sẽ triển khai hệ thống ủy quyền du lịch điện tử SETA nhằm sàng lọc người nước ngoài trước khi nhập cảnh, xác định họ có đủ điều kiện vào nước này hay không. Chương trình dự kiến áp dụng từ năm 2028, chủ yếu đối với du khách ngắn hạn từ các quốc gia và vùng lãnh thổ được miễn thị thực. Người nhập cảnh sẽ phải đăng ký trực tuyến, cung cấp thông tin về mục đích chuyến đi, nghề nghiệp và các dữ liệu liên quan. Các hãng hàng không sẽ có trách nhiệm từ chối vận chuyển hành khách không có giấy phép hợp lệ. Theo Thủ tướng Nhật Bản Junji Takeuchi, mục tiêu của chương trình là ngăn chặn việc nhập cảnh của những người nước ngoài không mong muốn. Hiện có hơn 4 triệu người nước ngoài đang sinh sống tại Nhật Bản. Nguồn thu từ việc tăng phí sẽ được sử dụng để triển khai các chương trình hỗ trợ hòa nhập, bao gồm số hóa quản lý cư dân và tăng cường dạy tiếng Nhật cho người nhập cư.
0: Ấn Độ vượt Trung Quốc để trở thành nước sản xuất gạo lớn nhất thế giới, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong cán cân lương thực toàn cầu, khi sản lượng gạo của nước này niên vụ 2025-2026 được dự báo đạt mức cao kỷ lục 154,02 triệu tấn. Theo ước tính lần thứ 3 do Bộ Nông nghiệp và Phúc lợi Nông dân Ấn Độ công bố, sản lượng gạo niên vụ 2025-2026 tăng so với mức 150,18 triệu tấn của năm trước. Giới chức Ấn Độ nhận định, kết quả này phản ánh năng lực sản xuất ngày càng lớn của nông nghiệp Ấn Độ, đồng thời củng cố vai trò của nước này trong bảo đảm an ninh lương thực trong nước và đóng góp vào nguồn cung toàn cầu. Không chỉ gạo, tổng sản lượng lương thực của Ấn Độ trong niên vụ kết thúc vào tháng 6 năm nay dự kiến đạt 376,56 triệu tấn, tăng khoảng 5%, mức cao nhất trong lịch sử nước này.
1: Một nghiên cứu mới đây cho thấy, World Cup 2026 có thể trở thành động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng cho Mexico, đồng thời mở ra những thay đổi lớn về hạ tầng giao thông và cơ hội việc làm. Nghiên cứu do Công ty Tư vấn và Nghiên cứu Thị trường The Competitive Intelligence Unit có trụ sở tại Mexico phối hợp với nền tảng vận tải Uber thực hiện. Trong đó, dự báo giải bóng đá vô địch thế giới FIFA World Cup 2026 dự kiến sẽ tạo ra khoảng 2,57 tỷ đô la Mỹ lợi ích kinh tế cho Mexico tại 3 thành phố đăng cai, tương đương 0,13% GDP của quốc gia này. Với sự tham gia khảo sát của hơn 1.500 người dân Mexico về tác động của World Cup đối với giao thông và kinh tế, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh đồng thời tạo ra khoảng 105.000 việc làm tạm thời, chủ yếu trong lĩnh vực lưu trú và dịch vụ. Các số liệu cho thấy World Cup sẽ tạo ra nguồn thu đáng kể cho nền kinh tế Mexico.
0: Chính phủ Nhật Bản đã chi tới 11.730 tỷ yên, khoảng 74 tỷ đô la Mỹ để can thiệp thị trường ngoại hối trong giai đoạn từ ngày 28 tháng 4 đến 28 tháng 5, mức cao nhất từng được ghi nhận trong một tháng, nhằm hỗ trợ đồng yên đang chịu áp lực mất giá mạnh. Số liệu do Bộ Tài chính Nhật công bố ngày 29 tháng 5 đánh dấu lần đầu tiên Tokyo chính thức xác nhận các đợt can thiệp được thị trường đồn đoán trong thời gian gần đây, giữa bối cảnh biến động tài chính toàn cầu gia tăng do căng thẳng tại Trung Đông. Quy mô can thiệp lần này vượt xa mức kỷ lục trước đó là 9.790 tỷ yên được chi trong 2 ngày vào tháng 4 và tháng 5 năm 2024. Tuy nhiên, nhà chức trách Nhật Bản không công bố chi tiết từng ngày can thiệp. Mặc dù đồng yên từng phục hồi xuống vùng thấp 155 yên cho một đồng đô la Mỹ vào ngày 6 tháng 5, mức mạnh nhất kể từ cuối tháng 2, nhưng hiệu quả của các biện pháp can thiệp dường như không kéo dài lâu. Đến ngày 29 tháng 5, đồng yên đã suy yếu trở lại, giao dịch chủ yếu quanh vùng thấp 159 yên đổi lấy 1 đô la Mỹ. Xin được chuyển sang phần tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, trong trận tứ kết nội bộ tại nội dung đôi nữ PPA Asia Macau Open 2026 giữa hai tay vợt pickleball Việt Nam, Hồ Thị Trúc Tâm giành thắng lợi 2-1 trước Sophia Phương Anh. Trước đó, Sophia Phương Anh đã vượt qua Sarah Chen Lim, còn Hồ Thị Trúc Tâm đánh bại Teja Karina ở vòng 1/16. Tiến vào bán kết, Hồ Thị Trúc Tâm sẽ đối đầu với Anisie. Ngoài ra, Trúc Tâm cũng lọt vào bán kết nội dung đôi nữ PPA Asia Macau Open 2026. Trúc Tâm cùng Mihai Kiwon sẽ tranh vé vào chung kết với cặp Rika Fujiwara và Kei Sawaki. Trong khi đó, Sophia Phương Anh và Sophia Quỳnh Trần đã dừng bước khi thua cặp Sarah Shenlim và Naomi Mehta 1-2 ở vòng 1/16.
1: Hôm qua 29 tháng 5 tại trụ sở tập đoàn Viettel, cầu thủ Khuất Giang Khang đã vinh dự được nhận giải thưởng Viettel Star, phần thưởng dành cho 10 cá nhân xuất sắc tiêu biểu nhất trong số gần 70.000 nhân sự Viettel trên toàn cầu. Viettel Star là hoạt động thường niên của tập đoàn Viettel nhằm ghi nhận, tôn vinh và trao thưởng cho các tập thể cá nhân xuất sắc trên toàn cầu có nhiều đóng góp nổi bật cho sự phát triển chung, là những điển hình tiêu biểu tiên phong trong từng lĩnh vực chuyên môn. Khang cũng như Viettel Star là đại diện cho tinh thần giá trị cốt lõi của người Viettel, dám chấp nhận gian khó, quyết tâm vượt qua nghịch cảnh để tạo ra những giá trị thiết thực, đóng góp trực tiếp cho sự phát triển toàn diện của tập đoàn. Với những đóng góp nổi bật, Khuất Giang Khang từng nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
0: Thưa quý vị và các bạn, Paris Saint-Germain đứng trước cơ hội lần thứ hai liên tiếp vô địch Champions League nếu vượt qua Arsenal trong trận chung kết vào đêm nay 30 tháng 5. Ban lãnh đạo đội bóng cũng sẵn sàng dành phần thưởng đặc biệt cho các cầu thủ nếu hoàn thành mục tiêu. Theo L'Equipe, mỗi thành viên trong đội Paris Saint-Germain sẽ nhận khoản thưởng lên tới 1 triệu euro nếu đội bóng giành chiến thắng trong trận chung kết Champions League mùa giải 2025-2026. Trận chung kết Champions League được xem là cơ hội để Paris Saint-Germain tiếp tục khẳng định vị thế tại châu Âu. Đội bóng thành Paris sở hữu một trong những tập thể ổn định nhất giải đấu mùa này.
1: Sau kết quả hòa không bàn thắng ở lượt đi, trận tái đấu tranh vé trụ hạng tại Allianz Riviera vào rạng sáng nay 30 tháng 5 mang tính chất sống còn cho cả Nice và Saint Etienne. Trong ngày thăng quà của các ngôi sao tấn công, đội bóng của huấn luyện viên Blaubeuren đã thể hiện bản lĩnh vượt trội để khép lại mùa giải bằng một chiến thắng tưng bừng. Cú đúp đẳng cấp của Elie Guahi cùng những pha lập công quyết định trong hiệp 2 đã giúp Nice đánh bại Saint-Étienne 4-1 để chính thức trụ lại sân chơi Ligue 1, giải đấu cao nhất nước Pháp.
0: Huấn luyện viên Lionel Scaloni đã chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ của đội tuyển Argentina tham dự World Cup 2026 với tâm điểm là sự góp mặt của Lionel Messi. Siêu sao sinh năm 1987 tạo nên cột mốc lịch sử khi cùng Cristiano Ronaldo trở thành hai cầu thủ đầu tiên góp mặt ở 6 kỳ World Cup khác nhau. Đội tuyển Argentina bước vào giải đấu với vị thế ứng viên vô địch hàng đầu sau khi đăng quang tại World Cup 2022 và liên tiếp giành Copa America 2021 và 2024. Bộ khung từng giúp Argentina chấm dứt cơn khát 36 năm vẫn được giữ lại, sẵn sàng hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vương. Với lực lượng vượt trội, thầy trò huấn luyện viên Scaloni được đánh giá cao khả năng giành ngôi đầu bảng C trước khi bước vào vòng knock-out đầy khốc liệt.
1: Chuyển sang tin quần vợt, sau khi Sinner bị loại, mọi ánh mắt đổ dồn về Djokovic, tài năng trẻ người Brazil João Fonseca đã tạo nên cú sốc lớn tiếp theo tại Roland Garros 2026 khi ngược dòng đánh bại Novak Djokovic dù bị dẫn trước 2 set. Chiến thắng lịch sử đưa tay vợt 19 tuổi lần đầu tiên vào vòng 4 Grand Slam với thắng lợi 3-2 sau 4 giờ 53 phút thi đấu. Lần đầu tiên góp mặt ở vòng 4 giải Grand Slam, Fonseca sẽ gặp Kasparov, người cũng vất vả giành chiến thắng sau 5 set trước Tommy Paul. để giành vé vào tứ kết Roland Garros.

0: Nối gót Djokovic, Alex de Minaur cũng dừng bước tại Roland Garros sau khi để tuột lợi thế dẫn trước trong trận thua trước tài năng trẻ người Cộng hòa Séc, Zabut Mensit ở vòng 3 với tỷ số 1-3 sau 2 giờ 25 phút thi đấu. Trong khi đó, Alexander Zverev và Andrei Rublev dễ dàng ghi danh vào vòng 4 khi giành thắng lợi nhanh chóng 3-1 trước Quinty Hapley và 3-0 trước Nuno Borges.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát hàng ngày trên hai kênh FM 99.4 và 93.1 MHz.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, hàng giả và gian lận thương mại không còn là vấn đề riêng của Việt Nam mà đã trở thành thách thức mang tính toàn cầu. Công nghệ làm giả ngày càng tinh vi khiến cho việc nhận diện bằng cảm quan thông thường trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cơ quan quản lý doanh nghiệp và người tiêu dùng. Nhiều năm qua, công ty cổ phần Nhựa Bình Minh liên tục đối mặt với tình trạng hàng nhái, hàng giả mạo thương hiệu. Dù tốn nhiều thời gian và chi phí để bảo vệ uy tín doanh nghiệp, đơn vị vẫn kiên quyết đấu tranh nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và giữ vững niềm tin trên thị trường. Ông Bông Qua Diệt, Giám đốc Phát triển Bền vững công ty cổ phần Nhựa Bình Minh cho biết.
3: Công nhận một cái thương hiệu mạnh của thị trường như vậy đó, nó cũng có một cái mặt trái là một số các cái nhà sản xuất không chuyên chính khác thì họ thấy được là Nhựa Bình Minh có sản phẩm tốt, nhu cầu ra trên thị trường lại có thương hiệu tốt thì họ đi tắt đón đầu bằng cách là họ cũng sản xuất những cái mặt hàng tương tự như mặt hàng của Nhựa Bình Minh. Cái tác hại ở đây là họ lại sử dụng đặt tên cho cái sản phẩm đó một cái tên na ná giống như là thương hiệu Nhựa Bình Minh.
2: Không chỉ riêng ngành nhựa, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm, tiêu dùng cũng đang chịu áp lực lớn từ vấn nạn hàng giả, hàng nhái. Bà Phạm Thị Kiều Oanh, Tổng Giám đốc Công ty Yến Hương Xưa chia sẻ.
4: Mặc dù là sản phẩm của Công ty Yến Hương Xưa đã được sản xuất từ những cái quy trình khép kín và hiện đại nhất của các nhà máy đạt chuẩn FDI Hoa Kỳ và một nhà máy gọi là gần như là được lớn nhất của Việt Nam. Nhưng khi mà ra sản phẩm ra ngoài thị trường thì những cái nỗi lo của những nhà lãnh đạo của công ty vẫn rất là lo lắng và rất là mong muốn là sẽ được Cục Sở hữu trí tuệ và sẽ bảo vệ những sản phẩm của công ty bằng những cái công nghệ và giúp công ty là sẽ tránh được những cái gọi là làm hàng giả bên ngoài.
2: Theo các chuyên gia, tình trạng buôn bán hàng giả hiện nay diễn biến ngày càng phức tạp do lợi nhuận lớn, nguồn cung tinh vi và hệ thống phân phối qua nhiều khâu trung gian. Đáng chú ý, các đối tượng còn tận dụng nền tảng thương mại điện tử để mở rộng phạm vi tiêu thụ, gây khó khăn cho công tác truy vết và xử lý. Một số trường hợp thậm chí xem tiền xử phạt như một chi phí kinh doanh, khiến cho việc kiểm tra xử lý nếu không được thực hiện thường xuyên sẽ dễ rơi vào tình trạng bắt cóc bỏ đĩa. Ông Nguyễn Chiết Hồng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Khoa học Công nghệ Vina nhận định.
5: Để đảm bảo là xuyên suốt thì chắc chắn là phải có một cái sự kiểm soát lâu dài và coi đó là cái sự làm trường kỳ, không có theo đợt mà hãy coi như là cứ làm quanh năm và từ đó tuyên truyền, giáo dục rồi có những cái giải pháp là làm sao để mà hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong cái quá trình đi đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, ý thức nâng cao lên để không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và từ đó thì mới giảm được cái việc là ngăn chặn được cái việc là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
2: Tiến sĩ Bùi Văn Quyền, Viện trưởng Viện chống gian lận thương mại và hàng giả cho rằng
6: liên tục cập nhật bổ sung hoàn chỉnh hệ thống pháp luật để đáp ứng kịp thời các cái hành vi vi phạm ngày càng phát triển, vi phạm ngày càng mức độ càng cao. Vì công nghệ đi cùng nó áp dụng công nghệ cao quá, rồi lừa đảo trên mạng thế này thế khác, rồi bán hàng giả qua mạng thế này thế khác, hàng kém chất lượng thế này thế khác, hàng vi phạm kiểm tra công nghiệp. Làm sao chúng ta đến hàng chúng ta đến chúng ta biết nó vi phạm kiểm tra mỗi cá nhân chúng ta hết sức khó cái chuyện này, thì đấy một việc mà làm thế nào hệ thống văn bản vi phạm pháp luật đủ sức để đương đầu với những cái vi phạm mà ở mức độ toàn cầu, mức độ quốc tế và mức độ chuyển đổi số rất nhanh hiện nay. Cái thứ hai là tăng cường sức mạnh của các cái tổ chức chuyên trách trong cái việc phòng chống gian lận thương mại và hàng giả.
2: Những động thái quyết liệt gần đây của thành phố Hồ Chí Minh cho thấy cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái đang được triển khai theo hướng đồng bộ, không chỉ xử lý từng vụ việc riêng lẻ mà còn siết chặt kiểm soát trên môi trường thương mại điện tử, nơi các hành vi vi phạm ngày càng tinh vi và khó phát hiện. Qua đó góp phần bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ doanh nghiệp làm ăn chân chính và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới xây dựng thư viện thân thiện hiện đại, thời gian qua các trường học trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung nguồn học liệu phong phú, đổi mới không gian đọc sách, qua đó góp phần khơi dậy niềm đam mê đọc sách và nâng cao văn hóa đọc cho học sinh. Từ năm 2022, trường trung học cơ sở Hải Xuân, xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình đã xây dựng mô hình thư viện xanh với hai khu đọc sách ngoài trời. Không gian được bố trí nhiều cây xanh, góc đọc mở, thân thiện, cùng hơn 1.400 đầu sách và khoảng 4.500 ấn phẩm báo, tạp chí phong phú, tạo môi trường đọc sách gần gũi, giúp học sinh thư giãn sau những giờ học căng thẳng. Em Nguyễn Thị Trà My, học sinh trường trung học cơ sở Hải Xuân, chia sẻ.
7: Không gian ở thư viện xanh đem lại cho em nguồn cảm hứng rất là dồi dào, kiểu là hòa mình vào thiên nhiên, đem lại cảm giác rất là bình yên, thoải mái, được giải tỏa sau mỗi giờ học căng thẳng và được truyền cảm hứng, được truyền động lực cho những mục tiêu tiếp theo.
1: Không chỉ đổi mới không gian đọc, nhà trường còn từng bước xây dựng thư viện theo hướng hiện đại, thân thiện và số hóa. Thầy Nguyễn Hải Sơn, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Hải Xuân cho biết.
8: Về phòng thư viện thì nhà trường cũng đã có cái sự đầu tư thực hiện xây dựng cái phòng thư viện theo truyền thống, mà chúng tôi phát triển xây dựng một cái thư viện thân thiện và số hóa. Học sinh có thể có điều kiện học, đọc sách ở những môi trường gần gũi với thiên nhiên và sử dụng công nghệ thông tin để tra cứu tài liệu cũng như các cái sách vở.
1: Hiện nay năm học 2025-2026, toàn tỉnh Ninh Bình có 380 trường học áp dụng mô hình thư viện thân thiện Room to Read, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động đọc sách đa dạng trong nhà trường. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn gặp một số khó khăn như thiếu nhân viên thư viện chuyên trách, nguồn sách truyện chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của học sinh. Cô Nguyễn Thị Thu Thanh, nhân viên thiết bị thí nghiệm trường trung học cơ sở Chu Văn An, phường Kim Bảng, đề xuất.
9: Và để phát triển thư viện trường học hiệu quả hơn, tôi có đề xuất là nhà trường tiếp tục bổ sung thêm những nguồn sách có chất lượng để cho các con được tham khảo và nhiều các loại sách khoa học về đời sống xã hội, sách kỹ năng sống. Thứ hai là tăng cường xã hội hóa giáo dục, huy động nhiều sự chung tay của phụ huynh và cộng đồng.
1: Trong thời gian tới, các nhà trường tiếp tục hoàn thiện hệ thống thư viện theo hướng hiện đại, đa dạng hóa nguồn tài liệu, giúp học sinh dễ dàng tiếp cận tri thức, dành thành thói quen đọc sách bền vững. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Ninh Bình tiếp tục nhân rộng mô hình thư viện thân thiện trong các nhà trường, nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI hỗ trợ giảng dạy tiết đọc tại thư viện, đồng thời đổi mới phương pháp thông qua chơi, hoàn thiện giáo án tiết đọc truyện theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh, đáp ứng mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.
2: Quý vị các bạn thân mến, đến đây chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.

Chị Khánh Bình xin chào các em nhỏ. Mời các em cùng đến với chương trình ca nhạc thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình An Giang trên làn sóng phát thanh FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Các em cũng có thể đón nghe trực tuyến chương trình này tại trang web www.angiangtv.vn. Các em thiếu nhi thân mến, mùa hè đã về mang theo tiếng ve thật là rộn ràng, những cánh phượng đỏ thắm và cả niềm háo hức chờ đón ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 tới, một ngày hội đặc biệt dành cho các em nhỏ trên khắp cả thế giới. Trong không khí vui tươi và ngập tràn sắc màu ấy, chương trình ca nhạc thiếu nhi của ngày hôm nay sẽ gửi đến cho các em những ca khúc thật là hồn nhiên, trong sáng và đáng yêu như là chính tuổi thơ của mình vậy đó. Hy vọng rằng mỗi giai điệu vang lên sẽ mang đến cho các em thật là nhiều niềm vui, tiếng cười và những khoảnh khắc thật là đẹp trong mùa hè này nhé. Và mở đầu chương trình chúng ta sẽ là ca khúc Thế giới tuổi thơ qua tiếng hát của bạn Candy Ngọc Hà. Mời các em cùng thưởng thức.

một sáng tác của chú Nguyễn Ngọc Thiện. Chị Khánh Bình mời các em nhỏ cùng lắng nghe ca khúc Mơ Ước Bình Thường do bạn Lam Anh trình bày.

khúc tiếp theo mà chương trình muốn gửi đến cho các em nhỏ là một sáng tác của chú Nguyễn Quang Vinh được mang tên Mái Ấm Gia Đình. Tốt Ca sẽ trình bày ca khúc này các em nhé.

Nụ cười tuổi thơ là nhan đề của bài hát tiếp theo do chú Thập Nhất sáng tác, và bạn Lan Di sẽ là người thể hiện ca khúc này ngay sau đây.

0: Cảnh báo thiên tai.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Cảnh báo thiên tai kỳ này có những nội dung chính như sau. Hưởng ứng tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2026, cải thiện chất lượng dự báo thiên tai, Đồng Tháp cảnh giác với các hiện tượng thời tiết bất thường, Gia Lai đẩy nhanh tiến độ các dự án ổn định dân cư vùng thiên tai. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, ngày 13 tháng 2 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 173 về tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai. Theo đó, hàng năm lấy thời gian từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 22 tháng 5 là tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp các ngành và toàn thể nhân dân trong công tác phòng chống ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Hưởng ứng tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2026, với

0: Chủ đề: Cộng đồng chung tay phòng chống thiên tai. Ngành y tế tăng cường công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời chủ động bảo đảm công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong mọi tình huống. Thiên tai như mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất, lũ quét, ngập úng luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, việc chủ động phòng chống thiên tai, nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó với thiên tai là trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Để chủ động phòng chống thiên tai hiệu quả, người dân cần thực hiện tốt một số nội dung sau đây.
1: Chủ động theo dõi thông tin dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai, thường xuyên cập nhật thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, chấp hành hướng dẫn sơ tán, di dời của chính quyền địa phương khi có nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất hoặc ngập úng. Chủ động bảo vệ sức khỏe và chuẩn bị nhu yếu phẩm cần thiết, dự trữ nước sạch, thực phẩm thiết yếu, thuốc, thiết bị y tế, đệm pin, pin dự phòng và các vật dụng cần thiết để sử dụng trong trường hợp thiên tai kéo dài. Gia đình có người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai hoặc người mắc bệnh mãn tính cần có phương án chăm sóc sức khỏe phù hợp. Giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau thiên tai. Sau mưa lũ, cần vệ sinh nhà cửa, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, xử lý nguồn nước ăn sạch và sinh hoạt, thực hiện ăn chín uống sôi, rửa tay bằng xà phòng để phòng tránh các bệnh truyền nhiễm như tiêu chảy, đau mắt đỏ, bệnh ngoài da, sốt xuất huyết, tay chân miệng. Chủ động sơ cứu, cấp cứu và thông báo cơ sở y tế khi cần thiết. Khi xảy ra tai nạn do thiên tai, cần sơ cứu ban đầu đúng cách và nhanh chóng liên hệ cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ kịp thời. Ngành y tế luôn sẵn sàng nhân lực, thuốc, hóa chất, phương tiện cấp cứu nhằm đáp ứng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong các tình huống thiên tai thảm họa. Mỗi người dân hãy nâng cao ý thức chủ động chuẩn bị và cùng chung tay thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai để giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
0: Hưởng ứng tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2026 là hành động thiết thực nhằm lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự chung tay của toàn xã hội trong công tác phòng chống thiên tai, vì sự an toàn của cộng đồng và sự phát triển bền vững của đất nước.
1: Trong bối cảnh thiên tai cực đoan gia tăng, yêu cầu nâng cao độ chính xác của công tác dự báo khí tượng thủy văn ngày càng trở nên cấp thiết. Các nhà khoa học đang nghiên cứu mô hình hybrid tích hợp nhiều nguồn dữ liệu và trí tuệ nhân tạo AI nhằm cải thiện chất lượng dự báo và hỗ trợ ra quyết định phòng chống thiên tai hiệu quả hơn. Giải pháp tích hợp hybrid trong cảnh báo sớm thiên tai do Viện Khoa học Tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, giới thiệu được xem là mang tính đột phá trong công tác dự báo thiên tai tại Việt Nam. Tiến sĩ Bùi Du Dương, Phó Viện trưởng Khoa học Tài nguyên nước cho biết, giải pháp hybrid là giải pháp dự báo tích hợp nhiều nguồn dữ liệu và nhiều loại mô hình, tận dụng điểm mạnh của từng phương pháp. So với các mô hình truyền thống, đây là giải pháp mang tính linh hoạt, ổn định hơn, dự báo sát thực tế hơn, tuy nhiên cũng là giải pháp bổ trợ và không thay thế các mô hình dự báo truyền thống. Về nguyên lý, giải pháp hybrid là sự kết hợp của nhiều nguồn dữ liệu và nhiều loại mô hình, tận dụng điểm mạnh của từng phương pháp để kết hợp, giúp chuyển đổi các dữ liệu rời rạc thành thông tin hữu ích, từ đó có thể cải thiện số liệu đầu vào, giảm sai số, tăng giá trị cảnh báo sớm và hỗ trợ việc ra quyết định. Giải pháp này lấy mô hình toán lý truyền thống làm cơ sở khoa học, sử dụng công nghệ viễn thám để quan sát diện rộng, sử dụng số liệu thực đo để hiệu chỉnh và kiểm chứng. Ngoài ra còn sử dụng thuật toán kết hợp phương pháp sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để tính toán, đưa ra những kết luận thông thường. Đó là các kết luận chính xác giúp cho ngành dự báo có thể làm giảm tỷ lệ sai số của dữ liệu cơ sở, đưa ra những dự báo và cảnh báo sớm chính xác kịp thời. Có 4 mô hình được ứng dụng giải pháp hybrid gồm dự báo mưa, dòng chảy, cảnh báo sạt lở đất, nguy cơ xói mòn lưu vực và bồi lắng hồ chứa, dự báo ngập.
0: Các giải pháp này không chỉ tận dụng dữ liệu khí tượng thủy văn truyền thống, mà còn tích hợp dữ liệu vệ tinh, mô hình khí tượng toàn cầu và các thuật toán học máy, qua đó hỗ trợ dự báo viên xử lý khối lượng thông tin lớn và đưa ra cảnh báo sớm sát thực tế hơn. Để triển khai 4 mô hình đó, Viện Khoa học Tài nguyên nước đề xuất một số giải pháp, nhóm giải pháp hybrid trong công tác dự báo cảnh báo thiên tai, đó là giải pháp GM4CPath cập nhật hàng ngày. có thể cung cấp thông tin lượng mưa đồng bộ và có độ phân giải cao, giảm sự không chắc chắn do quan sát hạn chế hoặc không đồng đều, hỗ trợ hoạt động vận hành hồ chứa hàng ngày và lập kế hoạch ngắn hạn. Giải pháp tiếp theo, dự báo trước từ 16 ngày tới 6 tháng, cũng cập nhật hàng ngày, có thể dự báo mưa tổ hợp từ mô hình toàn cầu. Đối với các giải pháp mô hình hybrid, giải pháp này dự báo dòng chảy dầu hồ trước 16 ngày, cập nhật hàng ngày là sự kết hợp giữa các mô hình toán, lý và mô hình học máy, được tăng cường bằng dữ liệu từ vệ tinh và mô hình khí tượng toàn cầu. Bên cạnh mô hình hybrid giám sát, dự báo dòng chảy cùng giải pháp tác động hệ thống liên hồ chứa đến dòng chảy và trầm tích, việc dự báo cảnh báo sớm nguy cơ sạt lở đất được xem là giải pháp xây dựng căn cứ trên kết quả nghiên cứu quy lực thiên tai, cho phép đưa ra những dự báo về nguy cơ sạt lở đất trên cơ sở dữ liệu thực địa và lượng mưa tiềm năng. Giải pháp cuối cùng là dự báo phạm vi, độ sâu và thời gian ngập. Trong thử nghiệm tại vùng hạ lưu Mekong, hệ thống hybrid có thể tính toán phạm vi và độ sâu ngập hàng ngày chỉ trong khoảng 30 giây, với thời gian dự báo trước lên tới 18 ngày. Theo các kết quả nghiên cứu và thử nghiệm, giải pháp hybrid có thể giúp tăng độ chính xác của dự báo hơn 40%, chưa kể lượng thông tin dự báo viên có thể cập nhật và tổng hợp lớn hơn nhiều trong khi thời gian công sức được rút ngắn hơn. Sự kết hợp các giải pháp, nhóm giải pháp nêu trên đã bổ sung khắc phục hạn chế của những giải pháp truyền thống, góp phần giúp công tác dự báo thiên tai của Việt Nam đổi mới theo hướng nhanh, chính xác, thông minh hơn, đồng thời tận dụng được thành tựu mới của khoa học công nghệ. Thưa quý vị, thời gian gần đây, tại tỉnh Đồng Tháp xuất hiện những cơn mưa chuyển mùa kèm theo dông lốc, làm sập và tốc mái hàng trăm căn nhà. Theo dự báo của cơ quan chức năng, từ nay đến cuối tháng 5 năm 2026, Đồng Tháp bắt đầu bước vào mùa mưa, có khả năng xuất hiện dông lốc, sét, gió giật, nên các cơ quan đơn vị địa phương và người dân cần chủ động phòng tránh nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra. Theo nhiều người dân ở xã Long Phú Thuận, trận dông lốc vào chiều ngày 10 tháng 5 là mạnh nhất, khủng khiếp nhất mà bà con từng thấy. Dông lốc mạnh tới mức hất tung những mái nhà khung thép tiền chế, làm gãy, ngã nhiều trụ điện, mất điện cục bộ. Trên địa bàn xã, dông lốc đã làm sập và tốc mái 50 căn nhà. Bà Lê Thị Mỹ Lệ, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ.
2: Ma gì dữ phải không? Cái nhà tôi nấp xuyên nghiêng, cái tôi chạy ra, tôi sợ đi tôi trong đó nó mắc kẹt cái nhà kia, tôi chạy ra cái đang mưa là bắt đầu nó ngã cái nhà luôn.
0: Bà Nguyễn Ngọc Hằng, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp cho biết.
3: Bây giờ coi nhà thì mở ra là cửa kính là bởi kính tự lực cửa, một cái tủ phơi, nó dưới lọc mấy ton đó trước bị dở hết trơn, gãy hết trơn toàn bộ đó.
0: Thống kê năm 2025, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có 26 trận mưa lớn cực đoan kèm dông lốc sét làm 2 người tử vong, 23 người bị thương, sập và tốc mái 819 căn nhà, làm hư hại nhiều tài sản, cây trồng, ước tính thiệt hại gần 35 tỷ đồng. Sang năm 2026, chỉ tính từ giữa tháng 4 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xảy ra 3 vụ dông lốc làm sập 6 căn nhà, tốc mái hơn 130 căn nhà cùng một số công trình trường học. Ông Khương Lê Bình, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp, nói.
4: Từ đầu tháng 5 năm 2026, thì trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện những cơn mưa. Những cơn mưa này cũng còn nhỏ và chưa rộng khắp các nơi trong tỉnh. Tuy nhiên, những cơn mưa này đã kèm theo dông lốc, gây thiệt khá nhiều về tài sản của người dân trên địa bàn tỉnh.
0: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp dự báo, trong những ngày tới, thời tiết trên địa bàn tỉnh sẽ dần dần chuyển sang mùa mưa và mùa mưa năm nay đến trễ hơn hàng năm, khoảng từ 5 đến 10 ngày. Trong thời kỳ chuyển mùa, vào buổi chiều và buổi tối, có thể xuất hiện các cơn mưa kèm theo dông lốc, sấm sét cực đoan, nguy hiểm. Ông Khương Lê Bình, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp, thông tin.
4: Đầu mùa mưa là những cái hiện tượng thời tiết nguy hiểm nó sẽ thường xuyên xảy ra trên địa bàn. Nên là bà con và người dân hết sức lưu ý những hiện tượng thời tiết nguy hiểm này. Đài Khí tượng Thủy văn thường xuyên phát hành các bản tin cảnh báo mưa dông trên địa bàn và gửi trên các nhóm Zalo và khuyến cáo trên báo và đài truyền hình.
0: Trong bối cảnh thiên tai diễn biến phức tạp khó lường, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đài khí tượng thủy văn khuyến cáo người dân cần chủ động gia cố, chằng chéo nhà cửa. Khi xuất hiện mưa dông, phải tránh xa những vật dẫn điện và không nên trú tránh dưới những tán cây cao.
1: Mỗi mùa mưa bão đến, nỗi lo về sạt lở và ngập lụt luôn là gánh nặng đè lên vai hàng trăm hộ dân vùng cao tỉnh Gia Lai. Giờ đây, nỗi lo ấy đang dần được giải tỏa khi các dự án tái định cư khẩn cấp đang được khẩn trương hoàn thiện, mang lại niềm hạnh phúc và mở ra một cuộc sống an cư lạc nghiệp cho bà con. Trước yêu cầu cấp bách bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân vùng thiên tai, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai 7 dự án tái định cư tại khu vực phía Tây tỉnh. Với tổng kinh phí hơn 880 tỷ đồng, chủ dự án nhằm mục tiêu sớm ổn định chỗ ở và tạo sinh kế lâu dài cho người dân. Trong số các địa phương đang triển khai dự án, xã Gia Rê dù xuất phát điểm chậm nhưng đến nay đã đảm bảo về tiến độ. Ông Cao Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Rê, tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Đối với cái dự án này thì nhằm cái mục đích là đảm bảo cái tài sản, tính mạng của người dân với cái biến đổi của cái thời tiết bất thường. Dự án này thì đưa vào cái thuộc diện là đầu tư khẩn cấp, thì đấy cũng là cái tính cấp thiết của cái dự án. Thì tỉnh cũng chỉ đạo địa phương là thực hiện đẩy nhanh cái công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, rồi các cái chủ đầu tư là triển khai xây dựng các cái cơ sở hạ tầng và di dân, ổn định dân sớm để cho người dân là trước mùa mưa bão năm 2026.
1: Dự án sắp xếp bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai Buôn Bà Lắc, tỉnh Gia Rai được xây dựng trên quy mô gần 6 hecta, mức đầu tư hơn 102 tỷ đồng, giúp tái định cư khẩn cấp cho 80 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở, ngập lụt cao. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng và san lấp nền đã hoàn thành 100%, các tuyến đường nội bộ đạt từ hơn 90%. Song song với việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đã có 25 trong tổng số 80 ngôi nhà đã thi công phần móng nhà. Ông Nay Tên, trưởng buôn Nông Siêu, xã Gia Rê, tỉnh Gia Lai nói.
6: Buôn Nông Siêu là thiệt hại nặng và đăng ký cũng tương đối nhiều, là trong đó là 50 hộ là di dời tới Buôn Black. Với vai trò là trưởng thôn của buôn thì cũng vận động và tuyên truyền cho bà con là nên di dời với tái định cư mới để ổn định hơn. Sợ sau này là nếu mà có lũ lụt thêm thì nó không có bị ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và tính mạng của con người là trên hết.
1: Anh Cơ Bắc Rau Hâu, Buôn Bá Lắc, tỉnh Gia Rê, tỉnh Gia Lai cho biết.
7: Có cái chủ trương của đảng và nhà nước thì cho di dời tái định cư tại nơi an toàn. Gia đình là rất là hạnh phúc và vui mừng. Tới nơi mà tái định cư thì là như vừa người ta đang làm cái mặt bằng, thấy như thế này là thấy là rất là hoành tráng, được làm bài bản.
1: Việc hoàn thành các dự án theo kế hoạch không chỉ giúp người dân vùng thiên tai an cư ổn định cuộc sống, mà còn là nền tảng vững chắc để bà con yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế và chủ động thích ứng với những diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết.
0: Chuyên mục cảnh báo thiên tai kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
8: Chuyên mục thông tin đối ngoại.
9: Chuyên mục thông tin đối ngoại.
0: Mời quý vị các bạn theo dõi chuyên mục thông tin đối ngoại trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Việt Nam, Sri Lanka mở ra không gian hợp tác mới. Chủ tịch Quốc hội làm việc với Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại. Củng cố mối quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam, Liên bang Nga. Việt Nam, Trung Quốc tăng cường hợp tác cà phê, mở ra cơ hội mới tại Vân Nam. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Tiếp sau chuyến thăm cấp nhà nước đến Cộng hòa Ấn Độ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 đến 8 tháng 5 theo lời mời của Tổng thống Anura Kumara Dissanayake. Trong chuyến thăm, hai bên đã ra tuyên bố chung và nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác toàn diện. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, hội kiến Thủ tướng Harini Amarasuriya, hội kiến Chủ tịch Quốc hội và có bài phát biểu tại Quốc hội Sri Lanka, chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác, dự diễn đàn hợp tác thương mại đầu tư du lịch Việt Nam Sri Lanka, gặp gỡ cộng đồng người Việt cùng cán bộ và nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka. Tại các cuộc tiếp xúc, trong bầu không khí cởi mở, chân thành, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, các nhà lãnh đạo đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, bày tỏ vui mừng về quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt đã trải qua hơn nửa thế kỷ với tin cậy chính trị thủy chung, sự ủng hộ chí tình, sự tương đồng về văn hóa Phật giáo và đều là thành viên tích cực của phong trào không liên kết. Hai bên đã trao đổi toàn diện và thực chất về các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hài lòng trước sự phát triển của quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước và chính thức tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác toàn diện. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra không gian hợp tác mới toàn diện hơn, thực chất hơn và hiệu quả hơn giữa hai nước. Một dấu mốc mang ý nghĩa lịch sử khi lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Việt Nam phát biểu trước Quốc hội Sri Lanka. Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chia sẻ về hành trình phát triển của Việt Nam, đặc biệt là công cuộc đổi mới gần 40 năm qua. Khi bắt đầu công cuộc đổi mới năm 1986, Việt Nam đứng trước muôn vàn khó khăn. Việt Nam đã lựa chọn đổi mới. Đổi mới trước hết là đổi mới tư duy. Để phát triển đất nước, phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng thực tiễn, mạnh dạn thay đổi những cơ chế không còn phù hợp, khơi dậy sức sáng tạo của nhân dân, phát huy vai trò của doanh nghiệp, mở cửa hội nhập với thế giới và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, ngày nay Việt Nam mong muốn biến tình hữu nghị truyền thống thành nguồn lực phát triển thực sự, biến sự tin cậy chính trị thành hợp tác kinh tế cụ thể, biến giao lưu văn hóa thành sự hiểu biết sâu sắc, biến khát vọng chung thành những dự án, chương trình và lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Sagat Wickramarajan cảm ơn Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khi chọn Quốc hội Sri Lanka làm nơi diễn ra bài phát biểu đầu tiên trước một nghị viện nước ngoài, thể hiện sự tôn trọng và tình hữu nghị sâu sắc giữa hai nước, đồng thời là cột mốc quan trọng trong mối quan hệ truyền thống lâu dài Sri Lanka-Việt Nam. Sự hiện diện của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Quốc hội Sri Lanka là một biểu tượng mạnh mẽ của tình bạn, đoàn kết và khát vọng vì hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên thế giới. Việt Nam và Sri Lanka có nhiều điều kiện để phát triển du lịch văn hóa, du lịch Phật giáo, du lịch di sản, du lịch biển và du lịch sinh thái. Trong chuyến thăm lần này, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Thủ tướng Harini Amarasuriya và lãnh đạo cấp cao hai nước, Vietnam Airlines và Vietjet đã ấn nút mở đường bay thẳng giữa thành phố Hồ Chí Minh, Colombo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm không gian Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Thư viện Cộng đồng Colombo. Trong suốt 56 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 21 tháng 7 năm 1970, quan hệ hữu nghị truyền thống đã không ngừng được củng cố và vun đắp. Hai nước đã từng giúp đỡ, ủng hộ lẫn nhau trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đặc biệt, trên hành trình tìm đường cứu nước và hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng 3 lần đặt chân đến Sri Lanka vào các năm 1911, 1928 và 1946. Nhân dân Sri Lanka luôn tôn kính và dành cho người tình cảm hết sức đặc biệt. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy tình hữu nghị giữa Việt Nam và Sri Lanka vẫn luôn bền chặt, dựa trên tinh thần tự cường và hỗ trợ lẫn nhau. Với việc nâng cấp lên đối tác toàn diện, hai quốc gia đã sẵn sàng cho một giai đoạn hợp tác sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
0: Thưa quý vị, vừa qua tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc làm việc với Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban trong năm 2026. Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng luật pháp, bởi càng đổi mới thì chất lượng xây dựng luật càng tốt hơn. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban khẩn trương phối hợp chuẩn bị để xem xét đưa vào chương trình lập pháp năm 2026-2027 các dự án luật, tăng cường giám sát việc thực thi các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, các bản thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và các nước. Ủy ban cần lập một chương trình riêng để theo dõi kết quả thực hiện các thỏa thuận mà Quốc hội đã ký kết với các nước. Về phương thức làm việc, Chủ tịch Quốc hội lưu ý Ủy ban chuyển từ trạng thái đi chậm sang đi nhanh, làm việc với cường độ, hiệu quả cao hơn. Mỗi cán bộ, công chức, đại biểu chuyên trách phải xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, sản phẩm đầu ra. Trong đó, đại biểu chuyên trách tập trung cho công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Còn cán bộ cấp vụ phải được phân công nhiệm vụ rõ ràng cụ thể. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, số hóa và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của Ủy ban. Các thành viên Ủy ban, cán bộ công chức phải chủ động khai thác hiệu quả các nền tảng, công cụ số, trong đó có các ứng dụng phục vụ hoạt động của Quốc hội.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 20 đến 23 tháng 5, theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov, ngày 21 tháng 5, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Phan Giang Giang đã đến dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ ở thủ đô Moscow và trồng cây lưu niệm. Nghi thức dâng hoa được tổ chức trang nghiêm theo điều lệnh, thể hiện tính kỷ luật và danh dự của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Giữa lòng thủ đô nước Nga, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Giang Giang cùng đoàn đại biểu đã dành phút mặc niệm, kính cẩn dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, đồng thời cam kết tiếp tục củng cố mối quan hệ hợp tác quốc phòng, khẳng định trách nhiệm và bản lĩnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế. Sau lễ dâng hoa, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Phan Giang Giang đã thăm hỏi thân mật và trò chuyện ngắn với các chuyên gia Nga đã từng giúp đỡ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tiếp đến, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng đã trồng cây lưu niệm ngay dưới chân khuôn viên tượng đài Bác. Trước đó, tối ngày 20 tháng 5 theo giờ địa phương, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Phan Giang Giang và đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã đến thăm làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nga. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Phan Giang Giang bày tỏ hy vọng thời gian tới, quan hệ song phương giữa hai nước sẽ phát triển tốt đẹp, đồng thời chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Nga tiếp tục quan tâm và thúc đẩy hợp tác Việt-Nga trong các lĩnh vực chiến lược giữa hai nước.
0: Chiều ngày 20 tháng 5 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp đồng chí Lee Sung-kook, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chúc mừng Triều Tiên đã tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ 9 và Hội nghị Nhân dân tối cao khóa 15. Thủ tướng trân trọng gửi lời thăm hỏi đến Thủ tướng Nội các Triều Tiên Park Tha-sung và các đồng chí lãnh đạo Triều Tiên, đánh giá cao nỗ lực của Đại sứ Lee Sung-kook và tập thể Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam và Triều Tiên, nhất là đã phối hợp thu xếp thành công chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 10 năm 2025 và mới đây là chuyến thăm Triều Tiên của đồng chí Lê Hoài Trung, đặc phái viên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Bày tỏ vinh dự được đến chào Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại sứ Lee Sung-kook vui mừng báo cáo một số kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế xã hội Triều Tiên gần đây và những tiến triển tích cực trong quan hệ hai nước. Khẳng định lập trường trước sau như một của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Triều Tiên trong việc mở rộng phát triển quan hệ giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực phù hợp với định hướng. Mong muốn chung của nhân dân hai nước đúng theo tinh thần thỏa thuận đã đạt được trong chuyến thăm lịch sử tới Triều Tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 10 năm 2025. Thủ tướng đề nghị hai bên cần phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả nhận thức chung và các thỏa thuận đã đạt được trong các chuyến thăm của lãnh đạo hai nước. Trọng tâm là tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua việc thúc đẩy hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, trong đó có Quỹ ban Liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, y tế và giao lưu nhân dân. Tích cực phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm. Nhất trí với những ý kiến chỉ đạo định hướng quan trọng của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại sứ Lee Sung-kuk khẳng định sẽ nỗ lực hết sức

0: đóng góp vào sự phát triển của quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên, mong muốn Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho công tác của Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam. Thưa quý vị, quan hệ hợp tác cà phê Việt Trung bắt nguồn từ lợi thế địa lý liền kề và điều kiện tự nhiên tương đồng. Tây Nguyên Việt Nam nổi tiếng với cà phê Robusta, trong khi dân Nam chủ yếu trồng Arabica. Sự bổ sung này mở ra cơ hội trao đổi kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất và phát triển thị trường chung. Trong bối cảnh hợp tác nông nghiệp và thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng được thúc đẩy, ngành cà phê hai nước, đặc biệt tại tỉnh dân Nam, đang ghi nhận nhiều bước phát triển đáng chú ý. Lễ hội cà phê núi tuyết Ngọc Long lần thứ hai vừa khai mạc tại cổ trấn Mạch Sa, Lệ Giang, trở thành điểm nhấn kết nối doanh nghiệp, chuyên gia và người tiêu dùng, mở ra triển vọng hợp tác mới. Ông Lưu Hải Phong, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê, Phụ Nhĩ cho biết.
1: Cà phê là cầu nối thế giới, cũng là nét văn hóa kết nối tất cả chúng ta. Trước hết xét về phía Việt Nam, chúng ta có thể tiến hành hợp tác trên nhiều phương diện. Ví dụ, chúng ta có thể thúc đẩy giao thương, trao đổi thương mại song phương thông qua phát triển kinh tế cửa khẩu. Đồng thời, tôi cho rằng hai bên có thể giao lưu về mặt nhân lực. Ngoài ra, đối với các hoạt động giao lưu hay đào tạo, chúng tôi hiện có hệ thống đào tạo rất hoàn thiện. Tôi tin rằng hai bên vẫn còn nhiều lĩnh vực để có thể tiến hành hợp tác và giao lưu.
0: Bên cạnh thương mại, các hoạt động giao lưu thưởng thức cà phê cũng mang ý nghĩa quan trọng. Một tách cà phê không chỉ là sản phẩm, mà còn chứa đựng nền văn hóa, tạo cơ hội hợp tác và giao lưu giữa hai nước. Ông Nguyễn Bảo Quy, công ty Arcom Việt Nam thông tin.
2: Hiện tại thì Trung Quốc đang là một trong những thị trường nhập khẩu cà phê lớn của Việt Nam, và cái sự phát triển thương mại này giữa Việt Nam và Trung Quốc diễn ra rất là mạnh mẽ, và sản lượng cà phê nhập khẩu từ Việt Nam tăng lên hàng năm. Về triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và Vân Nam trong giai đoạn sắp tới thì có thể liệt kê ra một vài điểm, có thể liệt kê về vấn đề văn hóa, hợp tác về văn hóa cà phê. Chúng ta có thể triển khai những cái chương trình du lịch về cà phê để mình kết hợp, mình giới thiệu cà phê Vân Nam và cà phê Tây Nguyên, đặc biệt là vùng Đà Lạt có những nét tương đồng với Vân Nam. Ngoài ra có thể xúc tiến những cái chương trình trao đổi về kiến thức giữa song phương giữa hai nước, kiến thức cho người nông dân cho đến những barista để cùng nhau nâng cao chất lượng và định hình cà phê Vân Nam cũng như Việt Nam trên bản đồ cà phê thế giới.
0: Ông Nguyễn Bảo Quy cũng nhấn mạnh một số thách thức cần giải quyết để củng cố vị thế cà phê Việt Nam tại Trung Quốc, như quảng bá sản phẩm còn hạn chế, thiếu các quán cà phê và công ty rang xay đậm chất Việt Nam. Ông Nguyễn Bảo Quy, công ty Arcom Việt Nam nói.
2: Việc đầu tiên là phải giới thiệu cho người dân ở đây biết cà phê Việt Nam là gì. Thứ hai là mình phải chỉ ra sự khác biệt giữa cà phê Việt Nam và cà phê Vân Nam, và có những cái nét đặc sắc gì đó mình có thể mình kết hợp hoặc là mình tách biệt, thì đó là những cái điểm đầu tiên mình phải làm. Tiếp theo là mình phải có chiến lược về marketing, chiến lược về giới thiệu quảng bá sản phẩm.
0: Hợp tác cà phê Việt Nam Trung Quốc đang bước vào giai đoạn phát triển toàn diện, từ kết nối văn hóa, thương mại đến du lịch. Các lễ hội và chương trình trải nghiệm cà phê không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn tạo cầu nối văn hóa, nâng cao chất lượng và định hình thương hiệu, góp phần thúc đẩy hợp tác bền vững giữa hai nước.
3: Chuyên mục Thông tin đối ngoại kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.
4: Chương trình Câu lạc bộ sân khấu

0: Thanh Giang và Thu Hương mến chào quý vị và các bạn đang đến với buổi sinh hoạt câu lạc bộ sân khấu được phát trên sóng phát thanh kênh FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin kính chúc quý vị có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ, ý nghĩa.
1: Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 12 giờ trưa thứ bảy hàng tuần và phát lại vào lúc 21 giờ cùng ngày. Đừng quên đón nghe chương trình quý vị nhé.
2: Tin sân khấu gần xa.
0: Thưa quý vị và các bạn, tối 27 tháng 5 tại phim trường báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình âm thanh phù sa mùa 4 đã chính thức ghi hình. Đây là chuỗi hoạt động trọng tâm đồng hành cùng cuộc thi chuông vàng giẫm cổ lần thứ 21 năm 2026 do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương thực hiện. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ, tài tử cải lương, các gương mặt trưởng thành từ cuộc thi chuông vàng giọng cổ cùng câu lạc bộ đơn ca tài tử Trích đoàn cải lương tỉnh An Giang tham gia biểu diễn. Mở đầu chương trình là tiết mục giọng cổ Thương nhiều hai tiếng An Giang do Hoàng Long và Kim Kim Sang biểu diễn. Tiếp đó là các tiết mục cải lương tân cổ giao lưu nghệ sĩ và khán giả xoay quanh hành trình gìn giữ phát huy nghệ thuật cải lương Nam Bộ. Chương trình năm nay tiếp tục tạo không gian kết nối giữa nghệ sĩ và công chúng yêu nghệ thuật truyền thống, đồng thời quảng bá cuộc thi chuông vàng giọng cổ đến đông đảo khán giả các địa phương. Ông Nguyễn Thành Đoàn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Cuộc thi chuông vàng giọng cổ đến nay đã được tổ chức 21 năm liên tục và chương trình đồng hành âm thanh phù sa luôn là một cái chương trình được HTV sản xuất để lan tỏa cái niềm đam mê văn hóa nghệ thuật cũng như cái truyền thống dân tộc, khơi dậy cái niềm đam mê ở trong giới trẻ của Việt Nam, như là đưa đến cái sự đam mê cho cả nước. Thì năm nay đặc biệt là chương trình âm thanh phù sa của chúng tôi cùng với đài truyền hình An Giang đã sẽ tổ chức cái chương trình tại thành phố Rạch Giá với mục tiêu là quảng bá, giới thiệu các cái danh lam thắng cảnh cũng như phát triển phong trào đờn ca tài tử của thành phố Rạch Giá, tỉnh An Giang. Thông qua đó thì chương trình đồng hành rất là mong muốn khơi dậy và lôi kéo niềm đam mê của các khán giả, nhất là các khán giả trẻ đối với bộ môn nghệ thuật cải lương của Việt Nam chúng ta.
1: Bằng những trích đoạn cải lương cải biên, các bài tân cổ giao duyên ca ngợi quê hương đất nước, chương trình đã tạo nên một không gian âm nhạc truyền thống vừa chuẩn mực vừa mang hơi thở hiện đại, thu hút sự quan tâm lớn từ độc giả địa phương. Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu với các nghệ sĩ xuất sắc từng bước ra và thành danh từ chiếc nô chuông vàng giọng cổ như nghệ sĩ ưu tú Thu Dân, chuông vàng Bùi Trung Đẳng, chuông vàng Phan Văn Nhân và Nguyễn Thị Cua. Các nghệ sĩ đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp, câu chuyện gắn bó với sân khấu cải lương và phong trào đờn ca tài tử. Đặc biệt, việc lựa chọn An Giang làm điểm dừng chân của chương trình lần này được ban tổ chức đánh giá là địa phương có phong trào đờn ca tài tử phát triển, giàu truyền thống nghệ thuật Nam Bộ. Ông Nguyễn Thành Đoàn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
3: Năm nay ban tổ chức âm thanh phù sa chọn Rạch Giá, tỉnh An Giang để làm nơi tổ chức chương trình đồng hành âm thanh phù sa. Đây là một cái quyết định chiến lược của ban tổ chức chúng tôi với mục tiêu là quảng bá du lịch, quảng bá những danh lam thắng cảnh của Rạch Giá đến với khán giả cả nước, cũng như lan tỏa phong trào đờn ca tài tử của Rạch Giá. Đây là một phong trào rất mạnh của Rạch Giá. Thì qua chương trình âm thanh phù sa, chúng tôi rất là mong muốn lan tỏa cái sự lớn mạnh cũng như là quảng bá các địa điểm du lịch của Rạch Giá đến với khán giả trong và ngoài nước.
1: Khép lại chương trình, các tiết mục song ca, tân cổ đặc sắc do nghệ sĩ ưu tú Thu Dân, chuông vàng Bùi Trung Đẳng cùng các nghệ sĩ Trung Nhân và Khánh Đan thể hiện đã tiếp tục khẳng định sức sống, giá trị văn hóa tinh thần của nghệ thuật cải lương và phong trào đờn ca tài tử Nam Bộ trong đời sống hiện đại. sự phối hợp đồng bộ chặt chẽ trong công tác sản xuất nội dung chuyên nghiệp và khai thác hiệu quả hạ tầng kỹ thuật hiện đại của báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang là yếu tố then chốt giúp tạp ghi hình Quảng Thành đạt chất lượng cao. Chương trình Âm thanh Phù Sa mùa 4 tại phường Rạch Giá khép lại đã để lại ấn tượng nghệ thuật sâu sắc trong lòng công chúng địa phương. Qua đó, khẳng định mạnh mẽ vai trò của cơ quan báo chí đảng trong công tác thông tin chính thống, tích cực giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống cốt lõi và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương trong tình hình mới.
0: Tối 23 tháng 5 tại nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ tổng kết và trao giải cuộc thi tài năng diễn viên cải lương toàn quốc năm 2026. Thí sinh Nguyễn Thị Bích Trâm đến từ quê hương An Giang cùng với 3 thí sinh đoạt giải nhất cuộc thi. Cuộc thi tài năng diễn viên cải lương toàn quốc năm 2026 diễn ra từ ngày 17 đến 23 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Cuộc thi có 36 thí sinh đến từ 12 đơn vị nghệ thuật cải lương chuyên nghiệp cả nước tranh tài. Kết quả cuộc thi, ban tổ chức trao 4 giải nhất cho các thí sinh Nguyễn Thị Bích Trâm, công ty trách nhiệm hữu hạn Vũ Luân Entertainment với vai Thị Bình trong trích đoạn Lô Vũ; Trương Trọng Nhân, đoàn cải lương tuồng cổ Quỳnh Long với vai Người nghệ sĩ trong trích đoạn Diễn kịch một mình; Lê Hoàng Nghi, đoàn nghệ thuật cải lương Dàm Cỏ tỉnh Tây Ninh với vai Heroes Treasures trong trích đoạn Kẻ đốt tiền; và Ngân Hà, nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam giúp vai Macbeth trong trích đoạn Tùy hứng phu nhân Macbeth. Bên cạnh đó, ban tổ chức trao 9 giải nhì, Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam trao giải thưởng cho 10 thí sinh xuất sắc. Nguyễn Thị Bích Trâm sinh năm 1986 tại xã Vĩnh Phước A, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, nay là xã Gò Quao, tỉnh An Giang. Đam mê nghệ thuật cải lương từ nhỏ, Bích Trâm đã chinh phục khán giả bằng chất giọng đẹp, phong cách biểu diễn tự tin, làm chủ sân khấu và luôn nhận được những tràng pháo tay của khán giả mỗi khi xuất hiện trên sân khấu.
2: Sân khấu xưa và nay.
1: Quý vị các bạn thân mến, tuồng, chèo, cải lương, ba loại hình tưởng chừng rất khác biệt, lần đầu tiên cùng hội tụ trên một sân khấu. Không chỉ là một cuộc gặp gỡ nghệ thuật, chương trình tạp kỹ còn mở ra một thử nghiệm táo bạo cho tương lai của sân khấu truyền thống Việt Nam. Tiếp theo buổi sinh hoạt câu lạc bộ sân khấu hôm nay, mời quý vị cùng nghe bài Hành trình mới của sân khấu truyền thống Việt Nam của tác giả Hồng Dân, Kim Nhung, Quyết Thắng. Tuồng mang đến sự mạnh mẽ, kịch tính và tính ước lệ đặc trưng. Chèo tạo nên nét chí dỏm, gần gũi và giàu chất dân gian, trong khi cải lương đem lại chiều sâu cảm xúc qua những làn điệu da diết. Ba dòng chảy nghệ thuật tưởng chừng khác biệt nay sẽ cùng song hành, hội tụ trong một chương trình biểu diễn được mang tên Bí ẩn triều đại phép thuật do nhà hát sân khấu truyền thống Việt Nam thực hiện. Nếu ở phần tuồng, trích đoạn Ôn Đình Chém Tá mang đến bầu không khí bi tráng và kỳ ảo của dở sơn hậu, chèo thì lại mang đến sắc thái dân gian dí dỏm qua trích đoạn Phù Thủy Sợ Ma, thì phần cải lương khắc giọng đắc kỷ lại mở ra thế giới quyền ảo. Việc đưa ba loại hình vốn có ngôn ngữ biểu đạt, nhịp điệu và phong cách kể chuyện khác nhau lên cùng một sân khấu được xem là thử thách lớn. Tuy nhiên, với các nghệ sĩ, đây cũng chính là cơ hội để tạo ra một mô hình sân khấu mới. Nghệ sĩ Vũ Mệnh Linh, đoàn tuồng, nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam cho biết.
4: Mỗi một loại hình đều có một cái đặc trưng riêng, thì phải giữ được cái riêng của từng loại hình. Nhưng khi chúng ta biểu diễn cùng với nhau trên một sân khấu, thì chúng ta phải tìm ra cái phương án nào đó để cho nó phù hợp nhất và nó hiệu quả nhất. Chứ còn chúng ta cùng biểu diễn chứ không phải là chúng ta hòa nhập vào nhau, chúng ta bị trộn vào nhau là không phải.
0: Nghệ sĩ Nguyễn Văn Phương, đoàn chèo, nhà hát sân khấu nghệ thuật truyền thống Việt Nam chia sẻ.
5: Cùng một lúc trên một sân khấu diễn ra ba loại hình nghệ thuật, như vậy thì đây cũng một cái rất là hay. Tức là khi khán giả được đến xem thì mình được tiếp xúc, được xem, được thưởng thức ba cái bộ môn nghệ thuật khác nhau trong cùng một thời điểm. Thì đó cũng là một cái rất là tuyệt vời để cho khán giả có thể nhận biết được cái sự khác biệt giữa nghệ thuật chèo, nghệ thuật tuồng và nghệ thuật lương.
0: Nghệ sĩ Nguyễn Anh Tuấn, đoàn cải lương, nhà hát sân khấu nghệ thuật truyền thống Việt Nam thông tin thêm.
6: Cái cách diễn của tuồng, cái động tác hay là cái lời hát hay cái gì đó, nó thiên về tả ra cái thần của cái nhân vật đó nhiều hơn. Và còn chèo thì có cái tính dân dã hơn. Cải lương thì nó có thể nó nằm giữa hai cái này. Nó tả thực nhiều hơn. Nó tả thực nhiều hơn nhưng mà lại trên âm nhạc nó không phải hẳn là như kịch.
7: Để phân biệt được thì chắc chắn là phải nói về nghe âm nhạc. Nghe kỹ thì sẽ phát hiện ra là ba cái dòng nó khác nhau.
0: Để tạo thêm một chương trình liền mạch, các đoàn nghệ sĩ dẫn tập luyện riêng theo từng loại hình trước khi ghép tổng thể với sự điều phối của đạo diễn. Dù là những trích đoạn kinh điển, mỗi vai diễn vẫn được ôn luyện kỹ lưỡng bởi giới sân khấu truyền thống, sự chính xác

0: luôn đi cùng sáng tạo. Nghệ sĩ Nguyễn Văn Phương, đoàn chèo, nhà hát sân khấu nghệ thuật truyền thống Việt Nam nói.
1: Ở một cái vai diễn đó, nhưng tùy thuộc vào khả năng của người nghệ sĩ, tùy thuộc vào hình thể, về cách biểu cảm của mình, về cái duyên dáng của mình, thì mình sẽ lựa chọn làm sao để mình thấy được cái ngôn ngữ biểu diễn nó hài hòa mà hợp nhất, nhưng nó không được tách khỏi cái định hướng hoặc là cái khuôn mẫu mà các cụ đã để lại.
0: Không chỉ là biểu diễn, chương trình còn là một thử nghiệm nghệ thuật nhằm tìm hướng đi mới cho sân khấu truyền thống trong bối cảnh hiện đại. Tín hiệu đáng mừng là buổi công diễn tối 30 tháng 5 tới đây, rạp gần như đã kín chỗ. Điều này chính là minh chứng cho thấy sức hút trở lại mạnh mẽ của nghệ thuật dân tộc. Nghệ sĩ nhân dân Lê Tuấn Cường, phó giám đốc phụ trách nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, chia sẻ.
2: Cái nghị quyết 80 của Trung ương và của Chính trị và cái nghị quyết 28 của Quốc hội vừa rồi rất quan tâm đến văn hóa, sự phát triển của văn hóa Việt Nam. Chúng tôi mới hợp nhất giữa ba nhà hát tuồng Việt Nam, nhà hát chèo Việt Nam và nhà hát cải lương Việt Nam lấy tên là nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam. Chính vì lẽ đó thì cái tinh hoa của nghệ thuật sân khấu truyền thống phải được hòa đồng chảy cùng với sự phát triển của đất nước, của dân tộc. Tuồng chèo cải lương kết hợp có một cái mấu nối, cái khớp nối, cái quan trọng nhất là nhà quản lý chúng ta phải nhìn làm sao tính tương tác. Vì xã hội thay đổi thì hành động phải thay đổi để cho tương tác phù hợp với khán giả ngày hôm nay và khán giả họ đến với sân khấu. Cái điều quan trọng nhất của tôi là sân khấu vẫn giữ được hồn cốt, được bản sắc, những cái tinh hoa, cái nét đẹp, nhưng yếu tố quan trọng nhất vẫn phải có khán giả đồng hành cùng.
0: Giữa nhịp sống hiện đại, việc để nghệ thuật truyền thống tìm được tiếng nói mới chưa bao giờ là điều dễ dàng. Dịp ba trụ cột sân khấu truyền thống cùng tỏa sáng trên một sân khấu là một thử nghiệm táo bạo, nhưng cũng mở ra một hành trình mới cho thấy khát vọng tạo dựng mô hình công nghiệp văn hóa cho sân khấu truyền thống Việt Nam trong thời gian tới.
3: Quý thính giả đang theo dõi buổi sinh hoạt câu lạc bộ sân khấu của báo và phát thanh truyền hình An Giang trên kênh FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Ngoài ra, chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang thông tin điện tử tổng hợp, đó là www.anjangtv.vn. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo, mời quý thính giả cùng nghe ít phút thông báo và quảng cáo.
0: Được sự phê duyệt danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, Bệnh viện Bình Dân Long Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Với những trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, ra van kế, máy phaco hút cườm, kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, thời gian mổ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Nay Bệnh viện Bình Dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy phaco, xin đăng ký tại khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Bình Dân số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840 268 hoặc điện thoại di động 0913 970 105, gặp bác sĩ Thành.
4: Có những giai điệu không chỉ để nghe mà để cảm nhận bằng cả trái tim.
5: Từ những câu hát mộc mạc đến những sân khấu rực rỡ ánh đèn,
4: cuộc thi tiếng hát từ trái tim chính thức trở lại.
5: Lần thứ 3 năm 2026.
4: Một sân chơi nghệ thuật ý nghĩa,
5: góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị đơn ca tài tử Nam Bộ,
4: dành cho tất cả những ai đam mê ca hát
5: từ 16 đến 60 tuổi,
4: với những ca khúc ca ngợi quê hương đất nước,
5: ca ngợi con người An Giang, nghĩa tình, năng động, sáng tạo.
4: Cuộc thi gồm các dòng sơ tuyển, bán kết và chung kết.
5: Dòng sơ tuyển dự kiến từ ngày 25 tháng 6 năm 2026.
4: Dòng bán kết từ ngày 25 tháng 7 2026.
5: Chung kết diễn ra vào ngày 15 tháng 8 năm 2026.
4: Đêm công diễn và trao giải vào ngày 16 tháng 8 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp.
5: Đây là cơ hội để bạn tỏa sáng,
4: được đứng trên sân khấu lớn
5: và lan tỏa tiếng hát của mình đến cộng đồng.
4: Hãy đăng ký ngay hôm nay.
5: Quét mã QR hoặc truy cập fanpage Tiếng hát từ trái tim 2026.
4: Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 20 tháng 6 2026.
5: Tiếng hát từ trái tim.
4: Khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
3: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, ban tổ chức triển khai nhiều hình thức đăng ký linh hoạt. Cụ thể, đăng ký trực tuyến qua fanpage. Thí sinh truy cập fanpage Tiếng hát từ trái tim 2026 điền thông tin theo biểu mẫu đăng ký trực tuyến do ban tổ chức cung cấp. Đăng ký qua Zalo, thí sinh gửi thông tin đăng ký qua số điện thoại 0839 167 171, tên Zalo Tiếng hát từ trái tim. Đăng ký qua trang thông tin điện tử của báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang tại địa chỉ website angiangtv.vn. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thí sinh gửi hồ sơ về báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong suốt thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.
4: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp. Dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn, sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
6: Tiết mục giao lưu nghệ sĩ.
0: Quý vị thân mến, một giao lưu nghệ sĩ hôm nay mời quý vị cùng nghe phần giao lưu với nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng. Hành trình từ Bông Lúa Vàng 2029 đến Quán Quân Chuông Vàng Vòng Cổ 2010. Buổi giao lưu này do biên tập viên Ngọc Thu, Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.
7: Và thưa quý vị, chương trình hôm nay thì cũng là tiếp nối với loạt series chương trình giới thiệu và đồng hành cùng với cuộc thi Bông Lúa Vàng 2026. Tuần rồi thì chúng ta đã cùng gặp gỡ với nghệ sĩ Tú Thu Vân, cũng là một cái tên trưởng thành từ cuộc thi Bông Lúa Vàng. Còn hôm nay thì chúng ta cũng sẽ gặp gỡ với một nghệ sĩ cũng trưởng thành từ Bông Lúa Vàng, một cái tên vô cùng quen thuộc. Đó là nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng. Xin chào anh.
8: Chào em gái Ngọc Thu nha.
7: Dạ, cho em hỏi chút xíu, rồi có lẽ là cũng khá là lâu rồi thì Ngọc Thu cùng với nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng mới có thể có một cái buổi talk như vậy để chia sẻ những cái cảm xúc cùng với quý vị thính giả. Như ngày xưa anh Bùi Trung Đẳng thi là thi rất là nhiều vòng với các cái bài bản tài tử. Nhưng mà sau đó một khoảng thời gian rất là lâu thì mình có không có thi quá nhiều đúng không anh? Chỉ thi có một vòng thôi. Nhưng mà dạ, năm 2026 thì format mới trở lại vào thí sinh phải thể hiện các cái bài bản trong hệ thống 20 bài bản tổ nhạc tài tử rất là nhiều vòng cho đến cái vòng cuối cùng luôn. Thì cho Ngọc Thu hỏi là một thí sinh đã từng gắn bó nhiều lần với cuộc thi Bông Lúa Vàng thì anh cảm thấy như thế nào với những cái thay đổi này từ góc độ của một thí sinh và một người nghệ sĩ đã có những cái thành công riêng như hiện tại?
8: Theo em nghĩ thì cái thay đổi này rất là hay, rất là tốt em. Mỗi thí sinh hay là một người nghệ sĩ đều phải trải nghiệm qua những, mặc dù bài bản nhỏ hay lớn, nhưng mình phải biết một lớp hai lớp thì cái này nó mới hào hứng được, nó mới lột tả hết những cái tài tử cải lương mình chứ.
7: Dạ.
8: Nó mới hay.
7: Nói về bản thân của nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng thì đối với anh thì Bông Lúa Vàng đã mang đến cho anh những cái thứ nhất là những cái kỷ niệm, thứ hai là những cái cảm xúc và thứ ba là những cái động lực như thế nào để anh dấn thân vào những cuộc thi khác và gặt được những cái thành công như hiện tại trên con đường nghệ thuật của mình?
8: Thật ra thì Con lúa vàng đối với bộ trung đẳng thì mang đến rất là nhiều kỷ niệm, rất là nhiều cảm xúc và rất là nhiều động lực luôn. Tại vì từ nhỏ là trung đẳng đã nghe chương trình Bông Lúa Vàng là lâu lắm rồi, thì lớn lên mới được đi thi. Rồi sau cuộc thi đó thì nhờ chương trình Bông Lúa Vàng thì khán giả mới biết được bộ trung đẳng. Và cũng nhờ cuộc thi Bông Lúa Vàng thì trung đẳng mới tiếp tục tham gia những cuộc thi khác, tiếng hát truyền hình hay là chương vàng giọng cổ hay là liên quan đơn ca tài tử, là đều là một cái động lực rất lớn từ bậc thang đầu tiên của Bông Lúa Vàng năm 2009 tới bây giờ luôn, là mười mấy năm rồi, 17 năm rồi. Tới giờ cảm xúc của anh lúc nào, khi nào mà tới chương trình mà Bông Lúa Vàng đó, là nó nôn nao, nó hồi hộp lắm. Mà chờ đến cái giờ giấc để mà được nghe những ngón đàn, những cái nhận xét của ban giám khảo, những giọng ca lạ của tất cả các thí sinh. Và đặc biệt năm nay nha, anh thấy là cái chương trình Bông Lúa Vàng của mình nó rất là hiện đại và nó rất là hoành tráng sân khấu mới. Và được các nhà báo cũng như là YouTube nè, rồi fanpage Facebook này là đưa tin rất là mạnh luôn. Cho nên là khán giả trẻ bây giờ anh thấy là thí sinh trẻ là đăng ký thi nhiều lắm luôn á.
7: Đúng rồi đấy anh, chính xác. Dạ đúng, anh Bùi Trung Đẳng là theo dõi sát cuộc thi ghê luôn á.
8: Mà từ lúc mà anh thi Bông Lúa Vàng đấy ha, là khán giả biết anh nhiều nè. Rồi khán giả đã cho anh rất là nhiều kỷ niệm, cũng như là mời anh đi hát nè. Rồi anh được biết được nhiều các danh cầm, cũng như là các biên tập hay là các bài giọng cổ mới rất là hay.
7: Thật ra thì có lẽ là đón Ngọc Thu, đối với anh Bùi Trung Đẳng có lẽ là Ngọc Thu cũng là một cái người em thân thiết với anh từ những ngày đầu mà anh đi thi, đúng không anh?
8: Đúng rồi, mười mấy năm rồi đó.
7: Dạ, và thật ra thì đối với Ngọc Thu thì anh Bùi Trung Đẳng là một trong những đầu tiên là thí sinh mà Ngọc Thu cảm thấy mình rất là cảm phục về cái tinh thần của anh. Nghĩa là em nhớ rất rõ lúc nào mà gặp anh Bùi Trung Đẳng em cũng nhắc là cái hình ảnh hồi xưa lúc mà anh đi thi á, rồi mang theo giỏ sách này kia nọ, rất là cực luôn, đúng không anh, em nhớ?
8: Dạ,
7: nhưng mà cái tinh thần của anh Bùi Trung Đẳng á, thật sự là có nghĩa là anh rất là kiên cường. Tại vì những năm anh đi thi anh còn đi làm nữa. Và
8: đúng rồi,
7: vất vả dữ lắm.
8: Đi tới thứ bảy đó là phải xin nghỉ nửa ngày hoặc một ngày để đi được đi thi á. Ngày xưa là cái chương trình của mình á, là chương trình là giọng ca cái liên hàng tuần nha.
7: Rồi
8: xong mà tới Bông Lúa Vàng, đúng 2 rồi. Năm một lần.
7: Đúng rồi.
8: Còn mấy năm nay thì hiện đại hơn, có nghĩa là năm nào cũng dồn vô một giải thôi, Bông Lúa Vàng thôi.
7: Dạ đúng.
8: Nhưng mà chia ra rất là nhiều dòng rất là hay.
7: Dạ.
8: Như là dòng Mã Non nè, rồi Chỗ Đồng rồi nè.
7: Đúng rồi.
8: Cái đó là nó hay.
7: Dạ. Đó thì tại sao em nhắc lại kỷ niệm hồi xưa để thấy rằng là cái hành trình mà nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng từ một thí sinh vượt qua rất nhiều những khó khăn để đến với cuộc thi, và sau đó thì anh cũng rất nỗ lực dấn thân vào những cuộc thi khác và hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. Thì đó là một cái đoạn đường rất là dài và anh đã đi và rất là nỗ lực. Cho nên là không có thành công nào được trải hoa hồng hay là thảm cả.
8: Đúng rồi.
7: Dạ. Đã, từ bản thân của anh thì em hiểu được rằng là chỉ có khi nào mình thực sự rất là yêu, yêu dữ lắm thì mình mới vượt qua được, phải không anh?
8: Đúng rồi, mình yêu, mình đam mê, mình phải bằng mọi giá, mình phải cháy hết mình mới được.
7: Dạ. Những năm sau này anh còn trở lại, anh hỗ trợ cho tụi em, cho Bông Lúa Vàng, anh phụ diễn nè, rồi anh hát biểu diễn trong những cái chương trình chung kết xếp hạng nè. Thì cái cảm xúc mà hồi xưa đi thi với bây giờ quay trở lại thấy đàn em của mình thi, nó có những cái khác nhau như thế nào à?
8: Thật sự thì anh thấy cái cuộc thi bây giờ đó, anh lúc mà anh được mời trở lại đó, anh vinh hạnh lắm. Anh hạnh phúc, cảm thấy mình trưởng thành từ một cuộc thi Bông Lúa Vàng của VOH của mình. Mình được trở lại biểu diễn như một nghệ sĩ thì cái gì mình cũng phải hết sức là cẩn thận. Và mình thấy cảm xúc của các em á, thì anh thấy bây giờ các em giọng ca trẻ rất là nhiều. Em nào em thấy thì nói chung cũng giọng ca hay, rồi trẻ đẹp. Mà cuộc sống với lại cái nhu cầu bây giờ đó thì các em rất là dễ luôn. Có thầy
7: rồi
8: này ha. Rồi học trên mạng hay là học trên YouTube, trên cũng như là các dòng thi trước. Cho nên là cái cảm xúc hồi hộp vẫn như nhau. Nhưng mà anh rất là cảm kích, anh rất là nâng đúc tinh thần các em sau này là mấy đứa có thể là đam mê còn hơn anh lúc trước nữa.
7: Đúng như anh nói đó, hồi xưa anh Đẳng thì rất là cực khổ, muốn học cái gì đó là phải đến nhà thầy, đúng không? Còn
8: rồi.
7: Bây giờ thì quá trời là thuận tiện phải không anh?
8: Bây giờ chỉ bấm trên mạng là có rồi.
7: Giờ muốn ca với anh Trung Đẳng là lên mạng là có luôn.
8: Đúng luôn, sinh ra thiếu nam thiếu nữ có luôn.
7: Dạ đúng.
8: Bùi Trung Đẳng sẽ tặng chương trình mà hai tiết mục. Một tiết mục đầu tiên là trích đoạn cải lương Lâu Lắm Rồi của Soạn Giả Ngọc Điệp. Đó là bài của

0: Bây giờ quay trở lại với cái sự nghiệp của anh nè, thì trong những năm qua anh đã hoạt động nghệ thuật như thế nào, đặc biệt là sau Bông Lúa Vàng đến Chuông Vàng Vọng Cổ rồi đến các sân khấu chuyên nghiệp, thì đối với anh cái hành trình đi đó nó như thế nào?
1: Từ lúc mà Bông Lúa Vàng tới bây giờ 2009, xong cái 2010 là anh đoạt giải Chuông Vàng Vọng Cổ. Thì cái hành trình sau khi Chuông Vàng Vọng Cổ với Bông Lúa Vàng á, thỉnh thoảng thì anh cũng trở lại tham gia Bông Lúa Vàng đài mời, còn Chuông Vàng Vọng Cổ thì có một cái sân chơi.

0: ngân mãi chuông vàng.
1: Dạ.
0: Đó, hàng tháng mình mỗi thí sinh đó các được giải nhất nhì ba tư gì đó là được đóng tuồng cải lương.
1: Dạ.
0: Rồi bên cạnh đó thì mình sẽ tham gia những các đoàn ấy, đoàn nhà hát cải lương Thủ Trang này ha, cũng như là các đoàn tỉnh mời mình đó.
1: Dạ.
0: Mình tham gia hoạt động những cái chương trình dần trăng cổ nhạc, rồi thu âm thu tuồng, rồi thỉnh thoảng rảnh nữa thì anh cũng sản xuất.
1: Yeah.
0: Anh cho ra những sản phẩm mới, những cái trích đoạn, những cái tuồng mới. Thì tới giờ thì cái hành trình của anh nó cũng mười mấy năm rồi, 16 năm rồi.
1: Yeah.
0: 16, 17 năm.
1: Tức là 17 năm từ sau khi mình đạt giải à?
0: Đúng rồi.
1: Yeah.
0: Là 17 năm rồi đó.
1: Yeah.
0: Là trong những năm đó thì đối với anh thì
1: khó khăn dữ không ạ?
0: Nhiều lúc anh không dám nhìn lại luôn á.
1: À.
0: Nó dài thì nó không dài, nhưng mà thật sự nó gian chân cũng có nè, nước mắt cũng có.
1: Yeah.
0: Mà được bù đắp lại á, mình hát được nhiều nơi, nhiều chỗ, được nhiều tuồng, nhiều kinh nghiệm, nhiều thầy cô chỉ mình, thì mình được những cái lời khen, được những cái công nhận, những cái bài hay, những cái show diễn mà người ta thích mình đó, khán giả thích mình. Nói chung thì anh được như ngày hôm nay là cũng nhờ đài, nhờ khán giả thương anh.
1: Dạ.
0: Anh được ngày hôm nay.
1: Dạ.
0: Cho nên lúc nào anh cũng nhớ cái ơn bông lúa vàng của mình là chương già nhậm cổ. Lúc nào là mấy cái giải đó là lúc nào là anh mà kỷ niệm ký ức là không quên được luôn.
1: Dạ. Thương lắm. Dạ. Và anh Bùi Trung Đẳng là một trong những nghệ sĩ của Bông Lúa Vàng mà bị Ngọc Thu là bắt làm chương trình nhiều nhất. nghĩa là mỗi lần là khi mà mình làm một cái chương trình gì thì mình nghĩ đến những cái tên Bông Lúa Vàng là sẽ mời anh, mà lần nào anh cũng rất là dễ thương dù anh bận dữ lắm.
0: Anh cứ mời em gái nhiều lắm đó.
1: Dạ. Dạ. Và nếu mà để chia sẻ một vài cái kinh nghiệm từ bản thân của anh mà để mình đi thi á, mình làm hành trang, mình gói ghém mình đi thi á, để cho mọi thứ nó suôn sẻ, sức khỏe của mình nó ổn định, bài thi của mình nó một cách ngon lành, thì anh chia sẻ cái gì đến với thí sinh của em?
0: Ngày xưa thì Bùi Trung Đẳng đi thi cũng háo thắng lắm, thì mình chỉ thuộc bài, mình đi cao thôi. Nhưng mà sau này nhờ đi hát nhiều năm, nhờ kinh nghiệm từ 16, 17 năm qua của các thầy, các đạo diễn chỉ anh á, thì anh cũng chia sẻ lại các em thí sinh sau này. Các em thí sinh sau này đi thi á, thì phải tìm hiểu kỹ cái nội dung của bài hát, của kịch bản, của tác giả viết ra và của ban tổ chức đưa ra kịch bản. Thì mình đọc kịch bản cho kỹ, rồi mình thứ nhất là phải thuộc bài, thứ hai là nhịp cứng và đặc biệt là sức khỏe. Cho nên là mình tìm hiểu được hết cái nội dung kịch bản của bài hát đó thì mình sẽ diễn đạt thành công hơn. Chứ có đôi lúc mình có giọng ca mạnh, mình thuộc bài, mình hát mạnh, nhưng mà nó thiếu độ mùi, nó thiếu nội dung thì điểm cũng không cao bằng những các em mà đã hiểu hết nội dung và truyền tải hết nội dung thì điểm sẽ cao hơn. Nên là chúc các em Bông Lúa Vàng 2026 là sẽ thành công tốt đẹp hơn nữa.
1: Dạ, anh có dặn dò ngủ sớm gì không anh? Ăn uống sao không?
0: Vì giọng ca của mình được hay á, thì mình phải ngủ đủ giấc. Ngủ đủ giấc thì mỗi sáng hay là mình hay luyện thanh rồi. Rồi tối mình ngủ đủ giấc là giọng sẽ hay thôi.
1: Dạ.
0: Rồi cũng hạn chế chất cay nồng rồi đó.
1: Dạ. Rồi, thí sinh mà nghe anh Bùi Trung Đẳng chia sẻ thì bây giờ mình về mình lo, mình chọn tiết mục trước đi. Mình học bài trước đi.
0: Đúng rồi.
1: Dạ.
0: Nếu mà các em mà không hiểu thì có thể tìm một người anh, người chị, người thầy nào đó sẽ dợt cho mình thôi. Cho nên đừng có ngại điều đó.
1: Dạ.
0: Nếu cần thì cứ Bùi Trung Đẳng sẽ hỗ trợ được cái gì thì Bùi Trung Đẳng sẽ hỗ trợ hết mà.
1: Dạ. Rồi, có gì liên hệ với lại Ngọc Thu. Ngọc Thu sẽ mời Bùi Trung Đẳng hỗ trợ cho các bạn.
0: Đúng rồi, các bạn không có bài hát thì Trung Đẳng sẽ cung cấp luôn. Có bài rất nhiều.
1: Dạ, dạ. Và em thấy rằng là hồi nãy giờ anh cũng chia sẻ rất là nhiều, nhưng mà em nghĩ cho dù anh không có chia sẻ thì thính giả, khán giả truyền hình cũng như là những thính giả nghe radio cũng biết là trong những năm qua anh hoạt động sôi nổi như thế nào. Em nói là chỉ cần nhìn vào cái số lượng những cái video mà anh sản xuất ở trên YouTube thôi á, thì cũng biết là anh năng động như thế nào. Dạ. Và thông tin của anh thì rất là nhiều trên những cái trang mạng xã hội và tương tác rất là cao. Thì em thấy là anh chưa bao giờ để cho mình đứng yên một cái giây phút nào trong nghề cả. Em biết.
0: Đúng rồi, anh không bao giờ ngủ quên trên chiến thắng đâu. Lúc nào cũng cố gắng.
1: Dạ. Nói một chút xíu nữa về cái dự định của anh. Anh một chút xíu về cái cảm xúc nghề đi ha. Sau tất cả những cái khó khăn đi qua, thì như anh đã nói, không phải 18 năm cho một hành trình, không phải là ngắn nhưng cũng chưa phải là quá dài. Thì anh cảm thấy anh đang hạnh phúc như thế nào với nghề, biết ơn như thế nào với nghề, và

0: biết ơn cái sự lựa chọn của mình như thế nào để hôm nay có một cái tên Bùi Trung Đẳng được quý vị khán thính giả rất là yêu mến.
1: À, đối với Bùi Trung Đẳng thì lúc nào anh cũng biết ơn và nhớ ơn, và đặc biệt anh sẽ cố gắng anh làm cách nào để anh trả ơn. Và trả ơn bằng cách nào? Có nghĩa là lúc nào anh cũng trân trọng khán giả gần xa, và trả ơn bằng cách anh phải làm thật tốt, anh phải hát thật hay, hay là anh cho ra mắt những sản phẩm tốt đẹp hay để cho các em sau này có thể là hát theo. Còn trả ơn nhiều cách lắm, có thể mình làm những cái việc mà giống như các em ham hát, các em ham thi nhưng mà các em không biết, thì mình có thể ra công ra sức chỉ các em, hướng dẫn các em làm nghề như thế nào. Có những các em muốn đi học, muốn đi hát mà không biết làm cách nào thì Bùi Trung Đẳng giúp được, Bùi Trung Đẳng sẽ giúp. Đó gọi là bằng cách trả ơn. Và giúp những người khó khăn, có thể các em hay là khán giả gần xa mà có những hoàn cảnh khó khăn, mình có thể giúp được cái gì đó mình giúp. Nhưng mà nguyện với lòng là trả ơn đến giây phút cuối cùng. Không phụ lòng khán giả và không quay lưng khán giả. Đối với anh á, lúc nào cũng luôn nói là một khán giả là một hộp cơm của anh, mà nhiều khán giả sẽ gom lại thành một nồi cơm, mà nồi cơm sẽ nuôi gia đình anh, nuôi dòng họ của anh. Cho nên anh không bao giờ quên ơn, phụ ơn khán giả được.
0: Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Mỗi lần nói chuyện với anh em cảm thấy là nó cảm xúc á. Có thể là cái hành trình đi qua của anh nó, em biết, em hiểu được là nó không có đơn giản và nó cũng không có dễ dàng như là những gia đình, những anh chị mà được sinh ra trong một cái nôi nghệ thuật á, được ba mẹ và mọi người chăm sóc ngay từ đầu, cũng như là tạo cơ hội ngay từ đầu. Mà cái đường đi của anh em thấy nó thực sự là gian nan, theo đúng cái nghĩa là một người trẻ bắt đầu đến với nghề hơi muộn. Anh là đến với nghề cũng hơi muộn đúng không anh?
1: Đúng rồi, anh đến với nghề hơi muộn á.
0: Dạ.
1: Anh cũng tự bơi đó.
0: Đúng rồi đó.
1: Mà may mắn được chút xíu, may mắn là sau này là được cái chương trình Bông Lúa Vàng với lại Chuông Dài Đông Cổ á. Rồi vô đó cái các đạo diễn là biên tập chọn mình đóng vai chánh luôn. Vô đó cái rèn luyện mình, cái vừa huấn luyện mì ăn liền luôn á. Hơi cực khổ chút xíu.
0: Dạ em hiểu.
1: Vì áp lực á.
0: Còn bây giờ sẽ là món quà thứ hai. Quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bài Phụng Cổ Hứa, tác giả Huỳnh Thanh Tuấn, qua giọng ca của nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng.
2: Không biết bao lần

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong tiết mục Hát theo đàn hôm nay, nghệ sĩ ưu tú Thạc sĩ Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hướng dẫn cách hát theo lòng bản thể điệu cổ bản vắng lớp 1 từ câu 1 đến câu 6.
1: Kính mời quý vị và các bạn cùng chép lòng bản lớp 1 cổ bản vắng gồm có 6 câu từ câu số 1 đến câu số 6. Lòng bản lớp 1 điệu cổ bản vắng từ câu số 1 đến câu số 6. Câu số 1. Mô một nhịp. Tồn xê nhịp. Cống liếu nhịp ngoại. Xê sang sự nhịp. Đọc lại câu số 1. Tồn xê cống liếu xê sang sự. Tiếp theo câu số 2. Sàn liêu nhịp ngoại. Cống xê sang nhịp. Sang xê nhịp ngoại. Sang hò nhịp ngoại. Đọc lại câu số 2. Sàn liêu cống xê sang. Sang xê sang hò. Tiếp theo câu số 3. Xê sang hò nhịp là hò sự sang nhịp. Tồn sang nhịp. Liếu sự nhịp. Đọc lại câu số 3. Xê sang hò là hò sự sang. Tồn sang liếu sự. Tiếp theo câu số 4. Sang xê nhịp ngoại. Sang hò nhịp ngoại. Xê sang hò nhịp là hò sự sang nhịp. Đọc lại câu số 4. Sang xê sang hò. Xê sang hò là hò sự sang. Tiếp theo câu số 5. Tồn sang nhịp. Tồn xê nhịp. Cống liếu nhịp ngoại. Xê sang sự nhịp. Đọc lại câu số 5. Tồn sang. Tồn xê. Cống liếu. Xê sang sự. Tiếp theo câu số 6. Sàn liêu nhịp ngoại. Cống xê sang nhịp. Sang xê nhịp ngoại. Sang hò nhịp ngoại. Đọc lại câu số 6. Sàn liêu cổng xê sang. Sang xê sang hò. Kính mời quý thính giả cùng dò lại lòng bản lớp 1 điệu cổ bản vắng từ câu số 1 đến câu số 6. Tồn xê cống liếu xê sang sự. Sàn liêu cổng xê sang. Sang xê sang hò. Xê sang hò là hò sự sang. Tồn sang liếu sự. Sang xê sang hò. Xê sang hò là hò sự sang. Tồn sang tồn xê. Cống liếu xê sang sự. Sàn liêu cổng xê sang. Sang xê sang hò. Tiếp theo chương trình, kính mời quý thính giả cùng xướng âm lòng bản lớp 1 điệu cổ bản vắng với dàn đờn gồm có nhạc sĩ Hồng Đức đờn guitar, nhạc sĩ Văn Ngọc đờn sến và nhạc sĩ Hoàng Thuận đờn tranh.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe nghệ sĩ ưu tú thạc sĩ Quỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, hướng dẫn cách hát lòng bản thể điệu cổ bản vắng lớp 1 từ câu 1 đến câu 6.
1: Kỳ sau chúng ta sẽ được hướng dẫn cách hát theo lời ca của bài Nghĩa Xóm Tình Làng, tác giả Quỳnh Hồng, lớp 1 từ câu 1 đến câu 6, dựa trên lòng bản của điệu cổ bản vắng mà thạc sĩ âm nhạc Quỳnh Khải đã hướng dẫn cho chúng ta cách xướng âm qua các chương trình vừa rồi. Mời quý thính giả đón theo dõi.
0: Quý vị các bạn thân mến, buổi sinh hoạt câu lạc bộ sân khấu hôm nay xin tạm dừng tại đây. Rất mong sẽ nhận được sự tham gia của các bạn nghe đài gần xa, của các soạn giả, nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh. Mời thư từ trao đổi mời quý vị gửi về câu lạc bộ sân khấu báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Địa chỉ email vannghe99.4@gmail.com. Mến chào tạm biệt.
2: Có những giai điệu không chỉ để nghe mà để cảm nhận bằng cả trái tim.
3: Từ những câu hát mộc mạc đến những sân khấu rực rỡ ánh đèn.
2: Cuộc thi tiếng hát từ trái tim chính thức trở lại.
3: Lần thứ 3 năm 2026.
2: Một sân chơi nghệ thuật ý nghĩa,
3: góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị đơn ca tài tử Nam Bộ,
2: dành cho tất cả những ai đam mê ca hát
3: từ 16 đến 60 tuổi,
2: với những ca khúc ca ngợi quê hương đất nước,
3: ca ngợi con người An Giang, nghĩa tình, năng động, sáng tạo.
2: Cuộc thi gồm các dòng sơ tuyển, bán kết và chung kết.
3: Dòng sơ tuyển dự kiến từ ngày 25 tháng 6 năm 2026.
2: Dòng bán kết từ ngày 25 tháng 7 2026.
3: Chung kết diễn ra vào ngày 15 tháng 8 năm 2026.
2: Đêm công diễn và trao giải vào ngày 16 tháng 8 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp.
3: Đây là cơ hội để bạn tỏa sáng,
2: được đứng trên sân khấu lớn
3: và lan tỏa tiếng hát của mình đến cộng đồng.
2: Hãy đăng ký ngay hôm nay.
3: Quét mã QR hoặc truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026.
2: Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 20 tháng 6 2026.
3: Tiếng Hát Từ Trái Tim.
2: Khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
4: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, ban tổ chức triển khai nhiều hình thức đăng ký linh hoạt. Cụ thể, đăng ký trực tuyến qua fanpage, thí sinh truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026 điền thông tin theo biểu mẫu đăng ký trực tuyến do ban tổ chức cung cấp. Đăng ký qua Zalo, thí sinh gửi thông tin đăng ký qua số điện thoại 0839 167 171, tên Zalo Tiếng Hát Từ Trái Tim. Đăng ký qua trang thông tin điện tử của báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang tại địa chỉ website angiangtv.vn. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thí sinh gửi hồ sơ về báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong suốt thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.
2: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn,

0: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trọng điểm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
1: Trời.
2: Phim truyện Việt Nam chạy trốn tình yêu xoay quanh Đức. Anh tốt nghiệp đại học ngành mỹ thuật, nhưng vì gia cảnh khó khăn nên phải ở lại quê nhà phụ giúp gia đình. Anh làm công cho một xưởng thủ công mỹ nghệ trong làng.
3: Vốn có kinh nghiệm làm nghề từ nhỏ, lại được học qua trường lớp, anh nhanh chóng trở thành thợ giỏi và là trụ cột của xưởng ông Hai Bình.
2: Tại đây, Đức đem lòng yêu thương Úc Châu, cô con gái xinh đẹp, giỏi giang của ông Hai Bình. Tuy nhiên, sau một thời gian, các cơ sở làm nghề truyền thống gặp khó khăn, Đức cùng vài người bạn lên Sài Gòn tìm việc mới.
3: Nhờ tay nghề giỏi và sự thông minh nhạy bén, Đức được Tứ Phi, giám đốc công ty xuất nhập khẩu, gợi ý giúp mở một cơ sở sản xuất riêng, chuyên gia công các mặt hàng mỹ nghệ truyền thống.
2: Sự trở về của Đức cùng cơ sở sản xuất mới đã khiến ông Hai Bình ngăn cấm tình yêu của con gái. Ông cho rằng Đức chính là kẻ hai mặt lợi dụng tình yêu của Úc Châu vào gia đình ông học nghề, đến khi đủ điều kiện đã quay lưng hợp tác cùng kẻ khác, khiến xưởng của ông ngày một vắng khách.
3: Úc Châu không dám cãi lời cha, nhưng cũng không muốn đánh mất tình yêu nên ra điều kiện để Đức chọn lựa. Tuy nhiên, Đức vẫn quyết định chọn tạo dựng sự nghiệp, tạm gác lại tình yêu.
2: Trong khi đó, Bửu, một thiếu gia miệt vườn ham chơi, mê cờ bạc, từ lâu đã có tình ý với Úc Châu, song không được đáp lại nên luôn tìm cách quấy rối, phá vỡ tình yêu của Đức và Châu.
3: Lợi dụng cơ hội cả hai bị gia đình ngăn cấm, Bửu thúc giục cha mẹ đến xin cưới Úc Châu và được ông Hai Bình đồng ý.
2: Về phần Đức, bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự quyết tâm làm giàu bằng đôi tay, khối óc chân chính đã giúp anh nhanh chóng gây dựng được thương hiệu cho cả làng nghề.
3: Liệu thành công của Đức có làm thay đổi quyết định của ông Hai Bình và mang Úc Châu trở về khi trái tim cô vẫn hướng về người thương?
2: Phim Chạy trốn tình yêu với sự góp mặt của các diễn viên, nghệ sĩ nhân dân Thanh Điền, Võ Thành Tâm, Oanh Kiều, Cao Minh Đạt, Phùng Gia Quy sẽ phát sóng vào lúc 19h45 phút hàng ngày trên kênh truyền hình ATV3. Kính mời quý khán giả đón xem.

0: chương trình đọc truyện.
1: Quý thính giả thân mến, trong buổi đọc truyện dài kỳ trên sóng phát thanh hôm nay, mời quý thính giả bắt đầu theo dõi nội dung tiểu thuyết Hai dặn dặm dưới biển, một cuốn tiểu thuyết cổ điển về khoa học viễn tưởng của nhà văn Pháp Jules Verne, xuất bản năm 1870. Thưa quý thính giả, truyện viễn tưởng hay giả tưởng đã có khá nhiều nhà văn trên thế giới thể hiện trong tác phẩm của mình, cũng là trí tưởng tượng nhưng khác với truyện cổ tích hay thần thoại. Tiểu thuyết giả tưởng thường mang đậm chất hiện thực sống động. Hai dặn dặm dưới đáy biển là một cuốn tiểu thuyết giả tưởng hiện đại, không chỉ dành cho lứa tuổi thiếu nhi mà còn dành cho mọi thế hệ người đọc. Cuốn sách được đánh giá cao trong thời gian phát hành và vẫn còn cho đến ngày hôm nay. Cuốn sách được xem như là một trong những tiểu thuyết mạo hiểm xuất sắc, đồng thời cũng là một trong những tác phẩm vĩ đại nhất của Verne. Bên cạnh những tác phẩm khác như Vòng quanh thế giới trong 80 ngày và Du hành vào trung tâm trái đất, mô tả tàu ngầm Nautilus của nhân vật thuyền trưởng Nemo đã được coi là đi trước thời đại vì nó mô tả chính xác các đặc điểm trên tàu ngầm hiện đại. Trong khi thời kỳ cuốn sách được viết ra mới chỉ có những chiếc tàu ngầm rất sơ khai. Giáo sư Aronat cùng anh bạn giúp việc du tính Conshay là những người say mê

để khám phá sinh vật biển. Họ đã quyết định khám phá bí mật của quái vật biển. Được sự giúp đỡ của anh chàng thợ săn cá voi siêu hạng Ned Land, họ đã sẵn sàng một cuộc đi săn mà không biết có bao điều nguy hiểm đang chờ đợi mình ở phía trước. Bất ngờ đến với họ khi phát hiện ra con cá voi khổng lồ làm bằng sắt, nhưng tất cả đều không kịp. Họ bị bắt làm tù binh trên chiếc tàu của thuyền trưởng Nemo. Và bất đắc dĩ, họ phải tham gia chuyến hành trình trên biển dài ngày. Một thế giới kỳ thú của đại dương đã hiện ra cùng cuộc phiêu lưu của đoàn thám hiểm và thuyền trưởng Nemo. Tham gia chuyến đi săn dưới đáy biển, thoát khỏi cá mập nguy hiểm, chạy trốn những người thổ dân, khai thác kim cương dưới đáy biển, khám phá nhiều vùng đất mới, và cuối cùng là mắc kẹt trong núi băng của Bắc Cực. Câu chuyện ly kỳ và hấp dẫn ngay từ lúc bắt đầu đến khi ta kết thúc sẽ khiến cho độc giả thích thú và say mê. Bây giờ mời quý thính giả cùng theo dõi nội dung các chương đầu tiên của tiểu thuyết Hai dạng dặm dưới biển của nhà văn Pháp Jules Verne qua giọng đọc phát thanh viên Hiệp Sang.

Phần 1, chương 1, dải đá ngầm di động. Năm 1866 được đánh dấu bằng một sự kiện kỳ lạ, một hiện tượng không được giải thích và không thể giải thích nổi mà chắc chưa ai quên. Những lời đồn đại về hiện tượng bí hiểm đó chẳng làm những nhân dân các thành phố cảng và các lục địa xôn xao, mà còn gây hoang mang lớn trong đám thủy thủ. Cánh lái buồm, chủ tàu, thuyền trưởng ở cả châu Âu và châu Mỹ, các sĩ quan hải quân các nước và sau đó nhiều chính phủ ở cả hai châu đều hết sức lo lắng về sự kiện này. Số lạ thời gian gần đây, nhiều tàu thuyền đi biển thường gặp một vật hình thoi dài, đôi khi sáng lấp lánh, vượt xa cáp voi về kích thước và về tốc độ di chuyển. Những lời ghi trong nhật ký của các con tàu đó giống nhau một cách lạ lùng về sự miêu tả hình dạng bên ngoài, về tốc độ ghê gớm và sức mạnh của vật đó, cũng như về thái độ đặc biệt của nó. Nếu đó là một loại cáp voi, thì theo sự miêu tả, nó lớn hơn tất cả những con cáp voi đã được khoa học biết đến. Không một nhà khoa học nào có thể tin được hiện tượng kỳ lạ này nếu không được nhìn thấy nó tận mắt. Nếu bỏ qua những sự đánh giá quá dè dặt, cho rằng con quái vật không dài quá 60 mét và gạt đi những lời thổi phồng quá đáng miêu tả nó như một vật khổng lồ rộng 1 hải lý, dài 3 hải lý, thì ta vẫn phải thừa nhận rằng quái vật nếu có thật nhất định vượt quá những kích thước đã được các nhà động vật học ghi nhận. Con người vốn cả tin vào những điều huyền hoặc, nên ta cũng dễ hiểu rằng hiện tượng kỳ lạ này đã làm họ xao xuyến thế nào. Một số người đã tìm cách xếp tất cả câu chuyện đó vào loại bịa đặt hão huyền, nhưng vô ích. Con vật kia vẫn tồn tại, điều đó không còn nghi ngờ gì nữa. Ngày 20 tháng 7 năm 1866, chiếc tàu Gouverneur Hutchinson của công ty tàu biển Calcutta and Bannock đã gặp một vật nổi khổng lồ cách bờ biển phía đông Úc 5 hải lý. Thoạt tiên, thuyền trưởng Baker đinh ninh rằng mình phát hiện ra một dải đá ngầm chưa được ghi trên bản đồ. Ông ta vừa bắt đầu xác định tọa độ của dải đá, thì từ trong lòng cái khối màu đen bỗng giọt lên 2 cột nước cao hơn 40 mét. Vì sao vậy? Đó là một dải đá có mạch nước ngầm, hay đó chỉ là một động vật có vú sống dưới biển, phun không khí từ mũi ra làm giọt lên những cột nước? Ngày 23 tháng 7 năm đó, tàu Cristobal Colombo của công ty tàu biển Đông Ấn lại thấy hiện tượng này ở vùng biển Thái Bình Dương. Xưa nay đâu có chuyện cáp voi bơi với tốc độ lạ thường như vậy. Chỉ trong 3 ngày mà 2 chiếc tàu gặp nó ở 2 điểm cách nhau trên 700 dặm. 15 ngày sau, cách nơi nói trên 2.000 dặm, tàu Helvetia của công ty tàu biển quốc gia và tàu Shannon của công ty Royal Mail trên đường đi giữa châu Mỹ và châu Âu gặp nhau ở Đại Tây Dương, đã phát hiện ra quái vật ở 42,15 độ Vĩ Bắc và 60,35 độ Kinh về phía Tây

kinh tuyến Greenwich. Hai tàu cùng quan sát và xác định được bằng mắt là con vẹt có vú dài ít nhất hơn 100 mét. Họ xác định được như vậy là vì hai tàu đều nhỏ hơn con vật, mặc dù cả hai đều dài 100 mét, giống cá voi khổng lồ ở vùng đảo Aleut cũng không thể dài quá 50 mét. Những tin tức này dồn dập bay về, những thông báo mới của tàu Pere vượt Đại Tây Dương, cuộc chạm trán giữa quái vật với tàu Etna, biên bản của các sĩ quan trên chiếc tàu chiến Pháp Normandy và bản báo cáo tỉ mỉ của Fisher Jimser, thuyền trưởng tàu Localizer. Tất cả những cái đó đã làm náo động dư luận. Ở những nước hay suy nghĩ hồ đồ, thì hiện tượng kỳ lạ này là đề tài vô tận cho những chuyện bông đùa. Nhưng những nước chín chắn hơn và có đầu óc thực tế như Anh, Mỹ, Đức thì hết sức quan tâm đến chuyện này. Ở thủ đô các nước, con quái vật đã trở thành mốt. Người ta hát về nó trong các tiệm cà phê, nhạo báng nó trên báo chí, đưa nó lên sân khấu. Với được dịp may hiếm có, mấy tờ báo lá cải tha hồ tung tin dịch. Họ dựng lên đủ loại quái vật hoang đường, từ con cáp voi trắng khủng khiếp ở các nước vùng Bắc Cực, đến những con bạch tuộc gớm ghiếc có thể dùng dòi cuốn cả tàu chở nặng 500 tấn dìm xuống đáy biển. Trong các hội nghiên cứu và các tạp chí khoa học, nổi lên một cuộc tranh luận ồn ào không dứt giữa những người tin và không tin. Các nhà báo, những người yêu khoa học, trong cuộc tranh cãi với đối phương, đã phải đổ biết bao nhiêu mực, thậm chí một số đã đổ cả máu vì cuộc đấu khẩu về con rắn biển đó dẫn tới những trận đấu chân, đấu tay thực sự. Cuộc chiến tranh này đã kéo dài suốt 6 tháng ròng không phân thắng bại. Mấy tháng đầu năm 1867, câu chuyện quái vật hình như đã bị chôn vùi và chẳng cần gợi lại làm gì. Nhưng những sự kiện mới lại lan truyền trong công chúng. Bây giờ không chỉ là chuyện giải quyết một vấn đề khoa học thú vị nữa, mà là một nguy cơ nghiêm trọng. Quái vật đó đã biến thành một hòn đảo, một dải đá ngầm di động, bí hiểm, không thể bắt được. Mùng 5 tháng 3 năm 1867, tàu Moravian của công ty tàu biển Montreal đang chạy nhanh ở 27,3 độ vĩ và 72,15 độ kinh, bỗng đâm phải một dải đá ngầm không thấy ghi trên một bản đồ hoa tiêu nào. Nhờ gió thuận và động cơ mạnh 400 sức ngựa, chiếc tàu chạy với tốc độ 13 hải lý một giờ. Tàu đâm mạnh đến nỗi nếu vỏ tàu không thật vững vàng thì nhất định sẽ bị đắm cùng với 237 thủy thủ và hành khách từ Canada về. Cuộc va chạm xảy ra lúc rạng đông, khoảng 5 giờ sáng. Các sĩ quan trực Nhật lao tới mũi tàu. Họ xem xét rất kỹ mặt biển. Nhưng chẳng thấy gì đáng nghi ngờ, ngoài một đợt sóng to nổi lên cách đó hơn nửa km. Xác định tọa độ xong, tàu Moravian lại tiếp tục hành trình mà không thấy chỗ nào bị hư hại. Nó đã va phải cái gì vậy? Một dải đá ngầm hay xác một chiếc tàu bị đắm? Chẳng ai biết cả. Nhưng sau đó khi xem xét phần dưới của tàu ở xưởng sửa chữa, người ta thấy một bộ phận của lồng tàu bị hư hại. Sự kiện nghiêm trọng này chắc cũng có thể bị lãng quên nhanh chóng như nhiều sự kiện khác tương tự, nếu 3 tuần sau đó nó không được lặp lại trong những điều kiện y hệt. Và cũng do chiếc tàu mang cờ một cường quốc và thuộc một công ty hàng hải, nên tin xảy ra tai nạn được truyền đi rất rộng. Ngày 13 tháng 4 năm 1867, tàu Scotland cũng thuộc công ty nói trên đang ở 15,37 độ kinh và 45,37 độ vĩ. Biển lặng, gió nhẹ, nhờ động cơ rất mạnh, tàu chạy hơn 13 hải lý một giờ, guồn bánh quay đều trong sóng biển. 4 giờ 17 phút chiều, khi hành khách đang ăn trong phòng ăn, thì thân tàu bỗng rung lên vì da nhẹ và một vật gì đó ở phía lái. Sau guồng bên trái một chút, xét tính chất của va chạm, có thể đoán là tàu vừa bị một vật nhọn đâm vào. Nhưng có lẽ cũng chẳng ai chú ý tới sự việc đó nhiều, nếu thợ đốt lò không chạy lên bon và kêu ầm lên. Hầm tàu bị thủng, hầm tàu bị thủng.
Trong giây phút đầu, hành khách hoang mang như

nháo, nhưng thuyền trưởng Anderson đã làm họ bình tĩnh lại. Thực ra tàu không bị đe dọa gì, vì nó được chia thành 7 ngăn riêng biệt không thấm nước, nên một chỗ rò rỉ nhỏ chẳng đáng sợ. Anderson lập tức xuống hầm tàu, ông ta thấy ngăn số 5 bị ngập nước. Căn cứ vào tốc độ nước ùa vào thì lỗ thủng ở thân tàu khá to. Cũng may là ở ngăn này không có nồi hơi, nếu có thì đã bị tắt ngấm. Anderson ra lệnh tắt máy và cử một thủy thủ lặn xuống nước xem xét chỗ thủng. Mấy phút sau xác định được rằng phần dưới thân tàu có một lỗ thủng rộng 2 mét. Vì không có khả năng bịt kín chỗ đó, nên tàu Scotland phải tiếp tục hành trình. Để gùn bánh xe ngập một nửa dưới nước. Tai nạn xảy ra cách mũi Clare 300 hải lý. Thế là tàu Scotland cập bến Liverpool chậm 3 ngày, làm mọi người hết sức lo lắng. Tàu được đưa vào xưởng sửa chữa để các kỹ sư xem xét. Họ không tin ở mắt mình nữa. Ở thân tàu dưới mặt nước 2 mét rưỡi, có một lỗ thủng hình tam giác cân. Ba cạnh của lỗ thủng rất nhẵn, tựa như bị kéo cắt. Rõ ràng là vật chọc thủng thân tàu phải có độ rắn rất cao. Hơn nữa, sau khi xuyên qua lá thép dày 4cm, nó tự rút ra được. Sự việc đó không ai giải thích nổi. Từ ngày đó, tất cả những tai nạn ngoài biển mà không rõ nguyên nhân đều quy cả cho quái vật. Nó phải chịu trách nhiệm về nhiều vụ đắm tàu. Đáng tiếc rằng số tàu bị đắm khá lớn và ít nhất có 200 trong số tàu bị đắm được coi là mất tích. Dù sao thì cũng do quái vật mà, giao thông giữa các lục địa ngày càng nguy hiểm. Dư luận tha thiết yêu cầu phải trừ khử quái vật đó bằng bất kỳ giá nào.

Chương 2. Tán thành và phản đối. Khi xảy ra những việc vừa kể trên, thì tôi đã hoàn thành công việc nghiên cứu ở bang Nebraska, Bắc Mỹ và đang quay về. Chính phủ Pháp cử tôi vào đoàn nghiên cứu khoa học với tư cách là phó giáo sư của Viện Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Paris. Sau khi đã đi khắp miền Nebraska trong 6 tháng và thu thập được những bộ hiện vật hết sức quý giá, cuối tháng 3, tôi về tới New York. Tôi dự tính sẽ lên đường về Pháp vào đầu tháng 5. Vì vậy, mấy ngày rỗi rãi còn lại trước khi xuống tàu, tôi dành để xếp lại những bộ sưu tập về khoáng vật, thực vật và động vật của tôi. Chính lúc đó, tàu Scotland gặp nạn. Tất nhiên, tôi theo dõi sát mọi việc đã làm dư luận xôn xao. Tôi đã đọc đi đọc lại tất cả những báo chí châu Mỹ và châu Âu. Nhưng những cái đó cũng chẳng soi sáng gì thêm cho vấn đề đang làm mọi người thắc mắc. Câu chuyện bí hiểm đã kích thích tính tò mò của tôi. Tôi tới New York đúng lúc dư luận đang nổi lên những cuộc tranh cãi gay gắt xung quanh câu chuyện này. Những giả thuyết về hòn đảo di động và dải đá ngầm do những người ít thẩm quyền đề ra đã bị dứt bỏ hoàn toàn. Thật vậy, dải đá ngầm sao có thể di chuyển với tốc độ như vậy nếu nó không có máy móc cực mạnh? Giả thuyết cho rằng đó là xác một chiếc tàu khổng lồ bị đắm trôi đi với tốc độ ghê gớm như vậy cũng bị gạt bỏ. Còn lại hai giả thuyết có người ủng hộ. Một số người cho rằng mọi sự bất hạnh đều do một con vật khổng lồ gây ra. Một số khác thì cho rằng đó là một chiếc tàu ngầm có động cơ cực mạnh. Giả thuyết cuối cùng có vẻ gần với sự thật hơn cả, nhưng lại bị bác bỏ sau những cuộc điều tra ở cả hai bán cầu. Khó có thể tin rằng một tư nhân nào lại có được một chiếc tàu như vậy. Nó đã được đóng bao giờ và ở đâu? Và việc đóng một chiếc tàu khổng lồ như vậy làm sao có thể giữ kín được? Chỉ nhà nước mới có thể tạo ra những loại máy móc có sức phá hoại ghê gớm như vậy. Ở thời đại chúng ta, khi trí tuệ con người rất thành thạo trong việc sáng chế ra những công cụ giết người, thì cũng dễ tin được rằng có một nước nào đó đã bí mật chế tạo và đem thử chiếc tàu khủng khiếp này. Nhưng cuối cùng, giả thuyết về một chiếc tàu ngầm quân sự đã đổ sụp, vì tất cả các chính phủ đều tuyên bố là không dính dáng gì đến chuyện này. Không thể nghi ngờ được sự thành thật của những bản tuyên bố đó, vì các đường biển quốc tế đều bị đe dọa. Hơn nữa, việc đóng một chiếc tàu ngầm khổng lồ như vậy không thể thoát khỏi sự chú ý của dư luận. Giữ bí mật trong những điều kiện như vậy đối với tư nhân đã hết sức khó, còn đối với từng nước là điều không tưởng, vì mỗi hành động của họ đều bị các cường quốc đối địch theo dõi gắt gao. Thế là sau khi đã điều tra ở các nước Anh, Pháp, Nga, Phổ, Tây Ban Nha, Ý, Mỹ và cả Thổ nữa, giả thuyết về tàu ngầm đã phá sản hoàn toàn. Mặc dù bị những tờ báo lá cải chế giễu, con quái vật kia lại nổi lên mặt nước. Óc tưởng tượng được kích động lại, vẽ nên những bức tranh vô lý nhất trong lĩnh vực khoa học diễn tưởng. Về tới New York, tôi có vinh dự được nhiều người hỏi ý kiến về vấn đề này. Ở Pháp, tôi có cho xuất bản cuốn sách in thành hai tập với nhan đề Những bí mật của biển sâu. Cuốn sách đó được giới khoa học hoan nghênh và đã khiến tôi trở thành chuyên gia nổi tiếng về một lĩnh vực ít được nghiên cứu của lịch sử tự nhiên. Người ta yêu cầu tôi phát biểu ý kiến về vấn đề này, nhưng trong tay tôi không có một tài liệu cụ thể nào, nên tôi từ chối, lấy cớ là hoàn toàn không hiểu biết gì cả. Tuy nhiên, bị dồn vào chân tường, tôi đành phải nói lên phán đoán của mình. Và cuối cùng, tôn ông Aronnax, giáo sư Viện Bảo tàng Paris, mà các phóng viên báo New York Herald yêu cầu phát biểu ý kiến phải đầu hàng. Tôi lên tiếng vì im lặng mãi cũng không tiện. Tôi xem xét vấn đề về cả mọi mặt chính trị và khoa học. Tôi xin trích ra đây mấy đoạn trong bài báo đăng ngày 30 tháng 4. Sau khi cân nhắc từng giả thuyết đã được đề ra và không có những giả thuyết khác vững chắc hơn, chúng ta đành thừa nhận sự tồn tại của một con vật sống dưới biển có sức mạnh phi thường. Những lớp nước sâu của đại dương hầu như chưa được nghiên cứu. Chưa một cuộc thăm dò nào xuống được tới những lớp nước đó.
Cái gì đang xảy ra dưới vực thẳm chưa ai biết đến ấy? Những sinh vật nào đang sống và có thể sống ở độ sâu 12 hay 15 hải lý dưới mặt biển? Cơ thể của chúng ra sao? Bất kỳ giả thiết nào cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Nhiệm vụ đặt ra cho chúng ta có thể giải quyết bằng hai cách. Hoặc là chúng ta đã biết hết các loài sinh vật sống trên hành tinh chúng ta, hoặc là chưa biết hết. Nếu ta chưa biết hết, nếu trong lĩnh vực ngư học, thiên nhiên còn giấu ta nhiều điều bí mật, thì chẳng có cơ sở nào để không thừa nhận sự tồn tại của những con cá hay động vật có vú thuộc những giống loài mà ta chưa biết. Những sinh vật đặc biệt sống được ở các lớp nước sâu chỉ thỉnh thoảng mới nổi lên mặt biển do tác động của các quy luật vật lý nào đó, hoặc do tính khí bất thường của thiên nhiên. Trái lại, nếu ta đã biết hết các loài động vật, thì cần tìm kiếm con vật nổi lên trong số những động vật biển đã được phân loại. Trong trường hợp này, tôi sẵn sàng cho rằng đây là một con cá thiết kình khổng lồ. Cá thiết kình bình thường hay cá một sừng dài tới 18 mét. Hãy nhân kích thước của nó lên 5 lần, 10 lần. Hãy cho nó một sức mạnh, một cái sừng cân xứng với thân hình của nó. Như vậy, các bạn sẽ hình dung được con quái vật. Nó sẽ có kích thước mà các sĩ quan tàu Shannon cho biết. Có cái sừng nhọn đâm thủng được tàu Scotland và các tàu vượt đại dương khác. Cá thiết kình có một sừng lớn sắc như gươm và rắn như thép. Người ta đã nhiều lần thấy những vết thương trên mình cá voi, là loài động vật mà bao giờ cá thiết kình cũng đánh thắng. Nhiều khi người ta lấy được những mảnh vụn của sừng cá ở vỏ tàu bằng gỗ bị đâm thủng. Viện bảo tàng của Đại học Y khoa Paris có một cái sừng cá thiết kình dài 225 cm, chu vi chỗ to nhất là 48 cm. Chúng ta hãy hình dung một cái sừng lớn hơn 10 lần, con cá mạnh hơn 10 lần, bơi nhanh 25 hải lý một giờ. Hãy nhân khối lượng của con cá với tốc độ của nó, thì sẽ hiểu được nguyên nhân gây ra tai nạn. Tóm lại, trong khi chờ đợi những tin tức đầy đủ hơn, tôi nghiêng về ý kiến cho rằng đây là một con cá thiết kình khổng lồ có sừng nhọn, lớn như những tàu chiến bọc thép, và cũng di chuyển nhanh như vậy. Tôi xin giải thích hiện tượng bí hiểm này như trên, nhưng với điều kiện là nó phải có thực chứ không phải là chuyện bịa đặt. Điều này cũng có thể xảy ra. Những lời cuối cùng là mưu mẹo của tôi. Tôi muốn giữ uy tín của nhà bác học và không muốn cho dân Mỹ, một dân tộc hay đùa cợt, có cớ để nhạo báng. Tôi đã để lại một con đường rút lui. Thực lòng tôi rất tin rằng đây là một quái vật. Bài báo của tôi đã gây ra những cuộc tranh luận sôi nổi và được nhiều người đọc, có cả những người tán thành tôi. Cách giải quyết vấn đề do tôi đề nghị cho phép người ta được hoàn toàn tự do tưởng tượng. Trí tuệ con người được thỏa thích tạo nên hình tượng những con vật khổng lồ mà những động vật trên trái đất, voi, tê giác, nếu đứng cạnh, chỉ là những chú chim chích. Môi trường nước sản sinh ra những loài có vú rất lớn, có lẽ cả những loài nhuyễn thể khổng lồ, những loài giáp xác khủng khiếp, những con cua nặng 200 tấn. Đã có một thời, những động vật trên trái đất, những loài bốn chân bốn tay, bò sát và chim đều có hình thù đồ sộ. Sau đó, thời gian đã rút ngắn kích thước của chúng lại. Vì sao ta không thể cho rằng dưới các lớp biển sâu chưa được nghiên cứu còn bảo tồn được những động vật khổng lồ của những thời kỳ xa xưa nhất? Nhưng nếu tất cả câu chuyện quyền bí đó đối với một số người chỉ có ý nghĩa thuần túy khoa học, thì những người có đầu óc thực tế hơn, đặc biệt là người Mỹ và người Anh, lại rất lo lắng đến sự an toàn của các đường giao thông vượt đại dương. Và đặt việc trừ khử con quái vật thành một ưu tiên cấp thiết. Báo chí đại diện cho quyền lợi của các giới công nghiệp và tài chính xem xét vấn đề này một cách nguyên tắc, nghĩa là từ mặt thực tế này. Dư luận các nước, trước hết là Mỹ, ủng hộ sáng kiến đó của giới kinh doanh. Ở New York, người ta bắt đầu chuẩn bị một chuyến đi đặc biệt nhằm tìm kiếm con cá thiết kình đó. Chiếc tàu chiến Abraham Lincoln phải gấp rút ra khơi ngay. Cửa các kho quân sự được mở ra để cung cấp mọi thứ cần thiết cho thuyền trưởng Farragut, chỉ huy tàu. Nhưng đúng lúc có quyết định trang bị cho đoàn thám hiểm,
thì con cá lại biến mất. Suốt 2 tháng trời chẳng thấy tăm hơi nó đâu. Chẳng một chiếc tàu nào gặp nó. Hình như con cá cảm thấy người ta đang mưu hại nó. Người ta đã nói đến chuyện đó quá nhiều. Lại truyền đi bằng cả đường điện tín đặt ngầm dưới Đại Tây Dương nữa. Những người hay đùa quả quyết rằng con cá xảo quyệt đó đã tóm được một bức điện và đã có những biện pháp đề phòng. Chiếc tàu chiến đã chuẩn bị xong để đi xa, được trang bị loại đạn bắn cáp voi rất mạnh. Nhưng sẽ đi hướng nào thì chẳng ai được biết. Tình trạng căng thẳng đang lên tới đỉnh cao, thì bỗng ngày 2 tháng 7, có tin đồn là chiếc tàu chạy thường xuyên giữa San Francisco và Thượng Hải 3 tuần trước đây đã gặp quái vật ở phía bắc Thái Bình Dương. Tin đó đã gây một ấn tượng mạnh. Thuyền trưởng Farragut chỉ còn không đầy 24 tiếng đồng hồ để chuẩn bị. Lương thực đã được chất lên tàu, các hầm tàu đầy ắp than, thủy thủ đã tập hợp đông đủ, chỉ còn việc đốt lò và nhổ neo. Farragut không được phép chậm trễ dù chỉ mấy giờ. Vả lại, chính Farragut cũng nôn nóng muốn ra khơi ngay. Trước khi tàu Lincoln nhổ neo 3 tiếng đồng hồ, tôi nhận được một bức thư với nội dung như sau. Kính gửi ngài Aronnax, giáo sư Viện Bảo tàng Paris, khách sạn Đại lộ số 5 New York. Thưa ngài, nếu ngài có ý muốn tham gia đoàn thám hiểm trên tàu Abraham Lincoln, thì chính phủ Mỹ sẽ lấy làm hài lòng về việc ngài thay mặt nước Pháp đóng góp vào việc này. Thuyền trưởng Farragut sẽ dành cho ngài một phòng riêng trên tàu. Kính chào ngài, Bộ trưởng Bộ Hàng Hải, D.B. Hobson.

Quý thính giả vừa theo dõi nội dung các chương đầu tiên của tiểu thuyết Hai dặm dặm dưới biển của nhà văn Pháp Jules Verne qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang. Mời quý thính giả theo dõi tiếp nội dung tiểu thuyết này trong các buổi đọc truyện dài kỳ kỳ sau. Còn bây giờ, thân mến chào tạm biệt.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát

0: phẩm cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, ban tổ chức triển khai nhiều hình thức đăng ký linh hoạt. Cụ thể, đăng ký trực tuyến qua fanpage. Thí sinh truy cập fanpage Tiếng hát từ trái tim 2026 điền thông tin theo biểu mẫu đăng ký trực tuyến do ban tổ chức cung cấp. Đăng ký qua Zalo, thí sinh gửi thông tin đăng ký qua số điện thoại 0839 167 171, tên Zalo Tiếng hát từ trái tim. Đăng ký qua trang thông tin điện tử của báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang tại địa chỉ website angiangtv.vn. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thí sinh gửi hồ sơ về báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong suốt thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.
2: Trước khi kết thúc thời gian phát sóng trong ngày, mời quý thính giả nghe chúng tôi giới thiệu những thông tin sẽ được phát vào ngày mai Chủ nhật, ngày 31 tháng 5 năm 2026. Chương trình được bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình Thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 5 giờ 50 phút chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 phút trực tiếp giao thông ngày mới, 7 giờ ca nhạc theo yêu cầu của bạn nghe đài, 8 giờ chuyên mục du lịch An Giang, tiềm năng đến thương hiệu, 8 giờ 15 phút câu chuyện truyền thanh, những điều đẹp đẽ quanh ta, 8 giờ 30 phút chương trình phát thanh tuổi học đường, 8 giờ 45 phút tiết mục điểm đến cuối tuần, 9 giờ ca nhạc cà phê cuối tuần, 9 giờ 30 phút sân khấu hài truyền thanh với tiểu phẩm Cổ Chim, 10 giờ tạp chí truyền thanh Chủ nhật, 11 giờ chương trình tiếng Khmer, 11 giờ 30 phút bản tin thời sự trưa, 11 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 11 giờ 50 phút chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời, 12 giờ ca nhạc cải lương vị ngọt quê hương, 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế, 13 giờ 10 phút bản tin thể thao, 13 giờ 15 phút điểm tin An Giang trong tuần, 13 giờ 30 phút chương trình Ngôi nhà tuổi thơ, các bé sẽ được nghe truyện cổ tích Andersen, chú lính chì dũng cảm. 14 giờ tiết mục kiến thức gia đình có nội dung nhận biết tâm lý trẻ em từ 14 đến 18 tuổi để hiểu và trò chuyện về sức khỏe tinh thần. 14 giờ 15 phút chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời. 14 giờ 30 phút chương trình sân khấu truyền thanh với vở cải lương Hôn mê của soạn giả Quy Sắc. 16 giờ trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang. 16 giờ 45 phút điểm tin An Giang trong tuần. 17 giờ chương trình tiếng Khmer. 17 giờ 30 phút chương trình thời sự tổng hợp. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ đọc truyện cuối tuần, mời quý thính giả cùng theo dõi nội dung của truyện ngắn Tiếng chim trong bão của Lê Ngọc Sơn. 19 giờ 30 phút sân khấu hài truyền thanh với tiểu phẩm Cổ chim. 20 giờ ca nhạc cà phê cuối tuần. 20 giờ 30 phút chuyên mục du lịch An Giang tiềm năng đến thương hiệu. 20 giờ 45 phút chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời. 21 giờ tạp chí truyền thanh Chủ nhật. 22 giờ chương trình đọc truyện cuối tuần. Chúc quý vị một đêm thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.
1: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.

0: Chúc quý thính giả cuối tuần nhiều niềm vui. Mời quý vị đón nghe chương trình phát thanh trên sóng FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay Chủ nhật, ngày 31 tháng 5 năm 2026, chương trình được bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình Thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 5 giờ 50 phút chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 phút trực tiếp Giao thông ngày mới, 7 giờ ca nhạc theo yêu cầu của bạn nghe đài, 8 giờ chuyên mục Du lịch An Giang, tiềm năng đến thương hiệu, 8 giờ 15 phút câu chuyện truyền thanh, những điều đẹp đẽ quanh ta, 8 giờ 30 phút chương trình phát thanh Tuổi học đường, 8 giờ 45 phút tiết mục Điểm đến cuối tuần, 9 giờ ca nhạc cà phê cuối tuần, 9 giờ 30 phút sân khấu hài truyền thanh với tiểu phẩm Cổ chim, 10 giờ tạp chí truyền thanh Chủ nhật, 11 giờ chương trình Tiếng Khmer, 11 giờ 30 phút bản tin thời sự trưa, 11 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 11 giờ 50 phút chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời, 12 giờ ca nhạc cải lương vị ngọt quê hương, 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế, 13 giờ 10 phút bản tin thể thao, 13 giờ 15 phút điểm tin An Giang trong tuần, 13 giờ 30 phút chương trình Ngôi nhà tuổi thơ, các bé sẽ được nghe truyện cổ tích Andersen, chú lính chì dũng cảm, 14 giờ tiết mục kiến thức gia đình có nội dung nhận biết tâm lý trẻ em từ 14 đến 18 tuổi để hiểu và trò chuyện về sức khỏe tinh thần, 14 giờ 15 phút chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời, 14 giờ 30 phút chương trình sân khấu truyền thanh với Giờ cải lương Hôn mê của soạn giả Quy Sắc, 16 giờ trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang, 16 giờ 45 phút điểm tin An Giang trong tuần, 17 giờ chương trình Tiếng Khmer, 17 giờ 30 phút chương trình Thời sự tổng hợp, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 19 giờ đọc truyện cuối tuần, mời quý thính giả cùng theo dõi nội dung của truyện ngắn Tiếng Chim Trong Bão của Lê Ngọc Sơn, 19 giờ 30 phút sân khấu hài truyền thanh với tiểu phẩm Cổ chim, 20 giờ ca nhạc cà phê cuối tuần, 20 giờ 30 phút chuyên mục Du lịch An Giang tiềm năng đến thương hiệu, 20 giờ 45 phút chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời, 21 giờ tạp chí truyền thanh Chủ nhật, 22 giờ chương trình đọc truyện cuối tuần. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe thông tin chi tiết.
1: Được sự phê duyệt danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, Bệnh viện Bình dân Long Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Với những trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, rò van kế, máy phaco hút cườm, kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, thời gian mổ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Nay Bệnh viện Bình dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy phaco, xin đăng ký tại khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Bình dân số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840268 hoặc điện thoại di động 0913 970105 gặp bác sĩ Thành.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang sáng nay Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong thăm chúc mừng Đại lễ Phật Đản. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang trao quyết định thăng quân hàm, nâng lương sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp năm 2026. Sở Văn hóa và Thể thao kiểm tra rà soát mức độ đạt chuẩn xã nông thôn mới, lĩnh vực văn hóa thể thao tại xã Nhân Mỹ. Thông tin hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở giỏi năm 2026 ở các địa phương trong tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Vừa qua, đoàn công tác của tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang do Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng các cơ sở thờ tự Phật giáo và tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh trên địa bàn phường Long Xuyên và xã Cù Lao Diên nhân dịp Đại lễ Phật Đản năm 2026. Đoàn đã đến thăm ni trưởng Thích Nữ Như Quang tại chùa Đông Thạnh, phường Long Xuyên và trưởng lão Hòa Thượng Thích Huệ Tài tại chùa Phước Thành, xã Cù Lao Diên. Tại các nơi đến, thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và chúc các chức sắc tăng ni Phật tử đón một mùa Phật Đản an lành thịnh vượng. Chia sẻ về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang phấn khởi cho biết, dù áp lực từ việc sắp xếp bộ máy chính quyền hai cấp là rất lớn, nhưng An Giang đã gặt hái được những thành quả rất đáng tự hào. Năm 2025 và quý 1 năm 2026, tăng trưởng kinh tế của tỉnh ghi nhận mức kỷ lục, đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn tỉnh hiện giảm mạnh xuống dưới 1%. Hộ nghèo trong đồng bào dân tộc giảm còn 1,86%, năm 2024 là 3,98%. Riêng địa bàn Long Xuyên, năm 2025 không có hộ nghèo, hộ cận nghèo duy trì mức 1,44%. Địa bàn Cù Lao Diên, năm 2025, hộ nghèo chiếm 0,83%, hộ cận nghèo duy trì mức 1,57%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra ổn định, đúng quy định pháp luật, đáp ứng nhu

0: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thành Phong mong muốn các chức sắc tăng ni tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết, chung tay cùng tỉnh thực hiện mục tiêu tăng trưởng chạm mốc 2 con số, trở thành cực tăng trưởng bền vững của khu vực trong thời gian tới. Thay mặt các cơ sở thờ tự Phật giáo và Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh, các vị chức sắc tăng ni bày tỏ niềm xúc động trân trọng trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục dẫn dắt tăng ni Phật tử đồng hành cùng chính quyền, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương An Giang ngày càng văn minh, giàu đẹp.
1: Chiều 29 tháng 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức lễ trao quyết định thăng quân hàm, nâng lương sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp năm 2026. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang chủ trì buổi lễ. Tại buổi lễ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh công bố và trao quyết định cho 177 đồng chí sĩ quan có quân hàm từ cấp trung tá trở xuống, trong đó có 110 đồng chí được thăng quân hàm, nâng lương thường xuyên và 67 đồng chí được thăng quân hàm, nâng lương trước niên hạn. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang nhấn mạnh, việc thăng quân hàm, nâng lương là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, quân đội đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến của đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Đây không chỉ là niềm vinh dự của mỗi cá nhân mà còn là động lực để tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt hơn nữa chức trách nhiệm vụ được giao. Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các đồng chí được thăng quân hàm, nâng lương, tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, không ngừng học tập, nâng cao trình độ năng lực công tác, giữ vững đoàn kết nội bộ, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội và pháp luật nhà nước, tích cực tham gia xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2026 và những năm tiếp theo. Đại diện các sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp được thăng quân hàm, nâng lương đợt này bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được Đảng, Nhà nước, quân đội quan tâm, ghi nhận, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập rèn luyện, nâng cao trình độ mọi mặt, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chỉ huy các cấp.
0: Đoàn công tác Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang vừa đến kiểm tra, rà soát, đánh giá mức độ đạt chuẩn xã nông thôn mới lĩnh vực văn hóa và thể thao trên địa bàn xã Nhân Mỹ năm 2026. Tại buổi kiểm tra và làm việc, đoàn nghe đại diện lãnh đạo xã Nhân Mỹ báo cáo tình hình triển khai, kết quả rà soát các tiêu chí hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa thể thao, đồng thời khảo sát thực tế cơ sở vật chất tại trung tâm dịch vụ tổng hợp xã phục vụ các hoạt động văn hóa thể thao, kiểm tra một số văn phòng ấp, khu vui chơi và địa điểm sinh hoạt văn hóa dành cho người dân trên địa bàn. Kết luận buổi làm việc, đoàn công tác Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Nhân Mỹ trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, địa phương đã có nhiều nỗ lực trong công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa thể thao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, hướng đến xây dựng xã nông thôn mới hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Đoàn công tác đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện các báo cáo liên quan đến các tiêu chí thuộc lĩnh vực văn hóa thể thao, đánh giá cụ thể mức độ đạt được của từng tiêu chí, làm rõ những thuận lợi khó khăn trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, đề xuất cụ thể các nhu cầu đầu tư đối với hoạt động văn hóa thể thao như bố trí thư viện, các phòng chức năng, hệ thống truyền thanh thông minh, xác định rõ nội dung nào ngân sách xã có thể đảm bảo, nội dung nào cần đề nghị tỉnh hỗ trợ hoặc huy động nguồn xã hội hóa, qua đó xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện phù hợp hiệu quả.
1: Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Thưa quý vị, ngày 29 tháng 5, Công an xã An Minh, tỉnh An Giang đã tổ chức thành công hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026. Đến dự và trao giải có đồng chí Nguyễn Đức Chí, tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy xã An Minh, đồng chí Trần Trung Lập, phó bí thư đảng ủy xã, chủ tịch ủy ban nhân dân xã An Minh, thượng tá Lê Hoàng Hải, trưởng công an xã An Minh và các phó trưởng công an xã. Tham gia hội thi có 45 thí sinh đến từ các tổ bảo vệ an ninh trật tự thuộc 18 ấp trên địa bàn xã. Các thí sinh chia thành 9 đội, tham gia lần lượt 3 phần thi gồm tài năng, kiến thức và tiểu phẩm. Nội dung thi tập trung kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và xử lý các tình huống có liên quan đến an ninh trật tự phát sinh tại địa bàn cơ sở trước khi lực lượng công an có mặt. Theo đánh giá từ ban tổ chức, đây là lần đầu tiên địa phương tổ chức hội thi nhưng có sự chuẩn bị kỹ các quy định của pháp luật, nắm chắc chức

0: năng, nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở theo quy định mới, bám sát thực tiễn địa bàn ở cơ sở, đặc biệt các thí sinh thể hiện khả năng tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự qua các tiểu phẩm. Qua một ngày thi, ban tổ chức và ban giám khảo trao giải nhất cho tập thể ấp Cán Gáo và ấp Dạm Sáng, giải nhì thuộc về đội ấp 11A và ấp Thành Phụng Tây và đội ấp 11A và ấp 4 đạt giải 3. Giải nhất cá nhân thuộc về thí sinh Trần Dũng Tàu, đội ấp Cán Gáo và ấp Dạm Sáng, giải nhì thuộc về thí sinh Huỳnh Văn Mãi thuộc ấp 11A và Thành Phụng Tây. Và giải 3 thuộc về thí sinh Lý Thị Mỹ Huệ, đội ấp 1 và ấp 4.
1: Ngày 29 tháng 5 năm 2026, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thuận tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi trên địa bàn xã Vĩnh Thuận lần thứ nhất năm 2026, chào mừng 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026, 21 năm ngày Hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19 tháng 8 năm 2005, 19 tháng 8 năm 2026. Tham gia hội thi có 5 đội tham dự. Mỗi đội có từ 3 đến 4 ấp. Mỗi đội tham gia có 5 thành viên là tổ trưởng, tổ phó, thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn xã. Ngoài ra, để phong phú các phần thi sân khấu hóa, được mời thêm không quá 5 cộng tác viên là đoàn viên, hội viên, giáo viên có năng khiếu hỗ trợ cho các thành viên chính của đội. Nội dung thi gồm 3 phần. Phần thi thứ nhất là phần thi tài năng. Các đội thi chuẩn bị nội dung sáng tạo bằng các hình ảnh, tiểu phẩm, tiết mục ca, múa, hò và hoặc các hình thức nghệ thuật khác, giới thiệu về địa phương, đội tuyển, qua đó thể hiện tài năng về văn hóa, văn nghệ của thành viên các đội tuyển dự thi. Phần thi thứ hai là phần thi kiến thức, trả lời các câu hỏi kiến thức chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và tài liệu bồi dưỡng, huấn luyện cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Phần thi thứ ba là phần thi xử lý tình huống, các đội thi thực hiện bằng các tiểu phẩm xử lý các tình huống có liên quan đến an ninh trật tự phát sinh tại địa bàn cơ sở trước khi lực lượng công an có mặt, ví dụ như hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp đất đai, xử lý tình huống gây rối trật tự công cộng, tai nạn giao thông, phòng cháy chữa cháy. Kết quả hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội số 3 gồm các ấp Kênh 14, 13 và Đòn Dông. Giải nhì đội thi số 2 gồm các ấp Bờ Sáng, Vĩnh Trinh, Kênh 3. Giải 3 đội thi số 1 gồm các ấp Kênh 9, Tranh Hạt, Kênh 11. Hai giải khuyến khích gồm đội số 4 các ấp Vĩnh Lộc 1, Vĩnh Lộc 2, Kinh 1, Kinh 1A. Đội số 5 các ấp Kinh 2, Kinh 2A, Thắng Lợi, Lò Rèn và trao 3 giải cá nhân cho 3 thí sinh Quỳnh Gia Đạt, tổ phó an ninh trật tự ấp Vĩnh Lộc 2, Trần Vũ Kha, tổ phó an ninh trật tự ấp Kênh 9, đã đạt giải xử lý tình huống và Quỳnh Giang Bảo, tổ trưởng an ninh trật tự ấp Kênh 13, đã đạt giải diễn xuất tốt. Các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 29 tháng 5 năm 2026, trường tiểu học Minh Lương 1, xã Châu Thành long trọng tổ chức lễ tổng kết và phát thưởng năm học 2025-2026, đồng thời tổ chức lễ tri ân và ra trường cho học sinh lớp 5 niên khóa 2021-2026. Đến dự có bà Nguyễn Thị Quyên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Châu Thành, đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành xã, ban đại diện cha mẹ học sinh cùng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 850 học sinh của nhà trường. Năm học 2025-2026, với sự nỗ lực của tập thể sư phạm nhà trường cùng tinh thần chăm chỉ học tập của các em học sinh, trường tiểu học Minh Lương 1 đã đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác dạy và học. Nhiều học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, cũng như các phong trào hội thi các cấp. Tại buổi lễ, nhà trường đã biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu có thành tích nổi bật trong năm học. Điểm nhấn của chương trình là lễ tri ân và ra trường dành cho học sinh lớp 5 niên khóa 2021-2026. Trong không khí xúc động và đầy ý nghĩa, các em học sinh đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với cha mẹ, thầy cô, những người đã luôn đồng hành, dìu dắt các em trong suốt 5 năm học dưới mái trường tiểu học Minh Lương 1. Dịp này, nhà trường cũng trao logo biểu trưng cho 34 học sinh lớp 5 có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và tham gia các phong trào hội thi của niên khóa. Cô Hồ Phạm Duy Thanh, Phó Hiệu trưởng, đại diện ban giám hiệu nhà trường, phát biểu ôn lại truyền thống.
2: Và thế là 5 năm học đã qua đi, 162 học sinh của lớp 5 của trường chúng ta đã hoàn thành xuất sắc chương trình bậc tiểu học. thời khắc chia tay đang đến gần. Những gắn bó của tháng năm tuổi thơ những mái trường này rồi đây sẽ chỉ là những kỷ niệm, những niềm vui xen lẫn nỗi buồn xa thầy xa bạn, xa mái trường dấu yêu. Với vinh dự là học sinh trường tiểu học Minh Lương Một, ngôi trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và đạt tiêu chí của trường trọng điểm, cô mong muốn các em hãy phát huy những gì tốt đẹp nhất mà các em đã tiếp thu được dưới mái trường tiểu học này để làm hành trang cho các em tiếp bước trong những tháng năm tiếp theo của cuộc đời mình. Chỉ ngày mai thôi, dù không còn học ở dưới mái trường thân yêu này nữa, nhưng các thầy, các cô vẫn luôn dõi theo từng bước đi của các em. Hãy cố gắng học tập tốt hơn, chăm ngoan hơn để thỏa phụ lòng mong mỏi của bố mẹ và các thầy cô giáo các em nhé. Chúc các em có nhiều thành công mới trong cuộc sống và tương lai.
1: Sau phần báo cáo tổng kết năm học, nhà trường đã tổ chức trao giấy khen và phần thưởng cho các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. Những gương mặt rạng rỡ khi nhận thưởng đã góp phần làm cho buổi lễ thêm ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của nhà trường đối với công tác khuyến học, khuyến tài. Bên cạnh đó, lễ tri ân và ra trường dành cho học sinh lớp 5, niên khóa 2021-2026 diễn ra trong không khí xúc động. Các em đã gửi lời cảm ơn đến cha mẹ và thầy cô, đồng thời nhận những phần quà lưu niệm từ nhà trường trước khi chia tay mái trường tiểu học thân yêu để bước vào cấp học mới. Thời gian tới, trường tiểu học Minh Lương 1 tiếp tục phấn đấu gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong những năm học tiếp theo.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay trên sóng phát thanh FM 99.4MHz và 93.1MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
3: Mỗi ngày một quyển sách.
1: Thời gian rất vui được gặp quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách phát sóng ngày 31 tháng 5 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng mỗi ngày trên sóng FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Quý thính giả thân mến, thuốc lá không chỉ gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe người hút mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến gia đình và cộng đồng. Dù nhận thức rõ tác hại của thuốc lá, nhiều người vẫn gặp khó khăn trong hành trình cai thuốc bởi sự lệ thuộc cả về thể chất lẫn tinh thần. Vì vậy, từ bỏ thuốc lá không chỉ là bảo vệ sức khỏe bản thân mà còn góp phần xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Xuất phát từ thực tế ấy, quyển sách Cai thuốc lá dễ dàng cùng Alan Carr của tác giả Alan Carr do nhà xuất bản Thế giới ấn hành năm 2020 như một người bạn đồng hành dành cho những ai mong muốn từ bỏ thuốc lá để hướng đến cuộc sống khỏe mạnh hơn. Từng trải qua khoảng thời gian hút đến 100 điếu thuốc mỗi ngày và nhiều lần thất bại trong hành trình cai thuốc, tác giả không lựa chọn cách cảnh báo nặng nề hay tạo áp lực tâm lý về tác hại của thuốc lá, mà nhẹ nhàng tiếp cận bạn đọc bằng lối trò chuyện gần gũi chân thành. Qua đó, Alan Carr từng bước giúp người hút thuốc nhìn lại thói quen của mình dưới góc nhìn tỉnh táo hơn, từ đó nhận ra sự lệ thuộc vào thuốc lá không xuất phát từ niềm vui thực sự mà chủ yếu đến từ cạm bẫy tâm lý của nicotine. Thông qua các nội dung như vì sao bỏ thuốc lại khó đến thế, nghiện nicotine, xoa dịu cơn thèm thuốc, phương pháp cai thuốc dễ dàng, những nguyên nhân chính gây thất bại hay điếu thuốc cuối cùng, quyển sách giúp người hút thuốc thay đổi nhận thức, hiểu rằng cảm giác thích hút thuốc thực chất chỉ là phản ứng nhằm xoa dịu sự khó chịu do nicotine gây ra. Từ đó mỗi người có thể dần tháo gỡ những suy nghĩ sai lầm về thuốc lá, vượt qua nỗi sợ thất bại và mạnh mẽ bắt đầu hành trình sống không khói thuốc. Đặc biệt, quan điểm cai thuốc lá không phải là từ bỏ một niềm vui mà là thoát khỏi một sự lệ thuộc đã trở thành nguồn động lực giúp hàng triệu người trên thế giới từ bỏ thuốc lá một cách nhẹ nhàng hơn, không còn cảm giác mất mát hay áp lực kéo dài. Với những chia sẻ chân thành và góc nhìn thực tế, quyển sách Cai thuốc lá dễ dàng cùng Alan Carr không chỉ tiếp thêm động lực để từ bỏ thuốc lá mà còn giúp mỗi người tin rằng hành trình sống không khói thuốc hoàn toàn có thể bắt đầu từ những thay đổi nhỏ trong nhận thức hôm nay. Sách hiện đang được trưng bày và phục vụ tại Thư viện tỉnh An Giang. Trân trọng kính mời quý bạn đọc đến tham quan tìm đọc. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục này kỳ sau trên sóng FM của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang tần số 99.4MHz và

0: 93.1 MHz. Thân mến chào tạm biệt.
1: Chương trình phát thanh Nhà nước và pháp luật.
2: Nhà nước và pháp luật.
3: Mời quý vị các bạn theo dõi chuyên mục Nhà nước và pháp luật trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, không gian mạng đã trở thành môi trường gắn bó mật thiết với đời sống của mỗi người dân, cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích to lớn, các nguy cơ lừa đảo xâm phạm dữ liệu cá nhân, phát tán thông tin sai sự thật trên mạng cũng ngày càng gia tăng. Nhằm giúp người dân nâng cao nhận thức, chủ động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi tham gia môi trường số, chuyên mục Nhà nước và pháp luật có buổi trao đổi với ông Nguyễn Hòa Hiệp, Phó trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp, sẽ trao đổi nội dung cơ bản liên quan đến vấn đề này trên cơ sở luật an ninh mạng năm 2025. Xin chào ông Nguyễn Hòa Hiệp, cảm ơn ông đã dành thời gian để đến với chương trình Nhà nước pháp luật ngày hôm nay. Thưa ông, theo luật quy định thì trẻ em được bảo vệ như thế nào trên không gian mạng ạ?
4: Điều 16 luật an ninh mạng 2025 quy định, trẻ em có quyền được tiếp cận thông tin, tham gia hoạt động xã hội, vui chơi, giải trí, bảo vệ bí mật cá nhân, đời sống riêng tư và các quyền khác trên không gian mạng theo quy định của pháp luật. Trẻ em sử dụng dịch vụ giá trị gia tăng trên không gian mạng thì cha, mẹ hoặc người giám hộ theo quy định của pháp luật về dân sự đăng ký tài khoản bằng thông tin của cha, mẹ hoặc người giám hộ và có trách nhiệm giám sát, quản lý nội dung trẻ em truy cập, đăng tải và chia sẻ thông tin trên các nền tảng dịch vụ đó. Chủ quản hệ thống thông tin, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng, viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ giá trị gia tăng trên không gian mạng có trách nhiệm sau đây. Kiểm soát nội dung thông tin trên hệ thống thông tin hoặc trên dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp để không gây nguy hại cho trẻ em hoặc xâm hại trẻ em hoặc xâm phạm quyền trẻ em. Ngăn chặn việc chia sẻ, xóa bỏ thông tin có nội dung gây nguy hại cho trẻ em hoặc xâm phạm trẻ em hoặc xâm phạm quyền trẻ em. Xây dựng, triển khai các hệ thống kỹ thuật hỗ trợ ngăn chặn nội dung xâm hại trẻ em trên không gian mạng. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện ngăn chặn các nguồn phát tán thông tin xâm hại trẻ em trên không gian mạng. Kịp thời thông báo, phối hợp với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an để xử lý. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng có trách nhiệm phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong bảo đảm quyền của trẻ em trên không gian mạng, phòng chống xâm hại trẻ em trên không gian mạng. Cơ quan, tổ chức, cha mẹ, người giám hộ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em và cá nhân khác có liên quan có trách nhiệm đảm bảo quyền của trẻ em, bảo vệ trẻ em khi tham gia không gian mạng theo quy định của pháp luật về trẻ em và quy định của luật này. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và các cơ quan chức năng có trách nhiệm áp dụng biện pháp để đề phòng, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi sử dụng không gian mạng gây nguy hại cho trẻ em, xâm hại trẻ em, xâm phạm quyền trẻ em.
3: Theo luật an ninh mạng thì hành vi nào là được coi là hành vi tấn công mạng và hành vi có liên quan đến tấn công mạng ạ?
4: Khoản 1 điều 18 luật an ninh mạng 2025 quy định. Hành vi tấn công mạng và hành vi có liên quan đến tấn công mạng bao gồm phát tán chương trình tin học gây hại cho mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử, gây cản trở, rối loạn, làm tê liệt, gián đoạn, ngưng trệ hoạt động, ngăn chặn trái phép việc truyền đưa dữ liệu của không gian mạng, xâm nhập, làm tổn hại, chiếm đoạt dữ liệu được lưu trữ, truyền đưa qua mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử. Xâm nhập, tạo ra hoặc khai thác điểm yếu, lỗ hổng bảo mật và dịch vụ hệ thống để chiếm đoạt thông tin, thu lợi bất chính. Sản xuất, mua bán, trao đổi, tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm có tính gây hại mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử để sử dụng vào mục đích trái pháp luật. Hành vi khác gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử.
3: Thưa ông, pháp luật có quy định xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội, trang thông tin điện tử được thiết lập thông qua mạng xã hội như thế nào?
4: Điều 101 Nghị định số 15 năm 2020 ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ, sửa đổi bởi Nghị định số 14 năm 2022 ngày 27 tháng 1 năm 2022 quy định phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi như sau: cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân; cung cấp, chia sẻ thông tin cổ xí các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc; cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn; cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc; cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, hoặc chưa được phép lưu hành, hoặc đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu; quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm; cung cấp, chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia; cung cấp, chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng có nội dung bị cấm. Phạt từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân, bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra thì còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả như là buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật, gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1 và khoản 2 của điều này. Mức phạt tiền trên áp dụng đối với tổ chức. Trường hợp cá nhân có hành vi vi phạm như tổ chức thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.
3: Ông có thể cho biết thêm một số quy định của pháp luật hình sự có liên quan đến an ninh mạng ạ?
4: Thì tùy từng nhóm hành vi cụ thể, tính chất, mức độ vi phạm mà Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung 2017-2025 quy định một số hành vi cụ thể như sau. Điều 288, tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, phạt tiền lên đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù lên đến 7 năm. Người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 200 triệu đồng. Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Điều 289, tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác, phạt tiền lên đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù lên đến 12 năm. Người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm. Điều 290, tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử hoặc thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, phạt tù lên đến 20 năm. Người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
3: Vậy thì công dân cần làm gì để sử dụng Internet, mạng xã hội an toàn, tránh vi phạm pháp luật trên không gian mạng ạ?
4: Để sử dụng Internet, mạng xã hội an toàn, đúng pháp luật, tránh vô tình tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, mỗi công dân cần thực hiện tốt một số nội dung sau. Thứ nhất, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an ninh mạng, an toàn thông tin mạng và sử dụng mạng xã hội. Không đăng tải, chia sẻ, bình luận hoặc phát tán các thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng, thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân hoặc nội dung vi phạm pháp luật. Hai là kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, chỉ tiếp nhận và lan truyền thông tin từ các nguồn chính thống, đáng tin cậy, không like, share, bình luận cổ xí cho tin giả, tin sai sự thật, thông tin kích động bạo lực, mê tín dị đoan hoặc nội dung trái thuần phong mỹ tục. Ba là tôn trọng quyền riêng tư, bí mật đời sống cá nhân của người khác, không tự ý đăng tải hình ảnh, clip, thông tin cá nhân, số điện thoại, địa chỉ, tài khoản ngân hàng của người khác khi chưa được đồng ý. Không sử dụng mạng xã hội để xúc phạm, bôi nhọ, vu khống người khác. 4 là nâng cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân và tài khoản điện tử, không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng cho người lạ. Cẩn trọng trước các đường link lạ, ứng dụng không rõ nguồn gốc, nhằm phòng tránh lừa đảo, đánh cắp dữ liệu hoặc chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. 5 là không tham gia các hoạt động trái pháp luật trên mạng như đánh bạc trực tuyến, mua bán dữ liệu cá nhân, phát tán văn hóa phẩm đồi trụy, quảng bá hàng giả, hàng cấm, sử dụng phần mềm độc hại hoặc tham gia các hội nhóm có nội dung chống phá nhà nước, kích động bạo lực gây mất an ninh trật tự. 6 là chủ động tố giác hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng đến cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi lừa đảo, phát tán tin giả, tấn công mạng, xúc phạm danh dự của người khác hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.
3: Vâng, và mong là qua những chia sẻ của ông Nguyễn Hòa Hiệp, Phó trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh An Giang, mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức đều có thể nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng nhận diện hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, chủ động bảo vệ dữ liệu cá nhân, phòng tránh lừa đảo và sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, an toàn. Đồng thời, việc tuân thủ pháp luật về an ninh mạng còn góp phần giữ gìn an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng môi trường số lành mạnh, tin cậy. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn số bằng ý thức trách nhiệm, sự tỉnh táo và tinh thần thượng tôn pháp luật khi tham gia không gian mạng. Qua đó chung tay xây dựng xã hội số an toàn, văn minh, phục vụ hiệu quả sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong thời kỳ chuyển đổi số hiện nay. Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Nguyễn Hòa Hiệp, Phó trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh An Giang đã cùng chia sẻ với quý khán giả những nội dung liên quan đến quy định pháp luật về an ninh mạng trong chương trình ngày hôm nay. Và đến đây thì chương trình chuyên mục Nhà nước và pháp luật do báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh An Giang thực hiện cũng sẽ được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng Chủ nhật ngày 31 tháng 5, tức ngày 15 tháng 4 năm Bính Ngọ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Philippines theo lời mời của Tổng thống Ferdinand Marcos và phu nhân. Các doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho thuê tại Thành phố Hồ Chí Minh, kiến nghị cần có thêm các cơ chế chính sách hỗ trợ phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quá trình triển khai và thu hút đầu tư. Sáng nay, hơn 123.000 thí sinh Hà Nội bước vào môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập trong điều kiện thời tiết nắng nóng 35 độ C. Trong phần tin thế giới, căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục leo thang khi đối đầu giữa lực lượng Mỹ và Iran diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ đẩy khu vực vào vòng xoáy bất ổn mới. Đánh bại câu lạc bộ Arsenal bằng những loạt sút luân lưu 11m, câu lạc bộ Paris Saint-Germain bảo vệ thành công trước vô địch cúp C1 châu Âu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore, tối qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Bộ trưởng cao cấp, Cố vấn cấp cao Đảng Hành động Nhân dân Singapore, nguyên Thủ tướng Lý Hiển Long. Cùng dự có ông Tiêu Chi Hiền, Chủ tịch Temasek Holding, kiêm Cố vấn cao

0: cấp Văn phòng Thủ tướng Singapore, nguyên Phó Thủ tướng Singapore.
1: Nguyên Thủ tướng Lý Hiển Long vui mừng gặp lại Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đánh giá cao phát biểu của nhà lãnh đạo Việt Nam tại đối thoại Shangri-La, thể hiện tầm nhìn và trách nhiệm đối với các vấn đề khu vực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu phát triển nổi bật của Singapore, đánh giá cao đóng góp của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu và ông Lý Hiển Long cho việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Singapore trở thành hình mẫu hợp tác hiệu quả trong ASEAN. Hai bên bày tỏ hài lòng trước những kết quả tích cực sau một năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, trao đổi phương hướng tăng cường hợp tác về đào tạo cán bộ, cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế và triển khai các chương trình hợp tác quan trọng. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực Đông Nam Á.
0: Kết thúc các hoạt động tại Singapore, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta rời Singapore lên đường thăm cấp nhà nước tới Philippines theo lời mời của Tổng thống Ferdinand Marcos và phu nhân. Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị và hợp tác với Philippines cũng như đối với ASEAN và khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
2: Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng ta tới Philippines, diễn ra trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đồng thời, Philippines đang đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2026. Chuyến thăm là cơ hội hai bên nhìn lại chặng đường hợp tác trong suốt 5 thập kỷ qua, cùng định hướng tương lai quan hệ hai nước trong 50 năm tiếp theo và xa hơn nữa. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường thông tin.
3: Trong quá trình thăm này thì chúng ta kỳ vọng rằng lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận về các nội dung lớn có tính chiến lược trong hợp tác giữa Việt Nam và Philippines cũng như là những vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm. Và qua đó thì càng tăng cường hơn nữa, củng cố hơn nữa cái sự tin cậy chính trị giữa hai nước. Đây là nền tảng rất quan trọng cho quan hệ hai nước trong thời gian tới. Và đặc biệt là qua chuyến thăm này, chúng ta kỳ vọng rằng hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Philippines sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ và trở thành một trụ cột vững chắc cho quan hệ của Việt Nam-Philippines trong thời gian tới.
2: Việt Nam và Philippines là hai quốc gia Đông Nam Á có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, cùng chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược trong việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Việc hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược năm 2015 là dấu mốc quan trọng tạo nền tảng để thúc đẩy hợp tác toàn diện trong giai đoạn mới. Trong đó, nổi bật là sự gia tăng tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác kinh tế và tăng cường phối hợp trên các vấn đề khu vực và quốc tế. Quan hệ kinh tế song phương cũng được đánh giá tăng trưởng mạnh. Nhiều tập đoàn Philippines đã đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực thực phẩm, năng lượng tái tạo, hạ tầng, cấp nước và vận hành cảng biển. Trong lĩnh vực giáo dục, ngày càng nhiều sinh viên Philippines sang Việt Nam học đại học, sau đại học và nghiên cứu sinh, trong khi sinh viên Việt Nam cũng tham gia các chương trình học tập, thực tập tại Philippines. Đặc biệt, giao lưu nhân dân đã phát triển mạnh mẽ nhờ các đường bay thẳng được mở trong những năm gần đây. Với nền tảng hữu nghị tốt đẹp, tin cậy chính trị ngày càng cao và nhiều tiềm năng hợp tác rộng mở, chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước sẽ tạo thêm xung lực mới, đưa quan hệ Việt Nam-Philippines phát triển mạnh mẽ hơn, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.
0: Chuyển sang một hoạt động đối ngoại đáng chú ý khác, hôm qua tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã tiếp Phó Chủ tịch Chính quyền Nhân dân Khu Tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc Lư Tân Ninh.
1: Hai bên đánh giá cao đã phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, trong đó hợp tác với Quảng Tây đạt nhiều kết quả nổi bật. Năm ngoái, kim ngạch thương mại Việt Nam-Quảng Tây đạt gần 46 tỷ đô la, tăng 5,3%. Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Quảng Tây suốt 27 năm liên tiếp. Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác, thúc đẩy kết nối hạ tầng, nhất là hai tuyến đường sắt Lạng Sơn - Hà Nội và Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng. Mở rộng hợp tác khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp xanh, tạo thuận lợi cho xuất khẩu nông thủy sản và phối hợp xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị. Nhất trí với các đề xuất của phía Việt Nam, Phó Chủ tịch Quảng Tây Lư Tân Ninh khẳng định sẽ tăng cường hợp tác thực chất với Việt Nam về hạ tầng, giao thông, thương mại, công nghệ cao, thúc đẩy nhập khẩu nông, thủy sản, nâng cấp cửa khẩu và phát triển du lịch giao lưu địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay hơn 123.000 thí sinh Hà Nội bước vào môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2026-2027 môn toán. Môn thi được đánh giá có tính phân hóa cao và ảnh hưởng lớn đến cơ hội trúng tuyển của thí sinh. Phóng viên Lê Thu thông tin.
4: Sau khi hoàn thành hai môn ngữ văn và ngoại ngữ, nhiều thí sinh cho biết đã dành thời gian nghỉ ngơi, rà soát lại kiến thức trọng tâm và chuẩn bị tâm lý tốt nhất cho bài thi cuối cùng. Với em Hoàng Nhật Minh, học sinh trường Trung học cơ sở Yên Hòa, môn toán là môn học em tự tin nhất.
5: Tâm lý của em cảm thấy tự tin vì đây là môn sở trường của em, cũng là môn em thường xuyên được đạt điểm cao nhất. Em kỳ vọng đề toán năm nay sẽ càng khó càng tốt, vì càng khó thì em càng làm được.
4: Theo quy định, thí sinh sẽ làm bài thi môn toán theo hình thức tự luận trong thời gian 120 phút. Các giáo viên cũng liên tục nhắc nhở học sinh không nên chủ quan, đặc biệt cần giữ sự bình tĩnh trong quá trình làm bài để tránh những lỗi mất điểm đáng tiếc. Cô Nguyễn Thu Trang, giáo viên môn toán trường Trung học phổ thông Galileo cho rằng, nhiều sai sót của học sinh không xuất phát từ kiến thức mà đến từ yếu tố tâm lý.
6: Khi cái lỗi sai đến từ mặt tâm lý xuất hiện thì sẽ hình thành nên các lỗi sai trong quá trình làm bài của các bạn. Đối với từng bài thì nó sẽ có những cái lỗi sai khác nhau. Thế nhưng mà quy chụp chung nhất tất cả thì sẽ là về lỗi sai về mặt, đó là thứ nhất là không cẩn thận khi làm bài, là có thể là chép sai đề bài, hay là quên ghi thỏa mãn điều kiện xác định, hoặc là vẽ sai hình thì sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cái bài hình đấy của mình.
4: Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn thuận lợi, các điểm thi trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ thí sinh. Tại nhiều điểm thi, lực lượng thanh niên tình nguyện, công an và cán bộ nhà trường tiếp tục hỗ trợ phân luồng giao thông, hướng dẫn thí sinh và phụ huynh trong ngày thi cuối cùng. Vì công tác bảo mật đề thi trong những ngày thi diễn ra, ông Vũ Văn Quý, trưởng điểm thi trường Trung học cơ sở Thái Thịnh, phường Đống Đa cho biết.
7: Tại điểm thi của chúng tôi thì thứ nhất là chúng tôi đã nhờ trường tiểu học Thái Thịnh, là một trường tiểu học ở cách địa điểm trường Trung học cơ sở Thái Thịnh này, là điểm chờ của cha mẹ học sinh trong lúc mà các con chờ thi. Còn phương tiện giao thông thì chúng tôi cũng đã yêu cầu tất cả các đồng chí công an là phục vụ, là có cái phương án là điều tiết giao thông ở phía ngoài cổng trường để đảm bảo an toàn giao thông nhất.
4: Ngành giáo dục cũng lưu ý thí sinh kiểm tra kỹ giấy báo dự thi, chuẩn bị đầy đủ vật dụng cần thiết, đến điểm thi đúng giờ và tuân thủ nghiêm quy chế thi.
8: Bài thi cuối rồi, chúc các sĩ tử bình tĩnh, tự tin và lao thẳng vào nguyện vọng 1.
0: Theo dự báo thì Hà Nội hôm nay tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Phụ huynh và thí sinh cần chủ động theo dõi thời tiết, sắp xếp việc di chuyển hợp lý và giữ gìn sức khỏe. Thưa quý vị, không chỉ tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 diễn ra vào ngày mai và ngày kia.
1: Để đảm bảo hơn 151.000 thí sinh đến 242 điểm thi an toàn đúng giờ, lực lượng cảnh sát giao thông, thanh niên xung phong và công an địa phương sẽ tăng cường phân luồng tại các nút giao thông trọng điểm. Các đội phản ứng nhanh và phương tiện cứu hộ cũng được bố trí sẵn sàng xử lý sự cố, hạn chế ùn tắc. Do kỳ thi diễn ra vào đầu tuần, trùng khung giờ cao điểm mỗi sáng, phụ huynh và học sinh được khuyến cáo chủ động đi sớm từ 30 đến 45 phút, khảo sát lộ trình trước ngày thi và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo việc đi lại thuận lợi, an toàn.
0: Chuyển sang các tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Từ 0 giờ ngày mai, xăng E10 chính thức được áp dụng trên toàn quốc, đưa Việt Nam gia nhập nhóm hơn 60 quốc gia sử dụng nhiên liệu sinh học. Bộ Công Thương khẳng định đây là dấu mốc hiện thực hóa chủ trương xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta về chuyển đổi năng lượng xanh, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Hiện thì công tác chuẩn bị cho việc đưa xăng E10 vào lưu thông cũng được các địa phương và doanh nghiệp khẩn trương triển khai. Tại thành phố Hải Phòng, một trong những địa bàn thực hiện sớm việc chuyển đổi, thì các đầu mối kinh doanh xăng dầu đã sẵn sàng cho thời điểm xăng sinh học E10 chính thức được bán rộng rãi từ ngày mai. Ghi nhận của phóng viên Thanh Nga, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
9: Bà Đặng Thị Mai Thêu, giám đốc công ty cổ phần thương mại vận tải dầu khí Ngân Hà Oil Trading cho biết, hai cửa hàng của doanh nghiệp đã bắt đầu cung cấp sản phẩm xăng E10 một cách suôn sẻ và không gặp khó khăn về mặt kỹ thuật hay cơ sở hạ tầng, đồng thời nhận được sự phản hồi tích cực từ người sử dụng.
10: Các cửa hàng của công ty đang hoạt động hoàn toàn bình thường, không có một vướng mắc gì cả. Về cơ bản là bồn bể cũng đã được vệ sinh sạch sẽ định kỳ, và đến khi bán đến lượng E là chúng tôi lạo vét và xả xăng E10 xuống. Trong quá trình nhập xuất là không gặp bất cứ một khó khăn gì.
9: cùng với công ty cổ phần thương mại vận tải dầu khí Ngân Hà Oil Trading, nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại Hải Phòng đã chủ động tiên phong chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10 cũng như các nhiên liệu thân thiện với môi trường từ sớm. Trong đó, PV Oil triển khai xăng E10 tại một số cửa hàng từ ngày 1 tháng 8 năm 2025. Xăng dầu Nam Ninh cũng bắt đầu bán xăng E10 tại một số cửa hàng từ ngày 15 tháng 8 năm 2025. Anh Trần Việt Hưng ở phường Hải An, thành phố Hải Phòng và anh Lê Văn Định, lái xe công ty Hoàng Phương cảm nhận sau khi sử dụng xăng E10.
11: Mình đã được nghe tuyên truyền rất nhiều về xăng E10 và mình đã đổ được khoảng đến đây là lần thứ tư rồi. Mình thấy cảm giác sử dụng rất là an tâm và không có vấn đề gì xảy ra đâu.
12: Tôi là lái xe, tôi chuyên đổ xăng đây, đổ xăng E10 rất tiết kiệm và thân thiện với môi trường.
9: Tính đến ngày 27 tháng 5, 100% thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã triển khai kinh doanh xăng E10. Với gần 90% trong tổng số gần 500 cửa hàng bán lẻ đã chuyển đổi kinh doanh sang xăng E10. Thành phố phấn đấu 100% đơn vị kinh doanh xăng dầu chuyển sang kinh doanh xăng E10 trước ngày 1 tháng 6 năm 2026. Việc triển khai đồng loạt xăng E10 không chỉ đánh dấu bước chuyển trong hoạt động kinh doanh nhiên liệu, mà còn cho thấy sự chủ động của doanh nghiệp và người tiêu dùng Hải Phòng trong xu hướng sử dụng năng lượng xanh thân thiện với môi trường.
0: Ủy ban dân thành phố Hà Nội vừa quyết định thu hồi đất, chấm dứt hoạt động 24 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai trên địa bàn. Các dự án trải rộng ở nhiều lĩnh vực như là nhà ở, thương mại, giáo dục, công nghiệp, du lịch và nông nghiệp. Thành phố yêu cầu các sở ngành khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất, chấm dứt hoạt động các dự án trước ngày 31 tháng 5, tức là ngày hôm nay. Trong khi đó thì tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều doanh nghiệp đang tích cực tham gia phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở xã hội cho thuê. Tuy nhiên thì để loại hình này phát triển hiệu quả và thu hút thêm nhà đầu tư thì các doanh nghiệp cho rằng cần có thêm cơ chế chính sách hỗ trợ phù hợp. Phóng viên Duy Phương thông tin.
13: Ông Lê Hữu Nghĩa, tổng giám đốc công ty Lê Thành bày tỏ quan điểm ủng hộ đối với chủ trương nhà ở cho thuê là trụ cột trong giai đoạn từ nay đến năm 2030. Theo ông Nghĩa, hiện nay các chính sách giữa nhà ở xã hội để bán và cho thuê không có sự khác biệt. Từ đó chưa khuyến khích doanh nghiệp tham gia.
14: Bây giờ chúng ta phải điều chỉnh gấp một cái sự ưu đãi tối đa cho nhà ở xã hội cho thuê. Từ đó thì mới thu hút được doanh nghiệp tham gia đầu tư. Đầu tiên là thuế sẽ được giảm 70% VAT và thu nhập doanh nghiệp. Thời hạn vay phải 20 năm và lãi suất rất là ổn định. Thì nhà nước phải tái cấp bù lãi suất cho doanh nghiệp.
13: Ông Nguyễn Văn Thanh Huy, Phó Tổng Giám đốc BKMX IDC khẳng định muốn dự án nhà ở xã hội đạt hiệu quả thực sự, công trình phải được đặt trong một quy hoạch tổng thể của đô thị nhằm tạo ra một hệ sinh thái đồng bộ. Ông Huy đồng tình với việc có luồng xanh về thủ tục pháp lý.
15: Cái luồng xanh này nó khơi thông được, huy động được cái nguồn lực từ nhà nước đến các doanh nghiệp, làm sao để đẩy nhanh vấn đề mà thủ tục pháp lý là cái lớn nhất, vấn đề mà giải quyết về cái nguồn lực đất đai mà để phát triển nhà xã hội.
13: Về thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, ông Nguyễn Văn Hoan, Phó trưởng phòng phát triển đô thị, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định đã được tạo điều kiện thuận lợi.
16: Sở Xây dựng đã tham mưu thành phố là bắt buộc cắt giảm tất cả các thủ tục trong 7 bước để mà bước nào cũng phải giảm 50% thời gian thực hiện thủ tục. Theo đó tổng thời gian thực hiện của quy trình hiện nay là có rút ngắn lại còn 132 ngày. Thành phố đã ban hành cái trình tự thủ tục rút ngắn thời gian này rồi.
13: Để loại hình nhà ở xã hội cho thuê được triển khai hiệu quả, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh cần đóng vai trò chủ đạo, chịu trách nhiệm chính để gia tăng nguồn cung cho loại hình này, đáp ứng nhu cầu của đông đảo người dân.
0: Tối qua, bên bờ sông Hàn, thành phố Đà Nẵng chính thức khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm nay với chủ đề Đà Nẵng, những chân trời kết nối. Phóng viên Đình Thiệu, thường trú tại miền Trung, phản ánh.
17: Mở màn lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 là đêm thi mang chủ đề Thiên nhiên, là phần trình diễn giữa đội chủ nhà Đà Nẵng Việt Nam 1 và nhà đương kim vô địch mùa giải 2025, đội Jiangxi Yangfeng, Trung Quốc. Đội chủ nhà Đà Nẵng Việt Nam 1 mở màn bằng câu chuyện về vẻ đẹp của thiên nhiên Việt Nam từ những miền di sản trù phú với thông điệp về bảo vệ môi trường và tương lai xanh. Các lớp pháo hoa liên tục chuyển sắc đan xen giữa những đài cảnh pháo hoa rực rỡ và những khoảng lặng giữa cảm xúc, sự kết hợp giữa kỹ thuật đổi mới và cảm xúc giúp đội Đà Nẵng tạo nên một trong những màn trình diễn được đánh giá giàu bản sắc nhất trong nhiều năm trở lại đây. So tài cùng đội chủ nhà Đà Nẵng Việt Nam 1, đội đương kim vô địch Trung Quốc cho thấy sức mạnh của cường quốc pháo hoa trên thế giới. Màn trình diễn mang tên Flower of the Orient, bông hoa phương Đông, lấy cảm hứng từ các ca khúc dân gian nổi tiếng Hoa Nhài, đội Trung Quốc phô diễn thế mạnh về kỹ thuật dàn dựng, khả năng đồng bộ pháo hoa với âm nhạc đỉnh cao cùng các hiệu ứng pháo không khói chất lượng cao. Màn trình diễn của đại diện đến từ Trung Quốc mang đến người xem những cảm xúc thăng hoa. Chị Lê Thị Thảo ở thành phố Hải Phòng đi xem pháo hoa cùng người thân bày tỏ thích thú.
18: Mình cảm thấy là thực sự là bất ngờ, và sau khi mà xem được một

0: vấn về ánh sáng và âm thanh, lần sau mình sẽ quay lại Đà Nẵng.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Trong bối cảnh đàm phán ngoại giao chưa mang lại hiệu quả, thì tình trạng đối đầu trên thực địa giữa lực lượng Mỹ và Iran tại eo biển Hormuz và các vùng phụ cận tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn rủi ro bùng phát xung đột quy mô lớn. Phóng viên Ba Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông thông tin chi tiết.
2: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM tối qua thông báo, lực lượng Mỹ đã tấn công và vô hiệu hóa thêm một tàu hàng tìm cách vượt qua phong tỏa của Hải quân Hoa Kỳ áp đặt đối với các cảng của Iran. Theo cáo buộc của CENTCOM, tàu Lian Star không tuân thủ cảnh báo của Hải quân Mỹ tới hơn 20 lần, buộc chiến đấu cơ Hoa Kỳ phải xuất kích và phóng tên lửa vào phương tiện này để ngăn chặn. Tuy nhiên, tình trạng của các thủy thủ trên tàu không được đề cập. Như vậy, kể từ khi áp đặt phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran từ ngày 13 tháng 4, lực lượng Mỹ tuyên bố đã vô hiệu hóa 5 con tàu và buộc 116 phương tiện khác phải quay đầu, thay đổi hướng di chuyển. Phản ứng với động thái của Mỹ, quân đội Iran tối qua ra tuyên bố cảnh báo, lực lượng vũ trang Iran sẽ nhắm bắn mọi tàu quân sự tìm cách can thiệp vào hoạt động quản lý của Tehran đối với eo biển Hormuz hoặc cố tình gây rối tại tuyến hàng hải này. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hợp nhất quân đội Iran Khatam Ananmea khẳng định Tehran vẫn đang toàn quyền kiểm soát eo biển Hormuz, khuyến cáo tất cả các tàu thương mại lưu thông qua đây phải tuân thủ lộ trình do Iran chỉ định và phối hợp chặt chẽ với hải quân của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran.
1: Thủ tướng Liban Lawab Salam hôm qua cảnh báo đất nước đang rơi vào giai đoạn trầm trọng khi mà Israel leo thang tấn công nguy hiểm và chưa từng có, đồng thời kêu gọi thúc đẩy mạnh mẽ các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn.
3: Lawab Salam cáo buộc các cuộc công kích của Israel gây tàn phá diện rộng, không chỉ nhằm mục tiêu quân sự mà còn vào dân sự và hạ tầng. Liban khẳng định vẫn cam kết thực thi các thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời yêu cầu Israel rút quân khỏi miền Nam, thả tù nhân và thúc đẩy đàm phán tái thiết. Cùng ngày, cơ quan y tế Liban cho biết các đợt tấn công khiến ít nhất 15 người thiệt mạng. Tổng số nạn nhân từ đầu tháng 3 đã lên tới 3.300 người. Ở chiều ngược lại, Israel cho biết Hezbollah tiếp tục phóng rocket vào miền Bắc nước này, nhưng không gây thương vong.
1: Mặc dù người dân Nhật Bản vẫn đang chật vật với mặt bằng giá cả nhu yếu phẩm leo thang, nhưng từ ngày mai, người dân lại phải đón một cơn bão giá mới khiến áp lực sinh hoạt có nguy cơ gia tăng mạnh hơn. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin chi tiết.
4: Theo báo cáo vừa được công bố do công ty dữ liệu doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản Teikoku Data Bank TDB tập hợp từ 195 nhà sản xuất thực phẩm chủ yếu của nước này, bắt đầu từ mùng 1 tháng 6, sẽ có tới 1.078 mặt hàng lên giá với mức tăng trung bình 14%. Trong số đó, có 304 mặt hàng là thực phẩm đã qua chế biến như mì ăn liền, đồ hộp, thức ăn lên men, v.v. Đây đều là những thứ không thể thiếu trên bàn ăn hàng ngày của người dân Nhật Bản. TDB còn cho biết sẽ có 2.269 mặt hàng nữa lên giá từ tháng 7 tới. Trong bối cảnh đó, hầu hết các doanh nghiệp cung cấp năng lượng và nhiên liệu lớn của Nhật Bản cũng ra thông báo cho biết sẽ tăng giá điện và giá khí đốt từ mùng 1 tháng 6. Đây được coi là cú đánh bồi, làm cho sinh hoạt của nhiều gia đình Nhật Bản vốn đang gặp khó khăn sẽ trở nên khó khăn hơn.
1: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với không khí sôi động của bóng đá trong nước và quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ Paris Saint-Germain đã bảo vệ thành công chức vô địch UEFA Champions League sau khi vượt qua câu lạc bộ Arsenal với tỷ số 4-3 trên chấm luân lưu 11m trong trận chung kết diễn ra đêm qua rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Hai đội đã tạo nên màn so tài hấp dẫn và kịch tính. Arsenal là đội mở tỷ số trong hiệp 1 trước khi Paris Saint-Germain gỡ hòa một đều ở hiệp 2. Tỷ số này được giữ nguyên sau 90 phút thi đấu chính thức và hai hiệp phụ, buộc trận đấu phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu 11m. Và trên chấm 11m, các cầu thủ Paris Saint-Germain đã tỏ ra bản lĩnh hơn khi thực hiện thành công 4 lượt sút, trong khi Arsenal chỉ có 3 lần đưa bóng vào lưới. Chiến thắng nghẹt thở đã giúp đại diện nước Pháp lần thứ 2 liên tiếp đăng quang tại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp câu lạc bộ. Thưa quý vị, từ những phút giây căng thẳng đến loạt sút luân lưu nghẹt thở, các cầu thủ Paris Saint-Germain một lần nữa chứng minh vì sao họ là nhà vua của bóng đá châu Âu ở thời điểm hiện tại. Chức vô địch không chỉ là phần thưởng cho một mùa giải đầy nỗ lực mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về bản lĩnh, chiều sâu đội hình và khát vọng chinh phục đỉnh cao của đội bóng thủ đô nước Pháp. Với hai lần liên tiếp đăng quang tại Cúp C1, Paris Saint-Germain đang viết tiếp chương mới trong lịch sử của mình và khẳng định vị thế của một thế lực hàng đầu của bóng đá châu Âu. Trở lại với bóng đá Việt Nam, câu lạc bộ Trường Tươi Đồng Nai đã sớm vô địch giải hạng nhất quốc gia và giành quyền lên chơi tại giải vô địch quốc gia mùa sau nhờ chiến thắng 3-0 trước câu lạc bộ Long An ở vòng 21 chiều qua. Đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng có 50 điểm hơn đội nhì bảng Bắc Ninh 5 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn một vòng đấu. Bắc Ninh giành ngôi áo quân, còn Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 3. Tại vòng 5 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia, đội đương kim vô địch câu lạc bộ Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh hòa Sài Gòn Titan không đều, trong khi Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh thắng Luxury Hạ Long 5-0. Với kết quả này, Thái Sơn Bắc dẫn đầu bảng xếp hạng với 13 điểm, xếp trên Sahako 12 điểm, Thái Sơn Nam 11 điểm và Sài Gòn Titan 10 điểm. Hôm qua tại Indonesia, đội tuyển U19 Việt Nam tiếp tục hoàn tất khâu chuẩn bị cho trận ra quân giải U19 Đông Nam Á gặp đội tuyển Timor Leste vào ngày mai. Bàn huấn luyện tập trung, rèn phối hợp nhóm, khả năng dứt điểm và sự gắn kết giữa các tuyến, toàn đội đã thích nghi tốt với điều kiện thi đấu và hướng tới mục tiêu khởi đầu thuận lợi tại giải đấu này.
1: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 21 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, gió Tây đến Tây Bắc cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, riêng phía Đông Bắc, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Nhận lời mời của Tổng thống Ferdinand Marcos và phu nhân, hôm nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines. Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước và ASEAN, đồng thời là dịp để hai bên trao đổi định hướng lớn, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines phát triển thực chất, hiệu quả hơn trong giai đoạn mới. Sáng nay, hơn 123.000 thí sinh tại Hà Nội bước vào môn thi toán, môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2026-2027. Đây là môn có tính phân hóa cao, ảnh hưởng lớn đến cơ hội trúng tuyển của thí sinh. Thời tiết được dự báo sẽ tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ có nơi trên 35 độ C. Thí sinh và phụ huynh cần chủ động di chuyển, giữ gìn sức khỏe. Căng thẳng trên tuyến hàng hải, eo biển Hormuz tiếp tục leo thang giữa Mỹ và Iran trong bối cảnh đàm phán ngoại giao chưa đạt kết quả. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết đã vô hiệu hóa thêm một tàu bị cáo buộc vi phạm cảnh báo tại khu vực vịnh Oman, đồng thời tuyên bố siết chặt phong tỏa đối với các cảng của Iran. Trong khi đó, phía Iran cảnh báo sẽ đáp trả mọi hành động can thiệp của tàu quân sự nước ngoài tại khu vực này và khẳng định tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz, yêu cầu tàu thuyền thương mại tuân thủ hướng dẫn di chuyển của Iran. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Phương Anh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Xuân Tùng và kỹ thuật viên Văn Quang. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.

0: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình giao thông ngày mới.
1: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình giao thông ngày mới.
2: Mình chào quý khán giả đến với chương trình giao thông ngày mới của Báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày vào lúc 6 giờ 30 đến 7 giờ trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz và phát trực tuyến tại địa chỉ www.angiangtv.vn.
3: Quý khán giả có thể trực tiếp phản ánh những thông tin liên quan đến tình hình giao thông tại địa bàn mình sinh sống bằng cách là gọi vào số máy điện thoại 02973 812308 hoặc là 02973 812309. Bên cạnh đó, quý khán giả cũng có thể nhắn tin vào trang fanpage Giao thông ngày mới 99.4 MHz để gửi thông tin cho chương trình nhé.
2: Và đầu tiên là thông tin về thời tiết. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh An Giang, thời tiết khu vực 24 giờ qua như sau: mây thay đổi, trời có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 đến 33 độ. Dự báo hình thế thời tiết trong ngày hôm nay 31 tháng 5, An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24 đến 27 độ vĩ bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía tây bị nén, đẩy dịch dần xuống phía nam và đẩy dần lên bởi bộ phận áp cao lục địa phía bắc. Sau đó thì rãnh áp thấp có trục ở khoảng 8 đến 11 độ vĩ bắc. Trên rãnh áp thấp này có khả năng hình thành vùng áp thấp hoạt động trên khu vực Nam Biển Đông. Gió Tây Nam ở phía Nam hoạt động mạnh dần, trên cao áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lớn dần về phía Tây.
3: Dự báo thời tiết trong thời gian tới, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và có nơi có dông, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, vùng biển gió phổ biến hướng Tây Nam cấp 4. Trong mưa dông cần đề phòng sét, lốc xoáy, gió giật mạnh và mưa đá. Xu thế thời tiết 48 đến 72 giờ tới, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, trời có mưa rào và dông nhiều nơi.

Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Sở Xây dựng An Giang vừa có thông báo về việc chấm dứt hợp đồng đối với công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kỹ thuật VNCN ENC là thành viên thuộc liên doanh thi công xây dựng cầu trên tuyến đường bộ ven biển kết nối từ An Biên đến Rạch Giá. Theo đó, trên cơ sở báo cáo, Sở Xây dựng tỉnh An Giang, chủ đầu tư dự án trên, phối hợp đơn vị liên quan kiểm tra thực

0: tiến độ thi công các hạng mục của công ty này chậm trễ. Dù chủ đầu tư dự án có nhắc nhở, nhưng công ty vẫn không tập trung nhân lực, thiết bị, vật tư để làm, gây ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu.
1: Do đó, Sở Xây dựng tỉnh An Giang chấm dứt hợp đồng và công ty phải có trách nhiệm bàn giao mặt bằng trong vòng 10 ngày. Sở sẽ yêu cầu ngân hàng phát hành bảo lãnh tạm ứng, thực hiện hợp đồng, tiến hành làm thủ tục để thu hồi toàn bộ tài khoản tiền tạm ứng của công ty. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kỹ thuật VNCN, ENC phải có trách nhiệm bồi thường toàn bộ chi phí phát sinh do chậm trễ, chấm dứt hợp đồng gây ra nếu có. Trước đó, ngày 5 tháng 5, chủ đầu tư có thông báo phê bình liên doanh các nhà thầu thi công dự án đầu tư xây dựng công trình trên tuyến đường bộ kết nối An Biên - Rạch Giá. Sở Xây dựng tỉnh An Giang cho biết, cầu trên tuyến đường bộ An Biên - Rạch Giá, hay gọi là cầu Dược Dịnh - Rạch Giá, có quy mô 6 làn xe với tổng chiều dài 3,5 km, vận tốc thiết kế 60 km/h. Dự án có tổng mức đầu tư gần 3.900 tỷ đồng, thi công từ năm 2025 đến năm 2029.

0: Thưa quý vị và các bạn, ông Lê Minh Cường, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp thành phố Cần Thơ cho biết, tuyến cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng qua địa bàn thành phố gồm 3 dự án thành phần với tổng chiều dài hơn 137 km. Theo ông Cường, hiện dự án thành phần 3 cơ bản đã được cấp đủ nguồn cát đặc thù, tuy nhiên dự án thành phần 2 còn thiếu gần 500.000 mét khối, trong khi dự án thành phần 4 thiếu khoảng 2,3 triệu mét khối cát san lấp. Hiện toàn tuyến còn khoảng 6 km chưa thể gia tải do thiếu vật liệu. Trung tá Trương Xuân Thành, Phó Giám đốc Ban Điều hành Trường Sơn 12, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn Bộ Quốc phòng cho biết, đơn vị đang thi công khoảng 10 km thuộc gói thầu số 11 của dự án thành phần 4, nhưng còn thiếu hơn 300.000 mét khối cát. Theo ông Thành, nhà thầu đã hoàn thiện hồ sơ gửi tỉnh Vĩnh Long xin điều chuyển khoảng 270.000 mét khối cát từ ba mỏ Lục Sĩ Thành, Phú Thành và Tân Bình 2. Tuy nhiên, tuyến giao thông công vụ hiện là đường độc đạo, quy mô nhỏ nên gặp nhiều khó khăn trong vận chuyển vật liệu khối lượng lớn. Nhà thầu kiến nghị thành phố Cần Thơ có ý kiến với Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long để nhanh thủ tục điều chuyển cát, đồng thời hỗ trợ mở rộng bãi tập kết vật tư để phục vụ thi công.
1: Ông Hoàng Quang Tâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Định An, đơn vị thi công các gói thầu 11, 13 và 14, cũng kiến nghị các cơ quan chức năng sớm tháo gỡ thủ tục để nhà thầu tiếp cận các mỏ cát đang xin gia hạn tại An Giang. Ban quản lý dự án cho biết thêm, thời gian qua đơn vị đã chủ động làm việc với các địa phương để xin điều chuyển nguồn cát từ các dự án trục dọc sang phục vụ trục ngang. Tuy nhiên, qua rà soát, phần lớn nguồn mỏ theo cơ chế đặc thù hiện đã khai thác gần hết, không còn khả năng điều chuyển thêm. Đối với nguồn cát biển, dù còn trữ lượng nhưng hiện chưa khả thi do thiếu định mức, đơn giá khai thác, vận chuyển và sàn rửa. Trong bối cảnh đó, ban quản lý dự án đề xuất cho phép sử dụng các thương mại để bù phần vật liệu thiếu hụt, đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án theo yêu cầu. Do đó, việc sử dụng các thương mại không trái với nghị quyết của Quốc hội. Thực tế, nhiều dự án giao thông trọng điểm khác như vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh cũng đang áp dụng giải pháp tương tự do thiếu nguồn vật liệu được cấp. Về cơ chế tài chính, lãnh đạo ban quản lý dự án khẳng định việc mua cát thương mại vẫn bảo đảm phù hợp quy định pháp luật nếu chi phí phát sinh không vượt quá giá trị dự toán gói thầu và không làm tăng tổng mức đầu tư dự án. Phần kiểm soát chi phí này thuộc trách nhiệm của các nhà thầu thi công. Hiện các nhà thầu đã huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, tài chính, nhưng nhiều mũi thi công vẫn phải nằm chờ vật liệu. Dự kiến tuần tới, ban sẽ trình Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét chủ trương sử dụng các thương mại.
0: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, tổng trữ lượng các mỏ cát sông được cấp phép phục vụ dự án giai đoạn 1 khoảng 8,95 triệu mét khối, đến nay đã khai thác hơn 3,57 triệu mét khối, còn lại khoảng 5,37 triệu mét khối. Tuy nhiên, nhiều mỏ đang dần cạn nguồn hoặc gặp khó trong quá trình khai thác. Mỏ MS01 của công ty cổ phần bê tông Cửu Long đã khai thác hết 1,18 triệu mét khối theo giấy phép cũ và đang làm thủ tục xin khai thác xuống sâu thêm hơn.

0: hơn 1,05 triệu mét khối. Mỏ MS03 của Tổng Công ty Xây dựng số 1 CTCP hiện chỉ còn khoảng hơn 515.000 mét khối, đã báo cáo dừng khai thác do mỏ đã hết cát. Trong khi đó, mỏ MS05 của Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 CTCP đã hết thời hạn khai thác, đang được đề nghị đóng cửa mỏ theo quy định. Một số mỏ khác như là MS08, MR12 cũng chỉ còn trữ lượng hạn chế và sắp hết thời hạn khai thác trong vài tháng tới. Đáng chú ý, đề nghị gia hạn khai thác đối với mỏ MS12 của Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn chưa được các sở ngành thống nhất. Thành phố Cần Thơ đang tập lập thủ tục đối với 4 mỏ mới gồm Tân Lộc, Phước Lộc, Trà Nóc và Phước Lộc 2 với tổng trữ lượng dự báo hơn 4,1 triệu mét khối. Qua kiểm tra thì ngành chức năng cũng phát hiện một số mỏ khai thác chưa đúng nội dung giấy phép được cấp. Sở Nông nghiệp và Môi trường đang tham mưu xử phạt vi phạm hành chính và thành lập đoàn hậu kiểm để rà soát toàn bộ hoạt động khai thác.
1: Ông Nguyễn Quang Anh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ cho biết, nguồn cát còn lại hiện chủ yếu tập trung tại các mỏ số 4, số 8 và khu vực mở rộng vừa được gia hạn đầu tháng 5. Tuy nhiên, tiến độ khai thác vẫn chưa đạt kỳ vọng do vướng thủ tục thuê đất, đăng ký phương tiện và tổ chức khai thác. Đối với các mỏ chậm tiến độ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên giao Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố phối hợp ngành tư pháp hoàn thiện thủ tục thành lập tổ hậu kiểm do Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, yêu cầu báo cáo kết quả trước ngày 10 tháng 6. Lãnh đạo thành phố cũng giao các đơn vị liên quan khẩn trương làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long và An Giang nhằm tháo gỡ khó khăn để nhanh tiến độ cấp phối vật liệu cho dự án. Theo ông Tuyên, trong trường hợp nguồn cát đặc thù không đáp ứng đủ nhu cầu thực tế, thành phố sẽ tính đến phương án sử dụng cát thương mại. Các cơ quan liên quan phải chủ động chuẩn bị sẵn hồ sơ pháp lý, thủ tục đầu tư và cơ chế triển khai để kịp thời xử lý khi phát sinh thiếu hụt vật liệu.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau gần 2 tháng sửa chữa, cầu Long Biên đã chính thức cho phép xe máy, xe thô sơ và người đi bộ lưu thông trở lại kể từ 0 giờ ngày 28 tháng 5 theo cả hai chiều trên phần đường bộ. Việc hoàn thành sửa chữa không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân mà còn góp phần giảm áp lực giao thông tại các tuyến cửa ngõ phía đông Hà Nội. Từ sáng sớm, cầu Long Biên đã nhộn nhịp người và phương tiện qua lại sau thời gian tạm dừng để phục vụ công tác sửa chữa. Sinh sống tại phường Hồng Hà và thường xuyên di chuyển qua cầu Long Biên, nhiều người dân bày tỏ vui mừng khi cây cầu được thông xe trở lại. Ông Nguyễn Bá Dũng và ông Trần Văn Hiền ở phường Hồng Hà, Hà Nội nói:
1: cầu này mà đã thông được ấy, từ hôm 28 tháng 3 nhỉ, bắt đầu là làm đến hôm nay là đúng ngày 28 tháng 5, tôi chính thức là tôi đợi được cái ngày này, tôi đi tôi cảm thấy thích thật sự luôn đấy, mình cứ ngóng từng ngày luôn để cho nó thông để được cái
2: là đi rất thuận tiện, đi đường xá nó êm hơn, nó bằng phẳng, nó êm hơn, người đi bộ cũng rất là thuận hơn. Tại vì là người đi bộ ngày xưa là đường là cũng cập bềnh lắm, bây giờ người ta thay lại hết, coi như là đi lại cũng là đỡ sợ.
0: Đối với người dân Hà Nội, cầu Long Biên không chỉ là công trình giao thông mà còn là chứng nhân lịch sử gắn với nhiều thăng trầm của thủ đô suốt hơn một thế kỷ qua. Việc hoàn thành sửa chữa và đưa cầu trở lại khai thác không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày của người dân mà còn thể hiện sự quan tâm đối với công tác duy tu, bảo tồn những công trình hạ tầng mang giá trị lịch sử đặc biệt của Hà Nội. Ông Nguyễn Thanh Phương, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải cho biết:
3: Cái cầu Long Biên này nó cũng đã gắn bó rất lâu đời với người dân của Hà Nội, đặc biệt là người dân hai bên bờ sông để giao thông đi lại. Thế thì khi mà cầu mà đã sửa chữa xong thì như các bạn đã biết thì hai cái mặt cầu khi mà nó như là gọi là khoác lớp cao mới, toàn bộ là được đổ bê tông và thảm, nó rất êm thuận cho nhân dân đi lại và sẽ đỡ ách tắc giao thông hơn.
0: Không chỉ mang ý nghĩa về giao thông và lịch sử, việc cầu Long Biên được đưa vào khai thác trở lại còn góp phần chia sẻ lưu lượng phương tiện với các cây cầu

0: lân cận. Theo ghi nhận, trong ngày đầu thông xe, lưu lượng phương tiện đã dần phân bổ hợp lý hơn giữa các hướng lưu thông. Tại các tuyến đường dẫn lên cầu Chương Dương, tình trạng ùn ứ cục bộ trong giờ cao điểm cũng giảm đáng kể so với thời điểm cầu Long Biên tạm đóng để sửa chữa.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình Giao thông Ngày Mới được phát sóng trực tiếp mỗi ngày, giờ khung giờ là từ 6 giờ 30 đến 7 giờ trên hai làn sóng phát thanh FM, tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Và trước khi đến với những thông tin đáng chú ý tiếp theo, mời quý vị các bạn cùng thư giãn với ít phút âm nhạc.

Quý thính giả đang nghe chương trình Giao thông Ngày Mới trên hai làn sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz và tần số 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang.

0: Kiến nghị lên Sở Nông nghiệp Môi trường và thì cũng Sở Nông nghiệp thì cũng mời các ngành trong đó có Sở Xây dựng và ngành liên quan cùng phối hợp với địa phương khảo sát. Bên cạnh đó chúng tôi đang tiếp tục rà soát về vấn đề quy hoạch, về cái điều kiện thực tế các khu đất này, cái điều kiện sử dụng, rồi có thêm các biện pháp hỗ trợ người dân, đặc biệt là đang tập trung quyết liệt trong cái làm sao mà trước mùa mưa tới làm sao đảm bảo cho người dân ổn định.
1: Ủy ban Nhân dân phường Đồng Xoài đã đề xuất Sở Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ khoảng 3 tỷ đồng từ Quỹ Phòng chống thiên tai giai đoạn 2026-2027 để xây dựng bờ kè gia cố khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, đề xuất này đang vấp phải phản ứng từ người dân địa phương. Theo người dân, bản chất vụ việc không phải thiên tai tự nhiên mà là hậu quả trực tiếp từ hành vi vi phạm của cá nhân đã được cơ quan chức năng xử lý trước đó. Vì vậy, việc sử dụng nguồn quỹ phòng chống thiên tai vốn được hình thành từ đóng góp của người dân để khắc phục hậu quả cho sai phạm của cá nhân là điều khó chấp nhận. Trong khi mùa mưa bão năm 2026 đã bắt đầu, các hộ dân ở khu phố Suối Cam vẫn tiếp tục sống trong cảnh treo mạng bên bờ vực sạt lở. Điều họ cần lúc này không chỉ là một bờ kè, mà còn là sự vào cuộc quyết liệt, xử lý dứt điểm trách nhiệm của những cá nhân liên quan trước khi xảy ra hậu quả không thể cứu vãn.

0: Giờ ít phút còn lại sẽ là lịch tàu chạy từ bờ ra đảo, tham khảo tàu cao tốc Superdome. Hôm nay Chủ nhật ngày 31 tháng 5, tuyến Hà Tiên-Tiên Hải hôm nay có chuyến 7 giờ 45, Tiên Hải-Hà Tiên có chuyến 14 giờ 45. Hà Tiên-Phú Quốc có các chuyến 6 giờ 10, 9 giờ 50, 13 giờ 15, Phú Quốc-Hà Tiên có chuyến 8 giờ, 10 giờ 10, 13 giờ 30. Tiếp tục là tuyến Rạch Giá - Phú Quốc có chuyến 7 giờ 10, 7 giờ 55, 10 giờ 30, 13 giờ 10. Phú Quốc Rạch Giá có chuyến 7 giờ 20, 10 giờ 10, 12 giờ 30, 13 giờ 30. Rạch Giá - Lại Sơn có các chuyến 6 giờ 35, 7 giờ 30, 9 giờ, 11 giờ, 12 giờ 15, 14 giờ, 14 giờ 30 và chuyến cuối là 15 giờ 15. Lại Sơn Rạch Giá có chuyến 9 giờ 15, 10 giờ 45, 12 giờ, 12 giờ 45, 13 giờ 45, 16 giờ, 16 giờ 15, 16 giờ 45. Rạch Giá Nam Du có chuyến 6 giờ 35, 11 giờ 45, 12 giờ 30. Nam Du Rạch Giá có chuyến 9 giờ, 9 giờ 30, 14 giờ 40, 15 giờ 30. Phan Thiết Phú Quý có chuyến 6 giờ 15, 9 giờ 30. 14 giờ. Phú Quý Phan Thiết có chuyến 6 giờ 30, 10 giờ 30, 12 giờ 30. Sóc Trăng Côn Đảo có chuyến 8 giờ và 12 giờ. Côn Đảo Sóc Trăng có chuyến 9 giờ, 13 giờ 30 và chuyến cuối là 15 giờ.
1: Thưa quý vị, và thông tin về chuyến tàu lịch trình vận tải hành khách cũng đã khép lại chương trình giao thông ngày mới sáng nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai.
2: Chương trình ca nhạc theo yêu cầu bạn nghe đài.
0: Quý thính giả thân mến, cuối tuần là khoảng thời gian để chúng ta tạm gác lại những bộn bề sau một tuần làm việc, học tập đầy vất vả. Và sẽ thật ý nghĩa khi những người thân yêu gửi đến nhau một bài hát, một lời hỏi han hay đơn giản chỉ là lời chúc yêu thương trong những ngày nghỉ ngơi này. Chương trình ca nhạc theo yêu cầu bạn nghe đài sẽ là những giai điệu được gửi tặng với rất nhiều yêu thương và những lời chúc thật dễ thương từ quý thính giả gần xa. Để tham gia chương trình, mời quý thính giả gửi tin nhắn về địa chỉ email dangnghe99.4a@gmail.com hoặc là qua trang fanpage quà tặng trái tim FM99.4MHz. Chương trình rất mong nhận được sự đồng hành cũng như là tham gia nhiệt tình từ tất cả quý thính giả thân thương. Mời quý thính giả cùng bắt đầu hành trình cảm xúc với những giai điệu đầu tiên nha. Ca khúc đầu tiên Chưa Bao Giờ Mẹ Kể được bạn Nguyễn Hoàng Phúc đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh gửi tặng mẹ ở quê nhà An Giang với lời nhắn: một tuần nữa lại trôi qua rồi má ha. Con biết má vẫn ngày ngày lo cho gia đình mình mà chẳng bao giờ kể mình cực như thế nào. Con gửi bài hát này thay cho lời cảm ơn đến má